0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן שלומי גולדברג. השעה 4. בנמל בנדר אבאס שבמצר הורמוז נשמעו הלילה הדי פיצוצים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי מדובר בפעילות של צבא איראן שלא אפשר למחלית זרה להיכנס למצר בלי תאום. התקיפה האיראנית הראה לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע הירידה במחירי הנפט והציפייה להסכם עם איראן. הנסדק עלה ב2.5%, מדד דאו ג'ונס עלה ב1.9% וה-S&P 500 עלה ב1.8%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ8% בממוצע. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. בעוד שעה יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית בשישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

לילות של ירח מלא, רואה אותך לידי, שוכבים על המיטה בחושך, כל החלונות פתוחים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה שבאצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם יחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית. ערוץ אל ערבייה הסעודי פרסם הלילה את טיוטת מזכר ההבנות המסתמן, ומסר שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מסר אחרי הודעתו של הנשיא טראמפ כי התקיפות של ארצות הברית נגד כלי שיט מסחריים הן איום חמור על השיט הבינלאומי. ברשומה ברשת אקס ציין הדובר האיראני כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד את ארצות הברית לדין על התנהלותה. בתוך כך, בנמל בנדר אבאס שבמצר הורמוז נשמעו הלילה הדי פיצוצים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי מדובר בפעילות של צבא איראן שלא אפשר למחלית זרה להיכנס למצר בלי תאום. הקטל בדרכים. בכביש 6, סמוך למחלף יוקנעם, נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 20. מוקדם יותר, בכביש 4, ליד צומת אופר מצפון לזיכרון יעקב, נהרגה אישה כבת 40 בהתהפכות רכב. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. בשעה זו מתחיל בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית היום ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: אנחנו כאן. עכשיו, נדב הלפרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים עיניים אל הספר העברי. אנחנו כבר בתוך שבוע הספר מנסים להחזיק את התודעה הזאת בימים אשר בהם הרבה דברים חיצוניים יכולים להסיט אותנו מן הספר, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים מדי שבוע, אנחנו מנסים לתת עיניים בספר הספרים, על פי המחזור העתיק של הקריאה בפרשות השבוע, והשבת אנחנו מוסיפים ללכת במדבר. המדבר הוא כמובן המדבר שאליו יצאו העבדים ממצרים, אבל יש כאן דימוי, כן, כל אחד במדבר חייו, עם הסכנות שמופיעות. אתה חושב שאתה באיזשהו מדבר, באיזשהו מעבר, ממקום אחד למקום אחר, אבל אתה מבין שהמדבר הזה הוא מאוכלס למדי בכל מיני שאלות שניצבות לפניך. ובאמת, הרגע הזה של ספר במדבר, ואני חושב שספר במדבר, קראתי לזה בעבר ספר של שיעורים בעצמאות, בריבונות, עבדים שיצאו לעולם, המדבר הוא מגרש האימונים שלהם. אולי כבר התודעה שלי מושפעת מדימויים, ממטאפורות מעולם המונדיאל, גביע העולם בכדורגל. המדבר הוא מגרש האימונים להיות אדם. לפני שתבוא אל ביתך, אתה עובר באיזה מדבר, ובמדבר הזה עולות כל מיני סוגיות, ובמדבר יש גם מחלוקות פוליטיות. כך זה תמיד עם האנושי, כך זה בכל עם, כך זה ביתר סט. עם העם היהודי, תמיד היו מחלוקות פוליטיות. פרשת קורח היא פרשה של מחלוקת פוליטית חריפה על ההנהגה. ואני רוצה לומר מראש, לפני שנכנסים לפרשת קורח, אני רואה מדי שנה בשנה איך כל אחד מנסה לומר שהפרשה הזאת היא מתקפת את כל העמדות שהוא בא איתן מבית, על המציאות הישראלית בכאן ובעכשיו, על הפוליטיקה הישראלית. וכל אחד יודע להגיד איזו דמות דומה לאיזה בכאן ובעכשיו, על הפוליטיקה הישראלית. וכל אחד יודע

ביקשה. אין ניצול יותר ציני שלה מאשר לומר, תמיד הטקסט העתיק רק חיכה שאני אוכל להפוך אותו לכלי שרת ב-2026. אז זו איזו הקדמה. ואחר זאת צריך לומר שפרשת קורח היא פרשה מעניינת מפני שיש כל מיני רוחות, אני חושב, מנוגדות שמנשבות במסורת לגביה. מצד אחד, קורח כמי שבלעה אותו האדמה, כסימן לאדם שהמחלוקת הובילה אותו. הפרשה נפתחת, ויקח קורח, מישהו שהמילה שמזוהה איתו היא לקיחה. לא אדם שרצה לתת, אלא אדם שרצה לקחת, באיזשהו אופן של צבירת כוח. ועדיין, בני קורח לא מתו, נאמר לנו מאוחר יותר. ובני קורח גם שרים מזמורים יפהפיים בספר תהילים, עוד נבוא עד לזאת, שמואל הנביא בכבודו ובעצמו הוא צאצא של שושלת קורח, ולטיעונים של קורח יש מקום של כבוד בנקודות מסוימות במחשבה היהודית. לכן יש פה שאלה, מדוע המרד של קורח, מדוע ניסיון המהפכה בהנהגה של קורח ועדתו הם דבר מה כל כך נורא? לכאורה אפשר לומר שהטענה של קורח ועדתו, הם באים למשה, לאהרון, ואומרים להם, רב לכם, כלומר, מספיק הייתם בעמדת ההנהגה. ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, כלומר, המשכן, כן, הוא של כולנו, השכינה היא של כולנו, כולנו בנים לשם, ומדוע תתנסו על קהל השם, ורק אתם מתנסים, רק אתם בעמדה הניסית של ההנהגה. אבל כשחושבים על הזעקה, קריאת הקרב המהפכנית הזאת, מפי מי נאמרת, מי הם קורח ועדתו? קורח הוא בן דוד של משה ושל אהרון, הוא משבט לוי, הוא ממש קרוב, הוא מן השבט ששולט גם ברמה המדינית, אם נכנה זאת כך, גם ברמה הדתית, בבית המקדש, אז יש אחרים ממשפחתו שהם בפסגה, והוא גם רוצה את זאת, אבל איזו מהפכה הוא מציע? זו לא מהפכה. הוא לא אומר, כל העדה כולם קדושים, ולכן בואו נביא מישהו משבט דן, משבט זבולון, משבט אפרים, והוא ינהיג, למה רק אנחנו בני משפחת לוי בהנהגה? הוא בעצם אומר, אני רוצה להיות לוי ששולט, אני, ולא אתם. המהפכה שלו היא פשוט חילופים של כיסאות. משחק הכיסאות שאנחנו רואים כל כך הרבה בפוליטיקה לאורך ההיסטוריה, הוא רוצה שמשחק הכיסאות הזה ישוחק. ומי איתו? דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, אנשי שבט ראובן, שזהו השבט הבכור. כלומר, מי שחושבים שיש להם בכורה, הלא כך זה היה בעולם העתיק, הבכורה היא הדבר המוביל, והם אומרים, למה השבט לוי הוא המוביל? הלא, הבן הבכור הוא ראובן, אנחנו צריכים להנהיג. כלומר, יש כאן איזו אליטה שאומרת, עכשיו תורנו, אנחנו רוצים את ההנהגה, אבל היא משתמשת בטיעונים של שוויון. עכשיו, הדברים הללו שאני אומר, אני אומר אותם בכל שנה. אבל בשנה הזאת, חשבתי באיזשהו אופן עמוק. הלוא אני חושב שהפרשה הזאת היא פרשה שמבקשת אותנו להבדיל בין הקריאה האידיאולוגית שבה משתמש האדם, לבין התוצאה המעשית של דבריו במציאות. הרצון הזה שהמנהיג לא יתנשא על קהל השם, כמובן שמשה הוא דוחה את הטענות הללו מכל וכל, והוא אומר, אם אתם אומרים שאני מנהיג מתנשא, בואו ננסה לפרוט את הטענה הזאת, מה אני עשיתי? אל תשתמשו בכותרות, אלא תאמרו לי באופן ישיר, מה הטענה שלכם אליי? אבל הטענה לגבי כל מנהיג,

איג, מדוע תתנסו על קהל השם? היא טענה שאפשר לעמוד מאחוריה. אבל מה הייתה יוצרת מהפכת קורח אילו הייתה מצליחה? בסופו של דבר, במבחן המציאות, היא הייתה רק, הייתי אומר, מכוננת בצורה יותר קשה ויותר עזה, וממש חותמת באופן גמור את העובדה שמי ששולט בעם ישראל, מי שמנהיג את עם ישראל, אלו רק בני שבט לוי, אלו רק הקרובים למשפחת אהרון ומשה, רק הם בהנהגה, אין הנהגה אחרת. הלא בסופו של דבר, מי ירש את משה? מי היה המנהיג היורש? יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא לא משבט לוי, הוא משבט אפרים. כלומר, בסוף באמת הייתה מהפכה. מישהו משבט שאפשר לראות בו שבט צדדי יותר, או מן הצד של יוסף, הוא זה שהופך להיות המנהיג. כלומר, יש כאן שינוי אמיתי, ואם מתייחסים לאופן שבו המסורת הפרשנית מסתכלת על יהושע בן נון, שהוא היה עוזרו של משה. הוא ראה בעצמו עוזר, הוא ראה בעצמו איזה משנה, הוא ראה בעצמו מישהו ממעמד שהוא לא המעמד השליט, ודווקא הוא העוזר שגם באיזשהו אופן אפשר לומר שבתודעה הוא נחרד כמי שהיה נחבא אל הכלים, דווקא הוא, בשל מעלותיו שראינו אותן בפרשה הקודמת, שהוא לא הוציא את דיבת הארץ הזו, אלא הוא חשב שהארץ הזו היא נפלאה ושאפשר להתקיים בה, ושהיא לא נטולת תקווה. זה מה שהופך אותו למנהיג, לא העובדה שהוא ממשפחה כזו או אחרת. אילו קורח היה מצליח, בסופו של דבר הוא דווקא היה דוחה מהפכה ומונע אותה. יהושע לא היה הופך להיות מנהיג, אלא היינו נשארים עם איזו שושלת של שבט לוי. וגם המונח הזה, קורח ועדתו, יש בו איזה מימד של בית קורח, כמו שמדברים על בית לנקסטר, בהיסטוריה של המלכות האנגלית. כאילו הבית הוא ששולט. המשפחה היא ששולטת. ודווקא יהושע בן נון הוא זה שמייצג מהפכה אמיתית. ולכן אני חושב שהשאלה שעומדת ביסוד פרשת קורח היא השאלה מה נחבא מעבר למילים. מה יש מאחורי המילים? ישנן מילים גדולות ויפהפיות, אבל בחיים עצמם, מה אתה באמת רוצה שיקרה כאן?

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן, הכהן, ליאונרד כהן, עם כולם יודעים, ובאמת כולם יודעים, מה היו הכוונות האמיתיות של קורח. לפחות קורח כפי שהוא נתעצב בתודעה, קורח הוא גם מי שהוא עשיר כקורח. ההנחה שקורח היא עשיר היא נולדת מזה שכאשר בולעת אותו האדמה, העונש הכל כך חריף הזה, הוא נבלע עם הרכוש. מציינים בפנינו את הרכוש, כלומר לקורח ועדתו היה רכוש. אלו לא היו האחרונים שבעם. אלו היו מי שמאוד מקורבים לצלחת, והם רוצים מהפכה, אבל מהפכה קטנה. כמו שאנחנו יודעים לאורך ההיסטוריה, עד כמה תמיד בתוך המעגל המשפחתי הכי קטן, בין אם זה במלוכה האנגלית או הצרפתית, ואפילו כשאנחנו חושבים על מלוכות, כן, עבריות, אז המאבק היה איזה מאבק משפחתי. ודווקא בסופו של דבר, היורש של משה הוא מחוץ למשפחה. אבל פרשת קורח היא לא רק שיעור במה שמאחורי המילים, במה שכולם יודעים, במניעים הנסתרים, אלא היא גם שיעור בהפרדה בין האדם לבין טענתו. הבעיה של הפרשה היא עם האדם, והטענה היא טענה לא כל כך בעייתית. היא אולי בעייתית כשזה מול משה, שבאמת אנחנו יודעים על משה כל הזמן המקרא מבקש להציג לנו שמשה, ובכלל, לא רצה בהנהגה הזאת מלכתחילה. והרבה מאוד פעמים הוא כביכול אומר, רב לי, אם קורח ועדתו אומרים למשה ואהרון, רב לכם, משה בעצמו אומר, רב לי, אני לא מסוגל יותר. ואומרים לנו שמשה הוא ענב, ודווקא עליו שמים את טענת ההתנשאות. אבל סכנת ההתנשאות של המנהיג, והבעייתיות שבמלוכה, היא דבר שקיים במסורת. היא דבר שקיים אצל שמואל הנביא, שמפציע גם בהפטרה של פרשת קורח, שכאשר העם רוצה לשים לעצמו מלך, ובסופו של דבר שמואל מכתיר את שאול, אבל שמואל מתנגד, אומר יש מלך אחד, והוא לא מלך בשר ודם, ויש מקום לטעון מבחינה רעיונית, שהמהפכה של המלך האחד, של המונותאיזם, היא להוציא את האדם מיד שלטונם של כל מיני מלכים בשר ודם ורודנים בשר ודם שהיו מעולם. לכן שמואל מתנגד, ושמואל הוא נביא. אמנם הוא צאצא של קורח, אבל הוא ממשיך של משה בהנהגה. הוא גם מצטט את דברי משה. דברי משה ששואל, אם הוא לקח חמור של מי מן העם, אם הוא עשק את האב, שמואל מצטט מילה במילה. כלומר, לטענה של קורח יש המשך. אמרתי שיש לה המשך אצל שמואל הנביא, יש לה המשך אצל הנביאים, בכלל. מוסד הנביאים. מול המלך, קם נביא. המלך צריך, כמו איזו הפרדת רשויות, הוא צריך ממסד מקביל, שיהיה מסוגל לבקר אותו, יהיה מסוגל לעמוד מולו. ואלו הנביאים. אבל יותר מזאת, אני רוצה לטעון שמשה בעצמו מקבל משהו מן הטענה של קורח. מפני שבספר דברים, בנאומו האחרון של משה, הוא מדבר על חוק המלך. יש חוק על המלך. אם אתם באים אל הארץ ואתם שמים על עצמכם מלך, כלומר יש איזשהו מנהיג ברור אחד, משה אולי לא היה מלך ברמה ההצהרתית, אבל מבחינת המעמד אפשר להשוות אותו לזאת, אם אתם שמים עליכם מלך, אז הוא לא ירבה סוסים ולא ירבה נשים, כלומר הוא יגביל את עצמו. יהיה מעליו חוק, כפי שעל מלך אנגליה שמו את המגנה קארטה, את המגילה הגדולה, יש
איזושהי חוקה שהיא מעל המלך, וזה לא היה תמיד כך, והיו מלכים שהתנהגו כאילו אין מעליהם שום חוק, אפילו לא חוק של מלך מלכי המלכים. הם המלכים על הארץ, והמילה שלהם היא המילה האחרונה. והנה כאן, הרבה לפני המגנה קארטה, יש על המלך חוק. וברמה העקרונית, החוק שיש עליו, זו התורה. הוא צריך לקרוא בספר. יש ספר שהוא גדול מן המלך, המלך האמיתי הוא הספר. אבל מה הנימוק? לבלתי רום לבבו מאחיו. יש לזה המשך, אבל אני רוצה להתרכז במילים האלה. מדוע תתנסו על קהל השם? לבלתי רום לבבו מאחיו, הדברים דומים. כלומר, משה מסכים עם קורח שהסכנה קיימת. הסכנה העקרונית קיימת. כך שהטענה של קורח, הרעיון של קורח ועדתו, צריך לשים את ליבנו אליהם. צריך לשקול אותם באמת. וזה מופת של הפרדה בין האדם או בין הסיטואציה הספציפית לבין הרעיון. אפשר עוד לקיים דיון על רעיונות? גם כשאתה עכשיו נגד האדם. אם ישנה טענה שיש בה איזשהו גרעין של אמת, אתה תהיה מוכן לשמוע אותה גם אם אתה תשלול לחלוטין את מי שעומד מאחוריה. ואת קורח ועדתו שללו באיזשהו אופן מוחלט, כן? האדמה בולעת מישהו, לא לשווא המפרשים דיברו על כך שזה כאילו איזו הקצנה של האדם ששב אל האפר. הלו, הדימוי היסודי, שאנחנו באנו מן האפר ואנחנו נשוב אל האפר, אבל פה קורח ועדתו לא שווים אל האפר, אלא הם נקברים יותר עמוק. כלומר, זה משהו, זו איזו הקצנה של דרך כל בשר כאן, ואפילו שזה קרה, נשאר משהו מקורח, נשאר משהו מבני קורח. החוקרים המודרניים יגידו שלכל אורך ההיסטוריה היהודית היו שני מחנות, היה מחנה יותר מלוכני, והיה מחנה שהוא ספקני מאוד למול המלוכה. הדבר הזה משתמר, והצדדים השניים הם חלק מן המסורת העברית והיהודית.

אך איזה שיר, טבריה, מיכה שיטרית, נדפוק במלך, כן? זו שאלה גדולה בתולדות האנושי ובתולדות היהודי. אנחנו הולכים עם פרשת קורח. המחלוקת של קורח. ואני חושב שבאמת אחד הדברים המרתקים זו העובדה שהתפקיד שממלאים בני קורח בתרבות, אחר שקורח ועדתו נבלעים, ואתה אומר לעצמך, קורח ועדתו נבלעים, לא יהיה להם זכר? לא, בני קורח לא מתו. כלומר, גם העונש הזה לא היה עונש סופי, אלא רק אולי על מנהיגי המהלך הזה של קורח ועדתו. מי הם בני קורח מבחינתנו? בני קורח הם בעלי מזמורים, משוררים בספר תהילים. יש מזמורים שהם מזמור לדוד, יש מזמורים שהם מזמור לאסף. ישנם המזמורים של בני קורח. אני חושב למשל על מזמור ממחת, שהוא באמת מזמור יפהפה. שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומעולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. עכשיו, כאשר מסתכלים על המזמורים שמיוחסים לבני קורח בספר תהילים, אילו מזמורים הם אלה? הם לא מזמורים של מחלוקת פוליטית, אלא לרוב אלו מזמורי הודיה, גדול השם ומעולל מאוד, ומזמורים שעוסקים הרבה בירושלים העיר, בבית המקדש, הלא קורח היה לוי. והדמות של בני קורח, הייתי אומר, האווירה של בני קורח גם, של משוררים בבית המקדש שרוצים לשיר שירי הודיה, לא אנשי מחלוקת, אלא דווקא אנשים של שירה רבת יופי. ובאמת, יש גם איזה מימד של השתוקקות לאלוהים, לא לכוח מעשי בעולם הזה, לא לפוליטי, אלא צמאון, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. וגם הייתי אומר איזה מימד של צניעות. ישנו פסוק, אני מצטט מן הזיכרון. בחרתי אסתופף, איכן? בבית אלוהי, זאת לעומת מי שבוחר לדור באוהלי רשע. כלומר, דווקא מי שמתרחק מן הרשע, שהרבה פעמים הוא מקושר גם לאיזו עוצמה רודנית, הוא רוצה לדור בבית האלוהים, הוא רוצה שם להיות משורר. כלומר, קורח והדתו והשורש הזה, אז הוא מוביל גם לשמואל הנביא, דמות חשובה מאוד, והוא מוביל עם שוררים שאפשר לראות אותם כמשוררים עדינים. זה, אני חושב, הולך נגד הנטייה שלנו, תמיד לחלק. או שאתה קורח, או שאתה משה. ואם אתה קשור לקורח, אני לא רוצה בכלל להתעסק איתך. לא. בני קורח, מן הנפלאים שבמזמורי תהילים, הם מזמורים של בני קורח. כלומר, יש גם צד יפה לכל משפחה, אולי גם לכל, כן, לא אולי, גם לכל אדם, יש לו צדדים מוארים יותר וצדדים אפלים. הלא, אחר כל הפרשה הנוראית הזאת של קורח ועדתו, כדי לבטא את הבחירה בבית אהרון, ובכלל באהרון ובמשה להנהגה, יש את הרגע הזה שבו מכל המטות, המטה של אהרון הוא פורח. המטה הפורח הוא הסמל של מה שטוב. לא מטה שהוא חזק יותר, לא מטה שהוא איזה כידון או רומח, אלא מטה עם פרחים. כלומר, האם אתה מביא לאיזו פריחה? הנהגה ראויה היא הנהגה שמביאה לפריחה של בני עמה, לא הנהגה שהייתי אומר ברקל קלגסית לעתים דורכת על בני עמה, אלא הנהגה שמביאה לפריחה. וגם בשושלת הזאת של קורח, אפילו בשושלת של קורח, יש פרחים ויש שירה.

את ינקרי, מזמור לדוד, זה אמנם מזמור לדוד ולא שיר מזמור לבני קורח, אבל הנה, בתוך תולדות השירה העברית, אנחנו בשבוע הספר, יש לנו גם את מזמורי בני קורח. ועכשיו, ללכת לאיזשהו בן קורח מפורסם, שמואל הנביא, הזכרתי אותו כל כך הרבה, וההפטרה, שהיא ההפטרה של פרשת קורח, זהו נאומו של שמואל אל העם, אחר שהם ביקשו לשים עליהם מלך. שמואל בעצם נותן את התזה שלו על כמה המלוכה היא דבר נורא, כמה מלך עלול להפוך להיות דבר דורסני, שלוקח מן העם, רודה בעם, מסתרר מלשון שררה על העם. אבל הוא גם אומר לעם דבר חריף מאוד. הוא אומר, אתם חושבים שאתם לוקחים לכם מלך, אולי כאיזה דבר פוליטי, אתם בזה מורדים במלך מלכי המלכים. יש פה מרד בעיניו, באל. יש פה מהלך שהוא נוגד את המהלך הגדול של האמונה העברית. אתה לא זקוק לאיזה שהם פרעונים למיניהם, אלא חירותך נקנית לך מן הפרעונים האנושיים, בזה שהם כולם מתגמדים אם אתה עומד מול מלך מלכי המלכים, שהוא לא חלק מן הסדר האנושי. והרגע הכי מרתק, זהו הרגע אחר כל הנאום הזה, שהעם נבעל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוהיך. אגב, אלוהיך הוא אינו האל שלכם. אל השם אלוהיך, ואל נמות. הם מרגישים אחר שהנביא אומר דברים כל כך חריפים, הם מרגישים שהם עכשיו עלולים למות. הם חטאו, והם ישלמו על החטא, כי הם הוסיפו על כל החטאים שלהם שיש די ויותר כבר כך, הם הוסיפו את הרעה לשאול לנו מלך. כלומר, הם משתכנעים מן הנאום של שמואל. ויומר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. מה אומר שמואל? תקשיבו, אתם בהחלט עשיתם דבר רע. הבחירה במלוכה היא דבר רע בעיניי. אני לא משנה את דעתי, אבל את הנעשה אין להשיב. זה כבר קרה. כבר נבחר מלך, יהיה מלך, זה שאול. אתם בחרתם? לכו עם הבחירה שלכם. אבל גם אל תגידו, עשינו טעות וזהו. הטעות היא חזות הכל, ואוי ואבוי, ועכשיו אנחנו עומדים למות, ואין דרך חזרה. עשיתם טעות? תשלימו עם הטעות שעשיתם, ותנסו בתוך הטעות הזאת להיות אנשים טובים. בחרתם עבריות של מלוכה? נסו אתם, העם שיש לו מלך, כל אחד בדלת עמותיו, להתנהל נכון, אולי לדרוש מן המלך להיות מלך שמנהיג נכון. מה שמדהים פה זה ששמואל מצד אחד, כשהוא רואה שהעם נבעל, הוא לא חוזר בו. הוא אומר, הרעה הזאת היא שלכם. באמת עשיתם דבר רע. אני לא איפה ואני לא אצבע את המציאות באיזה איפור זול. לא, אתם עשיתם רעה. אבל אדם יכול לעשות רעה, לעשות בחירות רעות, להמשיך הלאה. להשלים עם הבחירות הרעות שהוא עשה, ובתוך הדבר הזה, לנסות לחיות. כל אדם עושה טעויות. כל אומה עושה טעויות. ולפעמים כבר הטעות נעשתה. התאום פעורה. אבל עכשיו אתם יכולים לנסות לתקן בעולם שאחרי הטעות. ואני חושב שזה מראה כמה שמואל היה נביא וגם מורה. האדם חייב להכיר בחטאו. נביא אמת, הוא אומר את המצב כפי שהוא רואה אותו. ומן הצד השני, הוא יודע שאם אחר טעות אחת היינו פורשים מן העולם הזה, היינו אומרים, נגזרנו.
אז באמת הדרך הייתה נגמרת על הצעד הראשון. כי הצעדים האנושיים הם צעדים ראויים. צעד אחד קדימה, שניים אחורה. שמואל אומר, כן, אנחנו עושים טעויות. אבל זו לא סיבה להפסיק לצעוד.

0: ישי לוי, עוד תראי את הדרך. השיר של מתי כספי, על הירחמו, ועכשיו גם ישי לוי על הירחמו, עם הביצוע הנפלא הזה, ששמעתי בנעוריי כל כך הרבה. ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה על פרשת קורח, ואני רוצה להזכיר עוד מישהי, שאינה עימנו, מבחינת שנת הלידה והגיל הייתה יכולה להיות עימנו. זו יונה וולך, שנולדה ממש בזמן הזה, בשנת 1944, אבל כבר יותר מ-40 שנה שהיא אינה עימנו. היא הלכה ב-1985, ואני רוצה לסיים עם שיר שלה, של המשוררת הנפלאה, יונה וולך, וחשבתי איזה שיר מתאים לכל המסע שעברנו עם פרשת קורח, ואמרתי שזה מוכרח להיות השיר החיים שיש לך, שיר שקראתי אותו פעמים רבות בעבר באש זרה, אני מודה ומתוודה, אבל הוא כל כך מתאים וכל כך נכון, ואנחנו כל כך זקוקים לו, זה שיר שכל יחיד ויחיד, כל יחידה ויחידה, ובכלל גם לא רק יחידים, אלא כאומה, כאנושות, אנחנו זקוקים להזכיר לעצמנו את השיר הזה. החיים שיש לך של יונה וולך, אחר שאקרא ממנו, נשמע את The Band, הלהקה, עם Further On Up The Road. במעלה הדרך, במעלה הכביש, כי יש לנו עוד דרך לראות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, באנגלית עם H בהתחלה, גם באינסטגרם. אתם מוזמנים לעקוב
1: אנחנו כאן. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. מונדיאל 2026 יצא לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים המשחק הראשון בניצחון המארחת מקסיקו 2-0 על דרום אפריקה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום שישי, כ"ז בסיוון תשפ"ו, 12 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. חיל האוויר ירד לפני כשעה כתבם שזוהה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזעקות הופעלו במרחב מטולה באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. הערוץ הסעודי אל ערביה פרסם הלילה את טיוטת מזכר ההבנות המסתמן, ומסר שמדובר בהארכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמשא ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, את פירוק תשתיות ההעשרה, את הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מסר אחרי הודעתו של הנשיא טראמפ על חתימת הסכם בקרוב, כי התקיפות של ארצות הברית נגד כלי שיט מסחריים הן איום חמור על השיט הבינלאומי. ברשומה ברשת אקס ציין הדובר האיראני כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד את ארצות הברית לדין על התנהלותה. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי צבא ארצות הברית ירד הלילה שני כתבמים שניסו לתקוף כלי שיט בנמל בנדר אבאס שבמצא הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הצבא האיראני תקף מחלית זרה שביקשה להיכנס למצר בלי תאום. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. בשעה זו מתקיים בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. תוצאת המחצית תיקו 0. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו גברה על דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מיטות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שרון וקסלר, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

בוקר טוב לכם, יום שישי זהו, זה התחיל. 48 נבחרות במונדיאל, חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם נפתחה אמש באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. החגיגה נמשכה גם בתום המשחק שבו צפו 80 אלף אנשים בהתרגשות אחרי שמקסיקו ניצחה 2-0 את דרום אפריקה. עכשיו משחקות קוריאה הדרומית וצ'כיה, בואו נראה אם אני רואה מה קורה. לא, 0-0, עדיין אין שם שום הצהרות. נציין כמובן שמשחקי המונדיאל יעברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הנשיא טראמפ איים אתמול להכות שוב באיראן וחזר בו. לא כל כך מבטיח. לא רק שהוא חזר בו, אלא הוא הצהיר על הסכם מתגבש ואולי, אולי חתימה כבר בסוף השבוע הזה. מה זה אומר? ננסה להבין גם מהעיתונים ובעיקר בשעה הבאה שלנו. לפני כשהייתה התראה על חדירת כלי טייס עוין, כלי שיורט על ידי חיל האוויר, אז שעה ראשונה כמיטב המסורת אנחנו בקריאת העיתונים מעברים על מה שקורה. שעה שנייה תהיה שעה אקטואלית יותר מהבחינה הזאת, שגם נדבר עם הכתבים שלנו, נשמע דיווחים חדשים. אבל בואו באמת נתחיל עם העיתונים. אין ספק שכולם כולם כולם עם הכותרות הראשיות של מה שקורה עם טראמפ. האמת שאני רואה שמעריב לא. בואו נעבור דבר דבר. אנחנו מתחילים עם ידיעות אחרונות. ארצות הברית ואיראן בדרך להסכם, נחתום בקרוב, שוחחתי עם נתניהו, כך אמר אמש טראמפ. זו הכותרת הראשית, כל העיניים עליו ורואים את טראמפ סובב על האצבע את כדור הכדורגל. לא בטוחה אם הוא זה שמסובב על האצבע בסופו של דבר, אבל זו הכותרת של ידיעות אחרונות, ואנחנו גם מתייחסים לעניין הזה שמצוין כאן בידיעות אחרונות. נשיא ארצות הברית חוגג יום הולדת 80, ברגע המיוחד ומורכב עבורו ועבור כולנו. מהמלחמה עם איראן ועד לאירוח המודיאל, כך הפך דונלד טראמפ, האיש שעומד בראש המעצמה שתציין בחודש הבא 250 שנה, ולמנהיג שמסובב את העולם. אז אתמול היו הצהרות במהלך כל היום על תקיפה שתהיה עזה, אינטנסיבית, משמעותית, ולאחר מכן, כבר בשעות הערב, אפילו דיברו על כיבוש אי הנפט, נכון? גם זה היה. אז הכותרות של ידיעות באמת בעמוד הראשי רואים תמונה גדולה של טראמפ, מסובב כדורגל, התייחסות כמובן להפגנות שהיו אתמול, ההפגנות של החרדים, של הפלג הירושלמי, התייחסות גם להחזקת סכין הפכה להיות קונצנזוס, כלומר מתייחסים למה שקורה עם הנוער של היום, הכדורגל הוא הכל. זו הכותרת של ידיעות אחרונות. בואו נעבור על כותרות של עיתונים אחרים. מעריב דווקא פחות מתייחסים לטראמפ, הכותרת שלהם היא כמובן מסביב לכדור, המונדיאל, וגם עצרו את המדינה מאוד מאוד בגדול, ובנוסף לזה ממש בקטן, ממש ממש בקטן, בחלק התחתון של העמוד הראשי, יש התייחסות לטראמפ, שאומר הסעיפים אושרו, כלומר במעריב החליטו פחות להתייחס למה שטראמפ אומר. כן, יש פה סקר מנדטים של מעריב, סקר מעניין, שמתייחס לחלוקה של הגושים, נותנת לנתניהו 22 מנדטים לפי הסקר של מעריב, בנט עם 21, אייזנקוט עם 20, הדמוקרטים עם 10, ליברמן עם 9, בן גביר 9, שס עם 8, מיהדות התורה עם 7. אז אנחנו פה באמת עם סקר מנדטים שאליו מתייחס מעריב כעניין המרכזי ביותר במה שקורה אצלנו. בואו נמשיך לדפדף פה בין העיתונים, לראות מה הכותרות של העיתונים האחרים. הארץ, תמונה מאוד גדולה מההפגנות של אתמול, והכותרת המרכזית היא של עמוס הראל, שכן מתייחס לסיפור הזה של ארצות הברית, טראמפ, ההסכם. הכותרת היא, עד שזה לא נגמר, כותרת משנה, טראמפ אמר שביטל את התקיפות נגד איראן, ושההסכם יחתם בקרוב לדבריו ההסכמות, קיבלו את אישור ישראל. אז אנחנו עם הכותרת הזאת של הארץ. בחלק התחתון של הכותרות של הארץ בדף הראשי, אחרי שנים של אדישות בחברה הערבית סבורים שבקלפי
יש כעת הזדמנות חדשה. התייחסות גם בעמוד הזה להצהרות אתמול על הרפורמה בלימודי האנגלית. משרד החינוך עומד ללמד אנגלית ב-AI,

במקסיקו. ממש במקביל לזה, מתווה צהל לשילוב נשים ופתרון משבר שירות ההסדר בשריון, חשיפה של מקור ראשון, לפי מה שהם כותבים כאן. ראשי ישיבות נפגשו לאחרונה עם בכירים בצהל והביאו בפניהם את חששותיהם. המתווה שיובה להכרעת הרמטכ"ל תוגם פלוגת לוחמות נפרדת ללא שילוב בצוותים הקיימים. אז זה המתווה שמקור ראשון טוען שזו החשיפה שלו, שיש פה מתווה שיוכל לפתור את הבעיה הזאת, כלומר נשים ישרתו בשריון אבל בנפרד, לא בצוותים מעורבים, ואם אני לא טועה זו הייתה הכוונה מלכתחילה, וזה מה שצהל הבהיר שהוא מתכוון לעשות אחרי המכתב הראשון. בחלק התחתון של מקור ראשון, טראמפ הודיע על ביטול תקיפה מתוכננת באיראן, כולם אישרו את הנקודות הסופיות בהסכם, זו הכותרת. והכותרת האחרונה במקור ראשון, פי 15 משטח תל אביב, דוח רגבים חושף את היקף הפלישה החקלאית הפלסטינית ביהודה ושומרון. אז זה מקור ראשון, בואו נתחיל לפשפש בתוך העיתונים עצמם, רק ניתן את הכותרת גם של המבשר. דרמה במגעים בין איראן לארצות הברית, דריכות בישראל, איראן נקודתיים, סבירות גבוהה לאישור ההסכם. טראמפ נחתום בקרוב, אולי כבר בסוף השבוע. אז זה ההתייחסות במבשר, הצבא השיג שליטה מבצעית בצפון נחל, וחיסול עשרות מחבלים, ההתייחסות היא כמובן ללבנון, וגם גזרות הגיוס, עשרות רבות של לומדי התורה, אישו בשבת הקרובה בכלא הצבאי. אני לא בטוחה שזה עשרות, אבל זה הכותרת במבשר. טוב, בואו נתחיל לעבור ככה בתוך העיתונים, ולראות מה קורה כאן בעיתונים עצמם. אם אנחנו מפשפשים פנימה, אז נחזור שוב פעם לידיעות. אנחנו עם הכותרות האלה שמתייחסות קודם כל באמת לשני דברים. קודם כל הפצצה של טראמפ, נקודתיים, נחתום בקרוב על הסכם נפלא. טוב, זה נשמע לנו מוכר, נכון? כלומר, זה באמת הסגנון של טראמפ, האופן שבו הוא מתבטא, שעות אחרי שאיים לכבוש את אי הנפט, שינה נשיא ארצות הברית כיוון והודיע על ביטול התקיפות והפצצות שתוכננו נגד איראן. הסיבה לדבריו היא הסכמה גם של איראן וגם של ישראל לנקודות הסופיות בהסכם. בטהרן הכחישו, גם לא מפתיע, נכון? זה מין ריטואל כזה שאנחנו חוזרים עליו, שנשיא טראמפ מצהיר בחגיגיות על הסכם שנחתם. טהרן עם אצבע בעין שוב ושוב הכחישו בתחילה שאישרו נוסח סופי, ולהגו, טראמפ הודיע 38 פעמים שההסכם קרוב, אך בהמשך היה דיווח באיראן סבירות גבוהה שיאושר הנוסח הזה. והבוקר אנחנו גם מבינים שיצאה הצהרה שעוד שבועיים כבר תהיה את ההלוויה של הנשיא המנוח של איראן, שזה אולי מעיד גם כן שאנחנו מתקרבים בסופו של דבר להסכם. נתניהו בקבינט, כותרת אחרת, טראמפ אמר, לא נהרגו לך על תגיב. כן, זה לגבי התקיפה של איראן. אתם יודעים איזה שבוע סוער בסופו של דבר עברנו, אני מנסה להיזכר מתי הייתה התקיפה של איראן, מתי נכנסנו שוב למקלטים. זה היה ביום רביעי, בסך הכל לפני יומיים, נכון? אז לפי מעריב, נתניהו קיבל הוראה מטראמפ לא להגיב. אנחנו יודעים שכן הייתה תגובה, אבל אנחנו יודעים שהתגובה הייתה מינורית יחסית למה שתוכננה, שהרי שוב הנשיא טראמפ לא אפשר למטוסים להמריא פעם נוספת. כן, הייתה אמרה, הייתה תקיפה, אבל קטנה משחשבו. עוד עמוד מאוד גדול שמתייחס לטראמפ שחוגג 80. אנחנו יודעים שמתי זה? נדמה לי עוד יומיים, ביום ראשון טראמפ יחגוג 80 שנה. כן, הנה, נשיא ארצות הברית יגיע ביום ראשון לגבורות ויחגוג באירוע גרנדיוזי בבית הלבן. כך הפך הילד מקווינס למנהיג העולם החופשי, האיש שמסובב את העולם. זה אחת הכותרות פה בדפים הראשונים של ידיעות אחרונות. המטרה מבחינתו, על פי קובי ברדה, דוקטור קובי ברדה, שיש לו כאן מאמר דעה, עיצוב סדר עולמי חדש. ואנחנו יודעים שבאמת זה אחד הדברים שטראמפ הצהיר מלכתחילה, שזו כוונתו ליצור איזשהו סדר עולמי חדש. הכותרת המודגשת כאן, מטרתו העליונה של טראמפ היא להבטיח את מקומו בהיסטוריה כגדול מכולם, שיפוצ...

0: ההיסטוריות והמשיחיות אף מרחיקות לכת מעבר למגרש הפוליטי, הדימוי המשיחי מתוחזק על ידו באופן פעיל, והאמת שאנחנו רואים את זה גם עכשיו, נכון? כלומר, בחגיגות המאוד גדולות ליום ההולדת שלו, שמצטרפות לחגיגות שאוטוטו יהיו של 250 שנה לארצות הברית, והניסיון באמת ליצור איזשהו עולם אחר, שונה, אבל ההצהרות בסופו של דבר, גם של טראמפ, אנחנו כבר מכירים אותם כהצהרות שיש כאלה שאומרים שנובעות מאיזושהי טכניקה מאוד ברורה, נכון? שהוא רוצה לבלבל, הוא רוצה להטעות, הוא אומר דבר אחד, ואז אומר דבר והיפוכו, כאילו זה חלק ממנגנון של, אתם יודעים, לפעול כדי לבלבל את האויב במסע ומתן, מאידך, בסופו של דבר, שמענו באמת כל כך הרבה הצהרות, ואנחנו רואים את התגובה הראשונית שהייתה לאיראן על ההצהרה הנוכחית של טראמפ, שאכן אנחנו מתקרבים להסכם, שאמרו בעצם זה קורה כבר הרבה מאוד פעמים. יש פה גם התייחסות למעקף של טורקיה וסעודיה, ההסכם שיכול לחסום את ישראל במפת הסחר העולמי, יש פה מסלולים שמנסים לעשות עוקף הורמוז, ושני מסלולים מתחרים על הקמת הציר היבשתי הזה, זו כתבה של ליאור בן ארי, שמתייחסת להעברת סחורות שיוכלו להחליף את מיצר הורמוז החסום, הציר הטורקי-סעודי שיעבור דרך ירדן וסוריה, והשני שמקדם את ישראל דרך מדינות המפרץ, ירדן וחיפה, אלא ישראל עדיין מתמאמת, מדשדשת כך לפי הכותרת, והשבוע נחתם מזכר הבנות בין טורקיה לסעודיה, שעלו לקבוע עובדות בשטח, במאבק השווה מאות מיליארדי דולרים. אז יש רושם שיש פה איזושהי מנצחת מאוד גדולה בסיפור הזה, וזהו טורקיה. הנה עכשיו נגיד שלא יאמן, צ'כיה הפקיעה, כן, בואו נשמע, בואו נצטרף עכשיו לשידור ולקולות השמחה של האוהדים הצ'כים.
1: לא כל יום נתקלים בבלם עם הספרה 7 על הגב. אני אסביר לך למה, יש לו 62 שערים בקריירה, הוא רק בן 27, והוא בלם.
2: מדהים.
1: מאסטר במצבים נייחים, וזה שאלה אותם לכאן עם שני שערים בפלי אוף. כדור חוץ, אנחנו מחמיאים לקוריאנים, מתקתקים את הכדור, עצירת כדור, הטכניקה, כדור מצד לצד. בסוף תראה מה זה, המאמן קיובק עמד לעשות חילוף כפול. עמד לעשות חילוף כפול, עכשיו כנראה הוא יבטל אותו.
2: וראינו את כל הספסל הצ'כי, הולך אל קרייצ'י שמתגנב שם מאחור. נגיחה אדירה. וזה הניסיון הראשון למסגרת של הצ'כים. והוא הולך פנימה.
0: כן, אז זהו, צ'כיה 1-0 על קוריאה הדרומית, איזה התרגשות במשחק, איזה התרגשות גם פה, איך אני ידעתי שצ'כיה הפקיעה גול, כי אני רואה את החבר'ה פה מעבר לשמשה, מתקרבים למסכים, עמות שפירה, האורך שלנו ממש צמוד למסך, כן עמות, אני רואה אותך, איתי, חיים זקן, כולם פה בהתרגשות מאוד גדולה, אז זהו, אנחנו מתקדמים עם המונדיאל, עם ההתרגשות הגדולה של החגיגות האלה, אז אנחנו ממשיכים להתקן אתכם גם פה, בכל התרחשות שמתקיימת שם על המגרש הירוק, צ'כיה, 1-0 מול קוריאה הדרומית, אנחנו בדקה ה-60 של המשחק, אז כמובן שאם יהיו העדכונים, כמובן, כמובן שאנחנו כאן יחד איתכם וממשיכים לעדכן בעניין הזה. טוב, בואו נשמע, סטאר שמיר הלכה אתמול לעולמה, אבדה מאוד גדולה, אז בואו נהנה, גם משיר מקסים שלה, הנה.

0: אחד השירים היפים. עברתי רק כדי לראות אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, הלכה אתמול לעולמה. עצוב, אבל היא השאירה לנו כאלה שירים מקסימים. אם נספיק נשמע גם את ערב של יום בעיר, שזה אחד השירים שאני הכי אוהבת. אבל בואו נחזור לעיתונים, בואו נחזור לעיתונים. אני עדיין עם ידיעות אחרונות, שני דברים מהעיתון הזה. הזרה של מבקר הליכוד לנתניהו, בדוח חריף שמתפרסם לראשונה בידיעות אחרונות, טוען עורך דין שי גלילי, מבקר הפנים של מפלגת השלטון, כי המהלך שמקדם ראש הממשלה, הקמת ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המועמדים לכנסת במקום פריימריז, אינו חוקי. שרים בליכוד חוששים מסגירת חשבונות של ראשי הרשויות שישבו בוועדה, טוענים יחסלו אותנו, וזה מעניין, המעבר הזה או הניסיון למעבר לוועדה מסודרת, הרי אחד הדברים שהליכוד מתהדר בהם שוב ושוב זה שהם מפלגה דמוקרטית, יש להם את הפריימריז, באמת נציגי הציבור נבחרים למפלגה, מכיוון שיש את הפריימריז, אם משנים את זה, יש לזה הרבה מאוד משמעות, אז מעניין לראות את, את העניין הזה. דבר נוסף שרציתי להקריא לכם ממעריב, זה דווקא מה שמופיע בדף המסכם של הכותרות הראשיות, ברחו מהמלחמה, מוכנים לקרב. משהו טוב לסיום, זו הכותרת למעלה, כן? אז בואו נתייחס לזה גם כן. אני מקריאה לכם את הכותרת משנה. לפני 4 שנים הובלו לישראל 24 ילדים וילדות יהודים, בני 14, כדי להרחיקה מהסכנות של מזרח אירופה. הם הגיעו בלי הוריהם, בלי שידעו אף מילה בעברית, חלקם אפילו לא ידעו מה היד כשיצאו לדרך. עכשיו הם מסיימים כיתה י' ב', דוברי עברית שוטפת, אזרחים ישראלים שחולמים על שירות צבאי משמעותית. וציטוט שלהם, המדינה הזאת נתנה לי ביטחון, תמיכה והזדמנות לחיים אחרים. מספרת אחת הבנות בת ה-18, עכשיו אני רוצה להחזיר לה בחזרה, והם מדברים על על החשיבות מבחינתם של שירות צבאי, של להיות חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת. אין מה להשוות בין המלחמה במזרח אירופה למצב בארץ, אומר אחד הצעירים. שם היינו צריכים להסתתר בתחנות רכבת ובמקומות ציבוריים אחרים. פה יש לנו ממד וצוות שדואג לנו כל הזמן. ציטוט נוסף, הילדים האלה עברו תהליך אישי מרגש ועוצמתית, אומרת גלי א', מנהלת כפר הנוער ויצו נעלה, הם אהובים, מצליחים ומסיימים את כיתה י' ב' עם ראש זקוף ותחושת שייכות. זה בהחלט משמח לראות את הדברים האלה. בואו נמשיך לעיתונים נוספים, נראה מה קורה פה. וואי, אם הייתם רואים את הבלגן שיש פה עם כל הדפים, כל העיתונים. טוב, ישראל היום. ישראל היום, הכותרת הראשית שלהם, בין איום להסכם, ארצות הברית ואיראן נעות על חבל דק. כן, וזה בעצם הכותרת המרכזית שלהם שמתייחסת לעבר הזה. יש פה גם עוד גול, וואו, כן, של מי זה עכשיו? דרום קוריאה. טוב, בואו נצטרף לשידור, בואו נצטרף לשמוע את הדברים.
1: זורק את קוברש, מקפיץ את הכדור פנימה, אחת אחת, צודק מאין כמו. מי אומר שהוא הכי טוב פה היום?
2: שחקן הכי טוב על המגרש, אתה יודע איזה גול הוא עשה? לעשות את ההטייה הזו תחת הלחץ הזה ברגל החלשה ובכל מקום המגרש, בדיוק אמרתי, נעלו את המשחק, פתאום מגיע תנועה מקו שני שככה פורצים הגנות כאלה, פשוט רמה מעל כולם היום במשחק.
1: שימו לב תנועה של אין ביום, עכשיו מקבל את הכדור בתוך הרחבה, ההטייה הזו זורק בלם בשוער ומקפיץ מעליו, אומנות קוריאנית. מנסה לתפוס את החולצה ולא מצליח, וגם הסיומת הזו מושלמת.
2: כמה שקט, כמה שקט, אני מגיע למצב כזה, אתה מולך למורד החוץ, מישהו מגיע לך מהמרון בגלל שמישהו בכלל כך, ונשק איתי מהרגל החלשה, חוזר רחובה.
0: טוב, התרגשות גדולה שבמשחק, שוויון בדקה 68, 1-1, קוריאה הדרומית, צ'כיה, הוואנג אים בום, הוא זה שהפקיע את את השער הזה, ולפי מה שאומרים שם הפרשנים, באמת אני מבינה, קטנה מאוד, וגם לא ראיתי את השער, וגם אילו ראיתי אותו, לא הייתי מבינה את המורכבות של השער הזה, אבל אנחנו מבינים שזה היה באמת שער יוצא דופן. אז אחת, אחת, חברים, אמרנו לכם, אנחנו ממשיכים להתקן פה כל הזמן. אז הנה, אנחנו עם העדכונים והעיתונים. אז שער נוסף, טוב, משחק מעניין, נכון? 1-1, 68, כן, כן, ממשיך להיות מעניין, אני פשוט הכל לפי מה שאני רואה פה מעבר לסרוכית, חבורת הגברברים פה נראית מתלהבת, מחויכת, אז אנחנו יחד איתם, נכון? טוב. אז אם אנחנו חוזרים לישראל היום, ואנחנו כל הזמן גם עם העיניים על מה שקורה שם, אז אחרי יומיים של תקיפות, הודיע נשיא ארצות הברית שהוא מבטל את המשך הירי, אנו לקראת הסכם שאושר גם על ידי ישראל, איראן ממשיכה להתגרות, טראמפ טען כבר עשרות פעמים שההסכם קרוב, אבל זהו שקר. טוב, בואו נלך קצת למנדטים, זה מעניין, סקר המנדטים של מעריב, שאמרנו ש... הפערים מצטמצמים, נכון? בואו נגיד גם ש... מי זה היה? בואו נראה איזה עיתון. כן, גם פה, גם בישראל היום, בסקר של ישראל היום, מהפך בראשות גוש האופוזיציה, אייזנקוט עוקף את בנט. וואה, זה בעמוד 2, בואו ניכנס לראות את העניין הזה. אייזנקוט עוקף את בנט, מהפך האופוזיציה, בגוש האופוזיציה. טוב, בואו נראה את הדברים האלה. אייזנקוט עוקף את בנט... לפי הסקר של ישראל היום, הליכוד עם 24 מנדטים, אייזנקוט עם 20 מנדטים ביחד, בנט ולפיד, 19 מנדטים, הדמוקרטים עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו 9, ש"ס 9, עוצמה יהודית 9, יהדות התורה עם 7 מנדטים, המפלגות הערביות... חדש תעל עם 6 מנדטים, רם עם 4 מנדטים. אוקיי, אז אנחנו פה עם צמצום הפער, והאמת שזו מגמה שאנחנו רואים לפי כל הסקרים, כן? צמצום הפער בין הליכוד למפלגות שאחרי, ומבחינת ראש הגוש של האופוזיציה, אייזנקוט ממשיך להתקדם, כל הזמן הוא ממשיך להתקדם, המספרים שלו ממשיכים לעלות, ואנחנו רואים את זה גם לפי הסקר של מעריב. אז בואו נראה מה הסקר של מעריב אומר. לא, הסקר של מעריב מראה את אייזנקוט במקום השלישי, אבל לא רחוק מביחד. אז ציינו כבר קודם, הליכוד עם 22 מנדטים, שזה פחות מישראל היום, בנט עם 21 מנדטים ואייזנקוט עם 20 מנדטים, לאחר מכן בפער גדול אבל במקום די גבוה הדמוקרטים במקום הרביעי. אז יש לנו גם את הסקר הזה שמתייחס גם לחלוקה לגושים, מצב הגושים, האופוזיציה עם 60, הקואליציה עם 50 והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים. אז זה מתחיל להצביע פה על איזשהו שינוי מגמה, ונראה מה יעשו עם הסיפור הזה. אני מנסה לראות איפה מצאתי את ההתייחסות לדברים של טראמפ מאתמול. הנשיא טראמפ אמר אתמול שביבי, ראש הממשלה שלנו, עתיד לפרוש, נכון? מיד יצאה הודעה מטעם הליכוד שאומר שאין כאלה דברים. באחד העיתונים ראיתי את האופציה על הסיפור הזה, שאם ראש הממשלה נתניהו חושב לפרוש, הוא יעשה את זה בצורה מאוד ברורה, מושכלת, ששם הוא בעצם יתכנן את הפרישה שלו, משהו שיאפשר לו גם חנינה, אבל האמת שאני פשוט לא מוצאת כרגע איפה זה נמצא. בואו נתייחס לכותרת מישראל היום, לאחד הכתבות של בני סבתי, שאנחנו יודעים שהוא מומחה לאיראן, שאומר לה, משטר באיראן אין סיבה לשנות את המצב. אנחנו רואים שהם מבחינתם הסיפור הזה של להמתין בסבלנות ולחכות ולמתוח את המצב כל עוד שהם שורדים, זה ממש בסדר מבחינתם. שוב, זה לצד הכותרת של טראמפ, ביטלתי את ה... תקיפות, ההסכם עם איראן, עם איראן מוכן. יש פה גם כותרת, זה בישראל היום, 13 ישיבות הסדר נוספות, קראו להפסקת הגיוס לשריון, זה אנחנו יודעים מאתמול, ואנחנו גם יודעים שככל הנראה, הכוונה בכלל, במסגרת הפיילוט הזה, כל הסיפור הזה זה על הפיילוט, מסגרת הפיילוט הזה זה בסופו של דבר לעשות שנשים וגברים יהיו בנפרד ב... בטנקים, זה לא אמור להיות בכלל ביחד, זה מוביל אותי שוב פעם לכותרת של מקור ראשון על מתווה צהל לשילוב נשים ופתרון משבר שירות ההסדר בשריון. אנחנו מבינים למה זה כותרת ראשית במקור ראשון. ראשי ישיבות נפגשו לאחרונה עם בכירים בצהל, הביאו בפניהם את חששותיהם, זה ציינו כבר, נכון? וההכרעה, המתווה שיובא להכרעת הרמטכ"ל, כלומר הרמטכ"ל יצטרך להכריע בעניין, תוקם פלוגת לוחמות נפרדת ללא שילוב בצוותים הקיימים. לפי מה שאני הבנתי אתמול מהכתבים הצבאיים שלנו, זה בכל מקרה הייתה הכוונה הראשונית של צהל, שזה לא יהיה ביחד באותם טנקים, ולכן לא כל כך היה ברור על מה יוצאים המכתבים האלה, כי צהל הבהיר את הדברים כבר מיד אחרי המכתב הראשון. אבל בואו בכל זאת נתייחס לכותרת הזאת של מקור ראשון. הרמטכ"ל צפוי להכריע בשבועיים הקרובים באשר למתווה פיילוט לוחמות השריון שכבר מגובש ברובו. בצהל מכחישים את הטענות שעלו במכתב הרבני וראשי הישיבות ואומרים שאין שום כוונה לערב בין המינים בצוותי הטנקים, אלא להקים פלוגה נפרדת של לוחמות שתפעל בגדוד טנקים מיוחד, יחידה שבמגבלות ביטחון המדע ניתן לומר שמפעילה טנקים עם יכולות ייחודיות ולכן אינה מאפשרת ערבוב עם צוותים אחרים. אוקיי? זה גם מה שאני הבנתי אתמול מהכתבים הצבאיים שלנו, שזו הכוונה. מראש זו הייתה הכוונה, ולכן לא ברור למה יצאו מכתב אחר מכתב כשזה מה שהתברר מראש. מסתמן לפיכך, אני ממשיכה עם הכתבה, שתלמידי הישיבות לא ישרתו עוד בגדוד המלאר, ההכשרה ללוחמות תהיה תחת חטיבה 460, כלומר ההכשרה תהיה תחת חטיבת ההכשרות של השריון, כן, בניגוד למה שיש היום עם חיר גבולות, אז החטיבה תהיה שם, אבל היא תהיה נפרדת. אני ממשיכה עם מה שכתוב כאן, אחרי צפויה, להתקיים בבסיס אחר, ולא בבסיס שיזפון עם שאר לוחמי השריון. בצהל טוענים כי היעד המקצועי הוא הכשרה זהה ותפקידים זהים לאלה של לוחמי השריון, אולם עודים שנבחנת האפשרות למסלול הכשרה ארוך ומדורג יותר ללוחמות בהתאם להמלצות גורמי המקצוע והרפואה בזרוע היבשה. לדבריהם אין מניעה להגיע לאותה רמת כשירות, אך נדרשת התאמה בתהליך. הצלחת הניסוי תלויה בהיקף כוח האדם, ובצבא מבהירים כי רק הקמה של פלוגה מלאה תאפשר את ההפרדה הנדרשת. המשמעות היא שכ-33 לוחמות יצטרכו לסיים הכשרה בהצלחה כדי שהפיילוט יוגדר כהישג ויוכל לעבור לשלב המבצעי. במקביל, פלוגת פרא בגדוד קרקל תמשיך לפעול בגבולות ולהכשיר לוחמות טנקים שיוכלו להשתלב בניסוי הלוחמות הכללי בכפוף להכשמת כשירות נדרשת ובהם זמני טעינת פגז, יכולות נהיגה ותפעול מערכות. וראינו את אותן לוחמות מדהימות בשריון ואת התפקוד שלהם בשבעה באוקטובר. אין ספק שהן אלופות. זה מה שיש לי להגיד בעניין הזה. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחרי זה ניכנס קצת יותר לתוך העיתונים. רק נעדכן לפני, צ'כיה, קוריאה הדרומית, 2-1, לא, 1-1. ממש בשנייה הזאת, אין, החושים פה זה משהו מדהים, 2-1, בואו נשמע את הקולות.

0: איתי זלצמן מעדכן פה שזה נבדק עדיין, אוקיי? לא בטוח ששתיים אחת, יש איזשהו חשש לנבדל. אנחנו מחכים פה לשמוע מה הכרעה מהסיפור הזה. אנחנו שומעים את הקהל שמריע ביציע, התרגשות מאוד מאוד גדולה. האצטדיון נראה מלא לחלוטין, לפחות ממה שאני רואה מכאן. היה נבדל והשאר נפסל. איי, איי, איי, איי, איי, כל כך קרוב. אז אנחנו עם אחת-אחת, אוקיי? נשארנו, עברנו את הדרמה. אחת-אחת, צ'כיה, קוריאה הדרומית. טוב, זה הזמן לצאת לפרסומות, חברים. ממש עכשיו.
1: מיד חוזרים עם שרון וקסלר. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן אחרי הדרמה במונדיאל, נבדל ביטל את השער של צ'כיה, אנחנו נשארנו עם אחת אחת, צ'כיה, קוריאה הדרומית, אני מציצה לכיוון ככה מעבר לזכוכית לראות שהניסוחים שלי מתויגים, מה? 2-1 דרום קוריאה, יואו, תראו איזה משחק, זה הופך להיות ממש מעניין, אוקיי, מהפך, מהפך, מהפך במשחק, קוריאה הדרומית 2-1, בואו נצטרף לקולות מהמגרש. טוב, התמונות מרגשות, החולצות האדומות, שאלה החולצות של קוריאה הדרומית בקהל וגם על המגרש. שמחה רבה, אני רואה שזה מישהו אחר, זה לא מי שהפקיע את השער מקודם. אז יש לנו פה שחקן נוסף שהפקיע את הגול הזה. התרגשות גדולה, קוריאה הדרומית 2-1. 2-1 לקוריאה הדרומית בדקה ה-80. וואו. משחק עם הרבה מאוד עניין. מהרגע שאנחנו, דרך אגב, מהרגע שאנחנו עלינו לשידור לפני כן, לא היה פה הרבה מאוד עניינים. הנה, עכשיו הכל קורה. שער שנפסל כי היה נבדל. צ'כיה, קוריאה הדרומית, ממשיכים להיות בעניינים ומפקיעים שער נוסף. וואי, לראות את הקהל מכניס להתרגשות של מה שקורה שם במגרש, אז אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה שם. אוקיי, חברים, בואו נמשיך עם העיתונים, נראה מה קורה פה, ננסה להיכנס קצת לעמודים הפנימיים. מה זה עכשיו? בדיוקן של מקור ראשון, עמוד השער של הדיוקן, כן, המוסף הפנימי. רגע, אני אשאל את הצ'אט, נכון? זה משהו שאנחנו נמצאים בו היום, וכולם כבר מכירים את העניין הזה, מדברים על המהפכה הזאת שאנחנו נמצאים בה, והעניין שכל העולם הזה הופך להיות משהו שהוא כל כך ברור. אפילו ההורים שלי היום שואלים את הצ'אט כל מיני שאלות, אז זה משהו שאנחנו נמצאים בתוך העולם הזה. ה-AI ייקח על עצמו את ה-80% הטכניים, ומה שישאר הוא שאלת המה. הבינה המלאכותית תיתן לנו בקרוב את היכולת לבנות כמעט כל דבר שנוכל לדמיין, אבל נכון לעכשיו היא עדיין משאירה בידינו את השאלה החשובה מכולן. מה נכון לדמיין? זה הכותרת של אותו מאמר, עוד כותרת מהמאמר הזה. מה שהצ'אט לא מביא לשולחן, ובעיניי זה אולי הכי מפחיד, הוא אתגר. הוא מייצר מעין תיבת תעודה של אדם אחד, ובזה בעצם משקף לך את עצמך. הוא יאמר לך רק דברים טובים שיחמיעו לך, וזה יכול להיות מסוכן. ומי שמשתמש בצ'אט מדי פעם שואל שאלות, מכיר את זה, וזה אכן כך. לא משנה מה נגיד, יגידו לנו שאלה מצוינת, חשיבה נכונה, נכון? כל מה מפרגנים לנו. עוד כותרות מהמאמר הזה, יהיו כנראה יותר מלחמות, אבל אם הבחירה היא בין פחות מלחמות שנלחמים בהם חיילים בשר ודם, ובין יותר מלחמות שבהן רובוטים של מדינה א' נלחמים מול רובוטים של מדינה ב', הבחירה לפחות בעיניי ברורה. ועוד ציטוט מתוך הכתבה הזאת, אחד העובדים הכי מוכשרים שלו, כך הוא מספר, כבר לא מפעיל סוכן AI, אלא צוות שלם. הוא מגדיר לכל אחד את האופי שלו, אתה תהיה המתמטיקאי, אתה תהיה המתכנת, אתה תהיה הוגה הרעיונות, ואתה תהיה ראש הצוות. יש ממש ראש צוות מלאכותי שמפעיל שפע של מונחים. האמת שזו כתבה מאוד מאוד ארוכה, עוד כותרות מהכתבה הזאת. השרירים שלנו הפכו לבלתי נחוצים. אנחנו לא הולכים היום לחדר הכושר כדי להכשיר את עצמנו להרים מסעות כדי להתפרנס. כל טכנולוגיה חדשה גורמת לנו לוותר על חלק מהמיומנות שלנו. עכשיו אנחנו מדברים על ייתור התבונה האנושית. אז נשאלת השאלה, מה יישאר לנו בעצם? ועוד כותרת מהמאמר הזה, הבינה המלאכותית תאלץ אותנו לברר את השאלה היסודית ביותר. כשהעבודה כבר לא יכולה להגדיר אותנו, מהי ליבת הערך והמשמעות שלנו כבני אדם? ייתכן שהמתנה הגדולה ביותר שהבינה המלאכותית תעניק לנו, תהיה לשחרר אותנו, לגלות את התשובה. אז אנחנו עם המאמרים האלה. בואו נשמע עוד קצת, אסתר שמיר, ערב של יום בהיר, באמת, אחד השירים המופלאים.

אפרים שמיר והסטאר שמיר, ערב של יום בהיר. טוב, מצאתי את מה שאמרתי לכם קודם לגבי ההתייחסות לפרישה, חצי פרישה של נתניהו, אם אכן בכלל מדובר בדבר הזה. אנחנו במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, בתוך מאמר דעה של יאיר שרקי, שמתייחס לסיפור הזה. אני מקריאה לכם רק את הכותרת המודגשת בהתייחסות הזאת. גם אם נתניהו שוקל אקזיט, אסור לו לחשוף אותו רגע לפני שכל הפרטים תפורים. חנינה, אולי גם ירושת הליכוד, ומה באשר לקלון שימנע ממנו להפוך לנשיא המדינה בעוד שנתיים. אז זה בעצם ההתייחסות היחידה שאני מצאתי בעיתונים לסיפור הזה, שאתמול דווקא עורר איזושהי שערה בעניין הזה. בואו נתייחס שוב לכדורגל, להתקן אתכם שקוריאה הדרומית עדיין מובילה 2-1 על צ'כיה. כן, אנחנו בדקה 89 למשחק, אין בינתיים שינוי מהבחינה הזאתי. בואו נתייחס למוסף של ישראל, ישראל היום, שנקרא ישראל השבוע. הנה כמה כותרות. מצד אחד יש לנו את יואב לימור שכותב, נפלא כאן, נפלא פה. זה היה שבוע שבו התראה ישראלית נפגעה באופן מסוכן. נתניהו מתעקש להיצמד לעקבו של טראמפ בהמתנה לאירוע שישנה את התמונה, אבל בינתיים ידי צהל קשורות. האויבים מריחים דם ותושבי הצפון משלמים את המחיר. כיצד הפכו הישגי המלחמה בלבנון ובאיראן לשחיקה אסטרטגית, ומי שבר השבוע שיאים של ניתוק? זה המאמר של יואב לימור. בצמרת הישראלי טענו שאיראן למדה את הלקח, היא תקפה וחטפה בתגובה. הנה ישראל לא רק מאיימת, היא מקיימת. אז זהו שלא. מה שישראל ביצעה היה פרומיל ממה שצהל חשב שצריך לבצע כדי שההתראה לא תיפגע. סברו שם שצריך היה להיכנס באיראנים בכל הכוח, אבל ההנהגה הישראלית, זו שמתרברבת ומאיימת, לא אישרה. וכמו שנאמר לנו אחר כך על ידי כל הכתבים שלנו, ברקס נוסף ניתן מטראמפ לפעולה הישראלית. אם אנחנו עוברים באותו מוסף לאריאל כהנה, חסלו את הגלות, שנים של ויתורים קטנים, התקפלויות ביטחוניות, דחיינות של נתניהו הסתיימו במרחץ הדמים של השבעה באוקטובר, התנהלו דומה של ראש הממשלה מול החרדים בכל צומת שבו נדרשת הכרעה ועמידה על עקרונות, מסתיימת באנרכיה לנגד עינינו. לא יודעת אם הייתי עושה את ההשוואה הזאת בין השבעה באוקטובר לזה, אבל אנחנו מבינים את הרעיון של אריאל כהנה. כשהתמונה הגדולה שמופיעה פה זה תמונה מההפגנות, כשרואים את המים שניתזים על המפגינים והם עומדים מול המים וממשיכים להפגין. בואו נתייחס לדברים שאירית לינור כותבת, שוב באותו מוסף, רמטכ"ל תורן. גדי אייזנקוט מצטרף לרשימה ארוכה של רמטכ"לים פורשים שהוכתרו למנהיגי השמאל מרכז, וכפי שקודמיו התחילו כהבטחה גדולה וסיימו ככישלון, כך הן לצפות לסיום אחר במקרה שלו, עד בו הרב אלוף הבא. אז זו התייחסות של אירית לינור, למרות שאנחנו רואים בינתיים הסקרים מובילים, זה לא סותר את הדברים שלה, אבל אנחנו באמת לא יודעים. מי מגדיר, כך כותבת אירית לינור מצטטת, מי מגדיר ימין או שמאל, תוהה אייזנקוט, הפלסטינים? ואילו יועצו רונן מנליס מבקש, תגידו לי מה אני צריך לעשות ועל אילו נושאים צריך לדבר כדי שהבן אדם יחשוב שאני בימין. זה מה שכותבת אירית לינור. בואו נתייחס פה גם למצבו של חיזבאללה. יש כאן מאמר גם בעניין הזה. למי קראת קורא הכביש? זו הכותרת בגדול. כותרת משנה, בין הלחץ מוושינגטון להתקוטטות חד יומית עם איראן, ישראל ממשיכה להשמיד בשיטתיות את תשתיות הטרור בדרום לבנון תוך הרחבת התמרון מעבר לליטני. במקביל, ההתנגדות לחיזבאללה מתרחבת לכדי סדקים, אפילו בבייס השיעי, וצבא הטרור הגדול בעולם נאלץ לחזור לפעול כארגון גרילה שרק מזנב בכוחות צהל. ובכל זאת, כדי לפגוע בו בצורה שתערער את קיומו, יש עוד דבר אחד שכדאי לעשות. אם מישהו רוצה לדעת מה, אז צריך פשוט להמשיך לקרוא את המאמר. הדימוי של חיזבאללה כמגן לבנון קרס מזמן, אבל עכשיו מתחיל להתפורר גם הדימוי שלו כמגן אשים. חיזבאללה מצוי בשפל מבחינת הלגיטימציה שלו. זהו חברים, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה,
לא יאמן, עם קריאת העיתונים, אם הייתם רואים את הברדק שמתרחש פה, עם כל ערימות העיתונים שיש כאן מסביב, אז בואו נעדכן שקוריאה הדרומית עדיין 2-1 מול צ'כיה, בדקה ה-90, אנחנו רואים שיש פה הערכה של עוד 4 דקות. אנחנו לקראת סוף השעה הראשונה, בשעה השנייה כמובן שנתייחס לכל חדשות היום, עם אירועי האתמול, עם האירועים לקראת היום, היום מצעד הגאווה. הראשונה, אחרי שנתיים הוא נדחה, היום הוא מתקיים בתל אביב, גם על זה נדבר, גם על כל האירועים האחרים שמלווים אותנו בתקופה הזאת. כמה זמן נשאר לנו? אני לא מצליחה לזהות. טוב, בואו נשמע את נאיה ברבי, הנה.

זהו, הסתיים המשחק בדרום קוריאה לצ'כיה, 2-1 לדרום קוריאה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. עמוד שפירה, עורך שלנו, המפיקים איתי זלצמן, טל דהן, הטכנאי חיים זקן, אני שרון וקסלר. חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה שלנו מיד.

0: אנחנו כאן.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
4: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
4: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
5: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
6: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
7: אחרי החדשות, שרון וקסלר. חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. דיווחים שוושינגטון התחייבה שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך. בתל אביב יתקיים היום מצד הגאווה. התחזית בלי שינוי.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
10: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
8: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצא הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, קואט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
10: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
8: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך, הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. מטיוטה של מזכר ההבנות שפרסם הלילה הערוץ הסעודי על ערביה, עולה שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצא הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו. בהודעה צוין כי אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך.
11: יצאנו לדרך, מונדיאל 2026, משחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי.
8: גולים! במשחק הפתיחה ניצחה מקסיקו דרום אפריקה 2-0. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. לפני זמן קצר גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברחבי תל אביב יתקיים בצהריים מצעד הגאווה. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר העירייה.
12: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית היום ומחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שאן 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שרון וקסלר, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב, יום שישי, ה-12 ביוני, חפתת בניסן, תשפ"ו. שוב הצהרה של הנשיא טראמפ על הסכם שמתגבש, והפעם זה קרוב מתמיד, אולי אולי, אפילו בסוף השבוע הזה באירופה.
1: We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape, so we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. The whole Middle East is happy, and along beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have a sign.
0: יש לנו חתימה בקרוב, המסמכים כמעט בצורה הסופית שלהם, אז נראה, טוב מאוד, זה צריך להתבצע די מהר, הם רוצים זאת בדיוק כמו שכולם רוצים, כל המזרח התיכון שמח, ואף מעבר למזרח התיכון, הנתיב בהורמוז ייפתח ברגע שנחתום עליו, כך אומר הנשיא טראמפ, מצהיר על ההסכם, טהרן מנגד מבהירה, שום דבר עוד לא נסגר, מה המשמעות של ההסכם? שרק ירחיק את ההחלטות ב-60 יום ויאפשר פתיחה של מיצר רומוז ויאפשר לאיראן לסחור בנפט. האם המטרות יושגו? נדבר גם על זה. המונדיאל נפתח בחגיגיות באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, ניצחון של מקסיקו 2-0 על דרום קוריאה, וממש בדקות האחרונות גם ניצחון של צ'כיה על קוריאה הדרומית. נחזור ונציין שכל משחקי המונדיאל יעברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות רשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הציבורי. מצעד הגאווה התקיים היום בתל אביב אחרי שנתיים שנאלצו לבטל אותו, אבל הנה אנחנו מתחילים עם כל הדיווחים והעדכונים שלנו. קודם כל עם המלחמה באיראן, אז האם המלחמה עם איראן מגיעה לסיומה? אמרנו, הנשיא טראמפ הכריז אמש כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להבנות, וכי בימים הקרובים, ממש, אולי אפילו בסוף השבוע, יחתם מזכר הבנות שיוביל להפסקת אש, ואחר כך לסיום המלחמה. טראמפ אף הודיע כי לאור ההתקדמות הוא מבטל את ההתקפות שתכננה ארצות הברית על איראן. בצד האיראני לא מאשרים שיש התקדמות, אבל עדיין לא מדברים על חתימה סופית, מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: הכל כבר היה מוכן לסבב נוסף של מתקפות. הנשיא טראמפ אפילו הכריז שכוחות ארצות הברית יקו בלילה בעוצמה רבה את איראן, ושבהמשך השתלטו על מתקני הנפט באי חרג. אבל שעות אחדות מאוחר יותר הגיעה ההודעה. טראמפ בישר שההתקפות מבוטלות, יש הסכם עם איראן.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: זה עתה השגנו הסדר מצוין לסיום המלחמה עם איראן, ובחפוף לסיכום כל המסמכים, זה ייחתם בימים הקרובים, כנראה באירופה. זה דבר נהדר, אמר הנשיא. ההצהרה הזאת באה אחרי חודשים של מסע ומתן, ואחרי שמסמך העקרונות כבר סוכם על ידי המתווכים לפני שבועות. מאז התעקשה ארצות הברית השינויים קלים, איראן עקבה את תשובותיה, ובינתיים הלחימה סביב מצר הורמוז הלכה והתעצמה, עד שהגיעה למציאות של חילופי התקפות מדי לילה. כעת, אם אכן יחתם ההסכם, איראן תתחייב לפתוח את מצר הורמוז בתוך 30 ימים, המוקשים שהונחו בה יוצאו, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. במהלך השלב הראשון, שימשך 60 ימים או יותר, יגובשו התנאים הנוגעים לעתיד תוכנית הגרעין של איראן.
1: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason.
2: הם הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני. לא יהיה נשק גרעיני, זה חלק גדול מהסיבה למלחמה, אמר טראמפ. הסוגיות המרכזיות שנוגעות לשאלת הגרעין, לכמה זמן תתחייב איראן להקפיא ההשערה של אורניום, ושאלת עתיד החומר הגרעיני המואשר לרמה גבוהה, אלה יסוכמו רק במהלך תקופת המסע ומתן, אחרי חתימת מזכר העקרונות.
1: Conceptually on that, and nobody's getting close to it, because it's buried under a mountain, basically.
2: הסכמנו על כך באופן עקרוני, אף אחד לא יתקרב לחומרים האלה, כי הם קבורים מתחת להר, אמר טראמפ על האורניום המואשר. ההסכמות הושגו בתיווכן של קטר ושל פקיסטן, ובהעברת מסרים שנמשכה גם בימים האחרונים. טראמפ טוען כי הלחץ הצבאי וחידוש ההתקפות האמריקניות הם שדחקו את איראן להסכים להצעה האמריקנית. האיראנים נשמעו פחות נחצים לגבי הסיכוי לחתימה על מזכר הבנות בקרוב. דובר משרד החוץ, ישמעיל בקאי, אמר כי טהרן לא ויתרה על דבר. איראן הוכיחה כי באשר לקווים האדומים שהציבה היא אינה מתפשרת. האמריקנים מנסים ליצור את הרושם שהרפובליקה האסלאמית נכנעה לתנאי ההסכם תחת לחץ, אבל אנחנו לא נחרוג מהקווים האדומים שהצבנו, אמר דובר משרד החוץ. איראן ציינה כי אם תגיע למסקנה שאכן יש בסיס לחתימה על מזכר הבנות, היא תודיע על כך. האם יש ערובה לכך שהסיכומים יובילו גם להסכם סופי שיטפל בשאלת הגרעין? טראמפ אמר כי הוא מאמין שהאיראנים מחויבים לכך, אבל הזכיר כי אם לא יסכימו, האופציה הצבאית עדיין פתוחה. נתן גוטמן, וושינגטון. האיראנים מחויבים לכך, אבל הזכיר כי אם לא יסכימו, האופציה הצבאית עדיין פתוחה.

0: הוא קיבל על כך עדכון כאשר הוא שהה בדיון הערכת מצב שראש הממשלה כינס יחד עם צמרת מערכת הביטחון, ולפחות בהתחלה נקודת השקפה של הדרג המדיני הייתה בוא נראה באמת מה קורה ההסכם ומה הוא כולל, אחרי שקטר הייתה מעורבת בצורה משמעותית בניסיון לצמצם את הפערים בין הצדדים. אחרי זמן קצר, טראמפ מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, מעדכן אותו במזכר ההבנות המתגבש, מזכר שכולל בעיקר הכנה לקראת ההסכם המלא, ההסכם ארוך הטווח שאמור לגעת בסוגיות המפתח, גם בהוצאת האורניום, גם בסוגיית הפיקוח על תשתית הגרעין באיראן, וגם נושאים נוספים. לשכת ראש הממשלה הודיעה שלמרות שישראל היא לא צד למזכר ההבנות, נתניהו הביע בפני הנשיא טראמפ את המחויבות שלו, את הערכה למחויבות שלו, שההסכם הסופי יכלול את כל הדברים האלה, את הוצאת האורניום, את פירוק תשתיות ההשערה, את הגבלת ייצור הטילים ואת הפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה. במקביל, בישראל ממש נערכו, לפני שטראמפ ביטל את התקיפות, לאפשרות הזו של חידוש הלחימה, ואנחנו חשפנו אמש במהדורת כאן חדשות, שאחת ממדינות האזור מנעה מישראל שימוש בשמי האוויריים, כלומר שימוש ביכולת לעבור מעל שטחה האווירי, בהסלמה בתחילת השבוע מול איראן, כך שלמעשה צהל נדרש לעשות מעקף ולא לעבור מעל שטחה האווירי של אותה מדינה. המהלך הזה התקבל בהפתעה יחסית בקרב בכירים ישראלים שסברו שבדומה לעימותים קודמים מול איראן יש שיתוף פעולה בין המדינות. מקור שמעורה בנושא אומר לי, זו החלטה שהתקבלה בדרג גבוה באותה מדינה, עם מסר מדיני ברור להנהגה בישראל.
1: תודה רבה לגילי כהן. עכשיו נגיד שלום לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרון, לשעבר מפקד חיל הים. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. טוב, מה? אנחנו לא מופתעים מזה שיש שוב פעם אמירה על הסכם. אתה חושב שהפעם זה יקרה?
2: קשה לדעת, כי האיראנים משדרים מסרים מסוגים שונים ורוצים לבלבל אותנו מאוד, וכל זה הוא קשור, כל מסר איראני הוא קשור למסע ומתן ולניסיון להשיג עוד. אבל יש דברים מאוד מאוד ברורים שאנחנו רואים אותם על פני השטח צפים בחודשים האחרונים. איראן נחלשה באופן משמעותי מאוד. אנחנו רואים את זה בתגובות שלה, גם במלחמת 17 השעות. הם אומנם תקפו את ישראל על הירי שלנו בדחיה, אבל זה היה ירי מאוד מאוד חלש ולא משמעותי. ולאחר מכן אנחנו רואים את כל התגובות שלהם על התקיפות האמריקאיות. הן תגובות מאוד מאוד מינוריות, נקודתיות ולא מוצלחות גם.
1: אבל המסר שהם משדרים כל הזמן כלפי חוץ, זה שהם המנצחים, זה שהם נשארים, הם כאילו כל הזמן עם אצבע בעין לנשיא טראמפ על האמירות שלו, גם עכשיו שהוא מדבר על, הנה זה תכף קורה, זה אפילו בסוף השבוע באירופה, אז הם אומרים, כן, שמענו את הדבר הזה כבר יותר מ-30 פעם, הוא מדבר על הסכם, כלומר הם מאוד מאוד מזלזלים, והמסר שהם מצליחים להעביר לעולם באופן הזה, זה ידנו על העליונה, לא?
2: זהו, שאנחנו אנשי העולם המערבי נורא מתרגשים מדברי רעב ומכל ציוץ הכי קטן שיש באחד מרשתות החברתיות. ודיבורים לא עולים כסף. האיראנים יודעים את זה, הם אלופי העולם במסע ומתן, והם עושים הכל כדי להטעות את האמריקאים ולגרום להם בסיכומו של דבר להגיע להסכם. הם מבינים היטב את החולשה של הממשל האמריקאי, שהוא חי בעולם מערבי, מושפע מאוד ממה שאומרים הדמוקרטים, ממה שאומרים אנשי המאגה, ממה שאומרים בתקשורת, והם יודעים שלאמריקאים בסוף יש בחירות אמצע בסוף השנה הזאת. ולכן הם מפעילים את כל כלי התעמולה האפשריים, מאוד דומה למה שהחמאס עושים לנו לאורך הזמן, מאוד דומה למה שחיזבאללה עושים, ובסיכומו של דבר, אני מסתכל על המאזן, איראן היא מדינה הרוסה מבחינה תעשייתית, היא מדינה הרוסה מבחינה כלכלית, אינפלציה של 100% בחודש, מדינה שלא מסוגלת לייצא כלום, מדינה שאין לה כמעט מטבע קשה. המשטר הזה מתקשה היום לשלם משכורות לנאמניו. מה שההסכם הזה יעשה, הוא יזרים כסף
1: בדיוק בפת... אז השאלה, אתה מציג לנו את התמונה של איראן במצב מאוד מאוד קשה, אבל כל מה שהם צריכים זה שהם יוכלו שוב לסחור בנפט, ו-

0: זה יאפשר להם את הדבר הזה, שכל הכספים המוקפאים יופשרו, וככל הנראה זה גם כן קורה, ולכן הם מהר מאוד גם יוכלו להשתקם. אנחנו גם רואים את יכולת השיקום שלהם מהפגיעות, מהמתקפות האחרונות, וכבר מדברים על יכולת שיקום מאוד מהירה. אז השאלה אם זה שאנחנו אומרים איראן מוחלשת, זה נכון לנקודת הזמן הזו. השאלה אם ברגע שהכסף יתחיל לזרום, אם המצב שלהם לא ישתנה מאוד מהר.
1: חד משמעית, אני אומר, אז איראן עם כסף זה איראן שתשקם את עצמה, איראן שאנחנו נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל נצטרך להתמודד איתה בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז הכסף הזה, מה שהוא יעשה, הוא ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין, הוא ישקם את כל התעשיות שיכולות לפגוע בנו, ואנחנו נהיה חייבים לקצץ את הדשא הזה, כי מדינת ישראל לא תוכל לחיות פה עם איום של אלפי טילים שמאיימים עליה, עם מדינה שעם משטר שהוא לא רק מדבר שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, הם באמת מתכוונים לזה. זה לא משחק ילדים פה.
0: אתה אומר, ולכן... התגובה תצטרך לעשות תוך כמה חודשים, שזה מאוד מטריד.
1: נכון.
0: לא בטוח שהאמריקנים יאפשרו את זה, אם נעבור את המחסום של האמריקנים, הנה גילי כהן כתבתנו המדינית, מדברת שאחת מהמדינות באזור לא אפשרה לישראל לטוס מעליה, משהו שמאוד הפתיע את ישראל, והשאלה אם ברגע שאיראן תתאושש, המדינות מסביב, הם גם כל אחת שומרת על האינטרסים שלה, חוששים מאיראן שמתעצמת, ועצם העובדה שכרגע מסייעים לנו ומאפשרים לנו לעבור מעל מדינות מסוימות, אם הסיפור הזה לא ישתנה.
1: זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. מה שאני מנסה להסביר זה שא' לא צריך להתרגש מהדיבורים של מדינות מסביב, מדינות במזרח התיכון אומרים א' ועושים ב'. זה כבר התרגלנו, זה לא דבר חדש, ולא אלמן ישראל. אנחנו, אם נצטרך לתקוף את איראן, אנחנו נדע לעשות את זה, יש מספיק נתיבים במזרח התיכון, ואני לא רוצה להרחיב מעבר לזה, כי אין צורך להרחיב מעבר לזה. זו לא דרמה, מה שגילי כהן דיפרה, זו לא דרמה. זה נכון, קרה כזה דבר, אבל הוא לא ממש דרמה. אבל אני אומר, הבעיה היא אחרת. אם איראן מגיעה להסכם עם האמריקאים, הסכם לא טוב עם האמריקאים, והוא הסכם לא טוב, כי הוא מזרים המון כסף לאיראן, המזרח התיכון הוא מזרח תיכון שונה. המדינות מסביב מזהות מהר מאוד, מפה חוזר חזרה להיות המאיים והמטריד וגם עם יכולת, ואנחנו נראה מזרח תיכון שונה. זאת אומרת, הסכם עם איראן כרגע, הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותם מהסכמי אברהם. ואני אומר שוב, הסכם עם איראן, האמריקאים יעזבו פה, ואנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כאקט הגנתי בכלל. תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה, כי אני מבין, לפחות עכשיו, ממה שמשודר מתחת לפני השטח, ושמעתי את טראמפ מדבר אתמול, בסוף הוא מדבר רק על גרעין. טראמפ אומר במפורש, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא לא דיבר אפילו על הורמוז, הוא בוודאי לא דיבר על הטילים הבליסטיים, הוא בוודאי לא דיבר על הפרוקסי. כל הדברים האלה אנחנו נותנים נשימה לחיזבאללה בלבנון, מחזירים חזרה את איראן עם הרבה מאוד כסף. תעשי חשבון, איראן מייצאת סדר גודל לפני המלחמה של 2 מיליון חביות דלק ביום, חבית דלק עולה $100, קל מאוד לחשב את זה, זה סדר גודל של 200 מיליון דולר ביום, וזה 6 מיליארד בחודש. רק תחשבי על הסכומים האלה, על המספרים האלה, ותראי לאן את מגיעה. אני עוזב רגע אפילו את ה-24 מיליארד הראשונים שנמצאים בקטר שמוקפאים. כסף ואיראן זה הנשמה למשטר הרצחני הזה, וזה יביא אותנו מהר מאוד לאימות נוסף עם ישראל, שתישאר לבד פה. בלי האמריקאים בעתיד הקרוב מאוד.
0: וגם בלי המדינות מסביב, שאתה אומר יעשו שקלול מחדש, לחשב מול מי הן נמצאות ובמי הן תומכות, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה מבחינתנו. מה מבחינת הסכם יכול להיות הסכם טוב? אתה אומר, אני שומע מטראמפ שהוא לא מתייחס לפרוקסי, הוא לא מתייחס לטילים הבליסטיים, הוא מתייחס רק לסיפור הזה של הנשק הגרעיני.
1: נכון.
0: הנשק הגרעיני זה לא בסופו של דבר סיפור מרכזי? זה אם מגיעים להסכם שהוא טוב מבחינת הנשק הגרעיני, זה לא משהו שהוא מהותי מבחינתנו?
1: לא, לא. זה משהו מאוד מאוד מאוד משמעותי ואסטרטגי וחשוב, אבל לא מספיק. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. התנאי המספיק חייבים להכיל בתוכו את נושא הטילים הבליסטיים. אנחנו ראינו מה הטילים הבליסטיים האלה מסוגלים לעשות. עכשיו תחשבי שלא פוגעים 8 טילים במדינת ישראל, אלא 100. תחשבי מה קורה למדינת ישראל, מה קורה לאזורים שבהם נופלים הטילים האלה. זה לא איום גרעיני, זה לא איום קיומי, אבל מדינת ישראל לא תוכל לחיות במצב הזה.
0: שאלה האחרונה, ברשותך, לא נכנסנו פה לאיזשהו מצב מסוכן מבחינתנו מול איראן, שאנחנו בירי ישיר מולם, ולא יכול להיות שזה יהיה בעצם המצב הקבוע של סבבים קטנים כאלה מול איראן, או תגובות של איראן. עד עכשיו, עד המלחמה הזו, איראן היו שולחים את הפרוקסי, הם עצמם כאילו לא היו חלק מהעניין. העניין הזה נפרץ, עכשיו זה באופן ישיר מולנו מול איראן. עד כמה זה מסוכן מבחינתנו בעתיד? בינתיים אנחנו אלה שתוקפים ראשונים, זה יכול להיות גם הפוך.
1: שרון, זה לא אנחנו החלטנו על זה. את צודקת. הייתה אסטרטגיה איראנית מאוד מאוד ברורה, שהם תוקפים אותנו דרך הפרוקסי, וגם מתגוננים מפנינו דרך הפרוקסי שלהם, שהתפתחו מסביבנו לא רע בכלל. ואז ב-14 באפריל 2024, איראן החליטה לראשונה לתקוף את ישראל מאדמתה. זה איזושהי תקיפה של בניין הקונסוליה בדמשק. זה שינוי אסטרטגי. אם את שואלת מה השינוי אסטרטגי הכי מהותי שהיה בכל השלוש שנים האחרונות פה, זה התקיפה הזאת האיראנית שאנחנו זוכרים, שהיו שם מאות קשבאמים וקדבאמים וטילים, טילי שיעות וגם טילים בליסטיים. ובתקיפות הבאות הם הבינו את כוחם של הטילים הבליסטיים, הם התחילו לשגר רק טילים בליסטיים ונכנסו לייצור מועט של טילים בליסטיים. אבל איראן החליטה בפעם הראשונה, אז, באפריל 2024, אנחנו לא עובדים דרך הפרוקסי, אלא אנחנו הולכים למלחמה ישירה מאדמת איראן על ישראל. זאת אומרת שזאת לא הייתה החלטה שלנו. אנחנו נמצאים בסרט אחר לחלוטין, החל מאפריל 2024, ומדינת ישראל צריכה להיערך לזה.
0: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אוגדה 36 השלימה את היעדים שנקבעו לה בדרום לבנון לאחר שחצתה את נהר הליטני. כעת ממתינים בצהל להכרעת הדרג המדיני לעצור, לכבוש את נבטיה או לנוע לעבר צור. מדווחת כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
2: בצהל מערכים כי ארגון החיזבאללה נמצא בתקופה האחרונה במצב של נסיגה ושחיקה משמעותית, אך ממשיך לאתגר את הכוחות בעיקר באמצעות רחפני נפץ. למרות זאת, בצבא מזהים ירידה במספר הפגיעות בימים האחרונים, בין השאר בזכות פעילות סיכולית, אמצעי לחימה חדשים, שיפור בהתנהלות הכוחות ופגיעה במפעילי הרחפנים. במקביל, אוגדה 36 השלימה בשלב הזה את היעדים שנקבעו לה בדרום לבנון, לאחר שחצתה את נהר הליטני, פגעה במערכי ההגנה המרכזיים של החיזבאללה והתבססה בעומק השטח. כוחות האוגדה נמצאים כיום במרחק של כ-3 קילומטרים בלבד מנבטיה, המרכז השיעי החשוב בדרום לבנון, וכ-6 קילומטרים מנהר הזהרני. כעת בצהל מדגישים כי הכדור נמצא בידי הדרג המדיני. לפני מקבלי ההחלטות עומדות 3 אפשרויות מרכזיות: לעצור בקו הנוכחי, להמשיך צפון על עבר נבטיה ואף לכבוש אותה, או לנוע מערב לכיוון צור. גורמי צבא מגדירים את המיקום הנוכחי כצומת אופרטיבי שמעניק לישראל גמישות מבצעית רחבה להמשך. למרות ההישגים, בצהל מדגישים כי חיזבאללה עדיין לא הוכרע. הארגון מנסה לבלום את ההתקדמות באמצעות חוליות קטנות, טילי נוטט ובעיקר רחפני נפץ. עם זאת, הערכה היא כי הארגון סובל משחיקה בכוח אדם, קשיים בפיקוד ובשליטה ומחסור באנשי מקצוע מתחומי הרחפנים והנונטט. בשלב זה אוגדה 36 ממשיכה לתאר את המרחב ולהחזיק בשטחים שנתפסו.
0: תודה לקרמלה. ברקע המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, בכיר ישראלי מאשים בשיחה עם כאן חדשות את מפקד צבא לבנון, בשיתוף פעולה עם חיזבאללה לא פחות. מסר שהוא עבר בימים האחרונים לארצות הברית. לדבריו ישנו חשש שמידע שישראל מעבירה לצבא לבנון באמצעות האמריקנים יגיע ישירות לידי חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל בפרסום ראשון. שלום איתי.
3: שלום שרון, ברקע השיחות הישירות וההיסטוריות בין ישראל ללבנון, בכיר ישראלי מאשים את מפקד הצבא הלבנוני, הגנרל רודולף הייקל, בשיתוף פעולה באופן מלא עם חיזבאללה. הנושא הזה הוא עבר גם לידי האמריקנים, ולדברי אותו גורם, ישנו חשש שמידע שישראל מעבירה לצבא הלבנוני באמצעות האמריקנים, זולג ומגיע לידי חיזבאללה. ולדברי אותו הגורם, הגנרל הייקל משתף פעולה עם חיזבאללה מלא על מלא ומונע מהצבא הלבנוני ליישם את החלטות הממשלה. נזכיר, בעוד שלושה שבועות, ה-22 ביוני, אמורה להתקיים בוושינגטון פגישה נוספת בין קצינים ישראלים לבין קצינים לבנונים, כאשר בישראל רוצים לאפשר לצבא הלבנוני להתחיל לפעול נגד חיזבאללה. עושים מעין פיילוט במספר אזורים, עדיין לא בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. הדבר הזה נועד מבחינה ישראלית לרצות לראות מהצבא הלבנוני כוונה על רצינות הרצון שלהם לפרק את חיזבאללה. בלי לראות נכונות שלהם, ישראל לא מתכוונת לסגת מדרום לבנון.
0: תודה רבה איתי. עכשיו להפגנות החרדים. אלפי חרדים קיצוניים חסמו ימש כבישים מרכזיים במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. הקולות משם בכתבה של כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס.
4: כמה מהכבישים המרכזיים בישראל הפכו ימש לזירת מחאה של הפלג הירושלמי, כשאתמול ביום חמישי אחר הצהריים אלפי חרדים קיצוניים חסמו שורה של צירים מרכזיים, בהם את כביש 1, כביש 4 וכביש 6, במחאה על מעצרם של 17 עריקים שנעצרו במהלך ההפגנה מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בשבוע שעבר, והועברו לאחר מכן לידי המשטרה הצבאית. בהפגנות נרשמו שני אירועי דריסה קשים. במחלף גאה, גבר בן 93 פונה לבנינסון במצב בינוני עד קשה, לאחר שנפגע מרכב שניסה לפרוץ את חסימות המפגינים. כך גם במחלף גנות, שם צעיר בן 21 נפצע באורח בינוני. כך זה נשמע שם. בהמשך המחאה הגיעו מפגינים גם לאזור מסילת הרכבת סמוך למחלף גנות, מה שהוביל להפסקת תנועת הרכבות באזור למשך זמן ממושך ולשיבושים משמעותיים עבור אלפי נוסעים. במשטרה נערכו מראש לאפשרות של הסלמה, בין היתר בשל העובדה שההפגנות התקיימו בשעות העומס ובזמן שעשרות אלפי בני אדם עשו את דרכם לאירועים ולהופעות ברחבי גוש דן. בשל כך נסגרו חלק מהצירים מראש או נחסמו לסירוגין בניסיון לצמצם את הסיכון ואת הפגיעה בתנועה. בכל זאת, את המפגינים זה לא עצר, כך זה נשמע בשטח.
5: המדינה החליטה פשוט לרדת לנו לגמרי לחיים, לא לאפשר לנו לחיות את אורח חיינו כמו שהתורה הקדושה מצווה אותנו, כמו שאנחנו חייבים והם חייבים. כל תושבי מדינת ישראל, כל יהודי שנולד להורים יהודיים מחויב בתורה הקדושה.
4: בפלג הירושלמי הבהירו כי מבחינתם מדובר רק בתחילתו של המאבק, והודיעו כי כל עוד יימשכו מעצריהם של צעירים חרדים המוגדרים עריקים, צפויות מחאות נוספות לצד חסימות כבישים ושיבושי תנועה גם בתקופה הקרובה.
0: בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לרב אריה מושקוביץ, הפלג הירושלמי, עם אלה שמסייעים לבחורים להתמודד עם הגיוס או להתמודד עם לא להתגייס. שלום לך.
6: בוקר טוב.
0: תסביר לנו את העניין מבחינתכם, כי אנחנו רואים הרבה חבר'ה מהציונות הדתית, לא המפלגה, הציבור, שהם לומדי תורה, תלמידי חכמים, ובכל זאת מתגייסים לצבא. איפה הדברים מבחינתכם לא מסתדרים?
6: בדיוק השבוע יותר מעשרות רבנים מהציונות הדתית חתמו לא להתגייס לשריון, וזה אחרי שעשרות שנים הציונות הדתית מקריבה נתחים גדולים מאוד ממנה ושולחת לצבא, למרות שהיא יודעת שאחוזים רבים מאוד עוזבים את הדת בצבא, ובכל זאת מנסים ושולחים שוב ושוב ושוב, ועדיין הצבא לא עומד בהתחייבויות, לא עומד בכללים הכי בסיסיים שיש לאנשים מול חברה, כי הצבא יש לו עניין לחלן, הצבא יש לו עניין, הוא כור היתוך, כמו שכבר קבע ראש הממשלה הראשון, ואני חושב שרוב המאזינים שאינם שומרי תורה ומצוות לא היו מסכימים לשלוח את ילדיהם לכור היתוך שממנו יש סיכויים גבוהים מאוד שהילד יצא חרדי או צ'רקסי.
0: בוא נתחיל עם זה שכבר הבהירו בצבא שהעניין הזה של הפיילוט מבחינת השריון זה יעשה בנפרד בין נשים לגברים, זה היה מלכתחילה, ולכן המכתב הזה לא כל כך ברור של הציונות הדתית. אמרת לצבא יש עניין לחלן, למה זה העניין של הצבא? הצבא המטרה שלו להפוך את מי שנכנס לצבא לחילוני? להפך, הצבא בא אומר, ניתן לכם את ה... כיוונים שלכם, נאפשר לכם להיות ולהמשיך בצורה אפילו הפרדת נשים, שאני נגד הדבר הזה, אבל אומרים, אוקיי, אנחנו נמנע מכם את כל הדברים האלה, ובכל זאת אתם אומרים, לא, אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים לקחת חלק בעניין הזה.
6: אנחנו כבר למעלה מ-80 שנה של, כמעט 80 שנה של מדינה, ומנסים כל פעם מחדש, מבטיחים לנו שהנה הוקמה יחידה חרדית, שהפעם מי שיכנס חרדי יצא חרדי, למרות שנכשלנו כבר 5 פעמים, 6 פעמים, הפעם אנחנו מבטיחים באמת באמת באמת, ואנחנו מוכנים אפילו לחתום על כך שהפעם זה הולך להצליח, ושוב אנחנו רואים גם את יחידת חשמונאים נכשלת כמו כל ההבטחות הקודמות, שוב אנחנו רואים גם את קודקוד ומעלות צור, איך שאנשים נופלים שם בצורה דרסטית וקיצונית, ואדם שנכנס לשם, מי שקצת מכיר ניואנסים של אדם חרדי, מזהה איך אדם תוך תקופה קצרה מאוד נהפך לאדם קבוי, נהפך לאדם שמאבד
0: את הטעם. טוב, זה הכללות, ויש הרבה מאוד חרדים שנכנסים לצבא חרדים ויוצאים חרדים, ואתה מדבר על 80 שנה, ויחד עם זה יש את השבעה באוקטובר, יש מחסור מאוד גדול בחיילים של צה"ל, יש הרבה מאוד מחסור בלוחמים. אתם עומדים מנגד ואומרים, אחינו היהודים, תקשו אתם למלחמות, תעשו את זה, תקריבו אתם את החיים שלכם, אנחנו לא מוכנים להיות חלק מהדבר הזה.
6: חס וחלילה, אנחנו אומרים בדיוק הפוך, אנחנו מדברים על עם שעבר 2500 שנות גלות, ובכל זאת שרד את כל הקשיים, ואת כל מה שהוא עבר רק בזכות התורה הקדושה, בזכות שמירת המצוות, כלולי שמירת המצוות ושמירת התורה, היינו נאבדים בין כל העמים, כמו כל שאר העמים, שאין להם איזשהו דת חזקה, כן. כמו הדת היהודית.
0: הרב אריה מושקוביץ, כן.
6: אני רוצה רק לסיים כן. במשפט הזה. אנחנו בעצם לוחמים על הדבר האמיתי שלנו, שהוא היהדות שלנו. אם נאבד את היהדות שלנו, גם אנחנו, לא יישאר עם יהודי, לא יהיה טעם לעם היהודי, ולכן אנחנו קוראים לכולם להצטרף למלחמה, להגביר את היהדות ולחזק כל אחד שחס וחלילה לא יעזוב את היהדות.
0: בוא נאמר שהיהודים שנמצאים בצבא הם יהודים, יש הרבה מאוד שומרי מצוות, גם במסגרת הצבאית שנשארים שומרי מצוות, ואנחנו שומעים על החללים האלה כמעט מדי יום. תודה לך, הרב אריה מושקוביץ, תודה.
6: בשורות טובות.
0: עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת משה אבוטבול משש, שלום לך.
7: שלום, בוקר טוב לכן.
0: טוב, אנחנו שומעים את הדברים האלה של הרב אריה מושקוביץ, רואים את ההפגנות שהיו אתמול ברחבי הארץ, אתה מסכים עם הטענה הזאת?
7: תראי, אנחנו מעשי הציבור שלנו לא קיבל הוראות להגיע להפגנות מהסוג הזה. אנחנו לא מגיעים לשם, אבל בהחלט הוויכוח או הדיאלוג שאת מקיימת, מה שהספקתי לשמוע בסוף הרעיון, זה בעצם ליבת ההבדלים בינינו. ליבת ההבדלים אומרת, הצד התורני החרדי טוען שעיקר ההצלחה של העולם הצבאי זה נובע בהחלט מכוחם של לומדי התורה שנמצאים, מתפללים ולומדים, ואת מייצגת את הצד השני, הנגדי, שלא חייבים את זה כדי להצליח.
0: לא, לא אמרתי שלא חייבים. אני אומרת, יש הרבה מאוד לומדי תורה, שגם מתגייסים לצבא, מצליחים לעשות גם וגם, ואנחנו צריכים לקחת, סליחה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו אחרי השבעה באוקטובר, יש לנו מצוקה גדולה, אנחנו נמצאים במצב ביטחוני מאוד קשה, בהרבה מאוד חזיתות, וצריך את כוח האדם הזה, לא יעזור, אנחנו צריכים חיילים, אנחנו צריכים לוחמים. איך אתה מציע להתגבר על הדיסוננס הזה?
7: אני אומר, קודם כל, זה שצריכים וצריכים כמובן לחזק את הצבא, שעושה עבודת קודש, והחיילים באמת עושים את תפקידם באמונה, ואנחנו כולנו חייבים להם את הכל, נקודה. אין בזה חולק. עכשיו, אם אנחנו מדברים על עולם ישן, שרון, שזה עולם שהיה פעם, אז יש לנו את תפיסת עולם שלנו, שגם כשהיו מצבים כאלה ואחרים, תמיד היה בעם ישראל את אלה שהם יושבים ונקראים שבט הלוי, שבט יששכר, שהם יושבים ולומדים תורה כנגד אלה שצריכים לצאת למלחמה, ועל ידי אלה, אלה מקבלים חיזוק ואלה שומרים, כמו אם את מכירה את המושג יששכר וזבולון, שזה סוג כזה של הסכם. עכשיו, יש כאלה שמאמינים בזה, יש כאלה שלא מאמינים בזה. אנחנו לא יכולים לחוס על מי שלא מבין או לא מאמין בדרך
0: עולם. אבל השאלה אם זה עניין של אמונה. הילדים שלי מחויבים להתגייס לצבא, לא משנה כלום. הם מחויבים, גם אם הם לא רוצים, הם חייבים ללכת לצבא. ולכן נשאלת השאלה, מדוע הילדים שלי מחויבים ללכת לצבא, ומדוע ילדים של מישהו אחר לא מחויבים ללכת לצבא? אני לא מצליחה להבין איפה מהבחינה הזאת אתה יודע, אפשר גם למצוא דרכים של ביניים. יש ספורטאים מצטיינים שיש להם הקלה בגיוס הצבאי שלהם. בוא ניקח קבוצה של התלמידים המלומדים ביותר, העילוי, והם יקבלו את אותם הקלות, ממש כמו ספורטאים מצטיינים, בזמן שאחרים מתגייסים, ממש כמו שילדיי שלי חייבים להתגייס.
7: אז אני לך אומר, אני בטוח ששוב פעם, גם לך יש את הרקע הדתי איכשהו, את הרמב״ם את ודאי שמעת עליו. ואנחנו נסמכים על הרמב״ם, הרמב״ם שאומר שלא רק שבט הלוי, אלא כל מי שנדבה רוחו לשבט ולעסוק בתורה, אז פותרים אותו מכל הדברים האלה. עכשיו שוב פעם, זה כמו שגידי, למה אתה מתפלל שחרית?
0: לא, אני שואלת למה לא לקחת קבוצה, למה לא לקחת קבוצה שאין עילוי, אתה לוקח קבוצה גדולה מדי ואנחנו צריכים הרבה חיילים. זה המצב.
7: קודם כל ישנם שני חלקים, ואני באמת חייב להדגיש לך את זה. קודם כל יש החלק הזה שהוויכוח בינינו תמיד יישאר מה כמות הקבוצה. האם כך וכך זה אחוזים מהעם, או כך וכך אחוזים מהלומדים. זה דבר שצריכים בכלל לנתח, ללבן ולהבין. אבל יש לנו גם כן עוד דבר שאני ואת לא בטוח שתמיד נסכים איתו. והנקודה היא באמת שאם עד היום, עד היום, אז רגע, אני מבין את הדבר הקשה ביותר, אולי מאז השואה שעברנו בשבעה באוקטובר, יש לנו את הנקודה של הסטטוס קוו, תמיד ידעו והבינו, כולל בן גוריון שהיה בביקור המפורסם אצל החזון איש ואמר לו,
0: שם, אז קרו כמה דברים, אתה יודע, היה 7 באוקטובר.
7: אני יודע, אני אמרתי לך, הקדמתי את זה, הקדמתי את זה, אמרתי לך. 7 באוקטובר זה היה אירוע. ואנחנו, שוב, אז יגידו הצד השני, אוקיי, אז אולי זה קרה בגלל ש לא מספיק מחזקים את עולם התורה. כל אחד יכול לבוא להגיד, כי אנחנו לא אנשים שלא נביאים ולא בני נביאים.
0: טוב,
7: חבר אחד, אנחנו צריכים להבין שעולם התורה צריך להישמר.
0: חבר הכנסת משה אבוטבול, משס, תודה רבה על השיחה הזו.
7: תודה רבה, בשורות טובות.
0: שתי החלטות ממשלה שצפויות להגיע להכרעת בגץ, ניתוק מחש מהפרקליטות והעברתה למשרד המשפטים תחת השר המכהן, וכן הבחירה באורך דינו של ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה, שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפטים, את עם הפרטים שלי.
8: כן, שלום שרון, שוב בגץ במוקד של שתי החלטות ממשלה, הראשונה שבהם העובדה שהחוק להעברת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ליחידה של משרד המשפטים, יחידה נפרדת תחת שר המשפטים, הצעת החוק שעוברת בעצם גם בקריאה שנייה וגם בקריאת שלישית, גורמת לכך ש23 ניצבים במשטרה וגם שני מפכ"לים, המפכ"ל המפכ"ל קרדי לשעבר והמפכ"ל רוני אלשיך ממהרים להגיש עתירה לבג"ץ נגד החוק הזה לפיצול מח"ש, נוכח מה שהם טוענים לכאורה שיקולים זרים שעלולים לעמוד בבסיס קבלת ההחלטות. אני מזכירה שהחוק להעברת מח"ש מהפרקליטות למשרד המשפטים, אחרי שוועדה מקצועית בחנה במשך חודשים ארוכים והגיעה למסקנה נוכח שורה של כשלים שעומדים במרכזה של המחלקה לחקירות שוטרים, להמליץ כאמור על העברת המחלקה לחקירות שוטרים מתחומה של הפרקליטות למשרד המשפטים, ועתירה נוספת שצפויה גם היא להיות בזמן הקרוב בבגץ. העובדה שבסופו של דבר הממשלה רואה לנכון למנות את סנגורו של נתניהו, עורך הדין רבליו, למבקר המדינה, שורה של עתירות גם בעניין הזה, עתירות שקורות לבטל את המינוי, בין היתר נוכח העובדה שההצבעה הזאת לא הייתה חשאית, וגם טוענים לשורה של פגמים מכורח העובדה שסנגורו של נתניהו, או מי שמייצג את עמדת נתניהו, לא יוכל לעסוק בשורה של עניינים שקשורים לממשלה ולנתניהו בעצמו. כך או כך, עוד תקופה מאוד נפיצה שבה שורה של החלטות של הממשלה מגיעות להכרעה בבגץ.
0: תודה רבה, שלי. עכשיו נאמר שלום למשה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה ואחד העותרים בעתירה לבגץ נגד החוק שהוציא את מח"ש ממשרד המשפטים. שלום לך.
9: שלום, בוקר טוב.
0: תסביר לנו למה אתה מתנגד, כי אנחנו מבינים שוועדה מקצועית בחנה במשך חודשים ארוכים, וזו ההמלצה שלה.
9: ראשית, בוא נדייק, מדובר בתיקון לסעיף 44 לפקודת המשטרה, המכונה חוק מח"ש. תשאלי אותי למה אני מתנגד בכלל, אני בסך הכל אזרח, מה אכפת לי, מה קורה? אז ככה.
0: בוא נאמר שיש לך יותר קרדיט מאזרחים אחרים בעניין הזה. כן,
9: אז בוא נתחיל ונאמר שזה חלק מההפיכה המשטרית שהתחילה לפני 3 שנים, הציבור פשוט לא מודע למשמעות של התיקון הזה לחוק, והוא ישנה את אופייה ודמותה של המשטרה, ואני אסביר לך למה. לפני, משנות ה-60 המשטרה הייתה חוקרת את עצמה, ואז הציבור הביע ביקורת ובצדק, ופגע באמון המשטרה. הוחלט להקים את החקירה, את המחלקה לחקירות שוטרים, שתחקור שוטרים בכל מה שקשור לעבירות פליליות בתחום טוהר המידות, השימוש בכוח והשימוש בנשק. מח"ש עשו הרבה טעויות, זה נכון, יש צורך לבצע בתיקונים במחלקה הזאת, זה נכון, אבל לא את התיקון הזה שמעבירים את הכפיפות, כי לא ניתן להעביר גוף שאמור להיות בלתי תלוי ועצמאי בחקירת שוטרים לדמות פוליטית, כי בעצם, ולא חשוב מאיזה צד של המפה היא, כי בעצם העובדה שאתה לוקח גוף כזה שכפוף לפרקליטות ומעביר אותו לדמות פוליטית, הדמות הזאת יכולה להשפיע באמצעות מינוי מנהל המחלקה, תקציבים, סדרי עדיפויות, על דמותה של משטרת ישראל, באמצעות זה שהוא יקבע את מי לחקור ואת מי לא לחקור. ובואי ניקח לדוגמה.
0: אבל יש שיאמרו שברגע שזה יהיה תחת פיקוחו של משרד המשפטים, זה משהו שמשתנה לפי נבחרי הציבור. כלומר, אנחנו, הציבור, קובע מי יהיה שר המשפטים, בעצם הבחירה שלנו בקלפי, ואילו מנגד הפרקליטות, זה אנשים שנכנסים לתפקיד הזה. הם יכולים, את יודע, למלא את התפקיד הזה שנים רבות, אין עליהם פיקוח מהבחינה הזאת, ואולי נכון יותר, כך אומרים, שזה יהיה תחת ההגדרה של משרד המשפטים, וגם שם שמים את זה ככה לא באופן ישיר לשר עצמו.
9: אני מאחל לעצמי את התמימות בהנחת העבודה הזאת, אבל זה נכון שהאזרחים בוחרים את הכנסת, והכנסת בוחרת את ראש הממשלה, בוחרת את השרים, אבל את יכולה להגיד את זה על כל הדברים האחרים. את יכולה להגיד את זה גם לגבי בגצים אחרים. בהפרדת הרשויות במדינת ישראל יש את הבגץ שבו במידה מסוימת אזרח מרגיש שהוא נפגע על ידי השלטון ומעביר את זה להחלטתו. יחליט בגץ אם זה סביר, אז הוא יאשר את החוק הזה, ואם זה לא סביר, הוא ישנה אותו. והיו לנו הרבה דברים מאחור, אבל כמי שמכיר ומתמצא בסוגיה הזאת של... תראי, משטרת ישראל קיבלה לעצמה סמכויות, השוטרים שאין לך ואין לי ואין לאף אחד אזרח, וזה ליטול חירותו של אדם, זה ליטול חייו של אדם, זה להשתמש בכוח, להשתמש בנשק, ואפילו עבירות לא עלינו על תואר המידות, כן? אז הגוף הזה שאמור בעצם להוות הרתעה כלפי אותם שוטרים, הוא חייב להיות כזה שהוא מונה אך ורק על ידי החוק ורק על ידי הצד המקצועי. והצד המקצועי מנהלת אותו פרקליטות המדינה והיועץ המשפטית לממשלה, ולא שר, ולא חשוב מי השר הזה ומאיזה מפלגה הוא. אין לו מה להתערב בהחלטות מקצועיות.
0: משה קרדי, לשעבר מפכ"ל משטרת ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו.
9: תודה רבה.
0: בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירה נגד ההסדר שבו חרדים, חייבי גיוס, מצטרפים לשירות לאומי אזרחי, דוחים את שירותם הצבאי ובסופו של יום מקבלים פטור מגיוס. עוד בטענות העותרים אי השוויון בדמי הכלכלה למתנדבים, ורד פלמן הייתה בדיון.
10: 4,850 שקלים בחודש, זה גובה דמי הכלכלה שמקבל גבר נשוי עם ילד, מתנדב בשירות הלאומי אזרחי, ואילו מתנדב רווק, רק כ-700 שקלים. כך נחשף בדיון בבג"ץ שנערך אתמול בעתירה של עמותת ישראל חופשית נגד ההסדר שבמסגרתו מחויבי גיוס חרדים, משרתים בשירות הלאומי אזרחי במסגרת חיית שירות ולאחר מכן מקבלים פטור מגיוס. בדיון, בהרכב השופטים מינץ, שטיין ווילנר, הם העלו תהיות ושאלות בנוגע לשוויון בין המיועדים לשירות. נציגת מחלקת בגאצים, עורכת הדין נטע אורן, אמרה כי עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה היא שאין להאריך את ההסדר וכי המצב יוצר פריבילגיה של מי שנהנה מההסדר. עורך הדין חגי קלאי, שמייצג את ישראל חופשית, העותרים.
11: כל צעיר חרדי חייב גיוס, צריך להגיע ולהתגייס לצבא ההגנה לישראל, ואסור לאפשר לו מסלולים עוקפים שונים ומשונים שלא פתוחים בפני אף אזרח ישראלי אחר. שמחנו לראות שגם הרכב השופטים מתייחס לסוגיה ברצינות, ואנחנו מאמינים שעוד חור בניסיון לעקוף את חובת הגיוס בדרך להיסתם.
10: לאחר הדיון הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה לצה"ל, הכנסת ולממשלה להשיב מדוע לא ייקבע כי לא ניתן להפעיל את ההסדר במנותק מחוק גיוס תקף, ומדוע אין לאסור על שילובם של חייבי גיוס במסלול זה.
12: הערב כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית,
1: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון, רשת כאן ג' חוגגת 50.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
7: מונדיאל 2026, שני משחקים כבר מאחורינו. שלום ליואב בורוביץ'.
8: שלום שרון, אנחנו כמובן עם פתיחת המונדיאל, וכפי שציין, שני המשחקים הראשונים כבר הסתיימו, כאשר במשחק הפתיחה מקסיקו גוברת על דרום אפריקה 2-0, ולו במשחק השני שהסתיים ממש לפני שעה קלה, קוריאה הדרומית מנצחת את צ'כיה 2-1 לאחר מהפך. שני המשחקים הראשונים נערכו במקסיקו, הראשון באצטדיון האצטק האגדי במקסיקו סיטי לעיני יותר מ-80,000 צופים, והשני בגואדלחרה לעיני 3,454 צופים בלבד. ואנחנו רוצים לעבור כעת לבירה המקסיקאית, לכתבנו איציק זוארץ. שלום איציק.
9: שלום שלום.
8: אז ספר לנו על משחק הפתיחה של מקסיקו, גם על הכדורגל וגם על האווירה המדהימה.
9: כן, קודם כל תראו, זה באמת היה דבר מדהים, שקירה על הבמה, זיקוקים מעל האצטקה, כמו שאמרת, יותר מ-80,000 אוהדים ביצים, באמת אווירה של חג עולמי. זה באמת הוציא לדרך את המונדיאל הזה, מונדיאל 2026, ואתם יודעים, הזכיר לנו שוב למה פעם בארבע שנים כל העולם עוצר בשביל כדורגל. באמת הייתה הצגה מאוד מאוד גדולה, מטוסים באוויר שפולטים אשן בצבעים של הנבחרות, מופע של אורות, הקהל המקסיקני היה אדיר, יותר מ-80 מקסיקנים כמעט ללא דרום אפריקאים, באמת נתנו שואו בלתי נשכח. לפני השריקה הם השליחו עשרות אלפי סומבררויים ממש ככה לתוך האצטדיון, אבל אחרי, אתם יודעים, הטקסים והחגיגות הגיע גם הכדורגל, ומקסיקו מקבלת בדיוק את הפתיחה שעליה היא חולמת בתוך האצטדיון הזה, האצטקה. שער מוקדם של חוליאן קיניונס ממש הרים את האצטדיון הזה באוויר. במחצית השנייה ראול חימנס סגר את הסיפור עם השער השני. זה היה משחק מאוד מאוד סוער, נשלפו בו לא פחות משלושה כרטיסים אדומים, שניים לשחקני דרום אפריקה, אחד למקסיקו. אתם יודעים, משחק פתיחה של מונדיאל, זו כבר היסטוריה בפני עצמה, שלושה הכרטיסים האדומים האלה. בואו נשמע עכשיו את אורית פרס, היא תושבת מקסיקו סיטי, ישראלית, שתחזור לישראל בשנים הקרובות, אבל בינתיים היא חיה כאן, והיא אוהדת של מקסיקו, והיא הייתה באצטדיון, והנה מה שהיא אמרה לנו אחרי המשחק.
10: וואו, אני עדיין מעכלת. אני לא מאמינה שאני הייתי בתוך המגרש, במשחק של מקסיקו, במקסיקו, באווירה כזאת מחשמלת, ואני כאילו, אני חושבת שיקח לי עוד מלא מלא זמן כדי להקל את מה שעברתי היום. אני אומרת תודה על ההזדמנות המדהימה שנפלה בחיקי.
9: כן, זה באמת היה משהו אחר. זה היה באמת משהו אחר,
8: בהחלט. אווירה אחרת. איציק זוארץ, מקסיקו סיטי, תודה רבה לך.
9: תודה.
7: תודה איציק.
8: אנחנו נעבור כעת לפרשן הכדורגל ומאמן העבר זאביק זלצר. בוקר טוב זאביק.
11: בוקר טוב.
8: אז זאביק, באמת בקצרה, מה חשבת על משחק הפתיחה ועל היכולת של מקסיקו?
11: תראה, החגיגה הייתה גדולה, הכדורגל היה קצת פחות, לא היה משחק ברמה גבוהה. נבחרת דרום אפריקה התגלתה כנבחרת חלשה מאוד, חסרת חוט שדרה, שהרבה מהמשחק שלה הוא מקרי. נבחרת מקסיקו, נבחרת מסודרת, אתה רואה שיש יד מכוונת. יש לה גם שחקנים טובים שמשחקים בליגות טובות באירופה, וזה בא לידי ביטוי במשחק, כמו חימנז עם השער השני שלו. סך הכל מקסיקו בעצם הניצחון הזה, אולי כבר בגלל שיבוץ המשחקים, אולי כבר מבטיחה לעצמה את השלב הבא, כי אנחנו יודעים שבשמונה בתים מתוך 12, שלוש נבחרות פלות, אז לפעמים ניצחון אחד כבר מספיק, שלוש נקודות לעלות לשלב הבא. אבל בסך הכל שוב, מבחינת כדורגל לא הייתה בו בשורה גדולה, אבל הייתה חגיגה גדולה, ואני מניח שבהמשך אנחנו נראה דברים נוספים. וכבר ראינו אולי חצי הפתעה במשחק השני, כאשר קוריאה, דרום קוריאה ניצחה את צ'כיה 2-1, וזה אומר שיהיה לנו מונדיאל מעניין.
8: בהחלט, זאביק, ממש שאלה קצרה. הערב אנחנו גם נשדר כאן, בכאן חדשות ברשת ב' את המשחק בטורונטו, של קנדה נגד בוסניה הרצגובינה. אתה צופה שגם קנדה, אולי כמו מקסיקו, תרשום ניצחון במשחק הבכורה שלה בבית?
11: זה נראה לי משחק מאוד מאוד שקול, ודווקא אני חושב שאולי יש יתרון מסוים דווקא לבוסנים, אולי בשל הלאומניות והרצון שלהם להוכיח לכל העולם את היכולת של בוסניה. משחק מאוד מאוד שקול. הערכה שלי שנסיים ללא הכרעה, כי במשחקים האלה, אם אין יתרון גדול לאחת הקבוצות, אז בדרך כלל המשחקים האלה הם מסתיימים בשוויון כוחות. אני דווקא הולך על תוצאה של תיקו של שתי הנבחרות האלה, שירצו להשאיר פתח לשלב הבא.
8: בכל מקרה זה הולך להיות מעניין. זאביק זלצר, תודה רבה לך.
11: תודה לכם ובוקר טוב.
7: בורוביץ', אולי, כן, אולי מילה לגבי מחירי הכרטיסים, כדורגל כמובן, לך על זה.
8: אני אומר, נעבור מכדורגל לכדורסל. כן, את מציינת את מחירי הכרטיסים המאוד גבוהים במונדיאל הזה. זה באמת בעיה שאנחנו באמת מתייחסים אליה לא מעט, אבל בואי נעבור עכשיו באמת לכדורסל אצלנו, כי היה לנו אתמול משחק מאוד חשוב בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים בחצי גמר הפלייאוף. הפועל תל אביב ניצחה 89-81, ולמעשה רשמה ניצחון 3-0 בסדרה. מוקדם יותר אתמול בית הדין של איגוד הכדורסל הפך את החלטתו המקורית והחליט להעניק להפועל תל אביב ניצחון טכני בעקבות החלטה של ירושלים שלא לחזור לשחק ביום ראשון במשחק הראשון כשאיראן משגרת טילים לעבר ישראל. אבל אתמול הפועל תל אביב מנצחת לאחר 40 דקות של כדורסל, כאשר הזר הסרבי של וסיליה מיציץ' מצטיין עם 25 נקודות. בואי נקשיב לו בסיום.
12: They gave us big fight every game, but I'm very happy that we respond.
8: הם נתנו לנו מאבק גדול בכל המשחק, אבל אני מאוד שמח שהגבנו טוב בסדרת הפלייאוף הזאת, אומר מיציץ'. אני חושב ששחקנו כדורסל קבוצתי טוב גם בהגנה וגם בהתקפה, וכעת אנחנו צריכים להתמקד בסדרת הגמר. אז בסדרת הגמר תתמודד הפועל תל אביב מול המנצחת בסדרת חצי הגמר בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי מוליכה 2-0, והיום אחר הצהריים יארך המשחק השלישי ביד אליהו. כלומר, אנחנו מאוד מאוד קרובים, כן, לדרבי בסדרת גמר הכדורסל, הולך להיות מאוד מעניין. לפני סיום רק נציין שאתמול מכבי אשדוד
7: הפילה
8: לליגת העל בכדורסל.
7: תודה, תודה רבה בורוביץ', תודה רבה.
8: תודה שרון.
7: נציין שמשחקי המונדיאל, סוף שבוע נעים, משחקי המונדיאל יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' בדיגיטל של התאגיד. ונגיד תודה רבה לאמוץ ניתן חסות. רגע, הנה
6: פינת המונדיאל בחסות
13: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: ונשאר לנו בדיוק הזמן לקרדיטים, להגיד תודה רבה לעורך שלנו עמות שפירה, למפיקים איתי זלצמן וטל דהן, הטכנאי חיים זקן, אני שרון וקסלר. נעמתם לי, שיהיה לנו סוף שבוע נעים, להתראות חברים, ביי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
11: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
12: עברנו יחד חיים שלמים.
11: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
12: יחד.
13: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
10: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
11: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
10: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
14: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
13: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. דיווחים שוושינגטון התחייבה שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. נתניהו הביע בשיחה עם טראמפ את הערכתו על מחויבותו בנושאי הגרעין, הטילים ותמיכת איראן בשלוחות הטרור שלה. התחזית בלי שינוי.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
17: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
16: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצר הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
17: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
16: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך. הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. העיתון הלבנוני הלחבר מדווח בוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ שלוש פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת נתניהו נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו וכי ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המורשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור שאיראן תשתקם בעקבות הסכם שיחתם, וכי הדבר ירחיק מדינות נוספות מהסכמי אברהם.
0: נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל, בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הכסף הזה ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין. הסכם עם איראן כרגע, הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותה מהסכמי אברהם. האמריקאים יעזבו פה, אנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כי האקט הגנתי בכלל תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה.
16: אליעזר צ'ייני מרום אמר את הדברים לשרון וקסלר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. המשטרה עצרה הלילה חשוד בתאונת פגע וברח בצפון, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה. התאונה הראה סמוך לשעה אחת בלילה בין יוקנעם לאליקים. נהג הרכב הפוגע נמלט מהזירה. כוחות המשטרה איתרו במקום סמוך רכב עולה באש, ועל פי החשד הוצת בידי הנהג. החשוד נעצר כעבור זמן קצר. מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה בגוואדלחרה שבמקסיקו. אמש, במשחק הפתיחה באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, ניצחה מקסיקו את דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובע למנוחות ב-11:45 בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
3: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: והתחזית היום ומחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שאן 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. אורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'. יובל אלבשן ומוריה קור.
18: לא מוריה קור, בוקר טוב. את לוחצת?
19: אם תגיד לי איפה.
18: לא, במקום הנכון, הכל בסדר. אורלי גולדקנג איתנו פה, אני הייתי לחוץ מאוד, ולדעתי גם בגלל זה לא אמרו גולדקנג בזה, כי
19: גולדקלנג.
18: כמעט,
19: לא גולד, גולד, לייק זהב.
18: כיף לנו שאת פה איתנו.
19: תודה רבה, לכבוד הוא.
18: לצופי כאן 11, למי שמצפה לראות אותנו בכאן 11, אז אלה שאתם רואים רצים על המגרש, שרירים וכולי. מקסיקו נגד דרום אפריקה, או שזה סתם משהו שלא היה עכשיו, זה לא אנחנו, זה היה אתמול. אני רוצה להגיד לך משהו, לא מבין במונדיאל, לא רואה את המונדיאל, לא מתעניין במונדיאל, לא מתעניין בכדורגל, לא מבין כדורגל, משתעמם, אני שם כדורגל, אני תוך שנייה נרדם, ואני בתקופה הזאת כאילו צריך להראות שאני גבר, אז בגילי הקשיש זה כאילו כבר נהיה שוטים וזה, אז אני פשוט מגיע למקומות שצופים בהם, שוטה, ואז נוחר והם מהירים אותי, כי בגלל שאני נוחר בשומן, אז זה מפריע להם לראות.
19: אז לי יש דם ארגנטינאי, ואני, תאירו אותי כשמגיעים לשלב של מסי, ואני חייבת להודות שאת הגמר ההוא, לפני 4 שנים ראיתי בחדווה רבה. אני מתנצלת. האמת, אני בת. אז ראיתי בעיקר את הטקס של הגביע. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופחות את המשחק. אבל זה נחשב לדעתי.
18: טוב, אז אנחנו, הנה, התחלנו בסטיגמות, כי את בת, אז את לא רואה, ואני גבר, ואני כן רואה, וזה שאת בת ולא אישה.
19: זה לא נחשב שאתה רואה, שאתה שותה בירה.
18: לא, לא מעניין אותי, באמת, לא יודע, לא התחברתי לעניין הזה. אולי כי גם בילדות לא הצלחתי. שם אותי בשער, בשכונה. ואז מהר מאוד גם הוציאו אותי מהשאר. כן, הייתה פה אמירה ברורה. אז אם אנחנו כבר בענייני, אם אנחנו בענייני סטיגמות, אז בואי נדבר על עוד סטיגמה, שהאמת שזה מעצבן אותי כבר הרבה זמן, וכתבת את זה אין ספור, וכמובן זה לא משנה לאף אחד, גם לא לי כנראה, האנגלית. הנה, יונתן אוריך, האיש שכולו הפצת אהבה, ומאז שהוא גם הגיע לבירה המקטה, הוא למד, הוא הבין שאסור לפזר רעל, כי זה לא טוב, כי זה חוזר אליך, כי זאת קרמה. אז הוא השבוע התחיל לצחוק על גדי איזנקוט, שהוא לא יודע מספיק טוב אנגלית, שזה היה ממש מקסים בעיניי. וכמובן, זה הגזענות הקלאסית. אני הייתי אז צמוד לאמיר פרץ, שמררו לו את החיים, כולל אנשים שאגב יודעים אנגלית פחות ממנו.
19: חצי מבדיחות דוד לוי שגדלנו עליהם.
18: את זוכרת שהוא הלך לבית הלבן והוא אמר לו,
19: Yes, I do.
18: אמר לאשתו, Yes, I do.
19: כן.
18: אז הכל חזר, אותה גזענות ישנה, כלפי כולם, בלי להתבייש. עכשיו, הקטע הוא שזה כבר לא רק כלפי המזרחיים, תודה לאל, מדינת ישראל התקדמה, זה אפילו גם כלפי הרוסים. הנה, רומן גופמן.
19: אפילו?
18: לא, כי רוסים לא בהכרח לא יודעים, המזרחיים הם נראים אפילו פרימיטים.
19: כן, אבל כשאפשר להתנסה על כל גל חדש, אז הנה לבור
18: אז הליג'ר. אז בחור בשם, אחד מכותבי ארץ נהדרת, לא חשוב השם שלו, אולי הוא מתחרט על זה, שזו תוכנית שאני לא רואה כבר הרבה שנים, היא בעיניי המינסטרלה, כאילו היא תוכנית גזענית פארקסלנס, וזה שכאילו היא תוכנית אלית.
19: אז אני לא רואה בגלל מניעים אחרים, אבל טוב לדעת שגם בזה.
18: מינסטרל זה התוכנית הזאת שהיה את ג'ים קרו, וכל השחורים, הבלק פייס, כל הדברים, הם היו נורא מצחיקים, האליטה הלבנה של בעלי העבדים מאוד אהבו אותם, אפס. תעברי לפה אותו דבר, את רואה על הבלונדיניות, את רואה על זה, עוזי כהן, קוף, בננות, הכל. אז אחד מהכותבים כתב על רומן גופמן, שהוא ראש ה-CIA התקשר אליו ואמר לו, יש לך פרפרת במוסד, אז הוא הזמין מדביר. שזה כשלעצמו מצחיק. ברור, בגלל זה, זה עובד. אבל זה בדיוק אותו דבר. העסק הזה של, ועכשיו אלה של גדי איזנקוט פתאום מזדעקים, איך אתם מעיזים לדבר על האנגלית? אבל לפני זה כשאמרו את זה על רומן גופמן, זה פתאום לא היה פחות מצחיק.
19: סליחה, מי גרנס מאדר?
18: או, למשל הסמוטריץ'.
19: לא חגגו עליו בכל הזה. גם, אני מניחה שגם איזנקוט הייתה לו איזו חדווה מסוימת לראות את שר האוצר מגמגם עצמו לדעת באנגלית.
18: עכשיו, זה הכל כמובן כסות לגזענות. פר אקסלנס.
19: זה גזענות ואנטיות, כי סמוטריץ' זה גזענות מסוג אחר, זה לא של גזע, אלא של תפיסות, אבל מי שאפשר ולא נכון. סובלים, אז זה דרך מאוד נחמדה. ואני אגיד שקודם כל, התמקדו, זה מאוד מאוד חשוב אנגלית, אבל התמקדו בלימודי ערבית, יש לכם יותר דברים שכדאי שתדעו שהולכים שם, בטח בתפקידים האלה, אז, אבל יש פה איזה זלזול מאוד מובנה, גם על השפה העברית. יובל,
18: נכון.
19: היה איזה דיון באחת הקבוצות הפופולריות במגזר, סביב
18: רק נגיד, המגזר זה המגזר הדתי.
19: הדתי, כן. יש עוד מגזר? סתם. נכון. לא, בעקבות המערכון המעולה של אודי קאגן המעולה, על השיר שלו, על האוכל לא מוזגים. נחשפת לדבר?
18: לא, אני לא אוכל לא מוזגים. אני בפייסבוק רק.
19: לא, אחד הטובים. זה נורא מצחיק. אבל אנשים ונשים יקרות, אוכל שמוזגים הוא אוכל יותר טעים, הוא בא מכיוונים מסוימים, תפסיקו להתגזען על המילה הזאת. האקדמיה אישרה והכשירה בדיעבד סלנגים ומילים הרבה הרבה יותר דבילים וקיצוניים, ולהתייחס לאנשים שאומרים למזוג אוכל, נגיד אני, בתור איזה פרימיטיבים וכמעט, לא יודעת, ברברים כאלה, בחייכם, תכשירו את זה, עשיתם דברים, נגיד את המילה אקדמיה, הכשרתם, ועוד כל מיני מילים, הרבה, לא יודעת, ברברים כאלה, בחייכם, תכשירו את זה, עשיתם דברים, נגיד

0: אני הגפילטע פיש של אמא שלי, היא כבר לא עושה, אבל אני עדיין, זה וחזרת, שום דבר לא יעמוד מולי. באמת.
1: חזרת סבבה.
0: ואת הצ'ולט שלנו, אני אוהב יותר, בהרבה יותר מאשר את החמין.
1: אני לא אוהבת לא צ'ולט ולא חמין, בזה אני מאוד שוויונית. לא, זה, אני אגיד לך משהו במילה. כשהגענו לאופרה, אחד השכנים אמר, רגע, את אישה ספרדיה, את לא אמורה לבשל לבעלך את האוכל שאימא שלו הייתה עושה, ואז בעלי קפץ ואמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שתעשה את מה שאימא שלה הייתה עושה.
0: יפה. טוב, אז גזענות, תודה. אגב, הם לא יודעים עברית, ולא יודעים הרבה היסטוריה, ולא זה, וחושבים שהאנגלית, עכשיו, היום בעידן ה-AI, שאתה יכול ללכת עם אוזנייה שמתרגמת לך לשפה שלך, אוזנייה. שיש בה את הדבר הזה, שזה דבר מדהים, ושאתה יכול כל דבר היום בקלות רבה להבין ולתרגם בו זמנית מכל שפה שהיא, אני מציע לכל אלה שעשו 2-3 שנות שבתון, ולכן האנגלית שלהם מצוחצחת כמו אדון ראש הממשלה שלנו נתניהו, שהוא עשה יותר מאשר כמה משנתיים שלוש, להירגע. אייזנקוט יהיה ראש ממשלה מעולה, בלי קשר לאנגלית, או לא שלא, כן.
1: או שלא.
0: אבל זה לא בגלל האנגלית, בדיוק. ואותו דבר גם לא רומן גופמן, ואותו דבר גם לא זה, ההתנסות הזאת, שהיא אוטומטית, הנה, אני לא יודע מי זה הבחור הזה שכותב, האמיר הזה, אבל ההתנסות הבסיסית על הרוסי שלא יודע אנגלית, עכשיו כמובן התגובות תהיינה, זה לא בגלל שהוא רוסי, זה בגלל שהוא לא יודע אנגלית, ונורא חשוב לראש המוסד להיות אנגלית. אז חבר'ה, אז גם כנראה נורא חשוב שראש הממשלה ידבר אנגלית, כי כשהוא ידבר עם טראמפ פעם הבאה, הוא צריך לדעת אנגלית וכו' וכו'. ואתה יודע, זה מזכיר לי סיפור שסילבן שלום סיפר לי פעם, הוא היה שר חוץ איזה 4 שנים.
1: כן.
0: וכשהוא סיים את הקדנציה, אז כתב מי שהיום הוא עורך הארץ, אלוף בן, אז הוא היה עיתונאי ממש. שמעת את הנעיצה?
1: כן,
0: כן, לא, הוא היה, לא היה מוטה אג'נדה.
1: כן,
0: הוא בכלל. כתב, הוא כתב טור שלם על סילבן שלום, שבין השאר היה...
1: מחמאות.
0: לא, לא, טור מחמיא שאמר איך הוא יודע אנגלית, איך הוא, כאילו, הוא מסיים שהוא יודע אנגלית, משהו כזה. לא זורה בדיוק את הזה, אל תתפסו אותי. וסילבן שלום אחרי זה אמר לי, איזה, תגיד לי רק, מילה אחת, הוא אמר לי שהוא התקשר אז לאלוף וגם אמר לו זה, מילה אחת שלא ידעתי לפני... ושאני יודע היום. עכשיו, סילבן שלום איש משכיל מאוד, הוא גם לא בא, לא נעים להגיד, הוא לא בא מאיזה בית עני, לא שזה קשור בהכרח, אבל זה לא, אבל בתפיסה, מזרחי, הנה, תכף נדבר על גלית יפה.
1: יפה.
0: אז זה כל הדברים
1: האלה. אני רק אגיד לך, אפרופו, יש את הפרסומות האלה כל הזמן של אפליקציית לאורה, איך ללמוד אנגלית. עכשיו, אם יותר לי להעיר הערה למפרסמים, במקום לתת ל-AI לעשות את הפרסומת, כדאי שאלה שמדברים בפרסומת בעברית קודם, שתהיה איכשהו מותאמת מציאות, לפני שהם משכנעים אותנו שזו אפליקציה נהדרת ללמוד אנגלית. השני משפטים שיש בעברית, תגידו אותם כמו שצריך, אז אולי אנחנו נקנה את הפרסומת.
0: ואגב, אני קנאי לשפה...
1: ולא להגיד שאתם בחינם, כי אתם לא.
0: אה, הם לא? אז
1: לא.
0: אנחנו... טוב, מה, רצינו להתחיל האמת עם משהו, עם משהו משמח, משמח, זה לא מילה נכונה. משהו, לא, לא.
1: וואי, איך אני מקווה שאתה לא, אוי, ממה.
0: לא, לא.
1: תנסח מחדש.
0: אני אנסח
1: כן,
0: מחדש.
1: אם אני מבינה על מה אתה מדבר,
0: כן.
1: על ההיסטור.
0: רציתי...
1: משהו עצוב.
0: משהו עצוב,
1: אבל ש... שאפשר לראות בו נקודת אור.
0: אה, אני... לא התכוונתי לזה, אבל סבבה.
1: אה, לא זה?
0: לכי לזה, לכי
1: לא,
0: לזה.
1: לא, לא, לא,
0: לא, לא, לכי, לכי, לכי לזה, לכי לזה, זה טוב.
1: בבקשה.
0: כן.
1: כשאתה אומר לכי, לך אתה. כן.
0: וואי, יש לנו פה רגע בלגן, אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אנחנו רוצים לדבר, אם אני מבין נכון, את רוצה לדבר על ההורים של אוהד,
1: נכון,
0: יערי, אחד הדברים, אם אני צריך השבוע להגיד משהו שריגש מאוד, אז לא לזה התכוונתי, אבל ההורים של אוהד יערי קיבלו, שנפל מרחובות, קיבלו את האבא שבא לנחם של החייל שירה בו, ירה בו בשוגג, בשוגג כנראה, ואגב זה כנראה איזה כלי חדש, ויש שם איזה משהו שהוא לאו דווקא אפילו באשמתו או באחריותו, באחריותו בטוח, באשמתו לא בטוח, וההורים התחבקו, והסכימו ביניהם,
1: כן, הניחום, כן.
0: והסכימו ביניהם, וההורים של אוהד יערי, גיבור ישראל שנפל, לא מבינים בכלל למה עוצרים אותו ולא מחזירים אותו ללבנון, ושהם מתכוונים לבוא ולהגיד שהוא כבר קיבל את העונש הכי גדול שלו עד סוף החיים, ואין להם מילה או חצי מילה כלפיו. והייתה שם נדיבות, והיה שם עם ישראל.
1: אני זוכרת שנקודת מפנה בדבר הזה, שבכל פעם ראית, אחד לפני יצוק איתן בעמוד ענן, שהייתה נפילה כזאת, היו דוצים. בתוך לחימה, שזה דבר שקורה, ואנחנו יודעים שכשמלחמה פורצת, כמו שאנחנו יודעים שיהיו כנראה נפגעים, יהיו גם נפגעים מהסוג הזה. והיה את ההורים,

0: שפתאום הביאו את הבשורה הזאת, שמבקשים לצאת בשידור, ומבקשים, אגב, איריס חיים עשתה את אותו דבר, בנוגע לבן יותם החטוף, שגם היא דאגה שייצאו תוך כדי השיבה, שתצא הקלטה ללוחמים שירו בו בטעות. עכשיו, אנחנו רואים במקביל, כאילו שני עולמות, האלה שבאים להאשים את הצבא ואת צהל ואת המלחמה, ושמים על הטעות האיומה ונוראה הזאת, ובאמת שלא נדע ושלא נהיה לעולם לא בצד הזה ולא בצד הזה, באמת באמת לא יודעת איך חיים עם אף אחד מהם ושלא נדע, ואת כל המרירות ואת מחפשים אשמים, לבין אלה שלא מוכנים לראות ורוצים לפחות להציל את הפוגע, שלפחות החיים שלו שימשיכו, ושלא ייתקעו במקום ששלהם לעולם לא יחזרו להיות אותו דבר, אבל זה, וזה לא רק הצילות, אני חושבת שהם חיים גם אחר כך יותר טוב בעצמם. אם תשאל אותי מי מהם מתקדם בחיים ומסוגל, זה מישהו שמסוגל לא, להבין שלא תמיד יש אשמים בכל דבר.
1: לא נכנס עכשיו,
0: לצערי ראיינתי הרבה כאלה וכאלה, ואתה פשוט רואה שמי שיש רוח בו, הרוח הזאת בסוף נותנת לגזע שלו להתעבות יותר מהמשבר, וזה משבר ואין איך להחזיר, אז למה לדפוק את החיים של מישהו שבאמת בתום לב לא רצה, ואני מעריצה, זה לא משהו פשוט, כי יש גם אמצע. אפשר פשוט, אני מבין, אבל אני לא רוצה לראות אותו. זה גדלות מטורפת, זה לא חייבים או להיות כאן או להיות כאן.
1: זה הגדולה.
0: מה שהם עושים זה פשוט נותן רוח לנשמה של האומה, לא רק...
1: העם למטה, למטה, זה כבר לא רק למטה, כל שכבת המפקדים הבינוניים ומתחתיהם, וכמו שכבת האנשים בכל תחום, זה באמת עם מופלא. עם מופלא.
0: אין לתאר.
1: בגלל זה הפער עם ההנהגה הוא כל כך זועק. טוב, אנחנו עוד נחזור למה שאני רציתי לומר.
0: כן.
1: אבל נמצא איתנו, אנחנו מציינים שבוע הספר המאה.
0: המאה, וואי.
1: 100 שנים לשבוע הספר, ונמצא איתנו מישהו שהיה ממש בשבוע הראשון, סתם. דובי אייכנוולד, המוציא לאור, המנכ״ל, איש ידיעות ספרים.
0: הדובי.
1: ו...
2: בוקר טוב, אורלי ויובל.
0: בוקר טוב.
1: אהלן, אהלן, ורגע, רגע.
2: אכן, רוב השנים הייתי, כן.
1: או.
2: זה מסגיר את גילי, אבל 60 שנה אני בשבוע הספר כבר מתור ילד. אבל אני חייב...
1: רגע, כלומר אתה בשבוע הספר ה-40, היית בכיכר מלכי ישראל בתור ילד בן 10. אני צודק?
2: בתור ילד בן 10, כן. למה? הרבה לפני. לפני 60 שנה התחלתי. בגיל 10 הייתי כבר בשבוע הספר. זה היה אחרי שאני זוכר... לפני 6 הימים אפילו.
0: אבל לא סתם היית. היית מהצד...
2: הייתי ומחרתי.
0: זהו, היית בצד הנכון של הדוכן, כן.
1: היית הבן של ספרי חמד. רצית אבל להגיד... נחזור. רצית להגיד משהו על מה שדיברנו.
2: אחרי 100 שנה, 60 שנה, על הרוח. ואתם מדברים על זה ואני... צמרמורת, באמת, לא אכלתי אתמול לירדם, הייתי בירושלים, שבוע ספר, אלפי אנשים היו, היה ערב מקסים, ואתה יודע, משה ליאון חברי הטוב, אני עולה אליו ללשכה, מי שמכיר את לשכת ראש העיר בירושלים שם, אנחנו יוצאים למרפסת, הוא נשען על המרפסת ומסתכל באיזה חדווה על כל מה שקורה למעלה, על כיכר ספרא, ואתם יודעים, אתה יודע, זה רגע שקשה להישאר אדיש אליו, מלמטה, אתה יודע, דוכנים, ספרים, קוראים, מלמעלה אתה רואה משהו גדול, באמת איזו חגיגה של תרבות, זה כל כך של סקרנות, אתה רואה מפגש אנושי, אתה רואה את זה מלמעלה, את האנשים הולכים עם השקיות, שמה יש בשקיות האלו? ספרים, תרבות ישראלית בעברית, אתה יודע, בני נוער, אתה רואה חרדים שם, ובנות בלי שרבולים, אתה מסתכל על זה מלמעלה. אני אומר לך, לא נרדמתי אתמול, וכמו שאתה, 60 שנה אני רואה את הדברים האלה, ו... העובדה שאנשים עוזבים את הכל, את כל הטלוויזיה, באים, אתה יודע, לעצור לרגע, נכנסים, לוקחים ספרים, מדברים עם הסופרים, זה באמת, זה כל כך רוח וכל כך מפעים, ואתה יודע, וזה כל זה, תחת התפורה הירושלמית הזו של כיכר ספרא.
1: שאין יפה ממנה, של העצים של גן עדן מלמעלה.
0: אצלי, שבוע הספר תמיד יהיה כיכר מלכי ישראל.
2: הר הבית, ואתה רואה את המנופים שבונים את ירושלים, אני חושב שהרצל שעמד ככה, כמו של ליאון, שצילמתי אותו מסתכל, לא חלם על זה לפני 100 שנה.
1: רגע, בוא נחזור לכיכר מלכי ישראל, אני רק אגיד לכל מי שלא, כי לא נעים לי להגיד לכם, סטודנטים שלי הם כבר ילידי 2005, שלפני שרבין נרצח, קראו לכיכר מלכי ישראל, זה כיכר רבין.
2: נכון, נכון.
1: וכולנו מכירים את הבדיחה, איזה מוזר, שרבין נרצח בדיוק בכיכר רבין. אז בכיכר מלכי ישראל ההיא, אורלי ואני באנו, שנינו מבת ים.
0: בדיוק.
1: והיינו נוסעים באוטובוסים.
0: הסתרחנו באוטובוסים.
1: ואני זוכר את האוטובוס האחרון שהיה יוצא משבוע הספר, היינו מחכים שם ל-18 ול-26, ואתה מחכה שם, וכולם עולים עם שקיות גדושות.
0: שקיות קורות את הידיים.
1: זה כבר פחות קורה, נכון דובי?
2: לא, זה כן קורה, תלוי במה, אבל זה קורה. אתה אתמול ראית את זה, גם בתל אביב דרך אגב, באות, באים משפחות שלמות, אלו שיש להם את הזיכרון כמו שלך, אלו שזוכרים את כיכר אורדיה, ואת כיכר המדינה, וכיכר מלכי ישראל, ובירושלים, באים, לא, זה פחות, כי יש קניונים היום, כי זה, פעם זה היה רק,
0: וכי יש חנויות ספרים מטורפות.
1: יש חנויות ספרים. יש מבצע, זה כבר לא אותו דבר. אז אני הייתי מחכה עם ספר שרציתי, נגיד גלילה רון פדר, כולנו היינו מחכים לבוא לקנות אותו בשבוע הספר.
2: נכון, יש מבצעים, העולם נהיה יותר, יש דיגיטלי, קונים ישר, אתה מזמין, אתה תוך יום, יש לך את זה, עדיין יש איזו חוויה, יש משפחות שמשמרות את זה, וזה זה תענוג לראות, זה עדיו רוח שדיברתם עליה מקודם.
1: דובי, איך אבא שלך? זה? רגע, תחזיר לי אותי לדובי הילד. אבא שלך הקים...
2: הילד, כן, אבא שלך הקים... מוכר חסם בה, ואני שם על ידו, הילד זה שמשה שמיר וחיים גורי...
0: וואי, אז נפגשנו, כי זו החתימה הראשונה שקיבלתי, הייתה של חסם בה.
2: כן, וואי, זה היה בשבילי כמו איזו חנות של ממתקים, כל ספר של אנציקלופדיה עברית ומכלל...
1: אבל אתה ממש הלכת עם אבא שלך מדלת לדלת למכור ספרים?
2: אני הלכתי ומחרתי... אני בכל יישובי הצפון, תראה שם כל האנציקלופדיה העברית, וכל מכלל, וכל אבי, וכל קסוטו, זה הכל מכרתי אני. אני באוטו, בבטפורד, הייתי מוכר את זה. וכן, בבתים שלהם, ברמת גן, אנשים מספרים לי, זוכרים אפילו איך היינו סוחבים את זה ומביאים.
1: אז איך זה התגלגל לידיעות ספרים, בעצם?
2: וואי, זה סיפור גדול, אבל אנחנו בשלב מסוים הפכנו לתמולים גדולים, ואנציקלופדיה בריטניקה, ואז הידיעות נכנסו בתור שותפים לכל המפעל הזה של ספרי חמד, ואז בעצם הביא אותי לידיעות אחרונות, ושם
1: והשאר הוא היסטוריה.
2: חלקי היה בלבנות את, את הפרוזה שם, והשאר הוא היסטוריה, כן, אבל זה, יש לי באמת, שבוע הספר זה באמת, זה...
0: ואתה עדיין מתרגש? יש כאילו שנה ראשונה.
2: עדיין, אמרתי, אני אומר לך אתמול, לראות את ראש עיריית ירושלים בתור סימבול, ומסתכל על, על הדבר הזה, זה כל כך מרגש. באמת, אני מעייל בית הממד הילדותי.
1: רגע, דובי, היום כבר הנכדים שלך מוכרים...
2: הנכדים עובדים, בוודאי,
1: מוכרים ספרים, נינים עדיין אין, נכון, נינים עדיין לא מוכרים.
2: נינים, יש לי נין, אבל הוא בן חודש. אז
1: זה לא רלוונטי, כן.
2: תבואו לתל אביב ירושלים, והם שולטים בספרים, והם מכירים, ותענוג, תענוג.
1: אז עכשיו תגיד לי, למה למשל צריך היום, בעולם הזה, זה קצת מפתיע, כי אנשים בסוף פחות קוראים, לא? למה ההוצאות זועקות? שבוע הספר, אנחנו נחזור אליו, אבל ההוצאות ספרים היום זה לא דבר פשוט כמו שהיה בעבר. לנהל, להרוויח.
2: קודם כל, יש תחרות הרבה יותר גדולה. יש הדיגיטליות והמקלדת, היא יצרה את האפשרות שכל אחד כמעט יכול להוציא ספר, ואתה יכול להוציא ספר בכל ורסיה שאתה רוצה, והאמת היא שאתה יודע, באים אליי כל יום כותבים, ואני נותן להם את כל הכבוד, אבל אני אומר להם, אני צריך קוראים, לא כותבים, כי כמות הכתפייה שאנחנו מקבלים, ודווקא אלו שקוראים לא תמיד גם כותבים שאני שואל אותם. יש עודף מטורף, יש קלות, שפעם היינו, אתה עוד מהתקופה שיודע מה זה דפוס לוין אפשטיין עם הסדר, שספר שהיה יוצא, זה איזה עבודה ואיזה השקעה של שעות, אני לא מדבר על הטקסט של להקליד אותו, אני לא מדבר על ההגעות, על... והיום זה הקלות הבלתי נסבלת כמעט.
0: אנחנו עם של גרפומנים או שזה ככה בכל העולם?
2: אני לא יודע.
0: מאז המקלדת הנגישה.
2: לא, אני חושב שאצלנו הרבה יותר. המדינה גם התבגרה, אז כל אחד רוצה לתאר את ההיסטוריה שלו, וגם אני חושב שגם אנשים, כמו בכל דבר, אנחנו יותר שרונים מכולם. אז באמת ככה, זה די לזכותנו, לא לחובתנו, אבל יש עודף עצום.
1: וזה, אגב, זה קשור גם לשיבה. מאז השיבה באוקטובר אנחנו מוצפים, אני מקבל כל הזמן ספרים, מוצפים בספרי נופלים ובספרי חטופים ובספרי ניתוח הקרבות וכולי. זה משהו, אני ניסיתי להשוות מספרית, היה אותו בששת הימים, היה אותו בששת הימים, היה אותו פחות, היה פחות יום כיפור, שזה מעניין למה.
2: לא באופן הזה, גם לא בששת הימים, אני זוכר שאני חוזר לשבוע הספר שעבדתי ומחרתי את אלבומי מלחמה בכתיפה כחולה ואדומה, מלחמת שבעה באוקטובר או חרבות ברזל, אתה יודע, אני עושה ספרים שם, אני עושה ספרים בכמה ורסות של החטופים, בר קופשטיין, סיגל, שושן הרן, אמילי דמרי, לואיסר, אני מרגיש שזה באמת מלאכת קודש, זה מין עדויות שנכתבות לדורות. ואני אומר להם, אני מוכן לכל אחד מכם להוציא את הספר, לעזור לכם בכתיבה, לעזור לכם בעריכה, מה שאתם רוצים, עלינו, הכל. אני מרגיש שזה סוג של
1: שליחות. למה? כי התחושה שלך היא שאנחנו צריכים לתעד את השואה, כמו מה של... את השואה, לא משנה איך נקרא לה.
2: אני לא יודע שואה.
1: לא שואה, כאילו כמו...
2: היום הזה הוא יום נורא והיום. הוא יום בתולדות העם היהודי. כל כך היום, אתה יודע, ביאלי כתב את גיא הריגה על 49 הרוגים, פרעות תחתיו, זה מדובר על 120. כאן 1,300 נרצחו, נשחטו, נאנסו. עכשיו, זה הצד אחד של הדבר, והשבי, והימי שבי, והצד השני, אני עושה את כל הספרי מלחמה של השריון, הטנקיסטים, גולני, צנחנים, נחל, טייסים, גולני. אבל שם זה... ועדת החקירה של הגבורה, איזה גבורה, איזה אותנטיות, איזה נחישות, איזה יוזמה של
1: איזה עם יש למטה.
0: תשמע, אני חייבת להגיד שברגעים הכי קשים במלחמה בשיאה, הספרים האלה, כשעוד היו ממש על ההתחלה, התחילו לצאת כבר על גבורת שבעה באוקטובר, הם הדברים שהכי קריינתי המון, כולל האחרונה הייתה באמת היה אביבה סיגל, זה מרתק,
2: נכון.
0: כי אתה בפנים, אני חושבת שזה באמת אחריות
2: וואו.
0: שלנו לקרוא את הדברים האלה, להכיר אותם, אני ריינתי המון כאלה מכל סוגים כאלה שהוציאו עצמאית, כאלה בידיעות ספרים ואחרים, גם יום אחד באוקטובר, כל מיני ספרי גבורה, שאתה מרגיש ש... דווקא כשאתה חוזר ליום הזה ורואה את האחווה הבלתי אמצעית, אתה חוזר לשבעה באוקטובר במימד אחר, של גבורה, של ערבות הדדית, של אני מוכן לעשות את החלק כאילו סליחה, כן? אבל הטוב של מה שראינו בעוצמות שלנו, והספרים האלה דווקא נותנים כוח, ואני כן מרגישה איזו מחויבות מסוימת, אני לא מספיקה הכל, באמת יש ערימות של הכל,
2: נכון.
0: איזו מחויבות היסטורית, לקיים את הלא תשכח.
1: זהו, אמרת הכל.
2: אמרת זה נפלא, ואני מרגיש את זה, אתה יודע, זה זורם באורכיי, ואני כל הזמן נפגש, אתמול ישבתי עם לואיס הר, ואני ממש חושב שאנחנו עושים כאן איזה סום של שליחות, אתה יודע, לפעמים אני מערבב ביזנס עם החוויות שלי, אבל לא עושה את זה בשביל ביזנס. אנחנו עושים את זה, אני שמח שקוראים את זה, זה כל כך חשוב, זה עדויות לנינים שלנו, ובאמת יש שם את הגבורה. אתה מרגיש את הערבות הדדית, אתה מרגיש את הגבורה, וכל אחד באיזה בית אחר, זה לא, הספר של שושן הרן מבארי לא יהיה דומה לספר של אמילי דמרי, והספר של חן אלמוג גולדשטיין שאיבדה את זה.
1: משהו. הרעיון הראשון שעשיתי איתך לפני 7,000 שנה, עוד לפני שאני הוצאתי ספרים בעצמי, אצלו. דיברנו על כל מיני, אז היה כל החבר'ה של שאתה קראת אליהם הסדרניקים. אני כבר לא זוכר, זה היה מה שחיים סבתו הראשון וכל מיני כאלה, ואתה אמרת לי משפט שאני לא אשכח, עמוס עוז הבא יהיה עם כיפה. אתה זוכר את המשפט הזה?
0: או כיסוי ראש.
1: או כיסוי ראש, לא חשוב, כן, כן. ואנחנו 20 ומשהו, נגיד 20 שנה אחרי, זה לא בדיוק קרה. עמוס עוז הנוכחי הוא אסף ענברי. גם אני חושב ככה, והוא בדיוק הטיפוס, כאילו, הוא לא דומה, אבל הקיבוצניק הזה מתרחק מרעיונות, לא משתף פעולה, כותב מופלא, לא.
0: אז זה לא עמוס עוז.
1: לא, עמוס עוז היה...
0: במישור הזה.
1: לא, אבל הוא עמוס עוז ממש.
0: תקשיב, הסרוגים לוקח להם הזמן. אבל בסוף אני חושבת שדובי
1: יצא. הוא אמר לפני 20 שנה.
0: סבבה, אז אנחנו קצת יותר איתים.
2: נכון, לא טיפה. זה יגיע. כי יש בהם את התשתית של אתה יודע, את המשנה ואת הגמרא ואת כל הזה, תשתית הדורות שיגיע לפרוזה, זה יגיע, אבל באמת, בוא, שיהיו הרבה כמו אסף ענברי. עזוב, זה
1: כולנו נחתום.
0: נכון.
1: ושיהיו הרבה דובי אייכנוולד, והרבה אנשים שהספר סוחבים אותו.
0: והלוואי על אורלי, שנה הבאה, להיות בדוכנים גם.
1: נו יאללה, אני אדאג להכל. אורלי, אנחנו נדאג להכל.
2: אני חייב, אני חייב.
1: לא, אני כבר אומר, לא, לא רוצה גילוי נאות כזה.
2: אין, לכל ספר יש את הזמן ואת הרגע שלו, שם זה משפט נפלא בתמיד פלורה, וכתב את זה הסופר המוכשר יובל אלבשן.
1: זה אני, שילוב גם של שילוב של יופי, חוכמה ותבונת הכתיבה.
2: בעיקר יופי, בעיקר יופי.
1: דובי אייכנוולד בעצם מסיים.
2: תבואו לשבוע הספר.
1: אנחנו נבוא, כולם יבואו גם אגב, זה חוץ מירושלים וירושלים ותל
2: אביב.
1: אין חיפה כבר ובאר שבע וכאלה?
2: אין חיפה, כי יש בקניונים שם, בכל מקום יש סטימצקי פורס וצומת ספרים, ויש הרבה מאוד.
1: תודה, דובי יקר.
2: ולא דיברנו על אריק איינשטיין.
1: לא, יהיה לנו הזדמנות. דובי אייכנוולד, 60 שנה כל פעם, חוץ מתקופת השירות הצבאי שלו, שהוא בשבוע הספר. תודה, ידידנו. פרסומות וחזרנו.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו, הנה, אני על זה לוחצים.
0: תודה, בדיוק, תודה, לא יפה. זה בדיוק מה שרציתי שלא יקרה.
1: בדיוק.
0: אני אעשה לכם אפצ'י על אפכם.
1: לא, טוב מאוד, זה בסדר, הכל גרוע.
0: לא, אוזניות.
1: אנחנו עדיין בשבוע הספר, ופה עוד חבר, סליחה, לא התקבצו פה כל החברים שאני אוהב בבת אחת, ידי לא הייתה במעל. דוקטור חיים זיכרמן, שהוא גם מהקריה האקדמית אונו, אבל פה הוא גם סופר. ספר, הרבה ספרים הוא כבר הוציא, אבל פה זה ספר שקרוב לליבו. שלום חיים.
10: ברכה, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב. קודם כל, שתי מינים על הספר שלך.
10: הספר לצמוח בעצם שואל את השאלה שאני חושב, השאלה הכי גדולה של צעירים היום, למה ללמוד? אם אנחנו נכנסים לעולם של בינה מלאכותית שיודעת בלחיצת כפתור לתת לנו כל מידע בכל נושא מסוכם הכי טוב וגם לעשות מצגת על הדרך, אז למה בעצם בכלל ללמוד? וזה מביא אותנו כמובן לשאלה הרבה יותר גדולה. מה זה עם הספר? מה זה שבוע הספר?
1: ואנחנו בעצם, זה מצחיק שהגיעו אליך שלא דרכי בשאלה, אנחנו בעצם רצינו לדעת, רצינו מאוד, אורלי ואני, לדבר על לימוד התורה. עבר חוק יסוד לימוד התורה, אנחנו פה שותפים להתנגדות החריפה אליו, אבל רצינו מאוד, עניין אותנו המושג הזה לימוד תורה, ואז ראינו אצלך גם שלימוד התורה זה מה שהולך להציל את האקדמיה שביני לבינך ושנינו מתפרנסים ממנה, הולכת לאבד, זאת אומרת, בעידן הבינה מלאכותית זה קצת מצחיק, אתה היום מעביר ידע, אז כמובן יש דרך להעביר ידע, ויש דרך לעשות אותה אישית, ויש את המפגש האנושי, אבל בסוף כל התפקיד של סוכן ידע הוא קצת עובר מן העולם היום.
10: אז האמת היא שבוא נעשה קצת סדר. נשים את הפוליטיקה בצד, כמובן, ובוא נחשוב על הדיון האינטלקטואלי לגבי החשיבות של עצם הלימוד. לא משנה כרגע מה לומדים. למה אנחנו חושבים שללמוד זה בכלל דבר חשוב? כי אנחנו רואים בסופו של דבר שהעם היהודי הוא עם שיתאגד סביב טקסטים. אין במרכזו איזשהו, אפשר להגיד, מפעל משותף מלבד מפעל טקסטואלי. ואנחנו רואים את העם היהודי לאורך כל השנים, כמובן גורם לילדים שלו ללמוד, לקרוא, לדעת לקרוא, גם בתקופות שזה לא היה. מפה נולד האלל כתב, כן? עם הספר. ואז נשאלת השאלה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמוסד שאנחנו מכנים בית המדרש, כן? כלומר, מה אנחנו יודעים ללמוד מהשאלה איך לומדים? ואם אנחנו...
1: לא, רגע, רגע, רגע, עוד לפני זה, אבל זאת אומרת, אנשים באים לאקדמיה, בטח במקצועות שלנו, משפטים, חשבונות, הם באים בשביל להיות מוכשרים למקצוע מסוים, לקבל ידע שיאפשר להם אחר כך לעשות, לעשות דברים כלשהם. עכשיו, אני לא מדבר על המקומות, נקרא להם הקליניים או הפקולטות היישומיות, שזה ברור שזה יישאר. אבל כל המדעי החברה, ונגיד גם חלק ממדעי הרוח, בעידן היום, שכל מה שאני אומר בכיתה, הם יכולים תוך דקה וחצי דרך הבינה המלאכותית, רב, תוך שנייה. אז איפה פה בית המדרש יציל את האקדמיה, אם תרצה?
10: כי בית המדרש מציע אלטרנטיבה רעיונית למה שקורה בעולם המערבי. בעולם המערבי אני לומד בשביל משהו. כלומר, אני לומד כאמצעי. בבית המדרש אני לומד כתכלית. אנחנו מברכים בבוקר אשר קידשנו בצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. כלומר, הרעיון הוא עצם העיסוק. אני לומד לא בשביל להשיג. אני לומד כי אני רוצה ללמוד, אני לומד כי אני רוצה להתפתח. כלומר, הלמידה בסופו של דבר, אם אני מסתכל עליה כאמצעי לרכישת ידע, אם מה שאני רוצה, אני בא לאקדמיה כי אני רוצה לקבל תעודה, אז באמת יכול להיות שהאקדמיה פחות תבנה אותי. אבל אם אני בא לאקדמיה כי אני רוצה לצמוח ממנה, כי אני רוצה לבנות את עצמי בצורה טובה יותר, פה האקדמיה יכולה להציע אלטרנטיבה. והמחשבה שלי בהקשר הזה היא שהאקדמיה שתמשיך להיות סוכנת ידע, היא לא תחזיק מעמד אל מול הצעירים שיכול להיות שיודעים יותר טוב ממנו. אבל אקדמיה שתציע להיות סוכנת משמעות וסוכנת חוויה, אקדמיה שתעסוק במדעי הרוח, אקדמיה שתחזור לביאליק ותחזור לעגנון, אקדמיה שתחזור לטקסט.
0: אבל למה, שגם אבל, את זה הם יכולים למצוא.
1: זהו, בעצם, בית המדרש, אתה אומר שזה הרעיון היפה, הוא בעצם לומד בשביל ללמוד. לא, לא דווקא בשביל
0: הדעת. אתה קצת לומד מה לשאול, כי אתה יכול, בסוף אתה יכול לעמוד מול משהו, ולבקש מהבינה מלאכותית שתביא לך מקורות לא, אבל אתה צריך גם לדעת מה לשאול. זה קצת כמו שזה שאתה יכול לצלם פתאום באיזושהי מאה, אתה יכול לעשות תמונה של אגם נפלא, לא הפסיק את עולם הציור. עכשיו, אתה יכול שיהיה לך את התמונה הנהדרת הזאת בסלון בלי שום מאמץ, למה אתה מצייר? כי כל העבודה ולרכוש את האגם הזה...
1: אבל בית ספר לציור כמו פעם היום, יש לך הרבה דברים שאתה פחות צריך.
0: אבל אתה עדיין תמשיך לצייר. זה כמו שתייצר מוזיקה עדיין מעצמך, ולא רק מאמצעים דיגיטליים. כי בסוף לך יש את היצר הזה. אני חושבת שלכולנו, לפני שיפשו אותנו, היה את היצר ללמוד כדי ללמוד קודם כל. תאוות הלימוד.
1: חיים.
0: מבטיחה
10: לך. נכון, אבל אנחנו רוצים, אני רוצה לומר לכם שהדוגמה של הציור היא נהדרת. מדוע? בגלל שבסופו של דבר, יש, אתם יודעים, יש רולנד דבורקין, שהיה מלומד במאה האחרונה, הוא טבע את ההבחנה בין כללים לעקרונות. והוא אמר ככה, תשמעו, כללים זה קל, עקרונות זה הרבה יותר מסובך. המכונה יודעת להגיד בדיוק מהם הכללים ואיך מציירים. אבל את העקרונות, את זה אני צריך להגיד. ואנחנו צריכים להפוך להיות אנשי עקרונות. ומה שהאקדמיה צריכה להתעסק בה, בעשורים הבאים, זה לא ללמד אותי את הכללים הפשוטים, זה המכונה תעשה הרבה יותר טוב, זה לעלות למעלה לקומת העקרונות, וזה קצת יותר עיסוק שיכול להיות שאנחנו במרוץ החיים שכחנו אותו, מי אני, מה אני רוצה, למה אני כאן, מהם העקרונות
1: שלי. למה לא ללכת, למה ללכת לאקדמיה? ללכת לפסיכולוג, לך לחכם זה, לא יודע מה, לך ל... למה אני צריך לעשות האקדמיה?
10: אבל זה בדיוק
1: בבית
10: העניין.
1: מדרש, אגב, האקדמיה, בבית המדרש אני לא יודע מי אני.
0: מאותה סיבה שיותר כיף לשחק שחמט עם החבר כן. שלך מאשר עם המחשב.
1: לא, אז אוקיי, בדיוק, אם, אבל... אם כל האקדמיה תהיה חוויה כיפית, הבנתי,
0: זה לא
1: בסדר.
0: כיף, זה אתגר אינטלקטואלי אחר.
10: אקדמיה הוא לא מוסד להכשרה מקצועית. אקדמיה היא מוסד לבנייה של אדם, לבנייה של זהות. היא מוסד שבו אני לוקח צעיר, שעד רגע הוא פחד מכישלון, ואני אומר לו, תשמע, אתה יכול להיכשל, ואתה יכול ליפול, ואתה יכול לקום, ולפעמים אני אפילו, ויובל, אתה יודע את זה, לפעמים אני אפילו אביא לך בכוונה ציון נמוך, כי אני רוצה לראות לא איך אתה מתמודד עם חומר, אלא איך אתה מתמודד עם כישלון. האקדמיה חייבת להיות מרחב שבונה אנשים תאבי ידע, שבונה אנשים שרוצים להיות אנשי עקרונות. ולכן אנחנו חייבים להסתכל ולשמר על הערך שלנו כעם הספר, לא כעם שלומד בשביל להקים רק חברת הייטק. גם זה חשוב. אבל אני לומד כי אני רוצה להתפתח. ואני רק אומר לכם במילה אחת.
1: משפט אחרון, כן.
10: משפט אני שמעתי בזמנו מהמורה שלי. הלוחות הראשונים ששבר משה רבנו כשהוא ירד מההר, היה כתוב בהם כל התורה. הלוחות הללו נשברו. ואז כשאלוהים אומר לו, תבנה לוחות נוספים, הוא אומר לו, פסול לך, אתה כותב, אתה תעבוד על זה, וכל דור יצטרך לעבוד על זה מהסיבה הפשוטה. משהו שעבדת עליו, אתה שומר אותו. משהו שקיבלת אותו בכיף, אתה לא עושה איתו כלום. הרעיון להתאמץ הוא רעיון קמאי שאומר, כשאתה מתאמץ על משהו, אתה מעריך אותו, אתה שומר אותו, אף ילד בר מצווה לא שוכח את הפרשה שהוא למד. כי הוא למד את זה שנה שלמה.
1: נתקע לי בדיוק בגרון, אני אין לי מושג בכלל מה היה שם, אבל בסדר. אבל זה בגלל שלמדנו את זה בצורה הזאת. אבל טוב, האקדמיה, אגב, זה אומר שבית ספר למשפטים יצטרך לשוב ולחזור מהאקדמיה, מהלך הפוך למה שהיה לפני 150 שנה.
10: כל בית ספר באקדמיה יצטרך לחשוב יותר איך הוא בונה אדם, זהות, ערכים, וסקילס, ולא איך הוא בונה מקצועי.
1: ומיומנויות. נכון, ואז אולי באמת זה לא יהיה מקום. חיים זיכרמן, לצמוח, תודה לך. אני רק אגיד לך שבעולם כולו מדברים על זה שמודל הישיבה, מודל הבית מדרש, הוא המודל שיחליף את האקדמיה בעידן הבינה המלאכותית במקצועות האלה. כי אחרת אין, היום אתה נותן סמינריון לאנשים לכתוב? מה אתה נותן להם, תן להם מיד את הקלוד וגמרנו.
0: זה הדרום, דרום קוריאה, צפון קוריאה, מי באו? דרום, אני מניחה, ללמוד פה מבתי המדרש, ללמוד איך לומדים גמרא, כי אמרו, צריך לפצח את הגנום היהודי הזה.
1: את המיומנויות האלה.
0: מה יש ליהודים האלה? והם הגיעו למסקנה שזה לימודי הגמרא, הסגנון המפלפל, המתעמת.
1: שאתה חוזר אליו שוב ושוב, לא בגלל שאני רוצה לדעת, כי אני כבר יודע, אלא זה. נמצא איתנו עורך דין איתן פלג, שהוא יודע משפטים, אבל עדיין הוא עושה את זה הרבה הרבה שנים. שלום איתן, בוקר טוב.
7: שלום וברכה.
1: לפני שנידרש לסיבה שאתה כאן, איך אתה עם הבינה המלאכותית באמת בתקופה הזאת? זאת אומרת, אתה כמה שנים אתה עורך דין איתן?
7: 40.
0: 40.
7: עלק 40, לא 40.
1: 40. לא, זה לא אותה אחת, זאת לא אותה אחת.
7: זה לא אותה אחת, אז כבר...
1: רגע, כן.
0: יש לכם כבר הומור פנימי משבוע שעבר?
1: לא, שבוע שעבר מוריה אמרה...
7: הגברת שכינתה אותי אלק משפטן.
1: לא, לא, אני לא חושב, לא חושב. תאב, אנחנו נכנסים לזה איתן, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת.
7: אתה רוצה לשמוע את דעתי על הפינה המלאכותית?
1: לא, אני מנסה לחשוב הרי, כשאתה למדת...
7: אני לא משתמש בו. כמעט ולא. ואם אני משתמש זה כדי לקצר לי את הדרך לחפש, אבל אני תמיד עוזק.
1: כן, אבל הבית ספר למשפטים, אתה למדת איפה עוד, בעברית או בתל אביב?
7: בעברית.
1: אז זה היה עולם אחר, שנינו יודעים. אני גם עוד הספקתי ללמוד בתקופה הזאת, שלא היה, אני עוד לא למדתי מחשבים. אז היה, רק בסוף היה. אז שהיה קרחים והידע, אתה עומד מול פרופסור ענק, בסדר? יהושע וייסמן. הוא יודע, היתרון שלו עליך זה הידע, וזה יתרון שעכשיו מצטמצם. אבל כמו שאתה אמרת, עזוב, אנחנו לא התכנסנו פה. שבוע שעבר, אני מספר לאורלי, אנחנו דיברנו על כל מיני אנשים שמפירים צווים. משר, אני העליתי את הנקודה הזאת, מהשר לוין, לכל מיני כאלה, ובין השאר דיברתי על העתירה נגד זיני, שאיתן ייצג אותה, עתירה של שלושה ראשי שבק, ועוד 186, נכון? חתומים. בראשי פרקים, בראשי תיבות, שהגלגול הנוכחי שלה, כן, זה לא חשוב, בוא ניכנס לעניין. הגלגול הנוכחי שלה הוא שזיני מתעקש לדעת מי הם האנשים האלה. עכשיו פה, קודם כל, אני צריך לתקן טעות, אני רוצה רק להגיד, איתן לא ביקש לענות לשידור, זה אני התבקשתי. הוא לא תרש. לא, אני בחור טוב, כן, ככה גרושתי אמרה פעם, ואחרי זה התחרתה. אבל יש היום ויכוח, עומד האם הוא צריך, האם צריכים לפרסם את השמות שלהם, זיני דורש שכן, אני חשבתי שכבר ניתן צו, ואמרנו את זה, ואז גם אמרתי עוד משפט, שאני התכוונתי, אני גם חושב שככה שמעו את זה, למשפטן מערוץ 13, שאמר שזיני רוצה לעשות נקמה רק, וזה בזוי בעיניי, אבל איכשהו גם אנשים אחרים הבינו שאני מתכוון לאיתן, אז פה קודם כל המקום להבהיר, בכלל כמובן לא התכוונתי לאיתן, ולשאול אותך, או לתת לך עכשיו את התגובה.
7: תראו, העתירה נדחתה ברוב דעות. אגב, תלוי ועומד דיון נוסף, אבל מילא זה לא כל כך חשוב. ראש השירות, שהוא אמור להיות מייצג את הממלכתיות, השירות הלא הוא מגן הממלכתיות, החליט לאחר חצי שנה שהוא לא מקבל את ההמלצה של השופט סולברג, שאתם לא הזכרתם אותה
1: בדיון הקודם. נכון, לרדת מזה.
7: השופט סולברג, אין צו של בית משפט. אנחנו לא מפרים צו של בית משפט?
1: זו הטעות שלי, זו הטעות שאני אמרתי בשידור.
7: אבל זו טעות חמורה.
1: לא, מסכים, איתן.
7: אני אגיד לך למה, אנחנו עורכי דין. אנחנו, אם נחזור רגע ל-AI, אנחנו אמורים לבדוק את מה שאנחנו אומרים, לפני שאנחנו אומרים.
1: איתן, אנחנו פה, אני אמרתי לך, אחרי, אנחנו בתוכנית פובליציסטיקה, אנחנו מקרים דברים, אבל בסדר, זאת הייתה טעות.
7: תן לי להתקדם.
1: כן, קדימה, בוא תתקדם.
7: השופט סולברג, שהוא באמת משפטן באמת ברמה אחרת, הוא אמר שאין שום מקור בדין שיאפשר לעותרים לא לגלות את שמותיהם, אבל אנחנו ביקשנו למחוק אותם מהעתירה בעקבות הדרישה של זיני. אמרנו, אם אתם חושבים שצריך לגלות, אנחנו רוצים למחוק. בבקשה הזאת לא ניתנה החלטה. בפסק הדין הוא לא נתן החלטה בבקשה הזאת, ואני ברור לי לגמרי למה, מדוע, משום שהוא המליץ לזיני, אדוני, אולי אין להם זכות ואולי כל מיני דברים כאלה, אבל אתה צריך להסתכל קדימה.
0: אני יכולה לשאול שאלה, אני לא משפטנית וגם לא אלק משפטנית שהכי רחוק ממני. בכל זאת אני חייבת לשאול, מבחינה אפילו האנושית, בן אדם מגיע לתפקיד שכזה, האמון אמור להיות הדדי. האם לא מתבקש שהוא ידע מי בעצם בסאבטקסט פשוט לא מקבל את הסמכות שלו בראשי תיבות? למה שלא ידע אם הוא עובד בעצם? מה הרעיון? הרי בסוף צד המשפט, אני מקבלת לגמרי את הפן המשפטי, אבל יש גם פן אנושי.
1: אגב, לא בטוח, רגע, גם יש גם פן משפטי.
0: לא, זה אני לא מבינה, זה שלכם.
1: אז ניתן רגע לענות.
0: זה שלכם.
1: האם הליך הוגן לא אומר שמי שעותר נגדי, לפחות שאני יודע מה השם שלו, מה זה, אנחנו בתקופה של
7: האינקוויזיציה,
1: שזה האשמות פלונית?
7: אני רוצה להשיב. השאלה היא לכאורה במקום, אבל לא במקום. מדוע? משום הוא הגיש בקשה להסיר את החיסיון. בית משפט נתן חיסיון, ועם הגשת עתירה, בית משפט נתן חיסיון. אגב, השמות נמצאים במעטפה בבית משפט. אבל אנחנו הגבנו לכך, ואמרנו, למה הוא רוצה? למה הוא רוצה? עוד כשהעתירה הייתה קיימת. אז הוא אמר, אני צריך לדעת אם באמת העותרים האלה יודעים על מה הם מדברים, וכל מיני טענות כאלה. שום טענה לדעת את הזהות באופן אישי. אחרי שהוא מונה לראש שירות, אני אומר לכם, החשש שלנו הוא שהוא רוצה לבוא עם האנשים האלה חשבון. דרך אגב, האנשים האלה כולם הם גמלאים של השירות, הם לא עובדי שירות בפועל.
1: אבל אתה לא חושש, איתן, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא חושש מזה שאותו שזיני, עכשיו כל מילואימניק של השבק שייכנס אליו, הוא יצטרך לחשוב בראש ולהסתכל מאחורי הגב, האם הוא זה שאתר נגדי, האם הוא לא אתר נגדי, האם הוא חלק מהממסד שרדף אותי, אתה לא רוצה להסיר את העננה הזאת מכולם?
0: יותר מזה, יש יור מפלגה שמצהיר שוב ושוב מאיזושהי סיבה, שברגע שהוא יהיה בממשלה, הוא שם את זיני, לא, ברור שהפכו את זה לעניין הרבה יותר פוליטי מאשר ביטחוני.
7: אז אני אשיב, אני אשיב. הצד השני של המטבע של מה ששואל יובל הוא זה. אם הוא צריך לחשוב כל פעם שנכנס אליו גמלאי, דרך אגב גמלאים נכנסים ללשכת ראש שירות לדירות אם בכלל, אז אם הוא צריך לחשוב אם זה אתר נגדי, אז מה יהיה כאשר הכל יהיה גלוי? הוא לא יזמין אותו בכלל.
1: נכון.
7: זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, והאנשים האלה, וכך כתב המשנה לנשיא סולברג, יש להם מה לתרום לשירות, הם נושאים על כתפיהם ניסיון,
1: כן, אבל הם גם
7: שנים.
1: איתן, מצד שני הם עתרו, אני סליחה שאני אומר שוב, לא מבין בשירות, שאתה עורך דין שמתמחה בזה, הם עתרו כנגד והתבססו על כל מיני דברים. אני אגב אני חייב להגיד שהופתעתי בכלל שאפשר לעשות את זה, אבל היו לך את שלושת ראשי השב"כ, הרי לכאורה זה הספיק. הרצון היה להראות שיש פה הרבה אנשים, והוא רוצה באמת...
0: בגלל שהמניע, הוא לא רק משפטי.
7: אם אני תובע אותך, יובל, באופן אישי, ואני אומר לך כך וכך וכך וכך, ומאחוריי עוד 40 אנשים שלא מזדהים, זה אני יכול להבין. אבל פה מדובר בהליך מנהלי, פה מדובר באיש ציבור. אתה חושב שהמשנה לנשיא סולברג לחינם יביץ לו משהו יביץ לו?
1: קודם כל, גם סולברג יכול לטעות. אני חושב, אגב, שהפרקטיקה הזאת...
7: הוא יכול לטעות גם בזה שהוא דחה את העתירה.
1: נכון, לא, אני אומר, הפרקטיקה הזאת...
7: אבל עדיין הוא אמר את זה.
1: איתן, אנחנו צריכים לסיים, אבל הפרקטיקה הזאת, יש בה משהו שהוא לא פשוט לאדם, ואני מבין את זה. אבל אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו חייבים לצאת. עורך דין איתן פלג, תודה שהבהרת את הנקודה, וסליחה על הטעות שלי. כן, משפט אחרון.
7: לטעמי, לאנשי ציבור יש בעיקר חובות, ולאזרחים יש בעיקר זכויות. כלומר, השאלה האם יש לו זכות לדעת מי אתר נגדו, שאלה לא טריוויאלית. צריך לחשוב על זה.
1: צריך לחשוב.
7: הוא משרת ציבור.
1: לא, קודם כל, הנה, אנחנו מסכימים שצריך לחשוב על זה. איתן פלג, תודה רבה לך, עורך דין איתן פלג. אנחנו, הלך השבוע לעולמו ישי לוי. אנחנו הרבה הלכו, אז אנחנו ננסה לסיים איתו. אתה יודע, הורג אותי שהוא היה כל כך צעיר, ישי לוי.

0: שאף אחד לא ייבהל, לא קרה בינתיים שום אסון, פשוט חוץ מזה שישי לוי נפטר, ואנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל ובחרנו שיר ש... אנחנו לא ביקשנו אותו, והדגשנו שאנחנו לא רוצים אותו, כי רצינו משהו מרים, אבל זה הכי מרים של חיים זקן, הטכנאי שלנו, אז אנחנו קודם כל נודה לו, גם על הפשלה הזאת. נודה לעמיתי ליפשיץ על העריכה. אורית שולץ הייתה בהפקה, נכון? כן, כן. אורלי גולדקלן, אני לא יודע מה נפל על היום.
1: גולדקלן,
0: ואיתי זלצמן, סליחה, חברים, אני עוד לא מאופס מרוב השיר הזה. ואורלי, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: אנחנו מאחלים לכל אלה שצופים במונדיאל שתמשיכו ליהנות. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, כנראה גם לא תראו אותנו, אבל שזה יש רשת ב', והשבוע גם הלכה לעולמה אתמול.
1: אסתר
0: שמיר, אנחנו נדבר עליה בשבוע הבא כנראה, אחרי כולם.
1: השאלה היא מי?
0: עם הכל שלה, כן. טוב, הגענו לשלב שכן, כן. לא, אלק מגישה, אין לזה, זה סיבה.
1: כן, כן.
0: חברים יקרים, שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: היום ב-11, שוקולד מנטה מסטיק במופע הבכורה שלהם. אני מאנשי אופרה חזה, ואני אוהבת ירדנה גם. להתראות, חברים.
1: שבת שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: ב-69 התגייסנו לצבא יחד,
4: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד,
5: עברנו יחד חיים שלמים.
4: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות
5: יחד.
6: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
3: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
4: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
5: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
3: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
6: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', הבוקר ב-11.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן הערב במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
6: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם זליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
7: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
8: אחרי החדשות, קרן וזן. ויגאל עדיקה, כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דיווחים שטיוטת מזכר ההבנות עם איראן כוללת הערכה של הפסקת האש בכל החזיתות לחודשיים לפחות, ופתיחת מצר הורמוז. איראן תוכל לייצא נפט והמסע ומתן בעניין הגרעין יימשך. אלוף במילואים אליעזר מרום סבור שבעקבות ההסכם התרחקו מדינות נוספות מהסכמי אברהם. המשטרה עצרה חשוד בתאונה, פגע וברח שנהרג ברוכב אופנוע. התחזית בלי שינוי.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הכרזת טראמפ על מזכר ההבנות עם איראן שאפשר שיחתם באירופה עוד בסוף השבוע. מטיוטה של המזכר שפרסם הלילה הערוץ הסעודי אל ערביה עולה שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. העיתון הלבנוני אל אחבר דיווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. העיתון הלבנוני אל אחבר מדווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור שאיראן תשתקם בעקבות הסכם שיחתם, וכי הדבר ירחיק מדינות נוספות מהסכמי אברהם.
11: נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל, בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הכסף הזה ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין. הסכם עם איראן כרגע הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותה מהסכמי אברהם. האמריקאים יעזבו פה, אנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כאקט הגנתי בכלל. תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה.
9: אליעזר צ'ייני מרום אמר את הדברים לשרון וקסלר בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. המשטרה עצרה הלילה חשוד בתאונת פגע וברח בצפון, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה. התאונה אירעה סמוך לשעה 1 בלילה בין יוקנעם לאליקים. נהג הרכב הפוגע נמלט מהזירה. כוחות המשטרה איתרו, במקום סמוך, רכב עולה באש, ועל פי החשד הוצת בידי הנהג. החשוד נעצר כעבור זמן קצר. בתל אביב יתקיים בצהריים מצעד הגאווה. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר כאן חדשות.
12: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: והתחזית היום ומחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שאן 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה.

0: יגאל עדיקה וקרן אוזן.
1: כן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מה נשמע?
1: למה את עייפה?
2: אני לא עייפה. אני ערנית מהסוף של היום. הייתי בחתונה אתמול, למעשה כמעט כל ערב אני בחתונה. יש לי איזה יום פנוי, מישהו רוצה להזמין אותי.
1: איזה כיף לך, כל ערב את בחתונה?
2: האמת שהיה לי כיף אתמול.
1: ויש לך, את פותחת חסכונות וכאלה, שוברת?
2: אני לוקחת את זה בחשבון בתכנון.
1: כן?
2: כן. היה לי כיף.
1: רגע, למה זה הפך להיות תיק?
2: לא, מה
1: חתונה
2: פתאום?
1: חתונה זה דבר שמח.
2: תלוי, אם מזמין אותך מישהו שאתה רוצה
1: לא,
2: לסמוך איתו.
1: לא, אני שומע
2: איתו.
1: הרבה אנשים אומרים,
2: מה?
1: וואו, השבוע יש לי שתי חתונות, יש לי שתי אירועים, יש לי, צריך ללכת לבר מצווה, ויש לי גם בריתה.
2: אני חושב שזה הרצף, תראה מה קרה עכשיו, אחרי בערך 30
1: שנה. לא, באמת, זה הפך להיות, אני שומע את...
2: יש אינטנסיביות, יש פקק ביומן שהתחיל מאז עם כל אבי ושאגת הארי וכל העניינים, אז זה נדחה, ואנשים עכשיו הכניסו את זה, אז פשוט יש לוז מאוד צפוף של שמחות.
1: אני חושב שאם מבטלו את הצ'קים, אין כבר צ'קים, יש עברות.
2: יש...
1: את הביטים, את הצ'קים, את הזה.
2: יש אפליקציה.
1: אם יבטלו ויגידו להם, בואו למסיבה.
2: אתה חושב שזה העניין?
1: כן.
2: אני לא בטוחה.
1: כן.
2: אני חושבת שהעניין הוא זה שיש מצב שאנשים שלא ראית מכיתה ב' מחתנים
1: כן, את
2: הנכדה
1: היית הולך,
2: ומזמינים.
1: אתה היית הולך אם לא היית צריך להעביר בבית.
2: לא, לא חושבת. אתה חושב שזה האירוע?
1: זה היה, כן.
2: הכסף?
1: כן.
2: לא, יש מצב שזה...
1: למה לפעמים? אומרים... מה? כוכבה, כמה הוא נתן לנו? 400? טוב, אני אתן 450.
2: כן, יש מחברת כזאת בכל בית.
1: כולם שומרים.
2: עשית את הרישום?
1: כן.
2: שאביתר התחתן?
1: כן. אצלו כל הרישומים.
2: רגע, ויש כזה לחלוחים?
1: תמיד אני שואל אותו כמה זה שם, כמה הוא שם.
2: אני בעד הגרוזינים. הם פשוט עושים את זה בפרסיה.
1: פותחים את המעטפה.
2: כן. ואז הם אומרים, אהבו, לא אהבו.
1: כן.
2: לא, יש את הלחלוח הזה שפותחים מה, באו שתיים ולא חיסו את המנה אפילו של אחד.
1: כן, בטח. באו ילדים, באו ארבעה ילדים.
2: כן. העיקר... שיהיה בשמחות. כן. עכשיו, למה אתה...
1: אני איש מונדיאל, כפרה. בקשר לחתונה, אני רוצה לספר לך משהו.
2: ספר לי.
1: אני אספר לך משהו. היה לי חבר שגר, מתחת לבת שלו, הייתה טמבוריה, ובעל הטמבוריה, רק משלום שלום, היה חבר של יניב, חבר שלי.
2: אוקיי.
1: ואז בעל הטמבוריה מתחתן, והוא אומר לי, יניב, אם אני אזמין אותך לחתונה שלי, כמה תשים במעטפה? אז יניב אמר לו... 100-200, אמרו לו, אל תבוא.
2: טוב.
1: זהו, אז יש מונדיאל.
2: רגע, תגיד, אני רוצה להגיד מזל טוב, למור ויובל. אביטן, שהתחתנו אתמול, והייתי בחתונה. אחרי ש... בואו, מהשיחה הם יכולים לחשוב שלא היה לי נחמד לבוא.
1: תראי, איתן מחתן את הילד שלו, פעמיים זה התבטל בגלל הטילים, פעמיים, פעם אחרי פעם. בואי נקווה שבה...
2: לא, יש שלום עכשיו, אתה לא מותקן. טראמפ אמר שיש הסכם שלום אחרי שהוא אמר שהוא תוקף באיראן, ומישהו ספר שהוא אמר את זה 38 פעם.
1: בואי נראה בחר בבוקר מה הוא יגיד.
2: כן. עכשיו, גם ההסכם שלום הזה, אי אפשר... הסכם שלום הזה שמתגבש, הוא שוב הסכם מסגרת שכל מה שקשור בגרעין נדבר עוד 60 יום. זה האירוע. שתבין, אנחנו באירוע מתגלגל שלא מפסיק להתגלגל.
1: נראה לי בסוף...
2: נו.
1: הוא ייתן להם פצצה מוכנה, תירגרו.
2: לא.
1: שיהיה לכם.
2: קסמת, לא תהיה להם פצצה גרעינית. לפחות כך אנחנו רוצים כבר, וכך מדינת ישראל צריכה שהיא...
1: אני מאוד מקווה.
2: אנחנו בעד המדינה.
1: אם לא יוציאו את הגרעין משם, לא עשו כלום.
2: וואי, איך אתה אוהב לדבר על הפוליטיקה?
1: לא, זהו, יותר לא. בואי נעבור ל...
2: רגע, יש לנו אורחים נכבדים היום. חכה. קודם כל נגיד שנפרדנו השבוע משני ענקי תרבות גדולים. השר שמיר שעזבה אותנו, היא הייתה אחת מהרוקיסטיות הראשונות במדינת ישראל, במקום הכי נמוך בתל אביב, עברתי רק כדי... המון המון
1: ליטים.
2: המון המון ליטים, אבל אנחנו... זה קרה לפני שאנחנו סגרנו מחווה שנעשה באולפן לאישי לוי.
1: הגדול.
2: הגדול, ובחרנו לארח, באמת, הוא פה איתנו באולפן, לא בשיחת טלפון, אפילו שהוא יכיר המערכת, שכל הזמן אנחנו מתקשרים.
1: ותודה רבה שבאת.
3: אהלן, אהלן.
1: תודה, יהודה, שבאת.
2: והגיטרה, וגם הטופים, תכף נסביר. יהודה קיסר, כפרה עליך, תודה שבאת.
1: תודה, תודה.
2: ולצדך יושב זמר מבטיח, באמת אחד המוכשרים, אני עוקבת אחריו בטיק טוק, ופשוט תענוג, ותמיד עם אנרגיות טובות, וכל מה לעשות, made in Yemen.
4: תודה רבה.
2: מתן לוי.
4: זה נהוג.
2: ואיזה כיף שבאת.
3: מנחגנה.
1: מנחגנה, מנחגנה.
2: רגע, יהודה, גם אתה תימני, נכון?
3: כל הזמן.
2: אז זהו, אתה כל...
1: מה, יהודה נראה לך שוודי?
3: מה?
2: לא, אני לא יכולה ללכת רק לסממנים החיצוניים, סליחה.
3: מה, אבל החיצוניות שלי מה היא? תודה רבה.
2: תגיד.
1: תראה איך הוא מדבר, חטא.
3: מה, חטא ועין וגיד.
1: הוא מנגן בחטא ועין.
2: בסדר, לא הייתי צריכה לשאול. בסדר, עשיתי טעות. שאלה יהיו הטעויות שלה. יהודה, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: זה גיטרה רבע הנפח.
2: תגיד.
3: נכון.
1: יגאל
2: יודע. יגאל יודע הכל.
3: אני בסדר, אני בסדר. השבוע הזה הוא שבוע מאוד עצוב לנו.
2: מאוד.
3: בגלל ישי, ו... באנו לחבר אותו היום פה.
2: אז יהודה, אתה מכיר את כולם, כי כולם ניגנו איתך. איך אני? מדויקת?
1: כן, כולם ניגנו איתך.
3: לא, שרו איתי, אני ניגנתי.
1: אתה ניגנת, הם שרו איתך.
3: שואלים אותי הרבה, ניגנת עם זה, ניגנת עם זה, ניגנת עם זה, אני אומר, לא. תתקנו לכם, הם שרו איתי.
1: הלהקה הראשונה, רגע, זה נכון שזה העוד?
3: כן, בזה.
1: זה הלהקה הראשונה.
3: וחסידה צחורה נאמורי. את השיר הזה אישי מאוד אהב לשיר בהופעות. חסידה צחורה, תמיד.
2: ספר על הפעם הראשונה שאתה קולט שאישי לוי, יש לו חותמת קול שהיא יוצאת דופן.
3: אז עכשיו אני אגיד לכם.
2: הוא הולך להיות אחד הזמרים.
3: אני לא יודע מה הולך להיות. כולם מכירים את אישי לוי, כן? יודעים את אישי לוי. אני מכיר את אישי לוי לפני שהוא היה אישי לוי. מה זה אומר? חתונה של אבנר גדסי לפני 40 שנה, מתחתן, האומן הגדול אבנר גדסי, מזמין את כל האומנים, כולם עולים, אני הייתי הלהקה של אותו ערב, להקת העוד, להקת זה, לא משנה, מנגנים, הכל חופני מנחה, חיים משה עולה, אהוב העוזר
2: יעלה. ממש יום העצמאות.
3: כן, כן. ממש יום העצמאות. אהוב העוזר יעלה, חיים משה, ג'קי מקייטן, כל הזמרים של אז, זוהר הגוף, כולם עולים לשיר, וחופני, ופתאום בא אליי אבנר החתן, אומר לי, תראה, אתה רואה את ילד הזה שיושב פה, בחור הצעיר הזה?
2: בן כמה הוא היה?
3: אולי 18-19, משהו כזה, או 20. הוא אומר לי, תעלה אותו גם. אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מופיע במועדון בראש העין, והוא הזמר של המועדון, הוא מחמם את ההופעה שלי לפני שאני בא, ויש לו קול יפה. עכשיו ראיתי בחור לבן, הוא לא נראה תימני.
2: לא נראה תימני.
3: אמרתי, טוב, אם אבנר ביקש, זה החתן, בוא נעלה אותו, אין בעיה. אמר, טוב. אמרתי לחופני, תזמין אותו, הוא מזמין, איך קוראים לך ישי לוי? עלה. מה אתה שר? הוא אומר, אני שר הכל. ככה אמר לי את המשפט הזה. והתחיל בעוד יום יבוא, פתאום אתה שומע קול אחר. אם שמתם לב, לישי לוי היה קול בהיר. בהיר ואחר, לא כמו חיים משה זוהר הגוף, שהיה קול מאוספס של תימנים, הוא נשמע יותר בהיר ומאוד יפה.

0: קסטה.
1: לא היה קלטת,
2: לא,
1: היה קסטה.
2: זה כאילו היה להגיד, הוא יהיה כוכב, הוא יהיה קסטה.
0: כן, כן. מי שעשו לו אז קסטה? קסטה. התחילו בקסטה.
1: קסטה.
0: אחר כך קסטה.
1: אתה זוכר את הקסטות של המכוניות?
0: בטח, קטריץ'. זה היה גדול, כמו וידאו קטן.
1: כן, בדיוק.
3: אפילו אני זוכרת, מה זה
1: קלטת? אתה בכלל יודע מה זה קלטת?
0: לא, לא.
1: מתן, ראית פעם קלטת וידאו?
3: לא, קסטה של זמר מזרחי.
2: אני בדיווידי, אני הייתי בדיווידי.
0: לא, היום. היום מחזירים את הקסטות חזרה, כי אוהבים להתעסק עם זה. אבל באמת, בתקופה שלו כבר אין קסטה.
1: הוא לא יודע מה זה.
3: אבל הוא יודע מזה אישי לוי, כי הוא שר את הדואט, אבל תכף נדבר על זה.
0: בקיצור. בן מוש ידידי מביא את אישי לוי לאולפן, הוא אומר לי, עושים הקלטה, אמרתי לו, מה עושים? הוא אומר, מה שהוא יודע על השיר מקליטים. טוב, הבאנו מכונת תופים, שהיום אני אדגים חלק מהתופים האלה, ואישי לוי, מה שרים? הוא אומר, מרלן, כמו שיקור, אלוהים נתן לך, במה
3: אתה... בעצם מחרוזות של זמרים אחרים.
1: לא מחרוזות, אני אתקן אותך. כולם שרו שירים של זוהר ארגוב.
0: גם.
1: כל ישראל... מי שכיבד אותה, גם חיים משה, גם נכון, ישי נכון, לוי, גם נכון. אל גולן, כולם...
2: רגע, אבל נכון. תאמת אותי אם זה נכון, כן, ישי לוי כן. וחיים משה התחילו לפני זוהר.
0: מה פתאום?
1: מה פתאום?
0: לא. הסדר הוא...
1: במקביל.
0: הסדר הוא זוהר, חיים 4 שנים אחרי, וישי לוי 2 אחרי.
1: בדיוק.
0: 79 זה זוהר, 80 זה חיים... 84-5 זה ישי לוי.
1: הם היו הכוכבים הגדולים, באמת.
3: כן. ואז הוא מתחיל לשיר.
0: בקיצור, ואז הוא מתחיל לשיר באולפן, כל מיני שירים, גם ליסה ליסה של...
3: ליסה
0: ליסה. לא דווקא של זוהר, הוא עשה כל מיני. ואלה, הוא נשמע יפה באולפן, הכל טוב, החלטה מינימלית, מכונת תופים, קצת בס, קצת על הקורדים, בן מושניגן, ואני עזרתי לו. וזהו, יצא הקסטה. מוצאים את הקסטה, לתחנן בקסט בתל אביב. רק שמים אותה ברמקולים, הקול של ישי פשוט משך את כל האנשים שעברו שם. מי זה, מי זה, מי זה?
1: זה היה ערוץ רדיו מספר אחד.
0: במזרח התיכון.
1: כן, מספר אחד, תחנה מרכזית.
0: במזרח התיכון.
1: 3 ב-10,
0: 3 ב-10, כן, כן.
1: 3 ב-10.
0: אני אגיד לך משהו, מרוב שזה נמכר בכמויות כאלה אדירות, ואי אפשר להספיק לייצר. היו מוכרים קסטות ריקות.
1: הרבה, הרבה פיראטי היה.
0: מכרור, כן, ברור, מעלון זיופים. היה זיופים יותר מהמקור. אבל מרוב שהיה, לא היה זמן לייצר, ורצו למכור, אז מכרו גם קסטות ריקות, כי בן אדם לא יכול לשמוע את זה שם. לוקח את זה איתו, יודעים שיחזור מחר.
3: ואז יחליפו לו.
0: יגידו לו, סליחה, הנה, נכון. הוא אומר, שמתי בבית, לא שומעים.
3: כן. טוב, בוא נעשה הפסקה ככה של כמה צלילים, כדי ככה להיכנס לאווירה.
0: כן.
3: מה נשמע?
0: אנחנו באנו לכבד את אישי היום, ואישי לוי, יש לו 2 פרקים בחיים שלו. הפרק של הקסטה שדיברנו, זה רק נתן לו דחיפה. יותר מאוחר אמרנו, נעשה לו כבר קסטה עם שירים מקוריים. ואז פנו לכותבים, להביאו מדינה, ולציון שרבי היקר, וזה הפרק הראשון של ישי, עם השיר שהוא התחיל, הקסטה ראיה. כשהקסטה הזו יצא, הוא לא רק הכיר אותו בתחנה מרכזית, הכיר אותו בכל המדינה.
1: תקשיב, איך אני הכרתי, בנקודה הזאת של ראיה, הייתי בתחנה מרכזית, באתי מירושלים, לנסוע לאוניברסיטה בתל אביב, היה 16:00 פתאום שקט, שקט ליד התחנה המרכזית, אחד הרחובות הסמוכים, פתאום אני שומע בוקע מאיזה חלון ראיה, הצטמררתי.
0: כן, כן, כן.
1: הצטמררתי.
0: פשוט הכל שלו.
3: רגע, למי נקדיש את השיר הזה, יהודה?
0: אנחנו נקדיש את זה לקהל האוהבים של ישי, ונשליש את זה לכל המשפחה של ישי. השיר הזה באמת פתח לו את הדלת הראשונה.
3: ולאיריס.
0: ולאיריס עוד מעט אנחנו... ברור, אנחנו... אי אפשר לא לשכוח את ה...
1: זה שיר של אבי ומדינה, נכון?
0: כן, מילים של אבי ומדינה, חני ואני.
3: הבאנו את מתן, רגע, מילה לפני.
1: כן, מתן.
3: כי מתן יש לו קול מדהים, וגם שיתוף פעולה עם ישי לוי, שהיה איתך בכוכב הבא.
2: נכון.
3: ו...
2: זכיתי לשיר איתו, באמת, ברוך השם.
0: שרת איתו בכוכב הבא?
2: כן.
0: לא ידעתי.
3: אז הנה זה. בואו ננסה.
0: יאללה, כל אחד בדרכו.
2: אני אביא לך קסטה אחרי זה של זה.
1: קסטה.
0: אתה תביא לי קסטה של זה?
3: אז זהו, מה יש לך על הגיטרה?
0: יש לי טופים, מכונת טופים. פעם הקלטנו ככה. קסטה שלמה, כל אהבת חיי של חיים משה זה במכונת טופים.
3: שהיא עכשיו מולבשת על הגיטרה שלך.
0: לא, זה לא המכונה הזאת, הייתה מכונה יותר גדולה. הדגמנו אותה לקטן עם האפשרויות של היום. הנה, היא פה, כן.
3: אז יאללה, אז בבקשה. יהודה קיסר ומתן לוי, ראיה.
2: יאללה.

0: זוהר, אופס, סליחה, שלי שי, היא באמת איריס היקרה, אשתו היקרה שבאמת לקחה אותו כשהוא היה במצב הכי גרוע, ושיקמה אותו ותמכה בו לאורך כל הדרך, ואני חושב שהשיר האחד שלי מוקדש לה, איריס היקרה.
1: בוא נשמע את האחד שלי.

0: המילים של השיר הזה אומרות הכל, את מחזירה אותי. והוא שר את זה לכבודה, וזה מצמרר.
1: מדהים, מדהים, מדהים. מתן, ספר על העבודה והפגישה שלך עם שי לוי.
2: האמת שהפגישה הייתה בהפתעה, בכוכב הבא. כאילו, עשינו...
3: אני זוכר.
2: עשינו ביצוע, שכאילו הקונספט היה שבאמצע השיר, בדיוק, בא לדואט בהפתעה.
1: ואז הוא נכנס.
2: נכנס, אני התרגשתי. ברמה קיצונית. איש אני כאילו, אני המעריץ הכי גדול שלו, אני גדלתי עליו.
0: לא רק אתה.
2: הוא מבחינתי המגיש הכי טוב שהכרתי.
0: כן, הייתה לו...
2: מגיש שירים.
0: אם אפשר להתערב, ההגשה של איש הייתה כל כך... הוא היה בדיקציה, מקפיד על עין, ח', ג', ו', אין דבר כזה. הוא נולד כזה, הוא בא מהבית כזה.
2: הוא גם היה נוגע ב... מעבר למקאמי ולמוזיקליות, הוא היה לו כאילו... אמת בשירה שבאה מאיזה... שנוגעת בהרבה רבדים של מוזיקה, הוא מאוד מפלפל את כל, את כל ההגשות שלו, שאני מאוד אוהב את זה.
0: אמת.
1: למה הכי תתגעגע, יהודה?
0: מה יש להגיד? בקטע של אישי?
1: כן, קח אותנו לרגע אחד ככה, מאחורי הקלעים, בחזרות, בשיחה.
3: היה לך אולפן, מקליט אצלך.
0: כן, כן, הקליט אצלי את כל התקליטים שלו, בוודאי. את התקליט הראשון ואת השני, ו... הקטע הבא שלי איתו זה היה עם השיר רגדי. אחרי שאישה הצליח בראיה, והפך לבאמת, זה הופיע בכל ארץ, הופיע בעולם, הופיע בכל המקומות, מצבו ידרדר, ואנחנו יודעים את זה, והוא נעלם. פתאום הוא נעלם, לא ידעו איפה הוא. הוא השתמש בסמים, והיה לו פרשיות, וכל מיני דברים. וזהו. וכל הזמן, כל הזמן כאילו, הרגשתי שהנה גם זוהר היה לו ככה, וגם זה ככה. קצת כאב לי. ויום אחד אני בא לציון שרבי, הכותב, שהוא כתב לו את ילדונת, בתקליט הראשון גם, אני רואה מהחלון שלי, של ציון, את איש הלוי בגינה של... אחרי שלא ראיתי אותו איזה 5 שנים. אני רואה אותו בגינה של ציון, אני אומר לו, מה הוא עושה פה? הוא אומר לי, תודה, את המצב שלו, צריך לעזור לו, ואני מנסה לעזור לו מה שאפשר. וזה, אמרתי לו, תשמע, אולי נביא אותו לאולפן, יש לי כמה שירים שם שאנשים לא רצו אותם. ביניהם השיר רגדי.
3: וואלה.
1: תתחיל לגן.
0: רגע, השמענו אותו לדקלון, אומר לו, לא בשבילי. אהרון ירימי, לא בשבילי. לירון ארקיס או מישהו, כל... לא, לא, עזוב אותי, אני יש לי שירים שלי. עכשיו איש היה במצב שלדעת הוא היה מקליט כל מה שנגיד לו. כי הוא רצה באמת להשתקם ולחזור. וזה מה שקרה.
1: זה אחד השירים הגדולים.
3: ככה זה.
0: זה פרץ לו את הדרך חזרה, הכניס אותו לתודעה.
3: ככה זה בקולנוע גם בתפקידים, שאנשים מסרבים ואחרים לוקחים את זה.
0: זה אתה יודע מה המשחק שלך, בדיוק.
1: יאללה, מתן. בוא נעשה גם קצת מרגדי.
2: יש לך מה לפוך שם?
0: זהו.

0: את בתוך הכסף.
1: ריגע, תשאיר, ריגע.
0: ריגדי, ריגדי.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: טוב, השיר הזה ארוך, אי אפשר את הכל, אבל...
2: מדהים.
1: באמת, השיר הזה, איך שיצא, שאיש היה באיזו השתקה של איזה 5-6 שנים, פשוט השיר הרעיד את תחנה המרכזית, והשיר הזה, דרך אגב, לא כמו הקודם ראיה שפתח לו דלת, השיר הגדי, הפך לכל המדינה, אפילו הגשה שחיבר, באיזה מערכון, אז הם רגדי...
2: אני זוכרת את הכינה של דודה שלי.
1: וברפודי עם, ובקיבוצים.
3: כן, רגדי.
1: כן, כן.
2: מתן, אנחנו רוצים קצת לעבור גם אליך. אתה זמר והקלטת שיר, ואתה... בוא נשמע איזה בית ופזמון.
4: יאללה.
1: יאללה, משלך.
2: כן, תספר על השיר.
1: שיהיה לך בהצלחה.
2: כן. רגע.
1: יש לו את כל הנתונים, קודם כל תימני.
2: יפה. רגע, ליהודה יש יכולת לגלות. מה אתה אומר על מתן?
1: חכי נשמע.
2: יאללה.
1: עכשיו שמעתי אותו שר שירים של אחרים.
2: עכשיו זה שיר שהוא גם היה לו שהתכתב שיר.
1: לא, יש קול, שומעים שיש לו קול. יש לו קול, יש לו יכולות. המזל צריך לשחק תפקיד פה.
2: תשמע, קודם כל הוא כובש, והוא ממש ויראלי ברשתות החברתיות.
1: נהדר, נהדר.
2: והוא קסם. בואו נשמע. תספר קודם על השיר.
4: זה שיר שכתבתי, קוראים לו עושה שלום. כתבתי אותו ככה לבורא עולם, ובסוף הוצאתי אותו גם עם עדן חסון. עשיתי אותו דואט. ובואו נשמע אותו.
2: יאללה, בהצלחה.

0: איזה יופי. יפה.
1: מתנוש, זה מהמם.
2: בהצלחה, מתנוש.
0: ממש יפה, בהשיר נהדר.
1: וואו. ממש ממש יפה, וכאילו גם ממש מתאים לי לתקופה הזאת, אחרי כל האירוע שעוד ממשיך, וזה הפוגה כזאת שעושה טוב. יהודה, איפה רואים אותך בימים האלה?
3: איפה שאת רוצה.
1: איפה?
3: עכשיו, אנחנו באחד, אנחנו בערוץ 11, נכון?
0: אתה אצל קקון.
3: ב-10, ב-12.
1: יאללה.
3: בערוץ 12, ב-1, רון אילן.
1: אין אליך.
3: שם את רואה אותי במסכים.
1: יהודה קסר, רק תשמור על הבריאות, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אתה יקיר את תוכנית.
0: כמה כובעים יש לך?
3: יש לי תמיד כובע אחד ואחד ספר. אם יעוף לי ברוח, אז אני אשר. אבל אני לא שומר כובעים.
1: טוב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הפלאפל הבינלאומי. ואצלנו הולך להיות באולפן...
0: חפלה של פלאפל.
1: פלאפל, אמר, מקריית שמונה, הם לא ידברו איתנו בטלפון, הם פה. הם פה, מיד אצלנו, פלאפל של שלושה דורות. כן, שלושה.
0: פלאפל עמר.
1: דור אחד, כן, אני בסדר, 70 שנה. שלושה. מיד חוזרים. הפסקה וחוזרים.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
5: הללויה! איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל. אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית,
1: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון, רשת כאן ג' חוגגת 50.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: חזרנו.
4: כן, חזרנו.
3: אתה פשוט צריך להיות בכוכב הבא. אתה צריך להיות שופט.
4: לא, אני נותן למתן טיפ.
3: כן. הוא מדהים.
4: לא לוותר.
3: על החטא והעין?
4: לא, עזבי.
3: כי מלא כתבו, למה הוא בלי חטא והעין?
4: הוא לא חייב.
3: לא חייב.
4: הוא לא חייב.
3: הוא לא חייב.
4: הוא שר אותנטי, נכון ויפה.
3: גם אני חושבת.
4: ואם הוא ישיר עם חטא והעין,
3: זה לא יהיה
4: טוב.
3: לא. אוקיי,
4: לא.
3: סגרנו.
4: אם זה יבוא לו טבעי, סבבה.
3: לא, כי קיבלנו מלא הודעות. כן. איפה חד ועין, אז סליחה.
4: מה? בגלל שהוא תימני, הוא צריך שיהיה חד ועין.
3: בדיוק, ממש, כל אחד שיהיה מה שהוא רוצה.
4: בדיוק.
3: למשל, בדיוק. עכשיו למשל נכנסו לנו לאולפן.
4: החבר'ה מקריית שמונה.
3: מה זה החבר'ה? אתה מדבר על מוסד קולינרי.
4: כן.
3: פלאפל אמר, זה מוסד קולינרי שהתחיל אצל סבא אליהו, נכון? ומשם עבר לשימון, ועכשיו גם הנכד הקטן, ובתיה פה איתנו, הביאה לך אמבה, אני רואה את האמבה, והיום זה יום הפלאפל הבינלאומי, כשבקריית שמונה אין שגרה.
4: לא, אני לא אוכל אמבה כל השבוע, והייתי מת לאכול בגללך.
3: למה?
4: אמרתי לי, אבוא מסריח פה עם האמבה.
3: אני מרשה לך, אני אוהבת אותך בכל מצב.
4: כן.
3: אני חייבת להגיד לך שאני אמבה טעמתי פעם ראשונה בגיל 40, וזה טעים.
4: אני אוכל אמבה עם כפית.
3: באמת?
4: כן, ככה.
3: במקום שוקו בבוקר?
4: כן.
3: אוקיי.
4: כן.
3: הנה הם ישבו.
4: אין, אני מורח אמבה במקום נוטלה, שאתה שפות הזאת של זה. אני מורח אמבה על זה.
3: רגע, בוא נראה.
4: גם אתה עם חלבה. אתה עם החלבה.
3: טוב, אז אנחנו בדיוק בחילופים, יש לנו פה פלאפל לידינו, ופיתות,
4: והכל.
3: ויש לנו את שימון היקר, ואת בתיה, אמר, שהגיעו אלינו, וזה מאוד מאוד מרגש.
4: וואי, אני מכיר אתכם.
3: מי לא מכיר את שימון?
4: כן.
5: היינו בתוכנית ביה.
4: כן, כן.
3: שימון, מה שלומך?
6: אח שלי יהודה, פרופסור קמריות.
4: כן, כן, כן, זה אמרתי.
3: רגע, רגע, לא, תגידי את זה למיקרופון, בתיה. מה אמרת לי, גל?
4: יהודה מטפל בי.
6: כן, פרופסור יהודה קמרי זה אח שלי, והוא טיפל ביגל. עדיקה, כן. הוא סיפר לי.
3: הוא הביא לך לפחות פלאפל כל פעם לפני שנפגשתם?
4: לא, הוא הביא לי כדורים.
3: כדורים, אבל לא פלאפל. שימון, מה שלומך?
4: בסדר. פגשתי אותך בקריית שמונה.
6: נכון, פגשת אותי.
4: פגשתי אותך בקריית שמונה, שבאתי עם הצגה.
6: נכון מאוד.
4: כן, פגשתי
6: אותך. ופגשתי אותך גם בהופעה בראשון.
4: כן, אוקיי.
6: בפירקת אלנור, כן.
3: אחלה.
4: נכון, בפירקת אלנור, נכון.
6: נכון.
3: שימון, תודה שבאת אלינו. איפה אתה בימים האלה? איפה אתם?
5: אנחנו בקריית שמונה.
3: ובאתם מקריית שמונה?
5: כן, באנו במיוחד.
3: וואו. וואו.
5: באנו לבוא לפה, ביקשו מאיתנו, אמרתי, טוב, אני אבוא.
3: זה מדהים שבאת.
4: תודה, יהודה, תודה.
3: רגע, אנחנו בשידור.
4: כן, אני יודע, אמרתי תודה.
3: שימון הגיע מקריית שמונה, באמת שאני חשבתי שאתם פה, ואז אמרתי, וואו, איזה מדהים שהם יוכלו לבוא, וזה שבאת במיוחד, זה מרגש אותי, באתם במיוחד, אני באמת, באמת מתרגשת.
4: תודה רבה.
3: שבאתם, זה מאמץ גדול. מאמץ לא פשוט, ואנחנו, שימון, לאורך המלחמה דיברנו כמה וכמה פעמים, נכון, אבל בטלוויזיה,
5: נכון.
3: ואף פעם לא נפגשתי איתך, וזאת הפעם הראשונה שאני נפגשתי איתך, ואני רוצה להגיד לך שאתה סמל, לא רק של פלאפל טיים, אתה סמל של עמידה איתנה, אתה נשארת פתוח לאורך כל המלחמה, חיילים באו ואכלו אצלך, וכל הזמן אמרתי לעצמי, איך הוא עושה את זה? איך הוא קם כל בוקר במציאות הלא פשוטה הזאת, פותח את הפלאפל, לא מוותר, למרות הסכנה, למרות הקושי, למרות שיש פחות אנשים בקריית שמונה, בשביל החיילים, וזה באמת מגיע לך שפו ענק לכם, בתיה, לכל המשפחה, על המפעל המדהים הזה.
5: וואי, תודה, תודה.
6: תודה.
5: קודם כל אני באתי ונשארתי פתוח, קודם כל לשפיות. להישאר שפוי. כי להיות בחוץ זה היה מאוד קשה. אני לא הסתדרתי בחוץ. היינו חודש, בערך וחצי בחוץ. הייתי עם אשתי, היא הייתה מנהלת בית ספר, היא הקימה בית ספר עם עוד כמה מנהלות בתל אביב.
3: תכף תספרי לנו גם על זה.
5: אז היא התחילה לעבוד שם. אני לא מצאתי את עצמי.
3: לא הייתה מסוגל להתבנות.
5: חלטתי שאני חוזר. כל יום חמישי בערב, בלילה הייתי בא, מוצאי שבת חוזר, חזרו לי החיים, באמת, נהייתי בן אדם אחר, כי בתל אביב ממש הייתי חולה, סבלתי.
3: וואלה. תסביר.
4: זה הבית, אבל את מבינה?
3: כי היו הרבה עסקים מקריית שמונה, בטח קולינריים, שעשו פופ-אפים, פתחו יותר מסעדו שלהם, ניסו להשתלב במקומות בתל אביב. לך זה לא הסתדר?
5: לא, היו לי הרבה הצעות, אבל לא יכולתי, לא הסכמתי. אמרתי, אני הולך הביתה, עם מה שיש, גם לא הרבה עבודה. פתחתי 3 שעות, 4 שעות ביום, אבל זה נתן לי סיפוק, חיילים שבאו לאכול ללא תשלום עד היום.
3: וואלה, לא מדהים. אצלי.
5: והייתי ישן בבית. היה איזו תקופה גם שנתתי את הבית ל-19 חיילים, מילואימניקים מיחידה מיוחדת.
3: מדהים.
5: נתתי להם את הבית.
4: כל הכבוד, יור.
5: והלכתי לישון בשדה אליעזר אצל גיסי. זה מה שיכולתי לעשות, והשתיות.
3: זה בא לי לפקוד, אני סליחה על ההתרגשות, אבל זה פשוט מדהים.
4: תשמעי, הם שנפגעים כבר מיום הקמת המדינה. מיום הקמת המדינה, קריית שמונה מופגזת, מופצצת.
6: נכון.
4: ובאמת.
5: כן, יגאל, אבל לא כמו היום.
4: כן, היום גם המון.
5: היה הפגזות, והיה...
4: חדירות מחבלים, היה... הכל
5: היה. אבל זה לא כמו שהיום קריית שמונה. היום, כן. קריית שמונה היום... ותדע לך, קריית שמונה זה פנינה. לך, תבוא לצפון, הכל ירוק, כיף, אנשים טובים, אנשים טובים בגליל.
4: שבוע הייתי בצפון, אבל בעמק ישראל.
5: אנשים טובים בגליל, קריית שמונה, אנשים טובים. אבל צריך לעזור הרבה לקריית שמונה. אם לא יהיה משהו דרסטי, חבל, חבל, אנחנו מאבדים את כל הצפון.
4: בינתיים אני מבין שלא חזרו כולם, נכון?
5: היום מתוך 26,000 תושבים, מ-8,000.
4: וואו.
5: אז לא מסביב בקיבוצים שגם הם חצי לא שם.
3: כן.
5: וזה עצוב.
4: עצוב מאוד. אז זה כאילו...
3: זה עצוב.
4: אני לא רוצה להגיד, טוב, אני לא אגיד את המילה
3: הזאת. אני רוצה לדבר איתך, ותכף נחזור לפלאפל, ולגלגול של הכדור המיתולוגי שעדיין איתנו של משפחת האמר, להיות סגנית ומנהלת בית ספר בקריית שמונה, להיות עם התלמידים האלה שלא היה להם שגרה. ושמענו גם על קשיים לימודיים של תלמידים שאפילו לא יודעים אפילו לקרוא ולכתוב בגילאים שיחסית הם אמורים לדעת, ולשאול אותך על האתגר הזה. איך מחזיקים את זה כאשת הוראה כזאת שורשית, וכשמה שמניע אותך זה באמת החינוך של הילדים האלה מול הקושי? איך את מחזיקה את האתגר הזה?
6: קודם כל, האתגר היה קשה מאוד, כי זה היה אירוע יוצא דופן שמעולם לא חווינו בקריית שמונה. חווינו, אבל מעולם לא פינו אותנו. נשארנו, הילדים למדו במקלטים, והיו תקופות טובות, פחות טובות, אבל לא הייתה סיטואציה מפחידה, ממש מפחידה, במיוחד גם מה שקרה בדרום, והפחד שזה יקרה גם בצפון. זה היה מין פינוי זריז כזה, לא ברור. אנשים התפזרו בכל הארץ, ומשפחות נפרדו אחד מהשני. וכמובן, אני באופן אישי הגעתי למלון רנסנס בתל אביב, ברחוב הירקון, ואחרי 3-4 ימים החלטתי שאני פותחת בית ספר במלון. ואנשים המקסימים בתל אביב, אני חייבת לציין את זה,
3: מקסימים.
6: שמאוד okay. מאוד תמכו ועזרו ופתחו את ביתם וציור.
4: כן, ככה זה
6: לילדים.
4: אנחנו, שבזמן מלחמה אנחנו מאוחדים, כולם בדיוק. ביחד, ושוכחים מהר מדי.
3: לא יודעת אם שוכחים, אני חושב שמי ששוכח זה הקצוות. שמתרללים אותנו לדעת, לא, אבל לא, המרכז האיתן של מדינת ישראל, האנשים, הם אנשים שרוצים שיהיה פה טוב.
4: לא, אני זוכר את ה...
6: נכון, האנשים עזרו מאוד, ופתחתי באמת בית ספר לילדים. אני בתור סגנית מנהלת ואשת חינוך, חשבתי שצריכים לתת לילדים שגרה. שגרה כמה שיכולים, וזה באמת מאוד עזר. אחר כך פתחנו גם בית ספר, באוניברסיטה, ואחרי חודש עברנו לסינמה סיטי.
3: תקלטי כמה מסגרות, אני קולטת, כאילו כמה מסגרות הילדים האלה עברו, כמעט כל שנה, מסגרת. ועכשיו זה בקריית שמונה?
6: עכשיו זה בקריית שמונה, בתי ספר נפתחו, ילדים לא חזרו, הגנים, יש מאות של ילדים בבתי ספר, גם אלה שחזרו, אני הבנתי שהרבה משפחות רוצות לעזוב, כן, יש פער לימודי, כן, ילדים עברו טלטלות, כן, ילדים היו בהישרדות, מצבים...
3: כמה את מתעסקת באמת בנפש ובאהבה של התלמידים ולא כמה הם יודעים לפתור כן. את המשוואה בשני
6: אני דנמים. היום, האמת, שיצאתי לפנסיה, ואני החלטתי שאני בפנסיה, אני מנהלת של מעונות, של תקוותנו.
3: מדהים.
6: ושם אני נותנת את כל תשומת הלב לפעוטים שגם נולדו במלחמה. מדהים. וכל כך קשה לראות את תינוקות בהזעקה. באמת, איך רצים איתם לממד. אלה ילדים שנולדו כן. במלחמה, לא בקריית שמונה בכלל. וזה כואב, כואב לי שאני צריכה לרוץ עם המטפלות, עם התינוקות, לממד, למקלט.
3: שמי, אנחנו פה...
6: פעמים 4-5 פעמים ביום, שזה לא נתפס.
3: היה איזה דיון על זה ש... מישהו כתב ברשתות החברתיות השבוע, שימון, הפסקת האש התרחבה, התפשטה לכל הארץ. שזה היה הכי מדויק שיכול להיות.
5: התפשטה.
3: כי כשמדברים על הפסקת האש, זאת הייתה מלחמת הפסקת האש. ובאמת, שאנחנו שחיים את השגרה לא מבינים מה עובר עליכם. וזה די מזכיר לי את הימים שלי בדרום.
5: הם 3 שנים במלחמה.
3: שגם לא הבינו מה קורה בדרום הארץ. ואנחנו רק מקווים לשקט ולשגרה. בוא נדבר על הכדור הזה, שכמה שנים יש את אותו מתכון שלא החלפת בו כלום?
5: הפלאפל הוא קו... בזכרונו לברכה אבי, ב-1958.
3: וואו.
4: אותו מקום? ב...
5: אותו מקום. הפעם היה צריף, היום זה יותר מבנה, צמוד אבל אליו. ואני נורדתי ב-61. הפלאפל היה עוד 3 שנים לפניי. ובמקום, הפלאפל הראשון שהיה בכלל בגליל ובצפון, באזור הצפון.
3: מדהים. איך בכלל הוא הגיע למתכון הראשון? כי הוא עבד לפני זה במשהו אחר,
5: הוא
3: נכון?
5: הוא עבד לפני זה 3 שנים בקיבוץ דן, והוא חתך את האצבעות שלו וזה.
3: וואו.
5: ואחרי זה הוא החליט שהוא פותח פלאפל. את האמת, אחי הגדול עזר לו, והוא פתח איתו, ונמד לאט לאט להכין. זה היה בצריף קטן. וזה משם. המשיך.
3: ואתה עדיין מקפיד על אותו מתכון?
5: טוב, אנחנו לא שינינו שום דבר.
3: תביא מטעם.
4: לכל אחד יש
5: כן,
4: סוד.
5: אבל זה קר.
3: לא משנה, אני יודעת לדמיין.
4: יודעת לדמיין.
3: אנחנו יודעים להרגיש אם זה גם חם. קודם כל זה לא קר. זה חם. שתדע, למטה
5: זה חם. זה הסגור, כן.
3: כי זה עושים באהבה, עשית באהבה.
6: נכון, באהבה רבה.
5: טעים?
3: טעים.
4: אוי ובוי, אוי
3: ובוי. ממש טעים. גם כשזה ככה, זה ממש ממש טעים. וואי, זה מעולה.
4: רגע, בואו... פלאפל, זה ישראלי או ערבי?
5: יש ויכוח, הרי פלאפל מצרי זה פול.
4: כן.
5: אבל זה נראה לי ישראלי.
4: פלאפל מצרי עושים מפול.
5: כן. אבל אני נראה לי שזה ישראלי.
3: כל שלנו, יאללה, שיחפשו סתם. עכשיו, בואו נדבר על מי שממשיך היום.
6: מי שממשיך היום זה נדב, בן 27, והוא גם במלחמה היה בתל אביב.
3: ממש טעים.
4: מאוד טעים.
3: ממש, ממש טעים. תגלה לנו.
4: וואו.
6: עכשיו היום את העיסה של הפלאפל נדב מכין. תספר על נדב, שמעון.
3: ספרי את. זה הנכד?
6: האמת, זה הבן שלנו. יש לנו 3 בנות, הדר, רונה ונוי. הן נשואות, יש להם ילדים, 2 בנות בנתניה, הבת שלי הדר סגנית מנהלת בית ספר אביב בתל אביב, נוי עורכת דין, היא הייתה תובעת במשטרה, עזבה במלחמה לנתניה, יש לה 2 ילדים, ריף ודילן, ורונה, הבת שלנו, יש לה 2 ילדים, לירי ואורי, ועכשיו היא ילדה לפני שבועיים, בת שקד. אורי נולד במלחמה, משקד עכשיו, וגם הספיקה להיות במקלט ובממד התינוקת הקטנה הזאת. היא חזרה רונה, היא מאפרת קלות, והיא עצמאית.
3: אז מי הסכים להמשיך?
6: נדב החליט שהוא אוהב ככה את הפלאפל, והוא ממשיך את אבא שלו, והוא גם איש של ספר, נדב, הוא מאוד אוהב ספרים ולימודים וזה, והוא גם אוהב את הפלאפל.
3: תשמעו, הפלאפל הזה זה לא רק הטעם, זה הפך להיות...
5: מוסד,
3: אין פוליטיקאי, אין רמטכ"ל, אין מישהו שלא אכל בפלאפל, אמר. אין דבר כזה לבוא לקריית שמונה ולא לעבור לפלאפל.
4: גם לנו בירושלים היה פלאפל, אמר.
6: באמת?
4: היה גם טעים, כן.
3: זה
6: לא ידענו.
4: בשוק מחנה יהודה, היה אמר.
6: מחנה יהודה.
4: כן.
3: שמעון, האמת שהיום אתה מביא איתך את המצב של הצפון. אני רגילה לראות אותך אחרת. באמת, אני לא חס וחלילה שופטת. אני פשוט מתחברת, ואני רואה כל מה שעובר עליך בימים האלה, מה שנכנסת לאולפן, אני רואה את זה קצת יותר מורכב.
4: כן.
3: ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך מההיכרות שלך עם הצפון, והעמידות של הצפון, והתושבים שכן נשארים, וכן מאמינים שיהיה יותר טוב. כמה אתה אופטימי?
5: אני תמיד אופטימי, קודם כל. כי הצפון, מי שלא גר שם לא וחווה את הצפון, לא יודע מה זה. זה מקום מדהים. אבל המלחמה האחרונה הרסה הכל שם. כל התשתיות, כל ה... את יודעת, כל מסעדה שרוצה לפתוח היום, מפחדת לפתוח, כי לא יודעים עוד סבב, עוד סבב. אנשים שם איבדו את העסקים. כואב, נכון כואב. אני... קשה לי מאוד. אני כל בוקר קם לעבודה וזה, אבל כואב לי על המצב של הצפון. גם מצב, לי. מצב מאוד קשה. אם לא יעשו משהו דרסטי. עכשיו, אני לא בא לפוליטיקה, אני לא מאשים אף אחד. לא רוצה להאשים בה.
4: לא, יש אשמים.
5: יש. הממשלה צריכה לדאוג לקריית שמונה.
4: נכון?
5: יש ממשלה היום בישראל.
4: היא לא דואגת לשום יישוב ספר, לשום יישוב, היא לא בדרום ולא בצפון.
3: נגיד רק שיש תוכניות, אבל נקווה שיממשו אותם.
5: כן, אבל התוכניות כבר 3 שנים.
6: אנחנו נשארנו בקריית שמונה, כי אנחנו... מאמיני, קודם כל, לא רואים את עצמנו עוזבים את קריית שמונה בשום אופן, כי אנחנו מרגישים שליחות. כאילו, אנחנו נולדנו שם, ההורים שלנו, ואנחנו שורשיים שם, אבל אנחנו, כן, אנחנו אופטימיים זהירים, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר.
3: תקופה לא פשוטה, תקופה מאוד מאוד מתסכלת, גם כשאנחנו לא יודעים עד כמה נוכל לפעול בלבנון, ומה אומר נגיד ההסכם הזה שטראמפ עוד הפעם מכריז עליו, וכמה הזירות האלה...
4: מישהו יודע מה ההסכם הזה? סתם, לא ניכנס לזה.
3: לא, זה רק פרסמת פה, לא נראה לי שטראמפ יודע גם בשלב הזה.
4: אף אחד לא יודע מה ההסכם.
5: לא, אין כלום.
4: אתה יודע, אף אחד לא יכול להגיד לי... מה קווי ההסכם?
3: אנחנו יכולים רק לקוות ולאחל לימים טובים יותר. אני רוצה להגיד לכם תודה מעומק הלב שבאתם לאולפן שלנו ביום הפלאפל הבינלאומי.
4: יום הפלאפל הבינלאומי?
3: כן, יש דבר כזה.
4: איזה יופי.
3: וזה היום של קריית שמונה, פלאפל.
4: תשמעי, אני מסתובב ואני מדי פעם הולך כי חושקת נפשי בפלאפל.
3: פלאפל.
4: גם יש פלאפל השכונה שהוא מעולה. אבל תמיד יש תורים גדולים, ענקיים, ליד דוכן פלאפל.
3: אבל מה, אתה עדיקה, לא נותנים לך לעקוב?
4: לא, אני מתבייש גם.
3: טוב, תשארו איתנו.
4: תמיד יש תורים.
3: גם לשיחה הבאה שלנו.
4: זה גדול.
3: בסדר? תשארו איתנו. בוא נגיד שלום.
4: למי?
3: תמונות יפויות, סרט קולנוע חדש, קבל הצצה, הזדמנות ביום הקולנוע הישראלי, לפני שהוא יעלה בגדול.
4: אני שמעתי על הסדרה הזאת.
3: שמעת על זה? זה סדרה?
4: שמעתי, כן.
3: בוא נשאל אותם, מה זה? אריק לוביצקי ואורי גבריאל איתנו, בוקר טוב חברים.
4: בוקר טוב, חבר'ה.
7: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אורי, קמת, בוקר טוב, אורי.
4: אורי, בוקר טוב.
8: מה זאת אומרת, אני כבר, מאתמול אני...
4: אתה רואה כדורגל?
8: לא, זה כדורגל, טניס, אני רואה...
3: הוא מתרגש, הוא מתרגש מהסרט שעולה ביום הקולנוע הישראלי. אריק, ספר לנו על הסרט לטובת מי שלא ראה את הסדרה.
8: הייתי רוצה להגיד קודם כל, שנהיה ראויים, וגם לחבר'ה האלה מהצפון שדיברתם איתם עכשיו,
3: נכון.
8: עם שימון, שימון אמר, כי בזכותם אנחנו כאן.
3: לגמרי,
8: לגמרי.
4: תודה, אורי, שתורמר על זה.
8: היי, כן.
3: אריק, מי קריית שמונה קח אותנו ליפו? מה זה תמונות יפויות? איך זה התחיל כתורים בעיתון של העיתונאי מנחם תלמי?
4: תלמי.
3: והפך לסדרה שכבשה את המדינה, ולסרט ראשון, ועכשיו השני. ספר.
7: כן, תמונות יפויות זה דבר עם אבולוציה ארוכה. זה באמת התחיל מהתור בעיתון, ואחרי זה ספרים שהיו באמת קלט במדינה בצורה בלתי רגילה לפני הרבה שנים. ולפני 30 שנה זכינו ליצור סדרה עם כל החברים העיקריים. שגם כן היא, עם הזמן, בצורה מפתיעה, תפסה והפכה להיות כאילו משהו באמת אבן יסוד. ואז אחרי 30 שנה החלטנו לצאת ולעשות סרטים, לא לעזוב את זה.
4: כן.
7: כי הרגשנו שיש בזה משהו מיוחד, שהוא גם כל ישראלי, ושהרלוונטיות שלו, בגלל שהסדרה צוטטה בידי אנשים שנולדו אחרי שהיא נעשתה, הרגשנו שיש בה באמת פה משהו מיוחד.
4: מאוד מיוחד. אין ילד שלא מכיר את זה.
7: חד משמעית. ויצאנו אז עם הסרט, והסרט באמת, זה היה בתקופה העתידת של המלחמה וכל הדברים, אבל עדיין ראינו חיבור של אנשים אליו ושל הקהל ושל הכל, ואמרנו, אין, יש כל כך הרבה סיפורים, פולקלור כל כך מיוחד, סגנון דיבור שהוא באמת, איך אומר עדיקה, כמו שירה.
3: ז'רגון.
4: שירה, כן, פיוט. זה פיוט.
3: וגם מתי הררי, הבמה הנוסף איתנו על הקו.
4: מתי, בוקר טוב, מתי.
3: בוקר טוב.
9: מעניינים.
3: מתי, דפקתם וואחת קאסט. כל הג'מה של יפו הבאתי.
4: לא, אבל גם את בקאסט.
3: עזוב, אני פיצית.
4: אז רגע, תספרו, איך קרן?
3: רגע, מה קרן? לא קרן.
4: איך קרן?
3: רגע, בוא ניתן את השמות הגדולים.
9: קרן, סבבה, אני כבר אומר לך.
3: כן? אתה יודע שאני לא ישנה כבר שבוע.
4: כן, היא מתרגשת, אתם לא מבינים.
9: היא יכולה? אני יכול להרגיע אותך, כן.
3: טוב, אז גם אני השתתפתי באחד הפרקים בסרט הזה, אבל אני...
9: בהצלחה מרובה, הייתי אומר.
3: אה? אוקיי, בוא נמשיך לדבר רק עליי. סתם לא. מתי, תן לנו את השמות של האנשים, כי חוץ מאורי התותח שתכף נדבר עליו ואיתו, יש פה וחד ג'מה.
4: כן, ג'מה רציני.
9: יש פה מיטב השחקנים, ישראל עטיאס ושלומי קוריאס, מורד סברי, וגבי דן, והרבה מאוד שחקנים.
4: מוטי בן ישי, דרבה לך לא להזכיר אותו.
9: מוטי בן ישי.
4: אחר כך כולנו נהיה בצרה.
3: שון...
4: מוטי בן ישי. עוד פעם, מוטי בן ישי. חזוקה.
3: יגאל עדיקה.
4: יגאל עדיקה.
9: יגאל, אני לא זוכר אותו משם, אבל אם אתה אומר שכן, אז אני זורם איתך, יגאל.
4: צודק, זרום.
3: אורי, אתה סוג של המספר של הדבר הזה.
10: נכון.
3: תספר לנו על התפקיד שלך, כי באמת אי אפשר להתעלם, לא מהקול שלך, לא מהנוכחות שלך. אין, זה פשוט למגנט.
4: זה שהרשות כאן הפסידה את הקול של אורי, הפסידה אותו.
3: כן?
4: הוא היה צריך להיות קריין חדשות.
3: נכון. אורי, תעשה לנו חדשות שנייה.
4: כמו משה חובב.
3: אורי, קח אותנו שנייה ל...
9: לגמרי.
3: חדשות.
10: אורי, תעשור ושלום רב. כאן כל ישראל מירושלים.
3: וואו, התקבלת, אורי, רק חדשות טובות, אבל אורי, תספר לנו על החיבור שלך לסרט.
10: למה אני לא מכיר יום? כי אין חדשות טובות.
3: כן, בזאת השמיות.
10: הסיפור, כאילו, האמת היא שאני גם גדלתי קצת ביפו, רוב הילדות שלי ביליתי שם, והשטח הגדול זה היה השטח של החבר'ה האלה, מג'מעת יפו שהסתובבו שם הרבה, והדי מסוכן לא להסתובב שם בלילה כמובן, אבל מה שכן, התמונות יפויות הן עדיין ממשיכות, זה לא דור שלא ידע, אלא זה דור שעדיין יודע, זאת אומרת עדיין יש את הסיפורים האלה, זה בעצם סיפורים על ישראל השנייה, של חבר'ה, של נערי שוליים שצמחו בכל מיני שכונות, ועדיין קיימים, זאת אומרת, זה עדיין, אני זוכר שעבדנו לפרדסקאס גם, אותם סיפורים, אותם חבר'ה, ואני רוצה להגיד לכם משהו כאילו, שזה פתאום אני חושב על זה גם, היו לי הרבה חברים אשכנזים, שהם גם היו בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, הם היו חלק מהאווי.
3: בוא נשמע קטע, כי אנחנו לקראת סיום התוכנית, ונחזור אליכם גם בשעה הבאה. בוא נשמע קטע.
4: איזה יופי. שקט.
10: חברים, זה לא רק בשביל הערב.
4: איזה יופי, זה מגיע. איזה יופי.
10: מה, אתם רואים את הטריילר?
4: אנחנו לא רואים.
3: משהו כזה.
4: אנחנו רואים כדורגל.
3: די. טוב, אריק, יש לנו דקה. יש לנו דקה לסיום.
4: דקה לסיום.
3: מתי רואים את הסרט? למה לבוא לסרט? לוביצקי, קח את זה.
7: אז ככה, יום הרביעי הקרוב, 17-16, כן, זה יום הקולנוע הישראלי, והסרט יהיה בכל רחבי הארץ, כמעט בכל בתי הקולנוע, במגוון רחב של הקרנות, הוא סרט דומיננטי. הוא סרט שיש ממנו ציפייה, כי הוא מדבר באמת בהרבה שפות.
3: הוא מצחיק? הוא מצחיק.
7: הוא גם, יש בו חוכמת חיים מאוד מיוחדת. יש בו חוכמת חיים
11: ממש ממש פילוסופיית חיים בין השורות, ואנשים כיפים שאתה רוצה להיות איתם.
3: לגמרי.
5: כן.
3: לגמרי להיות עם הג'מה.
5: זה כיף, הג'מה הם כיפים.
3: הם כיפים.
5: את יודעת, כן.
3: טוב, אין לנו זמן. טוב, אנחנו עשינו טעימה קטנה, כי כשהסרט יעלה, אתם תבואו כולכם לאולפן. אנחנו סיימנו את השעה הזאת, עוד שעה, אחרי החדשות, אורי, מתי ואריק, תמונות יפויות, יום רביעי ביום הקולנוע הישראלי.
5: אמן, אמן.
12: השעה בחסות.
13: יוחננוף חוזר ובגדול
12: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
14: ב-69 התגייסנו לצבא יחד,
15: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד,
14: עברנו יחד חיים שלמים,
15: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה בנות, אנחנו רק מתחילות
14: יחד.
16: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
14: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
15: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
14: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
17: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
16: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', הבוקר ב-11.
18: הערב, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
20: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: כמה משחקים בשלב הבתים?
23: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
22: נשלחו וגם ייקחו!
23: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
24: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח?
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
28: את הנשמה. שלום, כאן מואב ורדי. ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל שבוע, להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
29: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
30: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
31: כאן חדשות ברשת ב', את הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שרוב מטרת ההסכם המתגבש עם איראן היא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני. מצרים קוראת לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופית. בתאילנד, אבל לאחר שהנסיכה בג'קיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. התחזית בלי שינוי.
2: חדשות ברשת ב'
0: החדשות.
31: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן. סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. מדברי טראמפ באירוע פוליטי, הביא קשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. בתאילנד, אבל לאחר שהנסיכה בג'רה קיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. הנסיכה הייתה בתרדמת עמוקה במשך יותר משלוש שנים בעקבות בעיה חמורה בליבה שגרמה לקריסתה. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בעיני רבים בתאילנד נתפסה בג'רה קיטיאבה כיורשת מבטיחה למלוכה, אף שמנהגי הירושה בתאילנד נותנים קדימות לגברים. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף הצוק, צפון, בתל אביב. המשרד מעדכן כי ההזהרה פורסמה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות של איכות מי הים, ומציין כי הוא ממשיך במעקב.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
31: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
30: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
5: שוב שלום,
6: שוב דיקוש. שוב, תראי, אני התלבשתי מאוד יפה. אני קניתי בגדים חדשים.
5: למתי?
6: להיום.
5: אוקיי.
6: להיום,
5: חולצה
6: לזה.
5: חולצה שחורה.
6: כן, לא. מה כל הדרמה? את לא רואה טוב, זו חולצה סגולה. כי, אבל חשבתי שיהיו מצלמות.
5: אין.
6: והתאכזבתי, כי השקעתי.
5: לא נורא.
6: השקעתי כסף. הייתם צריכים להגיד לי, פה מישהו היה צריך להגיד לי, שאין תלם... שלא יראו אותי, ואני גם התגלחתי.
5: לא, לא, זה באמת השקעה.
6: כן, התגלחתי, שמתי שמן שיער.
5: אנחנו נאמנים קודם כל למאזינים שלנו ברדיו. עכשיו יש מונדיאל, אז אנשים רוצים לראות.
6: אני אוהב מונדיאל, אני גם, כן.
5: מה ראית?
6: אני ראיתי את המשחק הראשון.
5: של? מקסיקו?
6: מקסיקו, מקיקו, מקיקו.
5: מקיקו.
6: היא אמרה שם, אז אמרת.
5: מקיקו.
6: מקיקו.
5: כן.
6: מקיקו נגד דרום אפריקה.
5: שהפסידו, ואני כל כך שמחה.
6: כן.
5: לא סובלת אותם.
6: את מי?
5: מאז האירוע בהג וכל ההמצאות האלה.
6: את דרום אפריקה.
5: כן, דרום אפריקה, הם ביחד עם הרשות הפלסטינית, הגישו נגדנו תביעות משותפות בבית הדין הבינלאומי, וגם על הצדק בהג, אז מגיע להם שהם הפסידו. אמרתי לך, זאת ההבנה שלי בכדורגל.
6: אני פעם
5: היה לי את זה. היא מצטמצמת.
6: אני פעם היה לי טענתי הזה נגד גרמניה. בגלל השואה, בגלל הנאצים.
5: ואז גילית את ביירן מינכן.
6: גיליתי את ביירן מינכן, שהיא קבוצה יהודית. הבעלים שלה יהודים, שאחד מהם נשלח למחנות השמדה.
5: יו, לא ידעתי.
6: כן.
5: מה אתה עושה ביום הקולנוע הישראלי? אתה במלא סרטים, חמסה.
6: אני אעבור מאולם לאולם.
5: כן.
6: אני אעבור מאולם לאולם. גם יש לנו את קופה ראשית וגם את
5: תמונות יפויות. תגיד,
6: ויש גם את הסרט של שלום, חתונה מרוקאית.
5: בכל אלה?
6: אז אני שידלג.
5: תדלג. וואו.
6: לא, אני לא מופיע אצלו.
5: הבנתי, אבל אתה חבר, אתה קולגה, אתה חבר לחיים. הסרט הקולנוע הראשון שהצטלמת, היה לך קל לראות אותו אחר כך פעם ראשונה על המסך?
6: אני לא יודע מה ראיתי, אני זוכר אותו.
5: כן.
6: ממש, תראי, אני כבר הצטלמתי בכל מיני תרגילים, כל מיני תוכניות טלוויזיה, עוד שהייתי סטודנט.
5: אבל קולנוע זה לא אותו דבר.
6: אבל פעם ראשונה שעשיתי קולנוע זה היה שורו?
5: כן.
6: לא הבנתי.
5: עשית שורוש?
6: עשיתי שורוש. כן, שורוש. אמיר שורוש. שור, אני לא יכול לעשות אמיר
5: שורוש. הכוכב של הסרט.
6: שורוש 6-1.
5: כן, והוא איתנו, בוקר טוב אמיר.
6: בוקר טוב אמיר.
0: בוקר טוב,
6: בוקר, חביב אלבי.
5: עכשיו, איפה היית בשעה הקודמת? היינו מדוכדכים טיפה.
0: איך אני אוהב אותך, יגאל.
6: כפר עליך, נשמה שלי.
5: טוב, כפר על שתיכם.
6: כן,
0: גם אני אוהב אותך, נשמה שלי.
5: יואו, אני חיכיתי שזה יגיע. תודה רבה, אמיר שורוש, בעשרה בסרט. טוב, תקשיב, יש דיבור על הסרט של קופה ראשית, שזה וואחד וואו, שזה לא דומה לכלום, זה פשוט סרט מטורף, הוא גם מצחיק, אבל לא רק.
0: נכון.
5: ספיילרו לי על מה.
6: זהו, איף קשה, קשה.
0: אני אגיד לך, אני בן אדם, שליתי, אני באמת, אני בן אדם, לא מתגאה בזה, אבל זה אני בן אדם מאוד ביקורתי, כאילו, במיוחד לרמזי וקופה ראשית, ואני נלחצתי מאוד מכל הדבר הזה. וואו. וכל האירוע הזה שעושים סרט, איך נעשה עלילה של שעה וחצי, איך נצא מהסופר, איך בלי טסטות, איך זה, איך זה, איך זה, איך זה. וכל הדברים האלה הלחיצו אותי, ושהגענו לצילומים כבר בשבוע הראשון, הרגשתי, כי זה דברים שמרגישים, אתה מרגיש, אתה עושה משהו טוב, מצחיק, ואחר ושונה. ואז שראינו את הסרט, באמת כולם מסתכלו עליי, כי הם ידעו שחוויתי איזשהו משהו בסרט, אבל לא היה לי מילה אחת להגיד, אני כאילו הייתי כמו ילד קטן שרואה סרט.
5: ואהבת? התעלפת.
6: אבל אתה, אני עובד איתך, אתה כל פרק וכל סצנה, אתה ככה, אתה כזה, אתה דואג ואתה מושלם שם.
5: הוא קרא לך חרדתי, לא שאני רוצה
0: לספסר.
6: אני אמרתי שהוא השחקן היחיד בארץ שמזכיר לי צ'ייקי אופיר.
5: וואו, איזה כבוד, אמיר.
0: אין לי דרך להמשיך את השיחה הזאת.
5: וואי, אז כאילו הקטע הזה שאתה פרפקציוניסט, זה היה גם ברוקדימים. אז כאילו, יש לך את הקטע, אני בהלם.
0: תשמעי, אז רק לסרט, אני אסגור על הסרט, באמת, שאין לי מה להגיד. באמת שאין לי מה להגיד, זה פשוט חוויה מעולה. שטובה מצחיק, אני הצלחתי להיות מנותק, זה קשה, אתה רואה את עצמך, אני ממש הצלחתי להיות בתוך
5: וואו,
0: הסרט.
5: וואו, שזה אומר שזה מעולה, כי לא התעסקת בלהיזכר באיך ממש. צילמת את הסצנה, אלא ממש. מה אתה רואה על המסך.
6: נכון.
5: אתם לא יכולים לגלות תפקיד. על מה? על מה?
0: אני אגיד לך למה לא, כי זה קומדיית פשע, זה כאילו,
6: נגלה.
0: אם אנחנו נגלה לך משהו, אנחנו נצטרך להרוג אותך.
6: וואי, אז בואי נגיד ככה, אז קורה משהו שמישהו מת, והוא לא מת, הוא כן, ואז
0: אל תספר.
6: ואז עוצרים שלושה, ואז אי אפשר.
5: לא?
6: ואז כוכב, לא, אני לא יכול.
0: שמי, בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אספר בערך, החברים הסופר מעורבים באיזשהו שוד, ואנחנו, ואני לא מאמין לדבר הזה פחות או יותר, כמו כל הזמן. כמו כל פעם. אני חושב שכל מי שקשור לסופר הוא מלאך ושום רבב ואין בו.
5: גדול.
6: אבל הוא חושד, אבל אני יכול להגיד שהוא חושד בי.
5: טוב, יש לך פרצוף.
6: הוא חושד בי.
5: בסדר, יש לך רקע של סדרות פשע.
0: כן, זה נכון, זה נכון.
5: רגע, אמיר, תגידו, אתם, איגל, אתם בדרך כלל קאסט, מה זה בדרך כלל? אתם קאסט מאוד מאוד מאוחד, מגובש, יש לכם קבוצות, וואטסאפ, לקבוצות וואטסאפ, לקבוצות וואטסאפ. אתם, יש לכם DNA מאחורי הקלעים וחברות המטורפת, ופתאום באים גם שחקני חיזוק, איך קיבלתם אותם?
0: אנחנו תמיד, אנחנו אוהבים את זה מאוד, למה? כי בסוף אנחנו יש לנו, כל פעם יש ליין כזה, ואז יש מישהו שמגיע ומתארח. אז אנחנו מאוד אוהבים את הרגע, אז אנחנו גם קאסט שמקבל אנשים באהבה, אפשר לצחוקים, בלי לחץ, אין את השלב של הלחץ, כאילו אצלנו. אנחנו ישר מכניסים אותם לצחוקים, ישר שוברים את הקרח.
5: אתם לא תופסים עליהם, אתם לא...
6: מה, לא, לא,
0: לא,
5: לא.
6: אפילו בצחוק אין דבר כזה.
0: אבל אני חושב שזה גם בגלל ניסיון, וכאילו באמת הרבה אנשים טובים, שיש להם הרבה ניסיון ועשו הרבה דברים. אתה יודעת, אנחנו באמת קבוצה... איגל, כל האנשים האלה, זה קרן, דוב, זה האנשים שאתה רק רואה אותם, אתה רואה אותם משחקים, אתה לומד, כאילו אתה בבית ספר, אתה בבית ספר איך מתנהגים, אין נגיד לראות את איגל, לא, זה הבן אדם הכי מקצועי שיש בעולם, אין מצב אמיתי.
5: איך הכי מקצועי? הוא זכר את הטקסט, הוא נכון?
0: לא סתם הוא בכל כך הרבה סרטים, אני אדביח למה.
5: רגע.
0: הבן אדם הזה קודם כל, הוא נעים ברמות הכי גבוהות שיש, הוא איש הכי... הכי, הכי, הכי, הכי סקסי והכי כיפי שקיים בעולם.
5: איבדת האמינות ברגע.
0: לא, לא, לא, אני אומר לך, היה סקר בקופה ראשית, הוא נבחר מקום ראשון, אני אומר לך.
5: נבחרת
0: הכי סקסי? היה סקר, מי הכי סקסי בקופה ראשית?
5: היה
0: סקר, לא סקר. רגע, בוא
5: שנייה, אני אעבור. בטוח?
0: אמיתי נשמע לך, אני לא משקר, נכון? יגאל, אני לא משקר, היה.
6: משהו כזה,
5: יש לי רק לקוות שהסקרים שעושים עכשיו על תוצאות הבחירות, הם לפחות קצת יותר מדויקים. כי אם זה הקריטריון, אם באמת אין לנו מושג לאן זה הולך כל הטוב הזה, עזוב שלכל ערוץ יש סקר, זה כבר טרלול, וכל ערוץ אומר משהו אחר.
0: אז גם לנו יש את הסקר שלנו.
6: יש לנו את הסקר שלנו, כן.
5: כמה אתם, זה ברור לכם שזה הולך להיות שובר קופות?
0: אנחנו ממש מקווים שיאהבו את זה כמו
6: שאהבו
0: את זה.
6: הנה, הנה, דפקתי.
0: זה כמו שהקהל, גם אני דופק.
5: יגאל, אתה יכול לשחרר את השולחן?
6: שחררתי.
5: תודה.
6: דפקתי.
0: אני ממשיך בשבילך.
6: אסור להגיד, אסור.
5: אסור?
6: אסור, אסור.
0: לא, אנחנו באמת, מקווה שיאהבו את זה.
5: תשמע, עמד,
6: גם כשהיו שואלים את אמא שלי כמה ילדים, היית אומרת בלי עין הרע.
5: בלי עין הרע. חמסה. אז חמסה תפוז, רעים דגים. תשמע, אוהבים אתכם, אוהבים את קופה ראשית, ואין לי ספק שזאת חוויה משפחתית מטורפת, לבוא עם כל המשפחה, וכמה דורות, זה חוויה מגבשת, סוף סוף יש על המסך סרט שיכולים לראות אותו כל המשפחה. יכול לעבוד מדהים, ויש לי כבר ניחוש שעוד נראה 2 ו-3 ו-4.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. יאללה, יש יום קולנוע מטורף, ומלא מלא מלא.
6: כן, תגיעו.
0: כן, מלא סרטים מעולים.
5: יש גם תמונות יפויות, אמרנו את זה.
6: כן, חגיגה, אמרנו.
0: תשמע, אתה יודע, שיחקתי פעם באיזושהי הצגה כזאת, שנקראת תמונות יפויות.
6: כן, כן.
0: מכיר את הסדרה?
6: כן,
0: שמעון מילון, כן. השתתפת בסדרה, נכון?
6: כן. כן, בסדרה, בסרט,
0: גם בסדרה, בסרט, יפה. אותו תפקיד אתה משחק?
6: לא, לא, בסרטים
5: בוא נגיד שמאוד זורמים בתמונות יפויות.
6: אני משחק את אחד מהג'מעה, שם הייתי נקדם בסדרה.
5: אה, עברת, חצית את הקווים.
6: כן, חציתי את זה.
5: אמיר שורוש המוכשר.
6: לא אני, לא אני, אנחנו אחים תאומים. אנחנו אחים תאומים, התאום שלי הוא היה...
5: כמה סרטים ישראלים מעולים יש ביום?
6: אחים תאומים. אנחנו אחים תאומים, התאום שלי הוא היה...

0: אנחנו נשארים קולנוע ישראלי, אבל כן. אנחנו נחזור קצת אחורה. גאולה נוני הייתה אחת השחקניות וואו. המצליחות, והיא חוגגת, היא לא חוגגת כי היא לא איתנו, אנחנו מציינים היום יום הולדת.
1: פעם אחת היא שפתה אותי.
0: מה? ספר.
1: הייתי חבר באימי, כן. לפני שקם שחם, אוקיי. היה אימי, ולא שילמתי או נעדרתי או לא יודע מה.
0: לא שילמתי מתאים.
1: ואז קראו לי לוועדת משמעת, והיא נתנה לי נזיפה.
0: מה אמרה?
1: תיזהר לך עוד פעם, אתה עשה ככה, אני נוזפת בך.
0: וואו.
1: כן. יו. בולשיביקי קצת היה, אבל בסדר.
0: דודי פטימר איתנו כדי לספר על השחקנית הגדולה, שכבר לא איתנו לצערנו הרב. דודי
1: הרבה
0: שלום.
1: זמן, כן.
2: היי, מה העניינים? יגאל, בעצם אתה שיחקת איתה, באה בגנוב.
1: נכון, באה בגנוב 3, כן. כן, כן, שיחקתי איתה, הכרת אותה טוב. מעולה. היא הייתה חבובה.
0: היא הייתה חבובה, ולא רק, היא הייתה גם חבובה בסלח שבתי, נכון?
1: כן, חבובה.
0: וגם במשפחת צנני. תכף נשמע את הקטעים האלה.
1: כן, יש את הסצנות שם במשפחת צנני.
0: מטורפות.
1: כן.
0: בוא נתחיל.
1: אני לא יכול לחזור על המשפטים שלה, אבל הייתי מת לחזור.
0: הבנתי אותו.
1: כן. יש לה איזו משפחה, אני יכול... כן, לא יכול להגיד.
0: דודי, תספר לנו על גאולה נוני. איך היא הצליחה כל כך בגדול?
2: קודם כל זה מעניין, גאולה נוני היא סיפור מעניין וקצת טרגי הייתי אומר גם. היא התחילה כבר בגיל 17, היא עשתה את הסרט הראשון שלה, I Like Mike, היא גילמה שם צברית, יופת תואר, הצגה את הפנים היפות של ארץ ישראל, הייתה סמל לצבריות, ואחרי זה גם בתפקידים שלה בתיאטרון, בירמה לדוס למשל, ובסלח שבתי, בתור חבובה, למרות שהיא okay. בת לעולה חדש, היא לא שיחקה שם במבטא או משהו כזה, אבל בשלב מסוים הקריירה שלה, אולי מטעמי, נעשתה מטעמי כלכלה, היא קיבלה יותר הצעות לתפקידים בסרטי בורקס, דיברתם על משפחת צנעני, והיו הרבה סרטים עם זאב רווח.
1: כי היא הייתה טיפוס עממי, אתה מבין? החזות שלה...
2: אז זהו, שבגלל שנתנו לה תפקידים עממיים, אז אני חושב, וככה גם... קרובת משפחה של הפזית נוני, שהיא גם שחקנית, זמרת, סיפרה לי שבעצם היא לא באה לידי ביטוי ב-100% של המשחק שלה, כי הייתה שחקנית, הייתה אמורה להיות שחקנית הרבה יותר...
1: נכון, היא לא קיבלה, היא לא קיבלה.
0: אתה בעצם אומר שהחזות שלה, שהיא התחברה יותר לעממיות, יותר לעולי צפון אפריקה, זה מה שמנע ממנה לקבל תפקידים?
1: כן, והייתה גם קצת גזענות, לא, בואו נדבר את האמת, הייתה גם גזענות, תימניה, יפהפייה, לא ליקוטה, לסרטים ששם הייתה שליטה מערב אירופאית, אירופאית.
0: אבל בכל זאת, התפקיד שלה בסלח שבתי באמת היה אחד התפקידים הבולטים, וגם החיבור עם אריק איינשטיין, בכלל זה אחד מהסיפורים.
2: כן, הם הכירו בירמה לדוס, זה בהצגה, ואז יעקרו, פרן קישון אהב אותם, ווואלה, הדואט הזה, לי ואלך, אחד היפים.
1: כן.
0: כן, וואו.
1: היא שרה, רגע, זה היא שרה?
2: היא שרה, כן, יחד...
1: היא שרה איתו, אוקיי.
0: זה מדהים. בוא נשמע קטע מתוך סלח שבת, אריק איינשטיין וגאולה נוני, זכרה לברכה.
3: רוח של ערב
1: איזה קומה
3: בצמרת
4: למי עם זמרת?
3: אני אגיד לך לי ולך, לי ולך, לי ולך כבר שנינו
4: כבר מאוחר, אני מוכרחה לחזור הביתה
3: שסור לטייל קצת
4: אצלנו זה ככה אצלך בקיבוץ לא שואלים איפה אתה
3: מה פתאום? אולי אני אבקש רשות מהמזכירות לחזר אחרייך
4: אתה מחזר שלי?
3: בטח. רק רגע.

0: לי ולך, לי ולך.
1: אבובה, הביתה!
0: גדול.
2: גדול.
0: איזה דיקציה יש לה.
2: מדהים.
0: איזה יופי.
3: מטורף,
0: כן, כן, כן. אבל אתה יודע, היא נעדרה מהארץ כמה שנים טובות.
3: נכון, ב-71 היא נסעה לווינה, היא התחתנה עם איזה מישהו אוסטרי, נסעה חיה בווינה עד שנות ה-90 בערך.
0: כן.
3: אז כאילו היא לא הייתה בנוף הישראלי, אז...
0: אז זו אולי, אולי גם זו סיבה למה היא לא לוהקה לעוד סרטים, אתה מבין? סרטים אחרים. זו גם סיבה, זה לא, לא רק.
3: לא, אבל תראה, ב-71 נגיד היא עזבה, אבל היא ב-76 היה משפחת שנה, היא הלכה את צ'רלי וחצי, היא הלכה... מלא סרטים שיצאו לאורך שנות ה-70, אבל כן, בתקופה ההיא לא ראו בעין יפה את האנשים שעוזבים לחול.
0: נכון.
3: מסיבה כזאת או אחרת.

0: בסדר, זה לא משנה.
1: היה מישהו שקרא להם נפולת של נמושות, לא נגיד מי זה.
0: כן, לא נגיד את שמו.
1: לא נגיד את שמו.
2: בוא נשמע, אז אמרת משפחת צנני, אני פה בשביל הקטעים האלה שמחזירים לנו את הנוסטלגיה קצת לחיים.
1: את החיוך.
3: שלום גברת מרגלית, את רוצה אני עוזר לך מרים סלים למלום?
4: תודה רבה, אתה בטח עשו,
3: כערב שבת. אני מעיש לי לעשות בערב שבת, ברוך השם, הכל בסדר, אני עוזר לך מרים סלים.
4: אתה עושה לי סניקות בפנים, וזה... כל עסק מניילון נקרא.
3: גברת מרגלית, אני לב שלי לא מניילון גם כן נקרא. איזה הפרסיקים.
4: מה?
3: גרנד אלכסנדר.
4: גרנד אלכסנדר, זה תפוחים.
3: דלישס.
4: דלישס, גם תפוחים.
3: תפוחים, אשכוליות, תפוזים, בננות, מה חשוב?
2: בננות.
3: אני אוהב זה מבושל.
4: רוצה לטעום?
3: אני רוצה להתגרש מאשתי.
4: נו?
3: גברת מרגלית, אני לוקח אותך קפריסין, אנחנו עושים ירח דבש לא נורמלי, כמו אסתורו מלכה.
4: ישראל! הגעת!
3: אני במותי. אני אבוא בערב, גברת מרגלית.
4: ישראל! למה אתה לא בא?
3: אמרתי לי, אבו לא.
2: גדול.
3: קוסומה.
1: גדול. זה גם אחד הסרטים הגדולים.
2: נכון.
1: הקומדיות הגדולות.
0: בדיוק, בדיוק 50 שנה.
1: כן.
2: 50 שנה למשפחת צנני.
1: גבי עמרני הגדול.
2: לשניהם.
1: כן.
2: תודה רבה, דודי. תודה שאתה עוזר לנו.
0: רגע, נציין רק, שבשנים האחרונות היא זכתה ל... קצת עדנה בתיאטרון דווקא, היא שיחקה בהרבה תפקידים דרמטיים יותר ויותר, כאילו מישהי חזרה עם סלח שבתי בשנות ה-80, היא קיבלה תפקידים יותר דרמטיים, וחבל שחייה נגדעו די מהר ב-2014, מחלת הסרטן בגיל 72 בלבד, היא הייתה אמורה להיות איתנו, ונזכור אותה תמיד.
2: הנה, זכרנו היום.
1: הנה, זוכרים אותה.
2: היום היה צריך להיות יום הולדתה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים עם המונדיאל.
5: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש!
8: עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים יתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש!
8: עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: עולה.
5: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, ואנחנו לא לבד.
1: לא.
2: אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדניאל פינסקי, שהוא שייט, שהוא חוצה את ה... את מה אתה חוצה, דניאל?
1: את מה אתה חוצה, תספר לי.
2: ומה, איך אתה עושה את זה?
11: טוב, במקרה הזה אני כבר אפילו לא חוצה. המטרה היא לצאת מנקודה אחת ולחזור בדיוק לאותה נקודה.
1: מה הנקודות? בואי תספר מה הנקודות, כן. מאיזה נקודות?
11: אז בעצם אני עכשיו נמצא כבר במקום שממנו המרוץ הולך לזנק, שזה בצרפת, בחלק מערבי של צרפת, על החוף של האוקיינוס האטלנטי, המקום נקרא לסאב דלון. ובעצם בתחילת ספטמבר, אני ועוד 23 מתחרים נוספים צפויים לצאת מפה, להקיף את העולם, לחזור בדיוק לאותה הנקודה.
1: בכמה זמן אתם מקיפים? אני, פעם הקיפו את העולם ב-80 יום.
11: כן, זה מה שהספר אומר.
1: כן, ב-80 יום. אז כמה אתה מקיף את העולם?
11: אז כן, לי זה צפוי לקחת קצת יותר מ-80 יום, זה צפוי לקחת לי 250 יום.
2: מדהים. אבל לטובת מי שפספס, איך אתה מתכוון לעשות את זה?
1: זה כמעט שנה.
2: כן, לא, איך?
11: כן, זה כמעט שנה. זה כמעט שנה על סירה מפרסית קטנה.
2: בבקשה, זה האירוע, חבר'ה, סירה מפרסית קטנה.
1: אוכל.
11: מה שלקחתי איתי ביום היציאה, זה מה שיש לי, זאת אומרת, לאורך
1: המירות. במשך 10 חודשים, זה מה שיש לך.
2: מה יש לך, מה לקחת?
11: אז עוד לא ציידתי את הסירה באוכל.
2: אבל יש משקל? תגיד, יש משקל שאתה לוקח אותו בחשבון, שאתה אומר, מהמשקל הזה אני כבר לא אקח עוד אוכל או שימורים או דברים כאלה, כי זה יקשה על על המסלול, יקשה על האתגר.
11: אז גם המשקל משפיע, אבל בסירה כל כך קטנה, אפילו המקום הוא יותר משמעותי, זאת אומרת, צריך למצוא איפה בתוך הסירה אני יכול להחסן את כל הכמויות של ה... אוכל והציוד וכל מה שאני צריך לקחת איתי לאורך.
1: אתה רגע, שנייה, אתה לבד?
11: לבד לגמרי, ללא שום עזרה חיצונית, ללא עצירות, ומעבר לכל זה, אם זה לא היה משהו...
1: אין עגינה פעם, משהו... בלב ים גם לא?
11: כלום, כלום. מפליגים 250 יום ברצף, ללא עצירות, לבד לגמרי.
1: למה אתה עושה את זה?
11: וואו, הנה, ישר פניתם לשאלה הכי קשה שיכולה להיות. כן. למה אני עושה את זה?
1: אתגר, אני מבין. סיבות.
11: אתגר, אני מאוד אוהב את הים. זה מסע מעבר לזה שזה מסע, אני מאוד אוהב מסעות, זה כבר לא המסע הראשון שאני עושה, אבל אני מאוד אוהב מסעות, וזה בעצם סוג של מסע נפשי לא פחות גדול מהמסע המקצועי של השייט עצמו. הבידוד הקיצוני הזה שאני הולך לחוות לאורך כל כך הרבה זמן.
2: יש מי ששיף.
1: זה הזקן והים או רק...
2: לא, עוד הזקן והים חזר כל יום לכפר. פה הוא לא מתכוון לחזור 10 חודשים.
1: לא, זה כאילו...
2: תגיד אבל, מישהו יפקח עליך? איך נדע שאתה בסדר?
11: אז כן, יהיה עלינו משדרים כאלה שמשדרים את המיקום שלנו באופן קבוע, ו... גם החמל של התחרות יפקח בעצם שהכל תקין מבחינה בטיחותית, אבל גם כל העולם יוכל לעקוב.
2: יש בתחרות הזאת?
11: אנחנו 23 כרגע, בוא נראה אם כולם יגיעו לקו הזינוק, כי רק שבוע שעבר מישהו הודיע שהוא פורש.
2: יש ביניכם אינטראקציה? או שאתם כל אחד, בסוף אתם אמורים להיות באותם אזורים, באותם ימים, פחות או יותר?
1: רגע, יראו את כל הסירות, 22 סירות? אתם נמצאים באותו מקום כל הזמן, נכון?
2: לא, הם זזים.
11: לא, זזים. אנחנו מפליגים, אנחנו...
1: אבל
11: אנחנו
1: נקודת הזינוק היא מאותו מקום.
11: נכון, נקודת הזינוק היא מאותו מקום, אבל הים הוא כל כך גדול, שכמה שעות אחרי הזינוק אנחנו כבר לא נהיה בקשר עין אפילו אחד עם השני.
1: כל אחד לוקח מכיוון אחר?
2: זה מטורף, כמעט 10 חודשים.
11: מספיק שכל אחד פונה טיפ-טיפה ימינה או שמאלה, תוך כמה שעות המרחק גדל וכבר לא רואים סירת מפרס.
2: יש לך כפתור SOS כזה?
11: אז כן, יש...
1: אתה מבין, שתי מראיינים חרדתיים, פחדנים, שואלים כל הזמן את הדברים האלה.
2: תגיד, אתה יודע לשחות? איפה תתקלח? מה תאכל?
1: כן, מה תאכל?
11: וואו, הפצצתם אותי בשאלות. קח את הזמן. על מה לענות?
2: לאט, לאט, אנחנו מעכשיו שותקים.
1: קודם כל, אני מאוד מקנה בך, שתדע.
2: באמת?
1: בטח.
2: אתה לא יודע לשחות אבל.
1: אדם שיש לו את התעוזה הזאת, את הכיף הזה, את האמביציה הזאת.
2: זה סכן.
1: לעשות דבר מאוד מאוד לא שגרתי, אז אני מקנב.
2: 10 חודשים בלב ים.
1: כן, זה מטורף.
2: הוא והסירת מפרס. שוטי שוטי סירתי, אפילו לא
1: שוטי, סינתי. שוטי שוטי
2: לא סירתי. לא יודעת, זה נראה לי מטורף. מה, רגע?
1: אבל כל הכבוד.
2: בוא ניתן לו לדבר. שאלנו שאלות, תענה, ואז נשאל עוד שאלות.
1: לא, אתה מבין שאני וקרן במצוקה עכשיו.
2: קלקל, ממש.
11: אני מבין, ואני מכיר את התגובה הזאת כשאני מספר לאנשים על המרוץ, אז זה ישר צף, כל השאלות. ואיך תתקלח, ומה תאכל?
2: אז איך תתקלח?
11: אז המקלחות הן במי ים. המים שלי מאוד מאוד מוגבלים, יש לי רק 400 ליטר לכל השנה הזאת, פלוס קצת מי גשם שאני אוכל לאסוף לאורך הדרך, אבל בשורה תחתונה המים הם לשתייה בלבד, כל שאר הדברים אני עושה עם מי ים.
12: תגיד, וכשאתה ישן, איך אתה יודע שאתה לא זז מהקורדינטות, איך אתה יודע שאתה במסלול, איך... מה קורה?
11: אז השנה היא אתגר לא קטן, זאת אומרת, כל השנה הזאת לא יהיה לי אף פעם לילה שלם שאני אשן בו כמו שצריך. אני תמיד ישן עם שעונים מעוררים, כשאני באזורים שיש תנועה של הרבה כלי שיט או קרוב לחוף, אז זה שעון מעורר כל 20 דקות, חצי שעה, וכשאני בלב האוקיינוס, אז כן, זה השעונים, המרווחים גדלים לאזור השעה, שעתיים, אבל עדיין זה אומר ש... במשך השנה הזאת...
12: יגאל, אתה לא הולך איתו, תנשום, נשמה, אתה לא איתו לבד, אתה לא בא איתו.
1: מה המהירות?
12: אתה לא צריך לפחד ברמה כזאת, הוא כבר סגור על זה, עוד חמש דקות, הוא מבטל.
1: אולי, כן, אולי באמת תחשוב פעם שנייה.
12: בדיוק, למה?
1: כן.
12: כאילו, יש לנו ים תיכון נחמד.
1: יש גיגית, יש בריכה, כנרת, מה רע בכנרת?
12: נחמדה.
11: כן. העניין הוא שעכשיו, ממש לפני בעצם שבועיים, הגעתי לפה לצרפת אחרי ש... חציתי את האוקיינוס לבד, מהקריבים לפה, זה לקח לי 40 יום לבד, וזאת הייתה איזושהי התנסות.
1: יש לי באמת שאלה, כשאתה עובר ממדינה למדינה, ממקום למקום, אז אתה צריך איזשהו דרכון, משהו, חתימה, או שזה חופשי?
11: לא, לא, לא, זאת אומרת, זה די דומה למה שקורה באוויר, פשוט...
1: אתה, רגע, אתה מגיע לצרפת, לפריז, לא יודע לאן, מרסיי, ואז אתה מחתים?
11: כן, אתה מגיע למקום שיש בו רשויות הגירה, ואתה מחתים אותו דרכון.
1: אז אתה חייב. זאת אומרת,
11: אתה לא... בעיקרון אתה חייב, כן.
12: תגיד...
1: אז רגע, זה לוקח זמן. גורר זמן, נכון?
11: כן, אבל בתחרות שוב, אני לא עוצר בשום מקום. בתחרות, אני...
12: בתחרות מותר לנו.
11: הים פתוח.
1: אבל זה מה ששאלתי.
12: לא, יש לו גם מסעות, שים את זה בצד. שהם פרטיים, שהוא
1: לא,
12: עושה
1: לא,
12: את זה.
1: לא, לא, דיברתי על התחרות.
12: בתחרות לא,
1: אז זה חופשי, הוא לא צריך...
12: תגיד, זה מסוכן?
11: בתחרות אני לא נוגע באף יבשה, אז אני לא שייך לאף מדינה בעצם, אני במים פתוחים שלא שייכים לאף אחד.
12: אתה מבין מה הדבר הכי מטורף שאני עשיתי? עליתי לגג של עזריאלי והסתכלתי למה. זה הסיפור.
1: אני לא.
12: לא, זה התמודדתי, כאילו. רגע, בוא נדבר עליך. כמה זה מסוכן?
11: זה מסוכן, זאת אומרת... במרוץ הראשון לצורך העניין, שגם עשו על זה איזה סרט הוליוודי מאוד יפה למי ש... מי שמתעניין, אז אחד המתחרים שם די איבד את השפיות, אפשר לומר, והתאבד בים.
12: אלם, אלם, אלם. מה נשמע?
11: זה אתגר מנטלי מאוד מאוד מורכב.
1: עכשיו רגע, אתה עובר תקופות של מזג האוויר גם, נכון? עונות.
11: נכון. חד משמעית, עובר עונות, עובר אזורים, זאת אומרת, אני הולך להפליג באזורים שונים, אני הולך להפליג באזורים חמים, ואני הולך להפליג באזורים מאוד קרים, המסלול הוא לוקח אותי בעצם מסביב לאנטרקטיקה.
1: איך אתה מתארגן?
11: אז יש ציוד, ציוד שערה, ביגוד מסוים, וזה גם הרבה הרבה התארגנות לקראת הדבר הזה.
12: אבל המפרס למשל יכול להיקרה, יכול לקרוא לו משהו?
11: בוודאי, בוודאי. יכולים לקרות כל כך הרבה דברים, ולהכל אתה צריך להיות ערוך, והכל אתה צריך לדעת לפתור ולטפל לבד כשאתה בים.
12: אני רוצה לשאול שאלה אישית, ואתה לא חייב. כאילו, באיזה סטטוס משפחתי נמצא אדם שיוצא למסע, שעשרה חודשים לבד?
1: רווק גרוש.
12: מה אומרים במשפחה המורחבת? כאילו, איפה זה תופס אותך? יש לך גם עבודה בשוטף? זאת העבודה? כאילו, כזה. תספר לנו גם
11: אני,
12: על זה.
11: אז אני בן 35, אני רווק, אין לי ילדים, אז המצב שלי הוא מצב יחסית קל. כן, אידיאלי. שאר המתחרים, רובם, הם או חבר'ה צעירים, נגיד כמוני, בסטטוס דומה לשלי, או חבר'ה מבוגרים כבר עם ילדים גדולים ולא עם ילדים קטנים. אז זה בערך הסטטוסים, כי להיעלם לכל כך הרבה זמן, וחוץ מזה, אני לא יודע אם ציינתי או לא, אבל לא תהיה לנו שום תקשורת עם העולם החיצון.
12: זהו, בדיוק רציתי להגיד לך, בוא נקבע שיחה כל פעם שאתה מגיע למדינה אחרת, אז אתה אומר שאי אפשר. תגיד, מה הסיכוי לפגוש חוטים, פיראטים, פלסטיינים, כל מיני כאלה בלב ים, קפטן הוק, קוק וחברם?
11: לא, בלב ים לא, אנחנו מפליגים באזורים שאף אחד לא רוצה להגיע
1: אליהם. אתה יודע מאיזה דגל אתה?
11: אני מייצג את, כן, אני מייצג את מדינת ישראל, בוודאי.
1: אתה עם דגל ישראל?
12: רגע, אם אתה זוכה, אז יש תקווה?
11: בוודאי, אבל הסיכוי הוא לא גבוה.
12: מה? יש מישהו שמאמרים עליו?
11: א' כל כן, יש אנשים שהם פה ממש ספורטאים ושייטים מקצועיים. אני בסוף, אני מתעסק בשייט המון המון שנים, אבל אני לא ספורטאי, אני שייט חובב. ובנוסף, רק שתבינו את גודל האתגר, לצורך העניין במרוץ הקודם יצאו גם 20, 20 ומשהו מתחרים, סיימו אותו רק 3. זאת אומרת, כל מי שסיים היה על הפודיום.
12: וואי, אתה חייב קודם כל לקבוע איתנו שיחה, גם אם אתה, אנחנו נחזיק לך אצבעות, כי אתה ממש רוצה את
1: זה. תגידי, לא בא לך לפתוח דוכן פלאפל?
12: כן, טעים, רגע.
11: וואלה, האמת היא בא לי פלאפל, אבל לא בא לי לפתוח דוכן פלאפל.
12: תגיד, עוד כמה שאלות, כי זה באמת מרתק. אנשים שואלים מה גודל הסירה, כדי להבין כמה מקום יש שם, מה הגודל של הרוחב, אורך.
11: אז הסירה היא סירה קטנה, באורך היא 10.5 מטר. שזה אומר שיש בה חדר שינה קטן, הכל פה מאוד מאוד קומפקטי וקטן, וזהו, מטבח קטן, שירותים, וזהו, זה הכל, זה סירה ממש ממש פצפונת. כמובן קצת קשה להסביר לאנשים שלא כל כך מדמיינים את הדבר, אז כל מי שרוצה כמובן מוזמן לכתוב את השם שלי בגוגל או איפשהו ולראות את הרשתות החברתיות ואת הסרטונים, באמת לאורך החצייה של האוקיינוס, עכשיו פרסמתי סרטונים לאורך כל הדרך, ואין טוב ממראה עיניים כדי להבין במה מדובר.
1: אתה פוגש אוניות, לא יודע, בדרך? הם מתיידדים, אז, משהו, לא יודע.
11: לא באמת מתיידדים. האוניות באופן כללי, מטרתם היא להגיע מנמל לנמל בדרך הכי קצרה, והכי מהירה. ולפעמים כשאני מפליג באזורים שיש בהם נתיבי שייט של אוניות, אז כן, אנחנו חולפים אחד על פני השני, וכן אני יוצר איתם קשר באמצעות המכשיר קשר, כדי לבקש את המזג האוויר, או לבקש את המיקום שלי.
1: ולבקש אוכל.
12: איזה שניצל עם הדבוכה, בלחמניה של שישי.
1: נגיד
11: לא, הם לא יעצרו בשביל להביא לי אוכל. אלא אם כן, אני באמת בסכנת חיים.
12: תגיד, שאלה אחרונה, במה אתה עובד בשוטף? במה?
1: נכון.
11: אז כרגע אני פולי בתוך ההכנות לדבר הזה.
12: אבל מתפרנסים מזה? אפשר להתפרנס מזה?
1: מי מממן את זה?
11: לא, זה מימון שלי וקצת מימון המונים שאני עושה דרך האתר שלי.
12: מגניב.
11: אבל כן, כרגע אני 24/7 בתוך ההכנות לתוך המרוץ.
12: אז מי שרוצה לתמוך ולראות ולקרוא על הדבר המטורף הזה שדניאל פינסקי שייט עושה, איך זה נקרא? מרוץ גולדן גלוב?
11: נכון, הגולדן גלוב רייס, כן.
12: וואו. אז אנחנו לא במונדיאל, אבל אנחנו שם, נחזיק לך אצבעות בידים ברגליים.
1: אתה לא רואה מונדיאל.
12: תעדכן אותנו. יש לך את ה... צור איתנו קשר. כל התפתחות.
11: יאללה, בכיף.
12: נאחל לך בהצלחה.
1: הצלחה גדולה.
12: שמור על עצמך.
1: בהצלחה.
11: תודה, תודה רבה, ושיש שבת שלום.
12: הנה, מצאנו שיר קשור. אני שטה. אנחנו מקדישים לך אותו בהצלחה.
11: תודה.

0: איגה עתיקה, הכי חתיך בארץ. איזה מוזיקה.
1: היפות.
0: לא.
1: הנהדרות.
0: לא, יש משהו פשוט מרומם רוח במוזיקה של המונדיאל, אז אני כל הזמן משתמשת בזה כדי להגיד דברים לא קשורים.
1: הבנתי.
0: ולהוכיח שכשיש מוזיקה כזאת מגניבה, לא משנה מה אומרים. למשל, שתי עגבניות, אחד בצל, כאילו מתכון, וזה יתפוס, כאילו אתה תתרגש. אוקיי.
1: מונדיאל, זה חגיגה. חגיגה בינלאומית, וטוב שיש מונדיאל, ככה קצת פסק זמן למלחמות.
0: כן, אפילו טראמפ אמר.
1: כן, זה פסק זמן.
0: יש מונדיאל, אז אני אביא את השלום העולמי, אני אחכה 60 יום.
1: אני הייתי ממליץ שימשיכו את המונדיאל אינסוף.
0: כל הזמן.
1: אינסוף.
0: ואז כולם יהיו חברים של כולם. עמית לבנטל, שלום.
2: שלום, כן, שלום יגאל.
1: שלום נשמה, שלום, שלום, שלום. אז מה, אבל אתה נשארת בארץ, איזה...
2: אני בארץ, אני, כן, שומר פה. מישהו צריך להישאר, אתה יודע.
1: מישהו צריך לשמור על המדינה.
0: איך זה עבד? לא שאני רוצה לסכסך, אבל הייתה הגרלה?
1: כן, מה, אתה לא מתבייש בזה?
0: כאילו, מה זה?
1: תראי למה הזמנו אותו, מה אנחנו שואלים אותו.
0: כן, בוא נמרמר את הבן אדם.
1: כן, נמרמר אותו.
2: איי, תודה, תודה, תמרמרו אותי עוד קצת, כאילו לא מספיק. יגאל, את מי אתה אוהד במונדיאל? אני רוצה לשאול אותך.
1: אז כולי תקווה שברזיל תפתיע.
0: מה? ארגנטינה לחלוטין.
1: אבל תראה מה אני אומר, שברזיל תפתיע, שהיא זכתה הכי הרבה במונדיאלים, נכון?
2: נכון, 5 פעמים אלופת עולם, יותר מכל נבחרת.
1: ואני אומר שהיא תפתיע, כאילו לא ספרו אותה במונדיאל הזה.
0: סליחה.
1: לא סופרים אותה.
0: הברזילאים עכשיו לא מתאים עלינו, ולכן אנחנו עם ארגנטינה.
1: אז בלי כדורגל אין סיבה.
0: אין דבר כזה.
1: אין בכדורגל סיבה.
0: ארגנטינה ומסי המאמן, ואנחנו עם ארגנטינה, גם הנשיא, גם חבר מלא, וגם כל היהודים של ארגנטינה.
1: אני, האמת היא... אז אם לא ארגנטינה,
0: משי ברזילאית, אז בעצם בסדר.
1: אנגליה תפתיע.
0: הם לא סבלו אותנו,
2: אתם יודעים, קרן ויגאל, ברזיל וארגנטינה זה יריבות באמת מיתולוגית של הכדורגל, כל כך הרבה וכמובן הרבה מעבר. אתה שואל למי יש בשר יותר טוב, זה יכול לפרוץ מלחמת עולם על הדבר הזה. פעם שאלו ארגנטינאי מה הוא הכי רוצה, אז הוא אמר שימו לי חומה שאף אחד לא ייכנס, אז הברזילאי אמר אין בעיה, רק תשפחו פנים המים. אתה מבין?
0: מחבבים אחד את השני. כן, טוב.
2: כן, תשמעו, זה באמת מונדיאל ענק עם 48 נבחרות והקצב הולך להתגבר. אנחנו אחרי היום הראשון, אתמול משחק פתיחה שמקסיקו, 1 מ-3 המארחות, מנצחת את דרום אפריקה, ובלילה קוריאה הדרומית עושה מהפך, מנצחת את צ'כיה, וזה מסוג, אתה יודע, הקסם הזה. אתה רואה קבוצות מכל העולם, מהמזרח הרחוק במזרח אירופה ומדרום כדור הארץ, מצפון כדור הארץ, חגיגה מטורפת.
0: תראו, אתם גברים, באמת, אני רוצה
1: לנזוף בכם. גם נשים,
0: לא, לא, בכדורגל גברים, אתם הגברים, זו פנייה לכל מי שהתעסק אי פעם בכדורגל. מה נסגר? כאילו, מה ביקשנו? שתהיו במונדיאל? הייתם פעם אחת, פעמיים או פעם אחת?
1: מי, ישראל?
0: אני לא טובה בזה, כן.
1: בשנת 70. במקסיקו.
2: אנחנו ב-1970 במקסיקו.
0: זהו, כאילו, מה העניין? יש פה, לפני דקה, ירד מהאוויר, בן אדם שחוצה את הגלובוס על סירת מפרס. איזה מדינות אין פה, שלא ידעתי שקיימות בארץ עיר משתתפות במונדיאל.
1: איזה שחקן, הפקיע 2 שערים, במקסיקו, אחד עם האצבע האלוהים, ואחד שעבר חצי מגרש.
0: דיאגו ארמנדו.
1: אצבע האלוהים קוראים לי.
0: מרדונה, נכון?
1: כן.
2: יד האלוהים, זה היה 86. ב-70 היה את פלא, שהיה אז בסיאו בברזיל, ואז ישראל גם הייתה שם. ומוטלה שפיגלר, שכבש את השער הכי של ישראל במונדיאלים.
0: הנה, זה ברמת דברים שאני יודעת, כמו זה שאני יודעת שיש 11 שחקנים על המגרש לכל קבוצה, או יותר, כמה יש?
2: יש 11 לכל קבוצה, והיום יש גם 5 חילופים היום, אז חצי מהשחקנים כמעט אפשר מתחלפים תוך כדי. ויש, את יודעת, אחד הדברים, קרן, זה שאנחנו רואים הפסקות שתייה בתום.
1: כל 20 דקות, 22 דקות.
2: כל 22 דקות כזה, השופט שורק, יוצאים.
0: זה משהו חדש?
1: כמו רבעים בכדורסל.
0: זה חדש?
2: כן. זה חדש בכדורגל. אתמול עשו הרבה צחוק, עלה למשחק הראשון, היה שופט ברזילאי, תשמעו קטע, והוא בא וקודם כל שמו עליו מצלמה, יש לו מצלמת ראש, הוא מצלם תוך כדי, ומראים בבית מדי פעם את מצלמה מאיך השופט רואה את המשחק, מתוך המגרש. עכשיו זה היה כזה מצחיק, עשו אותו רובוקופ, הוא היה כל כך מאובזר אלקטרוני, שזה היה כזה.
0: אבל איך זה לא קצת הורס לכם כל עבר וכל הבינה המלאכותית וכל הסיפור הזה? כי הרי מה הכיף בכדורגל? הריב אחר כך.
1: אבל יש קדמה.
0: היה נבדל, לא היה נבדל, ועד היום לא יודעים אם הם היו צריכים לשחק. מה זה עכשיו כל הטכנולוגיה?
2: אוי כמה את צודקת.
1: אז זהו, לא יהיה בחיים מרדונה.
2: הרסו לנו את הספונטניות. הרי היום, בואי אני אתן לך סיפור, נבחרת נורווגיה, לפני המונדיאל באה להשקיע. עשו תמונה שם על הפיורדים, רואים את הסירה, ויקינגים, עשו השקעה, איפור, תלבושות, דבר מדהים. אתה רואה את התמונה, מה אתה מיד חושב? אה, בטוח עשו את זה עם AI.
1: ולא.
2: את מבינה? השקעה של שעות, פרויקטים, מלא כסף, בסוף אתה רואה משהו כל כך יפה, אתה אומר זה בטוח בינה מלאכותית. אז קצת עשו לנו את הספונטניות, את ההתלהבות.
1: אני אגיד לך, זה קצת חכם שעשו את הברקים האלה במחצית, כי בפלי אוף, פה בארץ, החלק השני של הפלי אוף, למשל, ביתר לדעתי, מבחינת גושר גופני נפלה. אם היה את הברקים האלה,
2: אם הוא מסכים איתך באולפן של המונדיאל
1: שלנו. אותו. אם היו את הברקים האלה.
0: רגע, מה קטע עם ברק יצחק? היה עליו דיבור שהוא צריך ללכת לאמן איזה קבוצה, ופתאום טוויסט פרשן באולפן כאן 11. תסביר לנו על זה, עמית.
2: כן, ברק יצחק, היא מאמן שנתן עונה אדירה עם ביתר ירושלים, והיה להם מאבק אליפות מול באר שבע. ברגע האחרון, באר שבע לקחה את האליפות.
0: וטוב שכך.
2: כן, אוקיי.
1: לא, ממש לא.
0: רוב, תירגו שניכם.
2: לא. אנחנו, אתה יודע, יש המון עודי ביתר שאנחנו אוהבים, אבל כולם ציפו שברק יצחק, אחרי עונה כזאת טובה, ימשיך יריח חוזה, אבל מסע ומתן, הבעלים ברק אברמוב לא היה מוכן ללכת לקראתו על התנאים ש...
0: מה? אפילו שהוא עשה אקזיט? הוא עשה אקזיט על ג'פניקה?
1: לא, לדעתי...
0: מה, הוא לא יכול לעלות לו קצת?
1: עמית, לדעתי זה הרבה יותר מורכב.
2: זה יותר מורכב, אבל בסוף, אתה יודע, הוא טס לארצות הברית, בזמן שהוא רצה לסגור מאמן, ואברמוב החליט שהוא לא ממשיך, שהוא לא מוכן לענות לתנאים האלה, הוריד את אלמוג כהן, שהוא המנהל המקצועי בביתר, להיות המאמן, או זאת אומרת מנג'ר כזה, וברק יצחקי בא אלינו, אנחנו הרווחנו, שם הוא פרשן שלנו.
1: אני מקווה בשביל אלמוג שזה לא יהיה אותו סיפור כמו ג'ורדי קרויף שירד לקווים.
2: נכון.
1: והיה פשלה גדולה.
2: ובדרך כלל זה מה שקורה, כשאתה יודע, מאמן הרי סופק.
0: מי שטוב יבואו לו עצמת.
2: אבל ברק יצחקי עכשיו הוא, את יודעת, הסחורה הכי מבוקשת, כי כולם... עכשיו, את יודעת מי הכי הכי פוחד מזה? כל המאמנים של הקבוצות הגדולות, שיודעים שהוא עכשיו פנוי. ואם הם לא מנצחים שניים, שלושה משחקים, מיד טלפון לברק יצחק, יאלו,
0: תבואו להם.
2: כן, ו...
1: נכון, לא חשבתי על זה, זה איום, כן.
0: אתה רואה איכשהו גם שמדובר בכדורגל עולמי, מה שאתם, הכדורגל הישראלי, לא הצלחתם להגיע, אתם מוצאים את התירוץ לדבר.
1: לא, אני אומר לך, לכדורגל הישראלי...
0: אני זאת שעשתה את זה ומאשימה אתכם.
1: הדבר הכי טוב שמהמונדיאל הזה לקחת, זה את הברקים לכדורגלן הישראלי, ויסלח לי הכדורגלן הישראלי, הוא חייב ברקים. הוא חייב, זה הדבר הכי טוב שהוא יכול לקבל, ואתה יודע מה, בואו אנחנו נלך עם זה הלאה, נעשה שלוש חצירות.
0: עמית, אתם צריכים להזמין את הדיקה לאולפן באחד מהאולפנים שלכם.
2: ברור, אחד מצמאית.
0: חייב, בוא תשמע.
1: זה עוד ברק.
0: אני פה שומעת את כל התובנות שלך, דיקה. אתה היית צריך להיות באולפן המונדיאל של כאן 11. עמית, תזמינו.
1: אהבה.
2: הדיקה תותח, יש לנו, תשמע, חסר לנו תימנים, ברק יצחקי לא מספיק.
0: הוא קורדי, השם יעזור.
1: וואי, אתה יודע, יש על זה...
2: למה אני תמיד...
1: אתה יודע שיש על זה אפילו בקופה ראשית.
0: פרק.
1: יש על זה פרק ש...
2: נכון, ראיתי.
1: אני לא תימני, אני קורדי, ועל זה אני לא אסלח לך.
0: ורגע, עמית, תקשיבו.
2: אתה יודע שאני הייתי בצבא, הצלחתי לשכנע אנשים שאני קורדי?
1: יפה לך.
2: עכשיו, אני נראה כל כך אשכנזי.
1: נכון.
2: שהם אמרו בהתחלה, לא האמינו, לא האמינו, אחרי כמה הם השתכנעו, אחרי זה היה כל כך קשה לשכנע אותם שעבדתי עליהם, שהם עד היום עדיין הולכים עם זה שאני קורדי.
1: אבל אתה יודע, גם אני בתור קורדי התחלתי עם עיניים כחולות, הייתי בלונדיני, והמזג האוויר פה שינה לי הכל.
2: יאללה.
0: לא, עשו לך עין הרע, אתה נולדת שיער גולש,
1: גולש, בלונדיני, כן.
0: עמית לבנטל, איזה כיף, מה צפוי? היום יש משחק, סליחה, לא...
2: אז הערב, אז תשמעו, אתמול היה לנו את מקסיקו המארחת, הערב, קודם כל אולפן המונדיאל בכאן 11, משעה 7, ביקשו ממני להגיד כאן מונדיאל, כאן מונדיאל, אז אני אומר, אולפן כאן מונדיאל ב7, המשחק יהיה הערב ב10 בין קנדה, שהיא מארחת בפעם הראשונה מונדיאל, וקנדה עד היום רק הפסידה במונדיאל, עוד אין לה אף נקודה.
0: גם אותם אני לא מחבבת, אל תגלה.
2: קנדה מול, בסדר, קנדה מול בוסניה, אז תבחרי באיזה צד. בוסניה יש לה את אחד באמת השחקנים הכי מרגשים בטורניר הזה, אדין ג'קו.
0: בטח.
2: שבגיל 40 עדיין סוחב, 41 עדיין סוחב בנבחרת. זה סיפור מדהים על ג'קו כשהוא היה ילד, והיה מלחמה בבוסניה. אז
0: הוא הלך... לא הייתה מלחמה בבוסניה, אבל כן.
2: כן, הוא היה מלחמה או מלחמות בבלקן בשנות ה-90. הוא היה ילד, הוא היה מפרק עם חברים בפארק. יום אחד, אמא שלו אומרת לו, אל תצא, יש לי תחושה לא טובה היום. וכל החברים שלו שהלכו לשחק, נפצעו שם רימונים, חלק מתו, חלק זה. בזכות התחושות של אמא שלו, הוא ניצל והפך להיות גדול שחקנים בתולדות המדינה. סיפור יפה מאוד. אז קנדה נגד בוסניה, ובלילה ב-4, ארצות הברית, שהיא באמת המערכת של המונדיאל הזה, עם כל הכבוד לקנדה ומקסיקו, זה המונדיאל של טראמפ ושל ארצות הברית, שמעל 80% מהמשחקים יהיו בארצות הברית, אז ארצות הברית מול פרגוואי, זה יקרה ב-4 בבוקר בלוס אנג'לס.
0: רגע, האמריקאים יודעים בכלל לשחק כדורגל?
1: כן.
2: זה שאלה טובה, תשמעי, האמריקאים יש המון לחץ.
0: כן?
2: מערכת... מעניין. של המונדיאל, שיש ציפיות, אבל הרבה סימני שאלה, הם לא נראו כך טוב בהכנה. ככה, תוצאות לא משהו, יש התלהבות, אבל הם פוגשים, בית לא קל יש להם, ופרגוואי זו נבחרת אפורה, אבל נבחרת שבאה לתת פייט היום, ועם מאמן ארגנטינאי קשוח כזה, שאמר לשחקנים שלו, אתם תזכרו כשהייתם ילדים וישנתם 5 במיטה, והחברה זרקה אתכם כי הייתם עניים ולא האמנתם שיצא מכם משהו, תזכרו ברגעים האלה כשאתם פה מייצגים את המדינה בתור הגיבורים, הוא ממש דמות מעוררת השראה, מאמן של פרגוואי, קוראים לו אלפארו, גוסטבו.
0: אלפארו. אלפארו, מה קרה?
1: שקט.
2: אז זה הולך להיות מעניין, הולך להיות באמת כמה מעניין, וחוץ מזה מאחורי הקלעים המון פוליטיקה, מזכיר המדינה, מרקו רוביו נפגש עם נשיא פרגוואי, תראה, כל מיני... המונדיאל תמיד יש גם הרבה דברים שהם מעבר לכדורגל.
1: תגיד לי, מה הדבר הכי מעצבן אותך במונדיאל? תכף אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותך, עדיקה?
1: אני אגיד, אני קודם.
0: כן, תגיד.
1: אני אגיד לך.
0: מה?
1: שאיראן משתתפת ואנחנו לא.
2: אופה. למה? רק איראן?
0: נחסים
1: האלה. לא, יש הרבה נבחרות.
0: לא, איראן זה באמת חרפה, חברים.
2: אני אתן לכם רק את המזרח התיכון, רק את האזור שלנו. הנבחרות שמשתתפות במונדיאל, ירדן, תהיה שם.
1: כן.
2: מצרים. כן, שתי שכנות
1: שלנו. הם יותר טובים מאיתנו, מצרים.
0: לא, יש להם שם איזה אחד שהוא רציני, שהוא שחק בסלח.
2: מוחמד סלח, כן.
1: כן, מוחמד סלח.
2: ולא רק הוא.
0: בפריס סן ג'רמן, לא? אלה שמשחקות את המבינה. כן.
2: מוחמד סלח עלה בליברפול.
1: היה בליברפול, ליברפול.
2: בליברפול, הוא סיים עכשיו בליברפול. יש לנו את מרוקו, את טוניסיה, את אלג'יריה, את קטר, את סעודיה, ואמרתם איראן. וקיצר מונדיאל שהיא מאוד מאוד מזרח תיכוני, יש 10 אפריקאיות פה, 9 מאסיה, אפילו אוזבקיסטן, אתם יודעים, הבוחרים הולכים להיות במונדיאל הזה.
0: אתם פשוט...
2: אז כן, אתה יודע, אני בן זוג, כן, בן זוג שלי בוחרי, הוא התחיל לצייר, אז אני קורא לו פיקאסוב.
0: וואי, זה מעולה. טוב, לבנטל, דבר איתנו יותר, דבר איתנו יותר.
1: כן, אנחנו גם שבוע הביתו, לא?
0: כן, לא יודעת, סגרת איתו?
1: אני אסגור איתו.
0: כן?
2: בשמחה, חברים.
0: שבת שלום, מונדיאל, כאן מונדיאל, החל מהשעה 7 בערב וכאן 11, תלחצו, יהיה מרתק.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
2: הרבה צבע, והיום חג אהבה שמח גם למי שחוגג.
0: לגמרי, נכון.
2: כל הצבעים אצלנו גם במונדיאל, יקב.
0: חואבים את כולם.
1: חגיגה, שרק נחגוג, אמן.
0: אמן.
2: אמן.
0: הנה, השיר של הכדורגל, אריק. אסקובר ואלוורז ואולרטיקו צ'יה, סלינה, סביץ' של בוטה.

0: משי, אלמקייס, עורכת, יוגה אורטל ורננה פרידמן, בהפקה, הביצוע הטכני, שרון לרנר, האגדי, שהפליא לעשות היום. עם יהודה קיסר ומתן לוי והדיקוש.
1: כן, תודה קרן.
0: שבת שלום.
1: תודה.
0: תודה לך.
1: תודה, את אוהבת כדורגל.
0: אני מתחילה להתחבר.
1: כן, ראיתי שהיא...
0: הפלקתי, הפגנתי ידע עצום.
1: כן.
0: בשורות טובות, שבת שלום.
1: אמן.
0: תשמרו על עצמכם. Chaga Pasvaldo Maradona Rincon Redini Guarane Strada Vigida Buccia Poca Walker Pierce Robson Gasco Shilton Andri Nua Ila Roya Vasquez Franciscoli Zenga Kisma Asha Bechasut
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ב-69 התגייסנו לצבא יחד. כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
10: עברנו יחד חיים שלמים.
9: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
11: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
9: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת. בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
10: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
9: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
11: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11
12: אחרי החדשות ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין כאן חדשות ברשת ב'
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שרוב מטרת ההסכם המתגבש עם איראן היא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני מצרים קוראת לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופית. מקור פלסטיני טוען שתנאים חדשים שהציבה ישראל במועצת השלום מונעים הצהרה על התקדמות במסע ומתן במסגרת תוכנית טראמפ בעזה. התחזית בלי שינוי.
11: כאן
14: החדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן.
15: We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on, that was the whole purpose, that was the 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it.
13: סיימנו את המלחמה עם איראן היום והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. מדברי טראמפ, באירוע פוליטי הביא כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי, כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. תוכנית טראמפ לעזה. מקור פלסטיני מסר לעיתון אל-קודס אל-ערבי כי ישראל הציבה תנאים חדשים במועצת השלום המונעים פרסום הצהרה על התקדמות במסע ומתן להסכם הפסקת האש בעזה. לפי המקור, לאחר שהושגה התקדמות מסוימת בסוגיית הנשק של חמאס בדיונים על השלב השני של ההסכם, הייתה אמורה לצאת הצהרה בתמיכה אמריקנית, ולפיה הנוסח החדש מתאים להגעה לפתרון מלא במטרה להקים מדינה פלסטינית עצמאית. ישראל דרשה שכל הפלגים הפלסטינים יהפכו לגופים מדיניים בלבד ולא יוגדרו עוד גופי התנגדות, דרישה שלדברי המקור מחזירה את הדיונים לנקודת ההתחלה. כשופטנו יובל אינבר מוסרת כי חמאס והפלגים הפלסטינים ממשיכים לקיים פגישות בקהיר, וטרם ברור מתי יסתיים סבב השיחות הנוכחי. כוחות צהל תקפו במהלך השבוע בדרום לבנון יותר מ-300 מטרות חיזבאללה וחיסלו כ-80 מחבלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בפעילות בפיקוד הדרום הממוקדת במרחב חאן יונס חוסלו יותר מ-20 מחבלים ובהם שלושה בכירים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. וכן, ראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון נעצו יותר מ-50 מבוקשים ונתפסו כרבע מיליון שקלים המיועדים לטרור ולאמצעי לחימה.
14: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026, כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו שקשיית שוקולד מנטה מסטיק בכאן ב' בתוכנית שבועית של כל יום שישי בין 11 ל-12. ובוקר טוב לכם חברות שלי, רותי ולאה.
1: בוקר טוב ירדוש.
2: בוקר טוב בנות, שבת שלום.
0: כן, עברנו שבוע משוגע, מטלטל
1: מטורף,
0: כזה, נכון?
1: מטורף, איך... כן, נראה כאילו עושים איתנו צחוק.
0: בדיוק, אני הייתי בבית וראיתי שהשעה הייתה 4 ואמרו שהדחיה ופוצצו וזה, וכאילו יש עכשיו איזושהי כוננות מאוד מאוד גבוהה. הגעתי לפגישה, כשהגעתי לפגישה כבר לפנות ערב, כבר המתח, הגעתי לפגישה עם אופר ניסים, ואז אמרו, כן יהיה במוצאי שבת, לא יהיה במוצאי שבת, חזרתי הביתה, כבר באמת תפסה אותנו מלחמה בעצם.
2: כן, תפסה אותנו מלחמה.
1: אני בהנאה גדולה הסתכלתי על חתונמי, משהו שאני כל כך אוהבת. ופתאום היה סימן של חדשות. נתתי צעקה בבית, שמעון, מלחמה! וכמובן ישר התלבשתי, כי...
0: כי זה חשוב.
1: כי זה חשוב. להיות לבושים בזמן מלחמה, אם חס וחלילה יקרה משהו.
0: ואתם צריכים לצאת לחדש.
1: לצאת למדרגות, בדיוק, שהשכנים יראו אותי לבושה יפה.
0: כי אין ממד ואין מקלט.
2: אין ממד, אין מקלט, החלונות נשברו אצלי.
0: מתי לקוש?
2: במלחמה.
0: באיזה שלב?
2: בשלב, ממש ביום הראשון.
0: של שאגת הארי?
2: כן, שאגת הארי, נפל טיל במרכז תל אביב, הרעיד לנו את הבניין, זכוכיות נשברו, דלתות ניתקו מהצירים שלהם, ומה אני עשיתי בנות?
0: וואו.
2: מה אתם חושבות שאני עשיתי?
0: לא יודעת.
2: חיכיתי, ישבתי על הרצפה, ירדתי למקלט, רצתי, עליתי. כעבור כמה ימים, כשהודיעו שנגמרה המלחמה, קניתי כרטיס וטסתי ללוס אנג'לס לפגוש את המשפחה שלי. לפני שיקרה משהו.
1: כאילו
2: שזה לא מספיק הטילים עלינו, על הראש שלנו.
0: טוב, איך היה בלוס אנג'לס? אם כבר את כבר מזכירה את...
2: אז תשמעו, קודם כל היה מדהים.
0: פגשת את מעיין.
2: פגשתי את מעיין, הבת שלי, ואת עברי, הנכד שלי, ואת אסף, החתן שלי. משפחה קטנה ומטריפה. אבל אני חייבת לספר לכם סיפור. אני הזמנתי מונית, רציתי לצאת לבלות בלוס אנג'לס, אני מזמינה לימונית בשביל שאני אוכל לנסוע, ואני מחכה למונית, מגיע המונית, נעמדת על ידי מונית, ונהג, אני מסתכלת, פעם ראשונה, פעם שנייה, אין נהג במונית.
0: מה את עושה?
2: הבת שלי מסמנת לי, תיכנסי למונית. אני נכנסת למונית, האוטומט במונית.
0: רגע, איפה את יושבת במונית?
2: אני ישבתי, פעם אחת ישבתי מאחורה, בספסל האחורי, פעם אחת ישבתי מקדימה.
1: רגע, לא חשבת שהוא הלך לקנות משהו? שהוא תכף חוזר?
2: האמת היא, הייתי בהלם, מונית ריקה, בלי נהג.
1: אימאלה.
2: וככה נסענו. המונית מקבלת את פנינו, אומרת את השם שלנו, כשאנחנו נכנסים אליה, אני מתיישבת במונית, אין נהג. אני בהלם תרבות. אני רוצה לשאול משהו, להגיד משהו לנהג, תודה, בבקשה, להנוסעים, קצת אנגלית לשחרר. שום דבר, אין נהג.
0: את לא מבינה שאת ברובוט טקסי.
2: אני נכנסת לרובוט טקסי, ואני מתרגלת לזה מאוד מהר.
0: וטוב.
2: זה מאוד נוח, זה מאוד כיף.
0: זה לא מפחיד?
2: מלוס אנג'לס.
0: לקוש, זה לא מפחיד?
2: בהתחלה זה מעורר תשומת לב, ואני ישר מתיישרת ומסתכלת לצדדים וקדימה ואחורה, ואחר כך התרגלתי.
1: ואת לא נותנת הערות, נניח, תיקח כאן ימינה. לא, לא, אל תיסע, אתה צמוד מדי.
2: לא הערות ולא ברקסים ולא שום דבר.
1: לא, כי כשאני נוסעת עם שימון, אז אני כל הזמן... בתור מורה נהיגה. אל תיסע, כך תיסע, אל תיסע, אל תסתובב.
2: כן.
1: אז איך זה בלי נהג?
2: בלי נהג זה פשוט בלי מילים.
0: באיזה מהירות?
2: מהירות רגילה. אבל אני חייבת לספר לכם, זה בתוך העיר. הם לא יכולים לעלות על כבישים מהירים. זאת אומרת, אין להם רשות למוניות ללא נהג, אין רשות לעלות על כבישים מהירים. ככה ש... אתה רק מסתובב איתם בעיר, וזה נפלא.
0: זה נפלא, ואת יודעת מה, הלוואי היה לנו כזה בארץ, אז זה הרגע להגיד שלום, בוקר טוב, לאירן אופיר, שהוא מנכ״ל...
3: אימג'וי.
0: חברה הזו מפתחת כלי תחבורה ללא נהג. שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ערן.
3: אנחנו יושבים, אנחנו חברה ישראלית שיושבים בחיפה ובארצות הברית, מפתחים כבר מ-2018 תוכנה לרכבים אוטונומיים, נוהגים בצורה אוטונומית מ-2019 בישראל, ארצות הברית, גרמניה, יפן.
2: אפשר לראות אותם, אפשר לראות אותם בארץ, את הלא נהג?
3: כן, יש לנו בחיפה, במקום מושבנו, מספר רכבים שאנחנו נוסעים בהם, ודרך אגב, אנחנו כן עולים על כבישים מהירים. ובנהריה יש לנו גם אוטובוס אוטונומי, שזה בכלל מיוחד. אנחנו מובילים עולמיים בתחום של אוטובוסים אוטונומיים, ובארץ יש לנו את קו 5 של נתיב אקספרס בנהריה, נוסע קצה לקצה, 80 דקות, ללא שנהג נוגע בהגה, 18 תחנות, מודל כמו אוטובוס, כמו קו רגיל שעולים עליו.
0: אני חייבת לשאול אותך, איך מתמודדים עם הגורם האנושי? היום כל נהג צריך גם עיניים בגב, בגלל הקורקינטים, בגלל האופניים, בגלל כל מיני טירופים של אנשים.
2: יפה.
0: זה הולך וגובר. איך רובוטקסי או רכב ללא נהג מתמודד עם זה?
3: האמת היא שמערכות אוטונומיות, וזה כבר הוכח במספר מדינות בעולם, גם במחקרים וגם פרקטית על הכביש, הן הרבה יותר בטוחות מנהגים אנושיים, עד כדי כך שבארצות הברית היום כבר נותנים לרכבים אוטונומיים הנחה של 50% בדמי הביטוח, מכיוון שהוכח שהם עושים פשוט הרבה פחות תאונות. והסיבה היא שהמערכת האוטונומית רואה 360 מעלות, 300 מטר, כל מה שקורה, ומנתחת בכל התחום הזה כל אובייקט וכל וקטור של כל מה שזז. אנחנו כנהגים אנושיים לא יכולים לעשות את זה. המערכת האוטונומית עושה את זה פי 3 יותר מהר מנהג אנושי, לפחות. זמן התגובה של מערכת אוטונומית הוא פחות מ-100 מיליסקנד. היא גם מגיבה לפחות פי 3 יותר מהר.
0: אז רגע, יש לי עוד שאלה אחת קטנה. אם פתאום אני רוצה לעצור אותו לעשות פי-פי, איך אני מתקשרת איתו?
3: קודם כל, אין בעיה לתת פקודה בהנחה שמדובר ברכב פרטי כמובן, בין אם זה לחיצה על כפתור או לדבר לרכב שמקשיב לך.
0: זאת אומרת שגם הנוסע בעצם צריך לעבור איזה קורס.
3: כן, זה די אינטואוטיבי לצורך העניין. כלומר, יש לך כפתור סטופ. כלומר, גם באוטובוס, בדרך כלל לחצן סטופ של לעצור בתחנה הקרובה.
0: פנטסטי.
3: והאוטובוס יעצור בתחנה הקרובה.
0: פנטסטי, נפלא. ערן אופיר, אנחנו כל כך מודות לך ומקוות שעוד נזכה כולנו לנסוע ברכבים האלה. תודה רבה לך ושתהיה לך שבת נעימה.
2: תודה רבה.
3: שבת נעימה, אנחנו נראה את זה בהרבה ערים בישראל.
0: איזה כיף,
2: נהדר. נהדר. שכחתי,
0: תודה רבה.
2: שכחתי לספר לכם משהו, בנות. כן. אחרי שנסעתי במונית ללא נהג בלוס אנג'לס, נכנסתי לאיזה מסעדה מאוד מפורסמת בלוס אנג'לס שנקראת ג'ונס, וכמו שאני נכנסת למסעדה, יושב שם שחקן טלוויזיה שמשחק בטלנובלה, שאני רואה אותה.
0: איזה טלנובלה?
2: יום-יום. אם מותר לי להגיד, זה היפים והאמיצים.
0: למה מזל?
2: אני רואה אותה כל יום. הנה, המוזיקה מתנגנת. אני רואה את הטלנובלה הזאת.
0: אמא שלי, אגב, צפתה בזה שנים. כמה שנים את צופה בזה?
2: 30 שנה.
0: וואו. כל יום?
2: כל יום. אני מקפידה ממש לנקות את הראש, זה סוג של ניקוי ראש מבחינתי, ואני נכנסת למסעדה בלוס אנג'לס, ויושב השחקן שיין קנון, שאני רואה אותו כבר 30 שנה בסדרה, יושב. הייתי בטוחה שאני בסרט, אבל אז הבנתי שזה לא סרט, זה החיים האמיתיים.
0: מה עשית?
2: ואני התמוטטתי, צרחתי לבת שלי, תצלמי אותי עכשיו, תצלמי אותי עכשיו.
0: פתאום הייתי ילדה בת 16.
2: פתאום נהפכתי למעריצה חסרת גבולות, מתרגשת ומתלהבת. ביקשתי ממנו שיצטלם איתי. עכשיו, עוד לפני שאני ביקשתי ממנו, הוא שאל אותי מאיפה אני, וסיפרתי לו שאני מישראל, והוא סיפר לי שהוא יהודי.
0: איך, באוזן?
2: הוא אמר לי ככה, I'm Jew. זה
0: אז הרגשת כבר במשפחה.
2: לא, לא, כן. לא, לא בכל רם, הוא ככה שיתף אותי. וכמובן שהוא קם והצטלם, I'm Jew. כזה
0: אז הרגשת כבר במשפחה.
2: לא, לא, כן. לא, לא בכל רם, הוא ככה

0: הכיסא הצידה, את כל הזמן מסתכלת עליהם, את בוהה בהם.
1: הם שיתפו אותנו, אמרו לנו שבהופעות שלהם, הענקיות האלה, הם פחות מרוויחים ויותר מרוויחים מהתקליטים, את זה אני לא אשכח.
2: נכון.
1: ומי שעוד היה איתנו בלהקת אבא, אגב, אני יוצאת מהארון ומספרת שאני פשוט הרוסה עליהם, וגם אז הייתי הרוסה עליהם, זה היה לא כך איני. ומי שעוד היה איתנו במלון היה פרנק זאפה.
0: כן, הוא בא לראות אותנו בהופעה.
1: הוא בא לראות את שוקולד מנטה מסטיק בהופעה שלנו.
0: אמרו לנו לא להתחיל כי פרנק זאפה מגיע.
1: ואני זוכרת שהוא חיזר אחריי וביקש ממני ללכת איתו לטייל, והלכתי איתו ברחוב וכל השומרים האלה סביבו.
2: רגע, ואנחנו היינו איתך, שמרנו עלייך, לא?
1: כן.
2: אנחנו באנו איתך.
0: ישבנו איתו בחדר הלבשה.
1: אפשר להגיד שלא היה כלום, אני מהצופים ואיתי אין חוכמות, אבל זו באמת הייתה חוויה של אנחנו פגשנו, באמת...
2: אומן מאוד מפורסם, ענק.
1: ימים, אבא עשו קריירה כזאת פנטסטית, והשירים שלה, באמת, זה היה כזה... כיף. הם גם היו נורא פשוטים, נורא נחמדים.
2: מאוד,
1: זה מה שנורא הפתיע. כל כך מפורסמים וכל כך עוצמתיים, ואת יושבת איתם בארוחת בוקר כאחד האדם.
2: כן,
1: את יודעת, זה
2: כן.
1: חמוד, זה חמוד לאללה.
2: מאוד, מפגש מתוק. כן.

0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע את אבא.
1: משהו.
2: טוב, בנות, אני הולכת להטיל עליכן עכשיו צצה.
0: מה?
2: תגידי, מישהו, מישהי מכן חשבה לעשות שינוי בחיים?
0: מעצמה?
2: מעצמה, כן.
1: אני ממש לא.
0: אני כל הזמן עושה שינויים, בגלל את המקצוע, זה זורק אותך כל פעם לאיזה...
2: לא, לא שינויים במקצוע, שינויים בחיים עצמם.
1: למשל, למה את מתכוונת?
2: אני אגיד לכם. שמעון... שאתן
1: יודעות, בעלי אוהבות היקר. אוהבות ומכירות.
2: ואני החלטנו שאנחנו רוצים עכשיו לשנות את החיים קצת, וללכת לגור בבית צמוד קרקע, צמוד לילדים. ואנחנו במסע ומתן לזכור בית יפה, קרוב
0: איפה?
2: לנכדים.
0: איפה?
2: בקיבוץ שהבת שלי גרה. וקרוב מאוד לאיפה שיונתן ומשפחתו גרים, כי החלטנו שזה הזמן...
0: להיות קרובים.
2: להיות קרובים ולנצל את החיים יחד עם הילדים, כי הם גדלים והם מתחילים להיות יותר עסוקים, והזמן שאתה פתאום צריך, היום הם יכולים, מחר הם לא יכולים, יש להם חוגים, שלא צריך לפנות את כל היום כדי להגיע מתל אביב לקיבוץ.
0: רגע, רגע, אתם עוברים... אתם עוברים לחלוטין? אתם עוזבים את תל אביב?
2: לא. אנחנו עושים כזה דבר. אנחנו הולכים לזכור בית בקיבוץ, ולהשאיר את הבית שלנו בתל אביב.
0: הרגעת אותי עכשיו. רגע, רגע.
2: הרגעת
0: אותי. הרגעת אותי, אוקיי. בואי. אוקיי.
2: נבהלת.
0: נבהלתי מאוד.
2: אימאלה.
1: שאת עוזבת אותנו.
2: לא, תשמעו, מה זה?

0: עוזבת, היום כלום. היום כפר סבא, תל אביב, זה שום דבר.
1: נכון, גם פתח תקווה תל אביב.
0: זה שום כלום.
2: תלוי באיזה שעה של היום.
0: זה גם נכון. אבל זהו, החלטנו לשנות את אורח החיים, את הנינוחות, לצאת לשבת בחצר, לקרוא ספר, לטייל.
2: למי שלא יודע, את עכבר של עיר. את נולדת בתל אביב, את כל השנים גרה בלב תל אביב.
0: נכון.
2: אז זה באמת מהפך.
0: נכון.
2: זה באמת מהפך. נכון.
0: ושאלה, אמרתי, פצצה.
2: כן, השאלה באמת, תראי, אנחנו למשל עומדים בפני, כל תל אביב עוברת איזה סוג של, כמו גרב שהפכו אותה, נראית כמו אתר בנייה. קיצור, אני גרה באותו בית כבר 30 ומשהו שנה, באותה דירה בתל אביב, ואנחנו עומדים לעבור תמה, פינוי בינוי. תשמעי, אני רק חושבת על זה, על האריזה ועל
1: נורא,
2: המעבר.
1: זה מאוד תשמי, קשה.
2: מבחינתי, אני מודה שזה סוף העולם.
1: נכון.
2: לסוף העולם, אני פוחדת מהרגע הזה, עלול לקרות בחודשים הקרובים, אני מתה מפחד, וזה שאת אומרת שאת עוברת
0: לא,
2: לקיבוץ.
0: אני לא מפחדת מזה.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אני לא מפחדת מזה, אני ממש מרגישה שאנחנו עומדים לעשות את זה בכלילות, בשמחה. תראו למשל, שלשום התחיל המונדיאל,
1: כן, כן.
0: אתם יודעות איזה כיף זה לשבת עם הנכדים ולראות את המשחקים? ששימון יושב עם הנכדים.
2: ויונתן.
0: כן, ושימון יש לו בכלל בעלי שיחיה. הוא כל משחק מבשל או מזמין אוכל שקשור למדינה.
1: זה פנטסטי.
2: איזה יופי.
1: אני בכלל זה לא מזיז לי כל המונדיאל הזה.
0: אז עושים חגיגה כזאת. כן. של קניה אותי, הם אוכלים אותי.
1: אוש!
2: בקניה.
1: קניה.
2: את יודעת, איך זה מזכיר לי, כשהיה מונדיאל, אז היו אצלנו בבית התכנסויות, ואני זוכרת שאמרתי שיגמר כבר המונדיאל הזה. אני זוכרת שהתפללתי שכבר ייגמר המונדיאל הזה, לא היה לי ראש לרעש ולכל הדבר הזה.
0: אני נורא שמחה, לא שאכפת לי מי ינצח.
2: כן.
0: את מבינה, אני מסתכלת על המשחק.
1: אבל אני אגיד לכם, כמה שזה לא מעניין אותי, המונדיאל, השיר שלהם,
2: השיר של פורטוגל.
1: השיר של פורטוגל.
2: בוא נה, הנכדה שלי, קרמל, בת שבע, יודעת את כל המילים בעל פה. השיר הזה בנוי השנה, השיר שלהם מוציא, זה על פי שמות השחקנים של הנבחרת.
1: שיר נהדר.
2: הוא שיר מדליק, בואו נשמע אותו.
3: פורטוגל! פורטוגל! פורטוגל! הסלסון שגול!

0: איתה על השפה הזאת, על הפורטוגזית.
1: איזה נפתה ממיס יש להם משהו, זה משהו. מהמם.
0: אנחנו יוצאות להפסקה קצרה, וכבר חוזרות ירדנה, רותי, לאה, ברשת בית, שוקולד מנטה מסטיק, לקראת שבת.
2: מיד חוזרים עם ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת בית.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: שבוע משוגע, מטלטל כזה, נכון?
11: מטורף. אתמול נפרדנו בצער רב מחברתנו להקת הנחל, אסתר שמיר, שהלכה לעולמה לאחר מחלה ממושכת.
12: כן, אחת הנשים החלוצות של הרוק בישראל, ועל זה שמור לה מקום נצחי בהיכל התהילה של המוזיקה הישראלית.
1: היי בנות, אסתר שמיר הייתה באמת זמרת, יוצרת, פורסת דרך. היא, הכתיבה שלה הייתה נוקבת, ממש כתבה בחסד, ואני זכיתי לשיר טקסטים שלה, שבאחד מהם היא כתבה משפט שפצע לי את הלב. היא כתבה, מה יגדל בארץ שלי, מה יפרח לך? דם המכבים, דם המכבים או פרחי לילך? איזו שאלה, אני חושבת שהשאלה הזו נשארת רלוונטית אפילו היום לצערי.
12: יהי זכרה ברוך.

0: רוטוש, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו יושבות כאן יחד, ולהתנצל בפנייך.
1: אימא, לי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: על מה?
0: על מה? אני הוזמנתי לא מזמן לחתונה, ונזכרתי פתאום שבחתונה שלך, זה היה בשנת, תזכירי לי איזה שנה?
1: אוי, איפה שימון שצריך אותו?
0: 1976. אנחנו היינו קודם בארצות הברית, אנחנו הופענו שם, ואני זוכרת שקניתי סמלה הודית מבת כזה של חיתול, מין סמלה גלימה כזאת בצבע בז' בהיר.
1: לבן.
0: לבן מלוכלך כזה.
1: לבן לבן.
0: שהיה לו קפישון, קפישון דרמטי, ופשוט התחתנת, אמרתי, זאת הסמלה שמתאימה, ושמתי על הראש את הקפישון, כי אמרתי, לחוט, וזה יסלסל את השיער, הקפישון יגן. וככה באתי לחתונה, ובשעה סבבה, 15 שנה אחרי זה בערך, מישהי זרקה לי את המשפט, לא באים לחתונה בלבן. עכשיו תפסתי את הראש. נזכרתי באיך הגעתי אלייך לחתונה ואמרתי, אלוהים שישמור. מה עשיתי לך?
1: לא, אז אני חייבת להגיד לך, ממש ממש לא חשבתי שזה לא בסדר, להפך. עוד דיברנו על זה שאת רוצה לבוא עם הסמלה, הרי תכננו שתבוא עם הסמלה הזאת כי יש לה קפושון ושאת תוכלי לשים את זה, שהשיער לא יסתלסל לך, כי זה אוגוסט וזה בחוץ ו...
2: אגב,
1: ממש לא היה אכפת לי.
2: גם אני הגעתי בחולצה לבנה. לחתונה של רותי, יש לנו תמונה משותפת.
0: נכון.
2: ששלושתנו בלבן.
0: אז זהו, שאני באה כאילו מהמשפחה עם ההתיישבות העובדת, ואני זוכרת בקיבוצים, נגיד הייתה חתונה, נגיד זוכרת עכשיו חתונה בעין החורש, בחוץ על הדשא, וכולם באו בלבן. לא עלה בדעתי שמשהו לא בסדר עם הדבר הזה.
1: ברור. כי תראו, בכלל ההיסטוריה של לבוא לחתונות שהקלה תלבש לבן, זה התחיל רק בשנת 1840, כשהמלכה ויקטוריה התחתנה. היא לבשה לבן כי הייתה לה איזה תחרה שהיא נורא רצתה לנצל, אבל עד אז בכלל אנשים התחתנו עם כחול, שחור, אדוב, מה שהיה בבית, עם הסמלה הכי יפה שהייתה אז... להם בבית, ושהם לא פחדו שהם ילחלכו אותה.
0: כן, נכון. את יודעת מה, זה הרגע אולי באמת... מישהו שאולי יאיר את עינינו ויספר לנו על כל הדבר הזה. אנחנו רוצות לשוחח עם, הוא לא רק סטייליסט, הוא גם מעצב, הוא פשוט עושה דברים מופלאים עם נועה קירל, עם נטע ברזילאי ועם עדן גולן ועם המון המון כוכבות. איתי בצלאלי, סטייליסט ומעצב. שלום לך.
1: שלום.
3: שלום, אהובת ליבי.
0: תגיד,
3: אני... גם לך עשיתי כמה לוקים.
0: נכון, אז לא רציתי להידחף.
3: עד קודם כל, ירדנה.
0: איזה חמוד, איזה חמוד. תגיד, איתי, אני פר בינינו עכשיו בכנות. אני פשעתי כשבאתי לחתונה של רותי עם סמלה לבנה והקפושון.
3: כן, חיים שלי. אני אוהב אותך, אבל
0: פשעת. הנה, באופן פומבי אני מתנצלת, רוטוש. זדון לא היה בזה.
1: ההתנצלות התקבלה, ואני בכלל לא כועסת. והיית אורחת מאוד מאוד...
0: תודה, מותק שלי.
2: נכון שהיום הן עושות כמה סמלות, גם הקלה, גם אימא שלה, גם האחיות שלה, כל אחת מרביצה איזה לפחות 3-4 סמלות בערב הזה, זה נכון.
3: עד משמעית, כי... היום הן עושות 3-4 סמלות, גם האימא, גם האחות, ויותר מזה אני אגיד לך, הן גם שולחות בהזמנות דרס קוד. הן אומרות לך גם מה ללבוש. היום הקלה קונה לכל המלוות של הסמלה, שלא יקרה מצב, כמו שירדנה קרה לה בחתונה של זה, שהיא תבוא עם סמלה לבנה. הן קונות סמלות למלוות, אתם תבואו בסגול, אני בלבן, שיהיה ברור לכולם.
1: איתי, אני חייבת לספר לך, שהבת שלי הייתה בת 16, היא ראתה את הסמלת חתונה שאני לבשתי, תלויה בארון, והיא אמרה לי, אמא, איתה אני רוצה להתחתן. אז חשבתי שהיא, אתה יודע, ילדה בת 16, אומרת כזה דבר לאימא, אבל הבת שלי התחתנה עם הסמלה שלי.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אתה פוגש כאלה מקרים, איתה?
3: אני לא יודעת שזה ניצח, כי זה גם אומר שלבשת משהו שהוא הבת שלך אוהבת, וגם לבשת משהו שהוא על זמני, שגם שנים אחר כך אפשר ללבוש את זה, ואם היא הצליחה לרגש גם אותך לסמלה הזאת וגם את הבת שלך, שנים אחר כך, אז כנראה שהבחירה בסמלה הייתה בחירה מעולה. כן. כאילו, זה מדהים, זה סיפור משלם.
0: אני התחתנתי פעמיים, האמת שפעמיים חפיף, כן.
2: רק?
0: רק פעמיים, כן, למה?
3: לא התחתנתי
0: ג'קט? פעמיים חפיף.
3: לא שם ג'קט בחתונה?
0: לא, לא רק זה, בחתונה האחרונה, הנוכחית, עם נתן תומר בעלי, אני יומיים לפני החתונה אמרתי מה אלבש, מה אלבש, מה אלבש, ואז לקחתי איזה אוברול לבן, ורק לא שמתי לב שהפתחים בצד הם פתוחים עד המותן, והלכתי בלי חזייה. טוב, אין לדמיין.
2: פצצה. היא הייתה פצצה.
3: קוראים לזה סייד בובס.
1: איתי, אני רואה שאתה עושה באינסטגרם כל מיני קטעים, כל מיני סמלות. אתה לוקח חולצת ריקו, והופך אותה לסמלה שהלוואי שהייתי בגודל הנכון, ושהייתי יכולה ללבוש אותה. מה קורה אחרי שזה נגמר? הן מורידות את זה? אפשר ללבוש את זה שוב? זה לביש?
3: זה מצטלם טוב, זה נראה טוב בסרטון, אבל הכל מאחור עם סיכות ביטחון, עם חוטים, הרי אני עושה את זה באמצע הרחוב, אני עושה את זה בכל מיני סיטואציות, כאילו שנשפח על מישהו משהו, כאילו, אז הכל כזה קורה מהר, זה בידור.
1: כי זה מקסים.
0: זה חינני כל כך.
3: אבל זה בדיוק השקר של עולם הבידור.
1: זה מזכיר לי כשהייתי קטנה, וזה מה שעשיתי עם הבובות שלי.
3: בול. תדעי לך שהקורבנות הראשונות שלי באופנה היו הברביות של אחותי. היא הייתה מביאה לי את הברביות שהיא לא רצה לשחק איתם, אני הייתי הופך אותם לוואו, ואז היא הייתה לוקחת לי אותם.
2: פנטסטי.
0: נהדר.
2: זה מה שאתה עושה גם בחיים כנראה לכולנו, עם העיצוב.
0: איתי, אנחנו בחודש הגאווה, מה, אתה הולך מחר לאופר ניסים?
3: לא. לא, חודש הגאווה, אני לא הולך למסיבות. אני הצבתי חולצת גאווה עם אדידס השנה. עשיתי קולקציית גאווה, שכל ההכנסות שלה זה תרומה לאיגי, שזה ארגון הנוער הגאה.
0: חשוב,
3: חשוב. חשוב מאוד מאוד מאוד. אבל אני מעדיף להישאר במזגן, בבית, סנקין, כן, כבד עליי כל ההופעות. אם היית מופיעה שם, והיית...
0: אני מופיעה שם. אני שאלתי אותך כי אני מופיעה שם.
3: יו, ומה את לובשת?
0: טוב, החמצת אותי.
3: מה את לובשת?
0: או, זה סוד. זה סוד. אני לא מגלה.
3: טוב, אני סקרן לראות.
0: כן.
3: אז עכשיו אם את מופיעה שם, אז יש מצב שאני אקפוץ.
0: כיף גדול, כיף גדול.
1: היא מופיעה במסיבה של אופר ניסים.
3: אלם, אלם.
1: שמכונה אופרה.
3: אופרה.
0: אז יהיה ירדנה ואופרה.
1: ירדנה ואופרה.
2: עוד פעם, ענק.
0: אחלה איתי, שתהיה לך שבת נהדרת, ותודה על כל התובנות.
1: ועכשיו בדיוק יוצא מצעד הגאווה לדרך.
0: כן. בדיוק היום לפני 20 שנה החליטו לא לתת למצעד הגאווה לצעוד בירושלים, זה היה, ותחמו אותם למתחם רם, וזהו, וזה היה כזה ממש, לא פרגנו בכלל בעיריית ירושלים.
2: לא פרגנו למצעד הגאווה.
0: ממש לא, ואני זוכרת, אני פותחת חדשות, ואני רואה את טל קלאי, שעושה כן. את הדמות הדרגית,
2: תלולה.
0: תלולה, בדיוק, עומד ושר את השיר עוד נגיע. וזה היה מראה מטלטל, כי הוא היה לבד כזה באצטדיון, וזה באמת... ואז אמרתי לעצמי, השיר הזה, עוד נגיע, התקבל בקהילה הגאה.
2: נכון.
0: פשוט אוהבים אותו, אז החלטתי באותו יום שאני עושה לשיר הזה רמיקס. ומי שבאמת לקחה את השיר הזה ונתנה לו ביצוע, היא לי איתו לדנו. ולי איתו לדנו, בעצם זה שיר שאבא שלה הלחין.
2: איזה יופי.
0: כן,
2: זמרת נהדרת.
0: כן, אבא שלי הכין את זה, והמילים של אהוד מנור, וזה הרגע אולי לפנות אליה. לי, תולדנו, היקרה.
4: שלום, מה נשמע?
1: שלום, יפהפייה.
0: טוב שאת...
4: שלום, אהובות שלי.
0: מתוקה שאת. קודם כל, אנחנו שמחות מאוד שהתפנית. אנחנו יודעות שאת נורא נורא עסוקה בימים אלה.
4: אני, איפה שתקראו לי, אני מגיעה.
0: זה יפה, זה יפה. את גם משתתפת היום במצעד הגאווה, נכון?
4: נכון.
2: וואו.
4: נכון, אני...
2: את שרה?
4: את האמת.
2: מה את עושה?
4: את האמת בחודש, אני, ואנחנו בכל הארץ בגדול. אני כמו זהבה בן בזמן מימונה. אני...
0: מבמה לבמה.
4: אנחנו פורשים את הארץ, ממש.
0: איזה יופי, איזה יופי. מה שלומך? איך עבר עלייך השבוע הזה? אני מבינה שבוטלה לך הופעה בברבי.
4: נכון, נכון. פעם שנייה בגלל האיראנים, הם פותחים עליי עין. אבל בסדר, אני מאוד מאמינה שהכל לטובה, וזה יקרה ביום שני הקרוב, בעזרת השם.
0: וואו. אני, את הרחת אותי בברבי, בנות, תתידו לכם.
4: נכון, זה הרגע הכי גדול בחיי.
0: בואי, לא נסחף. אבל רגע, מה שאני זוכרת, אני מספרת עכשיו לרותי ולאה ולמאזינים, שהקהל עמד, הברבי היה מפוצץ, הקהל עמד על הרגליים, ושר יחד איתך את כל השירים, ידע את כל המילים, זה היה פשוט מהמם לראות כמה את סוחפת וכמה אוהבים אותך. אני ממש הרגשתי גאה, לא יודעת למה.
2: מדהימה.
1: ולי, את גם שחקנית יוצאת מן הכלל.
4: תודה רבה.
1: בואי תספרי לנו קצת, באיזה הצגות את משתתפת.
4: ברגע זה, את האמת שאני פיניתי את הלוז כולו למען המוזיקה, מלבד קברט, שאני עושה את סלי בולס בקאמרי. עברן דנקר ונדב נית והרבה אנשים
2: ולאור
4: ריבלין
0: ואין להשיג כרטיסים, ניסיתי, אין להשיג כרטיסים
4: את האמת סולד אאוט שנה קדימה
2: יופי, נהדר
4: שרק נמשיך
0: והנכדה שלי, קרמל הרוסה עלייך, תדעי היפה והחיה
4: נכון, היפה והחיה גם היה ב...
1: את מי את משחקת ביפה והחיה? את היפה?
4: את החיה, את החיה.
1: כי אני דובבתי את השידה.
4: מה את אומרת?
1: מה שאת שומעת.
4: וואו.
1: אני עסקתי בצעירותי בדיבוב. וזה היה אחד הסרטים שדיבבתי.
4: איזה סרט מדהים.
1: כן.
4: אז אני כן עשיתי את היפה עם יחזקאל עזרוב, שהוא היה החיה. זה היה גם הפקה מדהימה, ומרי לו עשינו עם צלי צרפתי וטלוויזיה וזה, וכן, אני משחקת, אבל בסוף הלב של חיי זה המוזיקה, זה ברור.
0: אני נהניתי לסגור איתך מעגל בשבוע שעבר, כשהענקתי לך את פרס הנראות של קהילת הגאווה, ופשוט את כל כך ראויה.
4: תודה.
0: רציתי לשאול אותך, את יודעת, לצאת מהארון, זה לא דבר פשוט. את התלבטת, את חשבת שזה יפגע לך בקריירה?
4: אני חושבת שאחד הדברים החזקים במוזיקה, זה שבמקרה שלי, היא נתנה לי את הביטחון לצאת מהארון. זאת אומרת, את השיר הראשון שהוצאתי מתוך האלבום הראשון, שהוא שיר... לסבי לחלוטין, הוא מדבר על האקסיט שלי, וזה היה ממש אווירה של אנשים סביבי, אמרו לי, את חייבת לשנות לגבר, כי לא ישמעו את זה, את לא תגיעי לבר שבע, מה נקרא. ואני יודעת שבסוף המכוון שלי, המצפן שלי הוא להיות באמת, והאמת היא שוברת מוסכמות, היא שוברת את כל הדברים שאנחנו מפחדים מהם, ובסוף, הנה הקהל הזה בברבי שצורח את השירים האלה, זה הדוגמה לזה, שאין שום סיבה לשנות את הנרטיב בשביל שעוד אנשים ישמעו או whatever.
1: כל הכבוד לך.
4: והיציאה שלי מהארון היא ממש זורה במוזיקה שלי. המוזיקה שלי עזרה לי לצאת מהארון והיציאה מהארון עזרה למוזיקה שלי.
2: אני מעריצה אותך על זה.
0: כן, את יודעת, אני חושבת על זה, את שומעת אותך, ואני חושבת על זה, אם בימינו מישהו היה יוצא מהארון. רוטוש, אם היית לסבית, היית יוצאת מהארון?
1: כן.
0: וואלה.
1: חד משמעית.
0: יפה, כן. יפה, את ליקוש.
2: לא, לא, ב-1977, גם לא היום, לא, אין לי אומץ. אני גדלתי בקיבוץ,
1: אני חושבת...
2: ותמיד המשפט היה, שנייה, המשפט היה, אוי ואי, מה יגידו בחדר אוכל, אם אני עושה איזה משהו שהוא כביכול יוצא דופן. והמשפט הזה מלווה כן. אותי עד היום, אוי ואי, ואני מעריצה אותך מבחינת המקום שלי, את דגל החופש.
0: ובכלל אני חושבת שזה גם לא עניינו של אף אחד, אני חושבת שגם מגיע לכולם שוויון בפני החוק, שוויון בהורות, שוויון בזוגיות, שוויון בהכל. וזה חודש הגאווה, ואני חושבת שזה חשוב שהמסר הזה יעבור, ובאיזשהו מקום אני גם כל כך נראה, זה מבחינתי כילדה גם, אף פעם לא היה אישו. מה אכפת לי?
2: שוויון לכולם.
0: מה אכפת לי?
2: שוויון לכולם.
0: גם לספר לכם שבוויקסטוקס, הלהקה הזאת של שעושות דרג, זה נקרא אמור שלום. וזה, את גם ביצעת את אמור שלום, נכון?
4: נכון, נכון. עשיתי לו חידוש ביחד עם כאן גימל, שזה באמת שיר שאין כמותו. אני שרה אותו עד היום, אגב, בהופעות. הקהל נטרף ממנו.
0: אין כמותך, עשית ביצוע משגע. תודה לי.
4: תודה לכם.
0: ובהצלחה במצעד.
1: שבת שלום.
4: חג אהבה שמח.
0: חג אהבה שמח. נשיקות, נשיקות לי. ביי.
4: נשיקות.

0: תגידו, בנות, תן יודעות שמחר זה ה-13 לחודש.
1: תפו.
0: האמת שהסתכלתי ביומן ואמרתי לעצמי, אנחנו משדרות ב-13 לחודש, ואמרתי, אוי ובוי, זה יום שישי, יום שישי, ה-13 לחודש, זה לא יום טוב לשדר, אבל אז בדקתי שכמובן טעיתי, אז ניצלנו. אבל
1: את יודעת אבל שה-13 זה לא נוגע ליהודים, זה סיפור של נוצרים, של אמונות שלהם, זה קשור לטמפלרים ולאיזה מלך
0: ירדוש, זה אמונות תפלות, יש לך?
1: אם יש לי אמונות תפלות, תני לי רגע לחשוב, יש, את יודעת, יש.
0: נו יאללה, שדרי.
1: בואי, נגיד ככה, חתול שחור, אני, בגלל שיש איזה עניין עם חתולים שחורים, אני מפרגנת לחתולים שחורים, מתה עליהם, אבל, למשל, תן לך דוגמה, יש את העניין הזה של לא שורקים מאחורי הקלעים, אז אם מישהו חס וחלילה שורק, אני פשוט, מה זה בחילו רעדן? זה מפחיד אותי נורא, מפחיד אותי נורא.
0: ומתחת לסולם את עוברת?
1: כן, זה לא מעניין אותי, אבל כן מקפידה להיכנס לבמה ברגל ימין. מה עוד יש לי?
0: אני לא יודעת, אני, ברגע שאמרו לי ה-12, ה-13, ה-13, דפקתי, ירקתי, נשכתי את הלשון, עשיתי את כל מה שצריך, עשיתי פיגה עם האצבעות.
1: פייג.
0: וזה פייג.
1: כן.
0: אבל אני, יש לי משהו נורא חמוד לספר לכם. דרך אגב, אני גם לא פותחת מטריה בבית.
1: כן, גם נכון, זה אסור. כל פעם שמישהו עושה את זה, נכון.
0: ויש משהו שקוראים לו break a leg.
1: מה זאת אומרת? זה דבר שכל אחד אומר.
0: לא, אבל זה לא break a leg.
1: זה לא לשבור רגל?
0: כמו שאומרים לרותי אולצמן, תיזהרי break a leg, והיא כן שוברת. break a leg, leg זה המכשיר הזה שמסובב, מעלה ומוריד את המסך.
2: זאת ידית.
1: בתיאטרון.
0: ידית כזאת.
1: מדברת על תיאטרון.
0: בתיאטרון. עכשיו, כשאומרים break a leg, מתכוונים שהשתמשו ברגל הזאת.
1: למה?
0: הרבה. למה? הלוך ושוב, הלוך ושוב, כדי שהמסך ירד ויעלה, וההצגה תקבל הרבה מחיאות כפיים.
1: להרבה אדרנים.
0: המון אדרנים, וזה יעלה וירד ויעלה וירד.
1: זה לצמומות.
0: והלג הזה יישבר.
1: מרוב שימוש.
0: מרוב שימוש.
1: יפה, יפה, לא ידעתי.
0: כן.
2: מעניין אם אפשר להסתמך נגיד על אסטרולוגיה, זאת אומרת. אנחנו הרי במקצוע, בעצם כמעט כולם, נמצאים במקצוע שאנחנו לא באמת יודעים מה ילד יום.
1: אי-וודאות. אי-וודאות. כל הזמן מהמרים.
2: מהמרים. ופתאום אני באיזשהו שלב בחיים שלי גיליתי קצת את האסטרולוגיה, טיפה, לא ממש על זה, אבל אמרתי, יש בזה משהו מאוד מנחם, בלקרוא, שיהיה לך טוב בהמשך השבוע, יש בזה משהו מאוד מנחם.
0: אז לי יש חשיבה אחרת.
1: אני קיבלתי הרבה טיפים במהלך החיים שלי, טובים, מאחר ואני לא מהמרת באופי, ואני כל מה רוצה לדעת מה התסריט, מה יהיה. קיבלתי טיפים מאוד טובים לאורך המון שנים ממרים בנימין.
2: שעזרו לך.
1: גם מאוד עזרו לי, זיכרונה לברכה, שלא הייתה רק אסטרולוגית, הייתה גם באמת אישיות משכמה ומעלה, אישה הכי חכמה שפגשתי בימי חיי, וקיבלתי ממנה כל כך הרבה תובנות ועצות טובות שנשענו כמובן על אסטרולוגיה.
2: זה מדע?
1: לא, זה לא מדע.
0: תראו, אני את העבר שלי יודעת מצוין. אף אחד לא יודע יותר טוב ממני. את ההווה אני חשה וחיה, ואף אחד לא צריך לספר לי. את העתיד אני לא רוצה לדעת. אז כל הסיפור הזה של מה אומרים הכוכבים, מה יהיה אסטרולוגיה, ההוא בנסיגה, האי בנסיגה, לא מדבר אליי.
2: בראבו.
0: צר לי.
1: אדם באמונתו יחיה.
0: נכון.
1: לגמרי.
2: ירדנה, אני יודעת שאת מנהלת יומן. יומן ל...
1: לא ביחיד, ברבים, ליפוש.
2: יומנים. נכון. במשך השנים את כותבת יומנים. את כותבת ביומן.
1: נכון.
2: ספרי לנו.
1: לא, זה אני חושבת התחיל בגיל 16 בערך, משהו כזה. התחלתי לתעד יותר פעולות, לא הגיגים. לא הגיגי, לא. אלא איפה הייתי, מה עשיתי. זה, כזה זה. מין. וזה נערם, ונערם, ונערם. אז עכשיו יש לי גם כמובן יומן דיגיטלי, אבל אני עדיין שומרת על היומן הכתוב, ובאמת, בואינה, זה חתיכת תיק כבד.
2: היומנים?
1: כן.
2: זה סחוב את כל
1: בוא
2: היומנים.
1: בואי נגיד שזה בערך למעלה מ-50 שנה, זה המון
2: לא,
1: יומנים.
2: לא
1: המון
2: יומן. יומנים.
1: ואני יכולה לפתוח את היומנים ולהגיד, מה עשיתי היום לפני כך וכך שנים? זה הכל מתועד, הכל כתוב, תשמעו.
0: זה כשכתבת.
1: כן.
0: חשבת שבאמת תסתכלי על זה וזה יעניין אותך? מה עשית בזמן הזה, ביום הזה? כי הרי בן אדם שהוא כותב ומתעד איזושהי חשיבה שעומדת מאחורי זה.
1: את צודקת, את צודקת. לגמרי, אני חושבת שזה מתוך, קודם כל יש בי איזה משהו עיתונאי, וכן, היה לי חשוב, ואני גם שומרת, נגיד, כל המשפחה מצד אבא שלי, מאחר ושמרתי מסמכים, קיבלה לאחרונה דרכונים גרמנים. כי שמרתי וואו. את המסמכים, כי זה, יש לי את הדבר הזה, שאני, כן, שאני מתעדת ושומרת. ולימים זה פשוט מתגלה כאוצר. כי אני יכולה לפתוח יומן ולהגיד, מה עשיתי היום לפני? תגידו איזה שנה אתם רוצות.
0: היום לפני, בשנת 77, מה עשינו?
1: בבוקר הייתה לנו חזרה. אצל אלדת שרים לשלושתנו, אני מדברת נכון, על שלושתנו. נכון. הלכנו לחזרה אצל אלדת שרים בקשר לתוכנית רדיו. ואז בערב הלכנו לבלנס בבית המורה, ובלילה אנחנו הופענו בבירה ומצב רוח של יעקב אגמון בשירים מתוך הצגה. הצגה שעבדנו עליה עם אלדת שרים, כתב כן. אהוד מנו וביים מצדי צרפתי. ועבדנו על זה המון המון חודשים.
0: אוי, ההצגה לא הייתה מי יודע מה. מותר להגיד היום בדיעבד?
1: בואי נגיד מה זה, זה היה...
0: הלילה הראשון בשנת 1900.
1: נכון. בלילה שמפריד בין המאה ה-19 למאה ה-20.
0: נכון.
1: זה היה על זה, וכל המוזיקה נשענה על...
0: על שירים מאותה תקופה.
1: אמריקאים.
0: כן.
1: שאף אחד לא מכיר.
0: שצדי ואהוד מאוד אהבו.
2: שאף אחד לא מכיר.
0: אנחנו לא הכרנו.
2: הבגדים כן, היו אבל... מאוד יפים, הבגדים... ההצגה מאוד משעממת.
0: לא,
2: השירים לא משהו...
1: לא, השירים היו יפים בעיניי.
2: מאוד משעממים. יפים אך...
0: לא,
2: אני השתעממתי רצח.
0: היו יפים, יפים.
1: ממש יפים.
0: מוקפדים, נפלאים.
1: נכון.
0: הבעיה הייתה שהקהל לא בדיוק הבין מה אנחנו רוצות ממנו.
2: את יודעת מה? גם אני לא הבנתי.
0: זה הגיע למצב יום אחד שהייתה לנו הצגה בבית המורה, ואז צדי ואהוד באו עם רעיון.
2: צדי צרפתי ואהוד מנור.
0: בואו נעשה היום את ההצגה, קודם כל את החצי השני, ורק אחר כך את החצי הראשון. וגם אז הקהל לא הבין מה רצינו ממנו.
1: אז בואו נשמע קטע.

0: נוסעות בכל שעות היום.
1: היו חמודות, האמת.
2: היינו נהדרות, זה היה יפה.
1: ומה ששומעים עכשיו ברקע זה לא מוקלט, זה צילום לטלוויזיה, זה שירה חיה.

0: מספיק, ולא הספר, איך אני זוכרת, יו.
1: שתדעו לכם שאני אוהבת מאוד את השירים.
0: גם אני.
1: והרבה פעמים בנסיעות הארוכות שלנו אנחנו שומעים את השירים שהקלטנו.
0: ואני לא מספיק שומעת את זה, ואת יודעת מה? ועכשיו עשית לי חשק.
1: כן.
0: ממש.
1: יש את ה... אין לי קרינולינה, תן לי קרינולינה, כי בתוך הקרינולינה...

0: השבוע נפרדנו מישי לוי, אחד הזמרים הגדולים ביותר של הזמר הים תיכוני ושל הזמר הישראלי בכלל. הוא היה זמר אומן עם להיטים ענקיים.
1: רגדי. כן, אחד השירים הבאמת יותר יפים שלו, להיט ענק, וזה באמת רגע גם להצדיע לישי לוי וגם להיפרד מכם. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, ונודה לעורכת שלנו רבית לוי דמסקי, למפיקה רננה פרידמן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי ויאיר ניומן, וכאן אנחנו ירדן ערותי, לאה, בתוכנית חדשה ברשת ב' מדי יום שישי ב-11, שתהיה לכולנו שבת שלווה, נעימה ושפויה. אמן, אמן ואמן.
0: אמן ואמן.

0: השעה בחסות
1: חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: הערב כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
5: נותנים את הנשמה. כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית,
14: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון, רשת כאן ג' חוגגת 50.
15: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
16: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות, הכוללת 14 סעיפים, בהם התחייבות של איראן שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון, הפשרת כספים איראניים ותוכניות לשיקומה בסכומי עתק. בבית החולים רמב״ם נתגלו פגים הנושאים זן של חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, אך הם אינם חולים. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת למנוחות. התחזית בלי שינוי.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה, השעיית עיצומים על מחירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים, ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח, יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום, ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשבנו אישה בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. בסיקור חיידקים שנערך בפגייה של בית החולים רמב״ם, התברר כי כמה פגים הם נשאים של החיידק העמיד לכמה סוגי אנטיביוטיקה, C.A. מרסה, מזן הנפוץ בקהילה. מבית החולים נמסר כי מדובר בנשאות בלבד ולא בחולי, וכי מצבם הרפואי של הפגים תקין ואין להם סימני מחלה. הפגים הנשאים בודדו באתרים נפרדים והם מטופלים בידי צוות יהודי. הורי הפגים הותקנו והודעה נמסרה ליחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות. כתבנו נוב ראובני מוסר כי בשלב זה, עקב המצב, לא תקלוט הפגייה ברמב״ם פגים מבתי חולים אחרים. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11 בישראל.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שלום לכולם, שבת שלום. מיד ננתח עם האלוף במילואים גיאור איילנד את ההסכם המתגבש מול איראן, ונשמע את תגובתו של חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, גם על ההסכם וגם על הציוץ של דובר הליכוד גיא לוי, שבו הוא אומר החוקרים יהפכו לנחקרים, ואמירות מן הסוג הזה מיד אחרי אישור חוק מחש אתמול. הפרסומאי גיל סמסונוב עשה מחקר באילו נבחרות תומכים הישראלים ובכלל תומך העולם אחרי אסון 7 באוקטובר. הוא יביא לנו את הממצאים כאן באולפן. נדבר עם הזמר בנייה ברבי, יש לו שיר חדש ומקסים שמדבר גם על מצב הרוח שלו, אבל גם על מצב הרוח של כולנו. צדי צרפתי ואורל צברי על המחזמר החדש מסביב לעולם ב-80 יום. כולנו גדלנו על הספר הנהדר הזה של ז'ול ורן. עכשיו יש גם מחזמר. נהיה עם רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, על הניסיונות שהוא עושה שוב ושוב לגשר בפער ההולך וגדל בין החרדים לבין המשטרה. הפער הזה הולך ומתעצם ככל שמתגברים מעצרי העריקים ומתגברות ההפגנות. נביא הקלטות מיוחדות ונדירות של אסתר שמיר, וכמובן כל העדכונים השוטפים. נדבר עם דוד זולדן ממייסדי הנחל החרדי, שהתחתן השבוע עם בחירת ליבו, חילונית למהדרין, כפי שהוא הציג אותה לנו. אנחנו איתכם בשעתיים הקרובות, גם בכאן 11, גם בכאן חדשות ברשת ב', מתחילים כמובן במה שקורה בהסכם המתגבש עם איראן. דיווח איראני לפיו המסע ומתן עם ארצות הברית יעסוק בגרעין, אך לא בתוכנית הטילים הביליסטיים. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית מר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שרוב מטרת ההסכם המתגבש עם איראן היא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני. אנחנו עם הדיווח של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: כן, שלום. ראש הממשלה נתניהו לא מותח ביקורת על ההסכם המתגבש בין איראן ובין ארצות הברית. בהודעה רשמית מטעמו מלשכת ראש הממשלה נמסר אתמול שקודם כל טראמפ עדכן את נתניהו בסבב השיחות שהוא קיים אתמול עם שלל מנהיגים מהאזור על ההגעה המסתמנת להסכם בין איראן ובין ארצות הברית. כרגע לפחות לפי הדיווחים ההסכם עצמו מאוד צר, כולל את פתיחת מצר הורמוז, את הערכת הפסקת האש בעוד 60 ימים, ואת הסרת חלק מהסנקציות, מהעיצומים על איראן. כל מה שקשור להסכם הגרעין צפוי להתממש, ונקווה שכך אכן יקרה, רק בהמשך, וגם זה נתון למסע ומתן. נתניהו גם מתייחס לכך בהודעתו, שהוצאת האורניום והגבלה על תוכנית הטילים, והגבלה על תוכנית השארת הגרעין של, של איראן, ומימון השלוחים ועוד ועוד, הכל יהיה נתון למסע ומתן להסכם הסופי. הסכם שאיראן וארצות הברית עוד לא התחילו את המגעים עליו באמת, וזה מה שצפוי להיות בפרק הזמן של 60 הימים הללו. האם בסופו של דבר גם ההסכם הזה יצליח להרחיק את איראן מפצצה? סימן שאלה גדול. לפחות כרגע הדעה רווחת בקרב גורמים בישראל, זה שאין ממש סיכוי להביא להגבלות משמעותיות על איראן, וששוב, זו לפחות הדעה בירושלים, גם בקרב ראש הממשלה נתניהו, שעדיפה תקיפה וחידוש הפעילות הצבאית על פני הליכה להסכם. נתניהו ניסה לשכנע את טראמפ כמה פעמים במהלך השבועות האחרונים לשוב למלחמה, כולל בתחילת השבוע, אז ישראל לכן, ישראל ואיראן החליפו מהלומות של אש בירי טילים ותקיפות, אבל בסופו של דבר גם האימות הזה הסתיים בהחלטה של טראמפ, בהפסקת אש בין הצדדים. אנחנו דיווחנו אתמול במהדורת כאן חדשות על כך שבתחילת השבוע אחת ממדינות האזור מנעה מישראל להשתמש בשטחה האווירי, ולמעשה עשרה עליה לעשות כן. הדבר הזה הפתיע גורמים בישראל שחשבו שכמו באימותים קודמים, והיו עוד שניים חוץ מזה שהיה בתחילת השבוע בין איראן לבין ישראל, יהיה ניתן לעשות שימוש בשטחה האווירי ומשם לעשות את הדרך לאיראן. זה לא קרה. גורמים שאני מדברת איתם אומרים שמדובר במסר מדיני ברור להנהגה הישראלית.
0: לגמרי. גילי, תודה רבה לך. אם יהיו עדכונים שוב אלינו בהמשך. לבנון כלולה בהסכם הפסקת האש. מה אומרים בצפון? רובי המרשלג, שלום.
2: כן, כאן לא שמעו על זה ליד. ב-4:38 לפנות בוקר, כמעט כמדי בוקר, אזעקות בשל חדירה של כלי טיס עוין נשמעו במטולה. התושבים נאלצו לרוץ למקלטים ולמרחבים המוגנים. לפי דובר צהל, יורד כתבם ששוגר לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון. זאת אומרת, שוב, האש מבחינת צהל לא כוונה אל עבר האזרחים, אבל האזרחים מושפעים מזה כמדי יום, וזכינו כאן להשכמה, כפי שקורה בכל הימים האחרונים. לאורך היום הזה שוגרו כמה מיירטים לתוך שטח לבנון, סוללות כיפת ברזל נמצאות בסמיכות ליישובים, והתושבים מושפעים גם מזה. אין אזעקות, רסיסים נופלים בתוך היישובים, וזה מעיד בעצם על לחימה שנמשכת בתוך שטח לבנון. בשעות האחרונות תושבים בצפון עודכנו על כך שצפויות תקיפות של צהל בלבנון, ולפיכך ישמעו פיצוצים. אין שינוי בהנחיות לתושבים, וליד כל הדיבורים על הפסקת אש של לבנון כלולה או לא כלולה בה, זה משהו שלוקחים כאן בהרבה מאוד ספקנות, אחרי שאנחנו כבר שבועות ארוכים נמצאים בתוך הפסקת אש לכאורה, או יותר נכון מלחמת הפסקת אש. בואי נשמע דברים שאומר אבי אוזנה מזרעית.
0: נשמע? הנה. בוא נשמע. זה אבי אוזנה מזכיר...
3: למעשה אנחנו בצפון אחרי לילה שעוד פעם יושבים ובסוף, בסוף הבוקר מקבלים התראות, מבינים ששום דבר עדיין לא השתנה. ההסכם הזה הוא הסכם שמתגבש מבלי הבנה מה קורה בגזרה הצפונית. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא לא כולל את הגזרה הצפונית, כי אנחנו גם ככה מנוטרלים בכל הנושא ביום יום, שזה הפסקת אש מדומה, שאנחנו נמצאים תחת לחימה עם חרדות וחששות, ובסוף מגיעים למצב שיש איזה הסכם עכשיו שאולי יכתיב מה קורה עם הלבנונים. אז אם מדובר בנסיגה מתוך לבנון, אז זה בכלל לא בא בחשבון, כי אנשים יקומו וילכו מפה. ואם מדובר בזה שעכשיו לא יתקפו בדרום לבנון ולא ישמרו על חיילי צהל, זה הכי חמור שיש. לא נאפשר את הדברים האלה בהקשר אחד. הלבנון צריך לתת להם מכות איומות ולהנחית אותם כמה שיותר, כדי שהחיים שלנו פה יהיו בשקט וברוגע.
0: כן. זו התגובה של תושבי הצפון. רובי, תודה רבה לך. בינתיים, תודה רבה. אנחנו עכשיו איתך, אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
4: שלום, שלום ליאת.
0: מה אתה יכול לומר על ההסכם המתגבש הזה?
4: תראי, יש פה אגב גרסאות שונות. אם אנחנו מצטטים ב-24 שעות האחרונות, כל מיני סוכנויות ידיעות, גורמים שונים, רשמיים וחצי רשמיים, מקבלים לא מעט גרסאות שונות. אבל אם אנחנו מנסים לאתר את המכנה המשותף, את הדבר שנראה נכון בכל דרך, אז הייתי אומר כך. ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהם היו בינואר לפני תחילת המלחמה. גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד, ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה, בעצם הפיצוץ בשיחות, יצאנו למלחמה, אמריקאים וישראל, למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקוואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג. ולכן מה יהיה בהסכם? ההסכם הזה, עוד פעם, בהנחה שהוא באמת יתממש, יהיה בעצם יחסית מצומצם ויעסוק בגדול בשני דברים של כאן ועכשיו, ובדבר שלישי שידונו בו אחר כך. השני הדברים של כאן ועכשיו זה כמובן הפסקת הלחימה ההדדית, ודבר שני, הפסקת המצור הדו-צדדי. איראן תאפשר שייט חופשי בחזרה במצרי הרמוז. אני מקווה שבלי שהיא ממשיכה להתעקש לגבות כסף מספינות שוברות שם, אבל נגיד שזה יהיה חזרה למצב הקודם. וארצות הברית תסיר את המצור הימי מעל איראן, וזה בעצם שני הדברים העיקריים. נוסף אליהם גם עטבות כלכליות ראשוניות לאיראן, ונושא כסף האמריקאים כנראה מבינים יותר, ולכן הם התעקשו ששחרור הכסף לא רק שיהיה מדורג, אלא הכסף הראשוני ילך רק לנושאים הומניטריים כמו תרופות, והוא ינוהל על ידי קטר ולא ינתן ישירות לאיראן. זה מה שיש בהסכם. ובנוסף,
0: אז רגע, כל מה שיש
4: הסכמה, רגע, אני אגיד עוד משפט אחד, אוקיי. ויש הסכמה שבנוסף לדברים האלה שהם אמורים להתחיל כאן ועכשיו, אם משכו 30 יום, 60 יום וכולי, יתחיל מסע ומתן על נושא הגרעין, והוא מתחיל מאפס. מאפס זה אומר, איפה שהיינו פחות או יותר בינואר, מה תהיה התוצאה? נשיא ארצות הברית מדבר בביטחון שהתוצאה תהיה של איראן לא יהיה גרעין, אבל זה לא דבר שכרגע מוסכם, זה עניין התוצאה. נשיא ארצות הברית מדבר בביטחון שהתוצאה תהיה של איראן לא יהיה גרעין.

0: עוד חגיגות, יום הולדת לארצות הברית, הוא לא צריך מלחמה עכשיו. האם להערכתך עוד 60 יום, שאז בעצם יהיו הדברים היותר קשים בכל מה שקשור להסכם, שבמרכזם באמת הנושא הגרעיני, מה הסיכוי לדעתך שהוא מחדש את הלחימה אחרי 60 יום של הפסקה?
1: הסיכויים באופן טבעי הם קטנים, וגם הסיכוי מאוד להלחיץ את איראן הוא קטן, כי המנוף האמריקאי העיקרי, שהוא די יעיל, זה המצור הימי כרגע. מצור יש לו אפקטיביות כאשר הוא נמשך הרבה זמן. כאשר הוא נמשך זמן מועט, אז האיראנים מתאוששים ממנו. ברגע שאתה מסיר את המצור, ברגע שיש הפסקת אש אמיתית, וברגע שארצות הברית, גם זה האיראנים התעקשו, יפנו חלק גדול מהכוחות שלהם באזור, כבר לא יישאר לארצות הברית שום מנוף אמיתי לאיים על איראן. מה שהם יכלו אולי לתת, זה פחות מקל, יותר גזר, ולהיות מוכנים במהלך המסע ומדען, להיות נדיבים בשחרור כספים, בהסרת סנקציות ואפילו בעידוד הכלכלה. עכשיו, הדבר, אם אנחנו מדברים על מה הציפיות, כולל כמובן מהצד הישראלי להסכם כזה, אז כפי שאמרתי, ההסכם זה הרבה הרבה פחות טוב ממה שישראל הייתה רוצה, אבל מצד שני הוא כנראה ההסכם היחיד שאפשר להגיע עכשיו, נוכח עוד פעם, אי הצלחה במלחמה ותחושת ביטחון איראני. מה שיכול לשפר את המצב במובן של מסע ומתן עתידי, יהיה רק ערעור מבפנים של איראן עקב מצב כלכלי, שגם היום הוא קשה, אבל שתסתיים המלחמה, אז יכול להיות שהמצוקה הכלכלית תהיה תחמיר, ואז האיראנים יאלצו לגלות יותר גמישות.
0: אבל זה משאלה... אבל אם האמריקאים ישחררים להם כסף בשבועות הקרובים, זה דווקא ישפר את מצבו של המשטר באיראן.
1: נכון, אז ארצות הברית, כפי שאמרתי, אמורה לשחרר כרגע מעט כסף וחלקו דרך קטר, זה לא משנה דרמטית את המצוקה האיראנית. ולכן, אם את שואלת אותי מה יהיה תוצאות המסע ומתן בנושא הגרעין, ששוב, זה לא חלק מההסכם, ההסכם הוא לדון על זה, לא לסכם את זה, אז אם המצב הכלכלי באיראן יהיה מאוד מאוד קשה ויהיה איומים חוזרים מבפנים על יציבות המשטר, אז האיראנים יגלו גמישות רבה יותר, ואם הם יהיו במצב שמרגישים היום, אז יהיה קשה מאוד להגיע להסכם מספק גם בנושא הגרעין, שלא לדבר שנושאים אחרים בכלל לא עולים על סדר היום.
0: כן, אבל אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה, ולחזור איתך לנקודת היציאה מהסכם אובמה 2018, טראמפ יוצא מההסכם בלחץ גדול מאוד של ראש ממשלת ישראל. האם להערכתך, במבט לאחור, בוא נאמר ככה, אם תוקם איזושהי ועדת חקירה לבדוק את האסטרטגיה הישראלית מול איראן ב-20 השנים האחרונות, האם יתברר במבחן התוצאה שמצבנו היה טוב יותר היום, לא היינו נשארים בהסכם של אובמה, מאשר המצב שאנחנו מגיעים אליו עכשיו, אם אכן נחתם כעת הסכם כזה?
1: אני אומר את זה לא רק בדיעבד ובהסתכלות אחורנית של 7-8 שנים, גם אני וגם רבים שכמותי אמרנו עוד ב-2018 שיציאה מההסכם היא טעות ישראלית, במיוחד שלא היה לה פלן בי, אוקיי, אתה יוצא מההסכם, מה שנקרא, and then what. ולכן כל ההתנהלות הישראלית, אמריקאית, בעשור האחרון, לא יותר מדי מוצלחת, ו... אנחנו לא יודעים מה יהיה תוצאות המסע מתן העתידי פה עם איראן, אבל בוא נאמר שמה שמטריד אותם 450 קילוגרם של אורניום מאושר לרמה גבוהה, שהוא קיים היום, אם היינו נשארים בהסכם ב-2015, סביר שלא היה קורה. ובכל לבית אחר לא שופר מצבה של, בטח לא של ישראל, וראינו שאיראן רק התחזקה במהלך השנים, וברגע שארצות הברית יצאה מההסכם, אז האיראנים אמרו, ולשיטתם בצדק, טוב, אז גם אנחנו לא חייבים לקיים את חלקנו.
0: ורצו לפצצה. ורצו לפצצה. גיאור, אני רוצה רגע להמשיך את העניין הזה, כי אנשים שתומכים ביציאה מההסכם, ואני חושבת שזה חשוב לדון בשאלה הזו של מה היה שם באסטרטגיה מול איראן. אנשים שתמכו ביציאה מההסכם אמרו שבוודאות כשההסכם היה מסתיים, נדמה לי ב-2030, איראן הייתה שואטת אל הפצצה. זה היה ברור שב-2030 ברגע שההסכם מסתיים היא שואטת אל הפצצה, או שהיו אלטרנטיבות אחרות בניהול האירועים מול איראן? אפשר לנהל את זה אחרת קרוב לשנת 2030?
1: אני מעריך שכן, כי ההסכם, זה שההסכם הוא ל-15 שנה, זה לא אומר שאוטומטית ומובן מאליו זה שהמערב, ארצות הברית, מוותרת על כל דרישה מאיראן אחר כן. זאת אומרת שההסכם הנוכחי פג תוקף, זה כמו שאת מזכירה בית לחמש שנים, אז נכון שההסכם מסתיים אחרי חמש שנים, אבל זה לא אומר שאי אפשר לחדש אותו ולהזכיר את הבית.

0: בית לעוד כמה שנים. ולכן זה לא שההתחייבות האמריקאית הייתה שמ-2030 תעשו מה בראש שלכם, ממש לא. אלא שתוקף ההסכם הוא רק על 2030, ועד אז הרבה דברים ניתן היה לעשות, כולל מאמצים לחדש את ההסכם עם לחצים כאלה או אחרים, אבל זה לצערי כבר שייך להיסטוריה.
1: עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך בכל זאת על מה שקרה עכשיו מול המשטר באיראן, ולנסות למצוא בכל זאת איזושהי קרן אור בסיטואציה הזו. בכל זאת יש לנו משטר שהוחלש מאוד בעקבות תקיפות צבאיות מסיביות ואינטנסיביות, בעקבות העובדה ששנים לא משחררים להם את הכספים האמריקאים, עם האירופאים הכל הולך הרבה יותר קל. האם אתה צופה שאם הדברים מתקדמים כמו שהם מתקדמים כעת, יש סיכוי שהמשטר הזה ייפול מעצמו מתישהו? התקווה הגדולה הזו שהייתה, היא נעלמת לנו מול העיניים, או שעתיים אתה רואה אפשרות שהמשטר ייפול בשנה, שנתיים הקרובות?
0: תראי, אנחנו רואים בסוף המשטר הזה ייפול, זה כנראה נכון, כי גם אימפריות של עשרות ומאות שנים בסוף נפלו, אז יום אחד...
1: כן, אבל עשרות ומאות שנים אין את הזמן הזה לתושבי הצפון, גם לא לתושבי ישראל, כן?
0: אני נוטה להסכים איתך, אבל אני מעריך, אני אומר את זה בזהירות, אני מעריך שהמשטר הזה ייפול, אבל זה יכול להיות גם 5 שנים, אני לא מדבר על מאות שנים מצד אחד, אבל לא השנה, ויש סיבה אחת לאופטימיות, ומצד שני גם מקום לדאגה. הסיבה לאופטימיות היא שבניגוד לאימפריות אחרות, שהמשטרים היו קשים, אבל נהנו מתמיכה מאוד חזקה של העם, אפילו גרמניה הנאצית בזמנו, ויפן מלחמת העולם השנייה, פה רובו של העם נגד השלטון, ועל פני זמן קשה מאוד להחזיק את השליטה כאשר רוב העם הוא נגדך. עכשיו, מה גודל המצוקה הכלכלית שהתעורר כרגע? אני לא יודע, אבל אין ספק שהמצוקה שהייתה קיימת גם קודם, ומחסור בתרופות, ומחסור במים, ומחסור בכל כך הרבה מצרכי יסוד, ואינפלציה משתוללת, וסף רעב, הם מסוגלים לייצר את מה שנקרא מסה קריטית שבסופו של דבר משטר לא עומד בו. האם זה יקרה ומתי? אי אפשר לבנות על זה, אבל אפשר לקוות שזה יקרה, אבל לדעתי זה עניין של מספר שנים ולאו דווקא מספר חודש.
1: אני רוצה עכשיו לשאול אותך משהו על יחסי ישראל בארצות הברית והיכולת של ישראל לפעול חופשי בלבנון, כי ההסכם הזה כולל גם את עצירת המלחמה מול לבנון, כשאתה מסתכל על מפת המעורבים, ואתה רואה את הלך הרוח הנפשי של טראמפ, שאני חושבת שהוא מאוד מאוד ברור, הוא רוצה את ההסכם הזה, אפילו כמעט בכל מחיר, תקן אותי אם אני טועה. אתה רואה אפשרות שישראל תוכל להמשיך לתקוף בלבנון אחרי שיחתם הסכם כזה?
0: תראי, הנושא הלבנוני הוא בשתי רמות של סימן שאלה. אחד, יש כאלה שאומרים שההסכם כולל את לבנון, יש כאלה שלא, אני לא יודע, אין שום פרסום רשמי, וגם אין הסכם כתוב שאפשר לסכם אותו, האיראנים עוד לא אמרו את המילה האחרונה, ככל שאני יודע. אבל גם אם זה, יש פה כותרת שאומרת, ההסכם כולל הפסקת אש בלבנון, והיא מחייבת או מחייבת את שני הצדדים, אז עולה מיד שאלה, איך זה ייראה. בעיני חיזבאללה ואיראן, הפסקת אש בלבנון משמעותה באמת ששני הצדדים לא יורים זה על זה, אבל ישראל נסוגה לגמרי לגבול. דבר שמבחינת ישראל לא יעלה על הדעת, כל עוד מציאות היא שחיזבאללה חזק כפי שהוא חזק, ותושבי הצפון שגם ככה סובלים לא יסכימו שבמרחק של מאות מטרים מהם יתמקמו שוב עמדות של חיזבאללה. אז לגמרי לא ברור אם אותו ההסכם בלבנון, לא רק שהוא חל מה יהיה בו, מה שאפשר שהוא יהיה בו, ופה ישראל צריכה לגלות, הייתי אומר פה, גם קצת יותר יצירתיות מדינית, ולשתף בהיבט הזה גם מדינות נוספות, צרפת ואחרות, ולהגיד לדבר הבא, אנחנו מוכנים להפסקת אש מלאה, דיינו שקט, מורת שקט, על כל המשמעות הרעות, אנחנו שלב ראשון ניסוג לקו הצהוב, אותו קו שהיינו בו עד לפני חודש, חודשיים, ניסוג מדרום לליטני, יש בזה איזשהו סימן לצד השני, על הקו הצהוב אנחנו נשאר, ובתהליך של הסכם מול ממשל לבנון, נסכים לסגת גם מהקו הצהוב בצורה מדורגת, תמורת כניסה של כוחות צבא לבנון והוכחה שהם שולטים. אמירה מהסוג הזה יכולה להיות מאוד מקובלת על ארצות הברית, על המערב, על האום, על ממשלת לבנון, ומצד שני שומרת לנו בכל אופן איזושהי אחיזה ביטחונית עד אשר, ואם הניסוח הזה יהיה ניסוח שגם איראן תקבל אותו, לפי דעתי אולי אפשר יהיה להבטיח גם שקט בצפון, אבל אני בסימן שאלה גדול.
1: אלוף מילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך.
0: שלום, שלום.
1: שלום. שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
2: שלום ליה, צהריים טובים.
1: איך אתה חי עם ההסכם המתגבש בשלום?
2: אני, לפני שאני מדבר על ההסכם, ברשותך, אני רוצה להתייחס לסייף הדבריו של גיאור איילנד על מה שקורה בצפון, שמציע נסיגה קודם כל לקו הצהוב ואז לגבול ישראל. הימים שבהם אנחנו עושים ניסויים בבני אדם עברו מהעולם. אין שום מציאות שאנחנו נסוגים לא אל הקו הצהוב, וודאי לא אל גבול ישראל. הרי האיומים המרכזיים שהיו ערב היציאה למבצע בלבנון, היו איום של ירי בכינון ישיר לעבר היישובים, וכיבוש יישובים, את כל קו היישובים, בצפון, כשכוח רדואן ישב על הגדר, והשכבנו אנחנו מהצד מצד הישראלי של הגבול, אוגדות שלמות של חירניקים שמחכים לפריצה של גדודי רדואן. על מה אנחנו מדברים? אנחנו יודעים שחיזבאללה היא אתגר עבור ממשלת לבנון שעד היום לא מצליחה להתמודד איתו. אז עם כל הכבוד למילים ולדיבורים ולאמירות שהמערב יסכים להם או לא, אנחנו לא שמים בסיכון את תושבי קו הצפון.
1: השאלה כמה לישראל יש עמדת מיקוח במסע ומתן הזה, אם יכולה לעמוד מול טראמפ, ראש הממשלה יכול לעמוד מול טראמפ ולהגיד אנחנו לא נסוגים.
2: ראש הממשלה עמד מול טראמפ לפני שבוע פחות או יותר, כשטראמפ ביקש ממנו לא לתקוף בדחיה.
1: ותקף נקודתית והפסיק.
2: וראש הממשלה אמר לו, לא, אני כן תוקף בדחיה.
1: אבל עדיין הוא תקף נקודתית והפסיק. זה לא שהוא המשיך לתקוף. הרמטכ"ל השבוע אמר שהייתה תוכנית התקפית הרבה יותר גדולה גם מול איראן, ולא ביצענו את זה.
2: זה לא משנה, דין פעוטה כדין מאה בעניין הזה. בעניין הזה, כשטראמפ אומר, אני מבקש ממך ומצפה שכך יעשה, כפי שהוא פרסם בעצמו בציוצים שלו, והוא מגלה שראש הממשלה הישראלי הוא עצמאי, הוא ריבון, יש לו את החירות לקבל כל החלטה שירצה לטובת אזרחי ישראל. כך גם כשהקהילה הבינלאומית, ומדגש של ארצות הברית, מדגש של הנשיא טראמפ, יבואו ויגידו תיסוגו לקו הצהוב או לקו הגבול, התשובה תהיה לא.
1: אביחי, אני מנסה להבין על איזה עצמאות, הבנתי את העניין שלו, אני רוצה בשבילך להתקדם, אני מנסה להבין על איזה עצמאות ריבונית של ראש ממשלת ישראל אתה מדבר כאן. אתה חושב שזה ההסכם שראש ממשלת ישראל רצה שיחתם בסופו של דבר, אחרי שני סבבי מלחמה קשים מול איראן?
2: תראי, אין ספק ש...
1: איזה בכלל יכולת השפעה יש לנו בהסכם הזה?
2: תראי, אי אפשר להתווכח עם העובדה שהשמדנו את ההגנה האווירית של איראן, שחיסלנו את ההנהגה העליונה שלהם, את צמרת משמרות המהפכה, את שורת המדענים המובילה שלהם.
1: מה זה חיסלת? יש כבר הנהגה חדשה, ויש משמרות מהפכה חדשים.
2: רגע, אי אפשר להתווכח עם זה שהפצצנו את מתקני הגרעין שלהם, שפגענו קשות בתעשיות הצבאיות. הרמטכ"ל בעצמו, אייל זמיר, אומר, לקחנו את התעשייה הצבאית האיראנית, את תעשיית הגרעין שלהם, 30 שנה אחורה. זה לא דבר של מהפכה. פעם אחת, פעם שנייה, אני אומר לך שאם הנשיא טראמפ בשיחה עם הנשיא, עם ראש הממשלה, מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המאושר, 450 קילוגרם של פלוטונים מאושר. זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי וההצלחות הכבירות, יש גם מאמץ מדיני שמובילה אותו ארצות הברית, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. ואם ההסכם הזה בסופו של דבר מפרק את הגרעין האיראני, כן, הרי שהמטרה הושגה.
1: ואם לא, אבל יש סיכוי סביר גם שלא. קודם כל זה קורה עוד 60 יום, זה לא קורה עכשיו, וארצות הברית תשיג את כוחותיה. אם זה לא יקרה, מה תאמר בסופו של דבר על המערכה הזו?
2: קודם כל אני שמח על ההערה שלך, אנחנו באיזשהו שלב ביניים, אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נדרש לעוד מאמץ צבאי שם, אבל אם לא, אז ודאי שהמשימה לא הושלמה. המשימה היא בסופו של דבר הסרת האיום הגרעיני ממדינת ישראל.
1: אבל איך תשלים את האיום הגרעיני אם בסופו של דבר נשיא ארצות הברית, שלא רוצה את המלחמה הזו, שהיא עושה לו המון בעיות פוליטיות מבית, ושאולי אולי הוא אפילו מצטער שהוא נכנס והסתבך תקופה ממושכת במערכה כזו מול איראן, איך בדיוק ישראל תשיג אחר כך את השמדת הגרעין, כשהנשיא הכי אוהד לישראל חותם הסכם עם האיראנים ומתחייב לא לתקוף שוב?
2: תראי ליד, אולי זה שמע אפוקליפטי, אבל כפי שאמר ראש הממשלה, אם צריך לעשות את זה לבד, נעשה את זה לבד, אם צריך לעשות את זה בציפורניים, נעשה את זה בציפורניים.
1: הוא תקף השבוע לבד בדחיה, וטראמפ אמר לו שאי אפשר והוא הפסיק, אז מול איראן הוא יתקוף לבד?
2: לא, הפוך, טראמפ אמר לו אל תתקוף, והוא כן תקף.
1: אבל הוא הפסיק מיד, אחרי תקיפה אחת, אביחי.
2: ליאת, טראמפ אמר לו גם בפעם השנייה, אל תתקוף באיראן. וראש הממשלה שוב גילה עצמו, ושוב אמר לו, אדוני הנשיא, אני מכבד את עמדתך, אבל מבחינתי בטופ פריוריטי זה ביטחון ישראל, ואני תוקף באיראן, כיוון שאיראן לא תיצור משוואה של פעילות שלנו בלבנון מול תקיפה שלהם. את המשוואה הזאת מפרט, הוא אכן בניגוד לעמדת הנשיא, פעל גם באיראן בפער של כמה ימים. העמדה הזאת צריכה לקבל הערכה, אני בטוח שהציבור מעריך אותה, אבל היא צריך להסתכל בנכונות שלה פעם אחת. פעם שנייה, לשאלתך המאוד מטרידה, על כך שאם חלילה הנשיא האמריקאי לא יהיה איתנו ביעדים המוחלטים של פירוק הגרעין האיראני, פירוק איום האטום האיראני ממדינת ישראל, אנחנו נצטרך לעשות את זה לבד. איך זה יקרה, מה יהיה, דעה לצרה בשעתה. אבל נכון לעכשיו, המחויבות, כפי שהביע אותה הנשיא האמריקאי אלינו, היא מוחלטת, פירוק תשתיות.
1: טוב, גם, אני מזכירה לך שהוא גם התחייב שחמאס יפורז מנשקו בעזה, וגם התחייבות שחיזבאללה יפורק מנשקו. כל ההתחייבויות האלה שקורות בהסכמים האלה שהאמריקאים מעורבים בהם, בסופו של דבר לא עומדות במבחן המציאות. הם לא עומדות במבחן המציאות בעזה, הם לא עומדות במבחן המציאות בלבנון, ומאוד יכול להיות שזה גם מה שיקרה עכשיו באיראן. שהוא רוצה להוציא את הגרעין, אבל אם זה לא יצא, אז הוא יגיע לאיזשהו סוג של הסדר אחר, כי הוא מרגיש פחות מאוים מישראל במובן הזה.
2: אז רגע, תרשי לי לתקן אותך, אבל לפני כן אני מזכיר לך גם את סגן הנשיא דיוונס, זה לא פליטת פה של האמריקאים, גם את סגן הנשיא דיוונס שאומר, אנחנו מחויבים לפירוק תשתיות הגרעין האיראני, זה הדבר העיקרי במערכה הזאת, לפחות הוא אומר שהדבר העיקרי זה לא מחיר הנפט העולמי, אלא פירוק תשתיות
1: הגרעין האיראני. אז למה, אז תסביר לי למה הם עצרו עכשיו, כשיש להם עדיין כוחות צבא, וזה הרגע להמשיך, אם הם מחויבים, למה הם עוצרים? כי יש לו מונדיאל ויש לו שיקולים אחרים.
2: לא, כי לצד המקל יש גזר. בסופו של דבר העולם והמדינאות הבינלאומית מתנהלת גם במאמץ צבאי וגם במאמץ מדיני. כמו שאנחנו עושים בלבנון, שאנחנו מנהלים מאמץ צבאי מול חיזבאללה, ובמקביל נפגשים צוותים ישראלי, אמריקאי, לבנוני בוושינגטון, ובונים את התבניות שיאפשרו את פירוק חיזבאללה מנשקו, והשלטת שקט בגבול הצפון. עכשיו, דיברת על חיזבאללה ודיברת על חמאס. מאוד מאוד חשוב להגיד. שוב, אי אפשר להתווכח עם העובדה שאנחנו מחזיקים, צהל מחזיק, ב-60% ברצועת עזה, שבין עזתים לקיבוץ בערי ולקיבוצים בכלל, מפריד מרווח ביטחון גדול ורחב. כל זה כשבעזה אין חטופים בכלל. אי אפשר להתווכח עם זה שבאוקטובר חששנו שחיזבאללה יכבוש את הגליל, ועכשיו אחרי שחיסלנו את המנהיגים שלו, דחקנו את אנשיו צפונה, אנחנו מוחקים את הכפרים השיעים, החיזבאללה עם כפר אחרי כפר, תשתית טרור אחר תשתית טרור, שולטים עד הליטני בשטח אדיר, והרחקנו את האיומים מגבול ישראל. אלו הישגים חסרי תקדים. אני מזכיר לך שהשמאל בישראל דרש שנפסיק את המלחמה באמצע. אם היינו מפסיקים את המלחמה באמצע, אני לא יודע איפה היינו היום נמצאים. כל היישובים, גם בצפון וגם בדרום, היו עדיין מאוימים.
1: אני חושבת שבצפון עדיין מרגישים מאוימים, אני אגיד את זה בלשון המעטה, אביחי. אבל תמשיך רק בשורה אחת, כי אני רוצה לעבור איתך לעוד נושאים.
2: בשורה אחת, תראי, היו שלושה איומים בצפון. טילים בליסטיים, ירי וכינון ישיר, חדירה ליישובים. את שלושת האיומים האלה הסרנו. נוצר איום חדש, איום הרחפנים. גם איתו אנחנו מתמודדים, ונתמודד עוד יותר בהצלחה. אנחנו עושים את העבודה.
1: אני רוצה לדבר איתך עוד על חוק מחש שעבר אתמול. אתה תומך בחוק כפי שהוא עבר?
2: בוודאי שאני תומך
1: בחוק. אוקיי, אז אני רוצה, לא בסדר, אני לא רוצה להתווכח איתך על מהות החוק, אני רוצה לשאול אותך כאיש ליכוד על הציוץ שהוציא דובר הליכוד גיא לוי, רגע אחרי שהחוק הזה עובר, ורגע שכל חברי הכנסת של הליכוד מתראיינים סביב החוק הזה ואומרים, זה לא חוק פוליטי, להפך, זה מה שישחרר את חקירות השוטרים מההיבטים הפוליטיים, מוציא דובר הליכוד ציוץ כזה, בקרוב מאוד יבוא היום, וכל כושרי הקשר ייקשרו בסבכים של עצמם. הרודפים יהפכו לנרדפים, החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים, והעוצרים יהיו לבושים כתום בתאי המאסר. גם אחרי הציוץ הזה, אתה מבקש שנאמין שאין פה שיקול פוליטי בחוק מחש?
2: טוב, אני לא הייתי כותב את הדברים בסגנון הזה, אבל...
1: אתה מסתייג מהדברים של גיא לוי?
2: אני מכיר, לא, אני מעריך מאוד את גיא לוי, אני חושב שהוא מכוון לדבר אחד ליד, וזה צריך להתבונן. בסופו של דבר יש קשר הדוק בין הפרקליטות וראשה, לבין...
1: זה לא קשור, אני שואלת עכשיו ספציפית על הציוץ של דובר הליכוד, זה הדובר של המפלגה שלך. הוא אומר פה משפטים, החוקרים יהפכו לנחקרים, נכניס אותם לבית הסוהר. איך אתה רוצה עכשיו ששוטרים במשטרת ישראל יעבדו בחופשיות, כשדובר הליכוד אומר להם בפרצוף, דברים כאלה. אם אתם תחקרו פוליטיקאים, יש סיכוי שאנחנו נכניס אתכם לבית הסוהר, אבל זה מה שהוא אומר.
2: זה לא מה שהוא אומר.
1: למה? כל אחד יכול לפרש את זה גם ככה. מי זה קושרי הקשר?
2: אז אני אסביר. כשבועז בלט מקבל הנחיה מהיועצת המשפטית לממשלה להשאיר את חקירת הפצרית אצלו ולא לאפשר ללהב 433 לקבל את החקירה ולמנות חוקר מסוים ספציפי לחקירה הזאת, הרי שיש פה קשר פסול בין היועצת המשפטית לממשלה לבין שוטרים, במקרה הזה בועז בלט.
1: אבל גיא לוי אומר שהדין של בועז בלט להיכנס לבית הסוהר, הוא ילבש כתום, הוא צריך להיכנס לבית סוהר, הדבר כזה? אתה יכול להתווכח עקרונית אם זה נכון או לא נכון, אבל דובר המפלגה שלך אומר שהם ייכנסו לבית סוהר.
2: ליאת, אל תאתגרי אותי עם נוסח התבטאו, צורת התבטאותו של גיא לוי. תני לי לדבר על הבעיה.
1: אוקיי.
2: הבעיה היא שהתחושה עמוקה של הימין הישראלי, שהמשטרה משמשת כלי משחק בידי גורמים בפרקליטות, ראשי מערכת דחיפת החוק, שמנהלים חקירות בצורה מגמתית, בצורה פסולה, אגב, לא בהכרח נגד פוליטיקאים. הנה, חקירת הפצרית היא לא נגד פוליטיקאי כזה או אחר, היא חקירה של סוגיות שהם סלע המחלוקת בישראל, והציבור הישראלי מצפה לשמוע איך החקירות האלה מתבצעות בצורה תקינה, בצורה נכונה, בצורה ראויה, בלי הודעות כזב לבית המשפט, בלי מניפולציות שעושים על בית המשפט, בלי מניפולציות שעושים על הציבור. ופה האמירה היא, אנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שמחש מנותקת מפרקליטות המדינה.
1: אבל מחוברת לשר המשפטים שהוא גורם פחות פוליטי,
2: וחוקרת,
1: נכון?
2: וחוקרת, אגב, אני מאמין גדול בפוליטיקאים. פוליטיקאים בדרך כלל הם אנשים ישרי דרך, למעט מעטים שנחקרים והם בסופו של דבר מורשעים. רוב מוחלט של הפוליטיקאים, אנשים ישרי דרך שבאו לשרת את הציבור, יכלו לעשות הרבה דברים מחוץ לפוליטיקה הישראלית, אבל באו לשרת את הציבור, כן. מקריבים הקרבה עצומה, ו... מה שעומד לנגד עיניהם זה טובת הציבור.
1: Okay,
2: אז את אומרת ששר המשפטים, זה יהיה כפוף לשר המשפטים. אם שר המשפטים פועל לטובת הציבור, אז כן, זה יהיה כפוף לשר המשפטים.
1: אבל השאלה איך שוטרים יחקרו עובדי ציבור, כשהם יודעים ששר המשפטים, שאולי עובדי הציבור הם חלק מהמפלגה שלו, למשל, יחקרו על ידם. והוא יכול להחליט דברים בעניינם. תגובה בשורה ונסיים.
2: מה שבטוח הוא שנכון להיום, פרקליטות המדינה היא זו שמנהלת את חקירות המשטרה נגד גורמים בפרקליטות, באופן הזה זה לא יכול להמשיך.
1: אוקיי, אנחנו
2: ולכן החוק הזה הוא כל כך חשוב.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים
2: האלה. תודה רבה לך, שלום שלום.
1: אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנערוץ למונדיאל נעשה קצת ספורט. מחכה לנו גם רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, שיספר לנו על הניסיונות החוזרים ונשנים שלו לפשר בין החרדים בהפגנות הסוערות לבין המשטרה. עוד רגע.
3: מיד חוזרים. ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26.
9: ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר, ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום יואב בורוביץ'.
10: שלום ליה, צהריים טובים.
1: איך התחיל?
10: תשמעי, התחיל עם ניצחון של הנבחרת הביתית באווירה מטורפת באצטקה במקסיקו סיטי, יותר מ-80,000 צופים. צריך להבין משהו ליה, מדובר אולי בקהל המונדיאלים הכי טוב בעולם של נבחרת מקסיקו. התשוקה והצבעים והסומבררו, פשוט דבר מדהים. הכדורגל לא היה וואו,
1: אבל היה סומבררו.
10: אבל היה סומבררו, ניצחו 2-0. בואי נקשיב לסיכום של המאמן המנצח חביר אגירה לאחר הניצחון במשחק הפתיחה נגד דרום אפריקה. לא שיחקנו טוב במחצית הראשונה, למרות שיכולנו להפקיע 3 שערים, יכולנו להוליך 3-0, ואף אחד לא אומר מילה, אומר מאמן מקסיקו. ועדיין, להשיג ניצחון במשחק הפתיחה, אני חושב שזו תוצאה טובה. האם אנחנו יכולים להיות יותר טובים? בהחלט. האם אנחנו מוכרחים להשתפר? גם התשובה לכך היא חיובית. כלומר, את רואה פה באמת מאמן שמצד אחד שמח על ניצחון, מצד שני מאוד מאוד כן בערכות שלו, ואומר בהחלט אנחנו חייבים להיות יותר טובים. יש פה באמת משהו יפה, הוא מנסה באמת שלא יסחפו כולם באיזושהי אופוריה מטורפת, לאומנית, תודעת, כאילו זה דבר מטורף הדבר הזה. אז באמת הישג יפה למקסיקו, משחק הפתיחה. אחרי זה היה לנו עוד משחק בגואדלחרה, אגב צריך לומר, פחות מ-4,000 צופים הגיעו, זה משהו בלתי יאמן, לניצחון של קוריאה הדרומית נגד צ'כיה 2-1, כיוון שיש בעיה של מחירי כרטיסים, בטח למקסיקאים, רוב המקסיקאים זה אנשים מאוד עניים, אז באמת ידם אינה משגת, אבל קוריאה הדרומית עשתה שם מהפך מאוד יפה 2-1, אבל הערב יש לנו משחק מאוד מאוד גדול, משחק פתיחה, עם טקס פתיחה, בטורונטו, בקנדה, משחק שאנחנו נעביר כאן בשידור חי, בכאן חדשות ברשת ב', בואי נעבור לדיווח של הכתבת שלנו בטורונטו, אנה פינס. And watch out, don't take this for granted. We are making history here, all right? This is a part of history. So y'all are part of history right now, all right? Make some noise.
11: המונדיאל הגדול בהיסטוריה התחיל, שני משחקים במקסיקו כבר מאחורינו, והיום החגיגה עוברת לאמריקה הצפונית. האוהדים הגיעו לקנדה. אלה היו סמי המקסיקני וגם דומיניקה וקתי, שהגיעו כל הדרך מאקוודור לספוג את אווירת המונדיאל כאן בטורונטו.
12: We are excited to start the World Cup. I am a soccer referee from here, from Ontario, and I am really excited to see the games of going on.
13: In a festival like this, in Ecuador, we didn't have something like this. Like, you used to go to a club or to a bar, like, and then you watch with your friends and everything. But, like, this is so exciting, honestly, yeah.
14: Yeah, yeah, for me as well, because here you can share with a lot of different, like, people from around, like, everywhere, all of the world.
11: היום הנבחרת הקנדית תעלה למגרש הביתי ותפגוש את בוסניה והרצגובינה לראשונה בתולדות המונדיאל. לכאן הגיעו אוהדים מכל העולם, למשל אנג'לה ואנה מקולומביה.
15: It's really cool, like, feeling the Latina vibe. It's so warm, like, I love it.
16: Yeah, yeah, no, it's wonderful. It's a lot of Latin people, so we feel, like, at home.
17: To be honest, really excited, because Canada is, like, also one of the countries that they are going to be playing, and also Ecuador is playing, like, Sunday. So we are, like, really excited to be part of the World Cup, like, this year here in Canada.
11: הערב ב-10 בלילה שעון ישראל, זה יקרה, אנחנו נעביר כמובן את הקולות וההתרגשות. אנה פינס, מטורונטו.
1: יואבי.
10: כן, אז כמובן המשחק הגדול הזה, קנדה נגד בוסניה, התרגשות רבה בטורונטו. בואי נקשיב למאמן של נבחרת קנדה. אגב, תודה, לפי שנקשיב לו, רק נאמר שהמאמן של קנדה הוא אמריקאי. עכשיו, דונלד טראמפ כמובן בשנה האחרונה, עם הקמפיין שלו, קנדה צריכה להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית, ובגלל זה מתאהבים אותו בקנדה. ובא המאמן של נבחרת קנדה, אמריקאי, ג'סי מרש, ואומר, אני מתבייש בנשיא שלי. אתה צריך להתבייש, דונלד טראמפ, שאמרת שקנדה לא צריכה להיות עצמאית וצריכה עוד חלק מארצות הברית. אני כאמריקאי מתבייש, וזה באמת גורם לקהל הקנדי לא אוהב אותו יותר. והנה הדברים שהוא אומר לקראת המשחק הגדול הערב, ג'סי מרש.
18: To be honest, I don't get that nervous.
10: אם להיות כן, אני לא כל כך מתרגש, אומר המאמן הקנדי. העבודה שלי היא להכין את השחקנים שידעו מה נדרש מהם, הם צריכים לעלות על המגרש ולעשות את מה שהם עושים. כלומר, הוא מנסה באמת, מה שנקרא באנגלית, to keep it simple, באמת לא לסבך יותר מדי לשחקנים שלו. גם ככה הם יודעים שכל המדינה צופה בהם, כל העולם צופה בהם. זה המשחק הכי גדול של החיים שלהם. אתה יודע, זה משקולות גדולות על הרגליים, מצד שני, באמת זו ההזדמנות שלהם לזרוח, וזה חוויה לכל החיים. הלוואי אלינו יום אחד נבחרת ישראל במונדיאל, בואי נחלום.
1: אני מדמיינת אותך הכרוז של המונדיאל, עם כאלה אנרגיות, אתם מרים את כל העולם. בוא תשאר איתי עד הסוף, כי תכף נהיה עם גיל סמסונוב, שעשה מחקר. למי, במי אנחנו עודים? במי הישראלים תומכים אחרי שלוש שנים מאוד מאוד קשות? עוד רגע. גיל סמסונוב, שלום.
19: שלום, שלום, שלום.
1: מה שלומך, יקירי? אתם רוצים להיכנס עוד פעם לאווירה עם הפרומו של המונדיאל? יאללה, בוא נשמיע, אני אכנס לאווירה, יאללה.

0: גיל, שלום.
1: שלום, שלום.
0: עשית מחקר לבדוק במי הישראלים תומכים בין המדינות השונות בנבחרות הכדורגל אחרי 7 באוקטובר וכל האירועים שעברנו כאן בשנתיים וחצי הסוערות האלה?
1: כן, אז אני, קודם כל אני חולה מונדיאל והכל מרגש אותי, אפילו המשחקים של, של EA משהו נגד קנדה משהו, שבאמת הם משחקים שוליים מאוד, אבל אנחנו נגיע, הרי אנחנו יודעים שאנחנו נגיע לשלבים המדהימים, אז אני כתבתי מאמר לעצמי, אני משרבט לי מאמרים להוציא את, את התסכולים שלי, וכתבתי מאמר על התחושות שלי, מה הישראלים הפעם יועדו, ואז דיברתי עם גלי הירשנזון, שהיא בעלת מכון סאפיו, ואמרנו, בואו נעשה גם מחקר על זה, כדי שהכל יהיה מתוקף. ואכן, לתדהמתי, באמת הישראלים במונדיאל הזה שינו את תפיסתם. אם בעבר בחרנו, אני אומר גם על עצמי, כן. לפי מי שבאמת אהבנו את הולנד, את ספרד, את צרפת, את אנגליה, את ברזיל, את ארגנטינה, אבל הפעם, by far, אנחנו ארגנטינה. יש 38% בוחרים בארגנטינה.
0: רגע, יש לנו טבלאות שאתה הכנת, שאפשר יהיה לראות את זה גרפים. אני מקווה שנוכל תכף לראות אותם על המסך. אתה אומר בעצם שהישראלים פחות ופחות אוהדים את הנבחרות האירופאיות?
1: כן, שזה...
0: הנה, עכשיו אנחנו רואים ממש, שימו לב לארגנטינה. by far מובילה על כל השאר. כן, תראו את זה עוד ממולה, את השקופית הקודמת, כן, אוקיי.
1: by far.
2: האם זה אפקט מסי גם, גיל, אתה חושב?
1: לא. אני חושב שאפקט מסי היה גם פעם הקודמת, אני הייתי בזמנו בקטר.
0: זה אפקט צינואר.
1: לא קיבלתי מהם תשלום או משהו, אבל הייתי בקטר ולא ראיתי את ראש השב"כ וראש המוסד, ונהניתי נורא. אבל ארגנטינה הייתה מדהימה. מסי היה מדהים. זה באמת היה מהלב. הפעם... בישראל, by far, זה בא גם מהמקום הפוליטי ובתחושה שלנו, ואם תראי שם, הנה, בדיוק, תראי את ה... אני גם פתאום פותח את הטלוויזיה ורואה גם אותנו שם.
0: יפתחו כולכם את הטלוויזיה ותראו אותנו שם.
1: תפתחו טלוויזיות, רדיו, הכל.
0: הולנד ירדה ל-7%, אני רואה. אבל תראה, יש גם ירידה בתמיכה בארצות הברית.
1: רגע, ארצות הברית, סליחה לאמריקאים, היא לא פקטור בכלל בכדורגל.
0: בכדורגל, כן.
1: אי אפשר לבוא ולומר, אני בעד ארצות הברית במונדיאל. נו, באמת.
2: אגב, גם נעשה מחקר לפני שבועות ספורים, גם על הנבחרת הכי סנועה בישראל. במקום הראשון, כמובן, איראן. במקום השני, טורקיה. ובמקום השלישי, נבחרת צרפת, שהיא אולי פייבוריטית לשחייה.
1: אז הנה, תראי, אם את יכולה לשים שם את המסך של ירידה באהדה, שאלנו גם שאלה, לא רק את מי אתה אוהד, אלא את מי אתה פחות אוהד בעקבות השנים האחרונות, וכאן אני חייב לומר, לא שמנו את איראן, כי היה ברור לי שהיא תיקח למקום הראשון ביפר, אבל יש לך אצלך גם עוד מסך שאומר, ספרד, ירידה דרמטית ממש, 34%
0: לגמרי. גיל, תגיד, עשיתם את המחקר גם בקרב ערביי ישראל?
1: כן, זה משהו מעניין. ששם לא סתם עשינו, מכיוון שדיברתי עם מכון אפקר שהם מומחים לזה, ורציתי לדעת האם יש הבדל, ויש הבדל נורא נורא גדול בין היהודים לערבים בעניין הזה, ואפשר גם לומר למה. באופן טבעי, הערבים תומכים, אוהדים, בנבחרת מרוקו, שהיא הפייבורית. הם שמים את מרוקו בראש העדיפויות לצד ברזיל, אבל מה שמעניין שם, שמצרים למטה, שמצרים ממש ממש למטה. זה דבר שאחרים יסבירו, אני לא יודע להסביר. וגם צרפת, אגב, הצרפתים נהנים מכל העולמות. הם סנועים גם כאן וגם שם. רק 11% אוהדים את הנבחרת הצרפתית בקרב ערביי ישראל. למה?
0: אוקיי, שאלה טובה. גיל, אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך כמה שאלות פוליטיות, בסדר?
1: כן, אין מה לעשות.
0: לא, אתה לא תזליח לברוח מזה, זה ירדוף אותך עד סוף, ירדוף אותך כל חייך האירוע הפוליטי. אבל גם תשמע, היית מאוד קרוב לנתניהו הרבה מאוד שנים, היית יועצו של ראש הממשלה נתניהו. קודם כל, אני מתייחס לאמירה של טראמפ בשבוע, שאומר שנתניהו לא התמודד בבחירות, בליכוד הכחישו את הידיעה הזו, הערכה שלך מהיכרות עם ראש הממשלה, הוא התמודד בבחירות הקרובות?
1: אני לא אוהב לנחש, אבל אין ספק בכלל שטראמפ וישראל בפיצול אינטרסים, לצערנו הרב, אנחנו נשארנו עם אותו אינטרס, אבל טראמפ סתם מהאינטרס, איך אומר, בדקה ה-90, אם אנחנו מדברים בשפה של הכדורגל, כשהיינו מול שער חשוף ממש, לא היה שוער, והוא החליט לרדת להגנה, הוא שינה, ולכן הוא לא בשילוב אינטרסים עם נתניהו ועם ישראל. ובעניין הזה, נתניהו וישראל הם באותו מקום. אנחנו רוצים לגמור את האיום האיראני.
0: אבל אני לא רוצה לדבר מדיני, אני רוצה רגע לדבר פוליטי. מבחינת בנימין נתניהו, האיש הזה שאתה מכיר, אתה רואה אותו מתמודד בבחירות הקרובות, בתנאים האלה שקורים עכשיו, גם בתוך הארץ וגם מחוץ לה.
1: תראי איך אני אצליח להתחמק בקלות, למה? כי בישראל, אני לא יודע מה יהיה מחר. תראי טראמפ, אתמול הוא כמעט הפציץ, מחר הוא כמעט יתחבק עם מנהיגי איראן. יש לנו 4 חודשים, זה המון זמן. אם מישהו רוצה לקבל החלטות אסטרטגיות, הוא מקבל את ההחלטות האלה חודשיים לפני הבחירות, חודש לפני הבחירות.
0: אז בוא נדע, הבנתי את ההתחמקות, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר ספציפית. וזה לגבי הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה רוצה עכשיו לשנות את כל השיטה, אחרי ששנים מתהדרים בליכוד ובצדק, בזה שזו מפלגה דמוקרטית שמתקיימים בפריימריז, ראש הממשלה רוצה לשנות עכשיו את השיטה, ולעשות ועדה מסדרת שתקבע מי יהיו חברי הכנסת בליכוד. ויש מאבק גדול מאוד מתוך חברי הכנסת המכהנים נגד האירוע הזה, בטח מצד אלה שמובילים בפריימריז. הוא יצליח לדעתך לשנות את השיטה הזו, את שיטת הבחירה בליכוד?
1: אני אגיד לך, קודם כל, חובה לשנות את הרשימה של הליכוד, כי הרשימה של הליכוד היום חלקה מאוד ראוי, חלקה מאוד לא ראוי, הוא מבייש את הליכוד, ואני בטוח שנתניהו רואה את זה גם בסקרים, מה שאנחנו שומעים מהאנשים, שיש לא מעט חברי כנסת בליכוד שהם לא ראויים, הם מביישים את הליכוד, הם בושה ממש לפוליטיקה, לליכוד, למדינה, למה שאת רוצה.
0: אבל הם חזקים, הם חזקים גם במרכז הליכוד, והם התנגדו לשאיפה הזאת של נתניהו. אתה חושב שהוא יצליח לשנות את השיטה?
1: כן, אני חושב שאין לו ברירה. אני חושב שאין כאן שאלה בכלל, בדרך זאת או אחרת, או שהוא יצניח 7 חדשים על הרשימה, או שהוא יעשה ועדה מסדרת, זה לא משנה בכלל. הוא רוצה להרחיק את אלה שמביאים בושה לפוליטיקה בכלל, אגב, יש בכנסת עוד כאלה שמביאים בושה לפוליטיקה, אבל בליכוד יש מצבור.
0: כמה אחריות יש לו לעובדה שחברי כנסת כאלה התקדמו כל כך בשנים האחרונות, לראש הממשלה שעכשיו רוצה להרחיק אותם?
1: תראה, האחריות שלו בעיקר היא זה שהוא זכה להרבה מנדטים ונכנסו בסוף רשימה, ועם החוק הנורווגי, נכנסו אנשים שלא חלמו לראות את, לא את הכנסת, לא חלמו לראות את מבשר הציון, את העלייה בכלל לירושלים, זה אנשים שבכלל לא רואים להיות על הכביש לירושלים בכלל, הוא לא חלם שהם ייכנסו, והם בושה גדולה, ולכן אין לו שום שאלה וברירה, למרות שהשיטה של הליכוד העלתה חברי כנסת נהדרים עם השנים, אוקיי? כולל נתניהו, כולל דן ברידור ואהוד אולמרט ואריק שרון,
0: לא,
1: וכן הלאה, כל השמות.
0: לא ספק, אבל משהו קרה בשנים האחרונות. גיל, אני אשאל אותך ממש לסיום לגבי האופוזיציה. האם להערכתך האופוזיציה, כשאתה רואה מה קורה שמצליחה לתת פייט אמיתי לנתניהו, והאם אתה מוכן להעריך אם נתניהו יישאר ראש הממשלה גם בבחירות הקרובות, בהנחה שהוא מתמודד, ומי המועמד הראשון להחליף אותו אם הוא לא מצליח?
1: הוא שאל 6 שאלות, אז אני אענה על אחת.
0: גדי אייזנקוט?
1: רגע, אני אבחר אחת, כי שאלת שם 6 שאלות. אני חושב שגם האופוזיציה וגם הקואליציה מפספסות דבר אחד. יש רוב ענק בתוך המדינה שלנו, לרוב הנושאים, יש קונסנזוס ברוב הנושאים, ואיכשהו מצליחים לא להידבק לזה. אגב, כמעט הייתי אומר את זה גם לאמצעי התקשורת, שלא מצליחים לדבוק ברוב העיקרים שהישראלים כן מסכימים, אלא כל הזמן הולכים על חילוקי דעות, במקום להתאפס לקונסנזוס, לעם שהוא מאוד מתנדב, שהוא נלחם, שהוא אמיץ, שהוא באמת עבר דברים שמדהימים בשנים האחרונות, בסוף נתפסים כל הזמן לשוליים, ואז הם שוליים. גם במצעי התקשורת, גם הפוליטיקאים. הם בשוליים, במקום להיות במיינסטרים, שעם ישראל נמצא שם. גם עכשיו תגידי לי שהתחמקתי.
0: כן, אתה טוב בזה. אבל אתה גם...
1: לא, שאלי אותי עוד פעם, אני אגיד לך תשובה, אבל שאלת אותי כמה שאלות.
0: אוקיי. גיל יקירי, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נדבר הרבות לקראת הבחירות, אני מבינה, אבל אם בא לך עוד קצת מונדיאל לסיום, אז קודם כל אנחנו נספר לכם שאחרי החדשות ממתינים לנו ככה. ממתין לנו רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, שמנהל כל הזמן מגעים בין החרדים לבין המשטרה, הוא מנסה לפשר ביניהם, זה הולך ונעשה קשה יותר ויותר ככל שמעצרי העריקים על ידי המשטרה הצבאית מתקדמים, וככה גם יש יותר ויותר הפגנות. הפגנות שהמשטרה צריכה לטפל בהם. זה שיחה מאוד מעניינת עם רב המשטרה. בני אבא רבי יהיה איתנו, יש לו שיר חדש ומקסים, וגם צדי צרפתי ואורל צברי על המחזמר מסביב לעולם ב-80 יום, ודוד זולדן שהיה ממייסדי הנחל החרדי, שהתחתן השבוע עם בחורה חילונית למאדרין, וגם יואב ברוביץ' היה בחתונה שלו.
2: מזל טוב לדוד. כן.
0: גיל סמסונוב, אני מאוד מודה לך, תודה רבה יקירי, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה, אבל אני אוסיף ואומר שזה ממש מיוחד להתראיין ובעצם לראות אותך גם בטלוויזיה באותו זמן.
0: נכון, אני אתה יכול להמליץ להמשיך בזה. תודה רבה גיל. עם מה נסיים? עם מה נסיים? יאללה, שיר המונדיאל. מאתמול? לא, שקירה. נכון, מאתמול? תגיד מילה על זה.
2: כן, כן, שקירה למעשה ב-2010 על היית הגדול וואקה וואקה בדרום אפריקה, ונתנו לה שוב לשיר את שיר המונדיאל. בואי נקשיב.
0: יאללה, מהממת. מהממת. תכף חוזרים אליכם, אחרי חדשות השעה 13:00, אל תלכו לכל מקום, אנחנו נהיה כאן. בטח נהיה ברשת ב'.

0: גדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה! איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: הכל תחת קורת גג אחת רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: חווה משחקים בשלב הבתים!
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
8: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
9: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
10: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת ב'
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות הכוללת 14 סעיפים בהם התחייבות של איראן שלא לייצר נשק גרעיני הפסקת המלחמה גם בלבנון הפשרת כספים איראניים ותוכניות לשיקומה בסכומי עתק חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר שאם יביא ההסכם לפירוק הגרעין הרי שם המטרה הושגה מצד הגאווה בתל אביב יוצא לדרכו ותחזית בלי שינוי
12: חדשות ברשת ב' החדשות
11: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה אחת סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית המורכבת מ-14 סעיפים מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישרור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים על פי הדיווח האיראני הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה והסרת המצור הימי בתוך 30 יום עוד קובעת הטיוטה השעיית עיצומים על מחירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן לפי הדיווח יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשובנו ישי בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשופתנו יובל אינבר מוסרת כי לפני זמן קצר דיווח הערוץ הסעודי על חדף שייתכן שההסכם בין איראן לארצות הברית ייחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה, אמר בוארון דליאת רגב, שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
13: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המאושר 450 קילוגרם של פלוטונים מאושר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית, שאנחנו נידרש לעוד מאמץ צבאי שם.
11: ראש המל"ל לשעבר, גיורא איילנד, אמר במשדר בחצי היום השישי כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר לפני תחילת המלחמה.
13: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות, יצאנו למלחמה אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקוויר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
11: בתל אביב מתחיל בשעה זו מצד הגאווה והוא צפוי להסתיים בשמונה בערב. החוגגים צועדים מטיילת שלמה להט לפארק צ'ארלס קלור, שם תתקיים מסיבה המונית. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר כאן חדשות.
6: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026, כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שבת שלום. עוד מעט נהיה כאן בראיון מיוחד עם רב המשטרה, ניצב משנה הרב רמי ברכיהו, שנמצא בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה ככל שמתגברות ההפגנות החרדים משבוע לשבוע. הוא מנסה לפשר בין החרדים לבין המשטרה להרגיע את הרוחות. אנחנו נדבר איתו עוד מעט, וגם עם דוד זולדן ממייסדי הנחל החרדי, שהיה בין החרדים הראשונים בעצם שהתגייסו לצבא. הוא ניסה שבוע לבחירת ליבו חילונית למהדרין כפי שהוא מתאר אותה, והיו שם גם איתמר בן גביר וגם יאיר גולן באותה חתונה, צדי צרפתי ואוראל צברי, על החזרות האחרונות לקראת המחזמר מסביב לעולם ב-80 יום. אבל אנחנו פותחים איתך, אופיר אלפרין במצעד הגאווה בתל אביב. אופיר, אנחנו איתך, תני לנו תמונת מצב כרגע מהשטח.
1: נכון מאוד, אז אנחנו נמצאים בטיילת של תל אביב, מכאן יוצא בעצם מצד הגאווה, הוא מתחיל בחוף גורדון, הולך את כל הטיילת עד שיגיע לשאר פלור, שם תהיה במה מרכזית עם לא מעט אומנים כמו אנזק, עברי לידרן, דנקר, וגם את הברזילאי שתבצע לראשונה לבמה את השיר ברבורה, השיר שנבחר להיות שיר השנה של מצד הגאווה של 2026. מדובר באירוע מאוד משמעותי בעיר תל אביב, שלמעשה כבר 6 שנים לא התקיים כסדרו, קורונה, מלחמות, וב3 שנים האחרונות אפילו בוטל לגמרי. אם אנחנו זוכרים כמובן גם את תחילת השבוע הזה, קצת סימני שאלה להאם השנה המצד יצליח להתקיים סוף סוף, ולבסוף הוא אכן מתקיים. אנחנו כאן עם כמאות אלפי משתתפים, גם העירייה כאן מוכנה ודרוכה, כ-1,000 שוטרים ומתנדבים מלווים את המצעד הזה עד סיומו, כ-600 בדלי גאווה מקשטים את העיר, המון אנשים, המון שמחה, המון שמש וחום, אבל בהחלט מגיגה.
0: מקסים, תהנו. אופיר אלפרין, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שלום בני אבא רבי.
2: אהלן ליאת, מה יניב?
0: בסדר. אני אגלה לך סוד, טוב?
2: כן.
0: מסיבות שעוד מעט אספר אותן, לא עכשיו, אני כבר כמה חודשים אומרת מתי אני ראיין את בני אבא רבי, נשבעת לך, זה מה שקרה, ואז השבוע קיבלתי את השיר החדש שלך והמקסים, ואמרתי זאת ההזדמנות, ואני מאוד מאוד שמחה שהסכמת. תכף אנחנו נשמע את השיר ואז נמשיך לדבר, אבל אולי ככה מילת רקע לגבי השיר היפה כל כך שנשמע?
2: שיר שמדבר על, נראה לי על התחושה של הרבה אנשים ש, שכל מה שקורה עכשיו, של השיר של אחרי מלחמה, מה שנקרא.
0: לגמרי. רוצה לשמוע?
2: כן.
0: יאללה, לילה טוב, בני אבא רבי, ותכף הוא נשאר איתנו.

0: איזה שיר, אימאלה, מי שמיע הראשונה, אני חייבת להגיד לך. קודם כל ברכות, זה שיר ממש ממש מקסים.
1: תודה רבה.
0: עד כמה זה באמת מתאר את התחושות שלך בשנה, שנתיים האחרונות?
1: זה התחיל, הבית הראשון, כן התחיל מתחושת לבדות כזאת, שהרבה אנשים שאנחנו מכירים שכבר לא נמצאים. ולאט לאט זה התחבר לי לבן דוד שלי שלוחם על שנמצא בעזה ויש לו חיילים שהלכו, אבל בתוך כל הדבר הזה חשבתי תמיד אני חושב על האופטימיות שיש בשיר. חוץ מזה שיש לך קול שאתה יכול לבטא את הרגשות של נשמות אחרות, אז גם איזה חצי נחמה שגם אני מרגיש כמוך, אחי. וגם לי קשה, וגם לי הלילה היו חרדות ושתיקות, ואף אחד לא מבין מה אני עובר. וזה לא דווקא מה שהעם הזה עובר, אבל אחד והשתיקות שלו והחרדות שלו, והחברים שהלכו לו, מסיבות כאלו ואחרות. וקטע, כי הוצאתי המון המון המון המון שירים בשנתיים השלוש האחרונות, וזה שיר שקיבל הכי הרבה סיפורים ותגובות מאנשים ברחוב ובאינסטגרם ובפייסבוק, שאני בשוק עדיין, כן? זה רק שבוע ראשון שלו רגע בחוץ.
0: בדיוק, וכבר, איזה תגובות למשל? אתה יכול לשתף אותנו בסיפור ששמעת אחרי שיצא השיר?
1: אני יכול להקריא את הודעת... היא רגע?
0: אוקיי.
1: שומעת אותי?
0: כן, כן. אבל רק תדבר לטלפון.
1: כן, כן, בטח. אני רק מחפש את זה שנייה. השיר הזה תפס אותי ראשון מהאלבום החדש. זה התחיל למנגינה שהתיישבה בדיוק על התווים של הנשמה, וזה המשיך למילים ששלחו אותי למילים ולשיתפים הכואבים על דמעות מהקבוצה של נשות הפצועים שאני חברה בה. אישה ואיש שנתנו הכל כדי להילחם על האדמה, ועכשיו נלחמים על הבית שלהם, על הבדידות שיש אחרי שכולם הולכים. על החברים שנעלמו ולא אמרו לאן, על העול הכבד מנסוע, על הלב ששמו בצלחת והגישו לשולחן. על השתיקות, על הצעקות, על הילדים, על הדמעות, על התסכול, התרופות, הוועדות, על הרגע שהבינו שמה שהיא שלך זה לא מה שהיא כלבלה, על הזירות מלחמה החדשה, הפנימית והמורכבת, עוד יותר. שהבינו שמה שהיא שלך זה לא מה שהיא כלבלה, על הזירות מלחמה החדשה, הפנימית והמורכבת.

0: מצאתי דווקא מנימת הקול בשיר שמשדרת מעין עוצמה, נחישות להתגבר ומבט לתוך העיניים של הכאב. לי ובעיניי השיר הזה מספר סיפור של יחיד מתוך חבים אינסוף שהתפרקו לרסיסים ועדיין מוכרים להילחם לילה ויום בחושך כדי שסופו יהיה לאור.
1: יואו, איזו תגובה מדהימה. כן, קודם כל, יש משהו.
0: קיבלתי אתמול אז.
1: כן, וזה באמת יצא רק לפני כמה ימים, ואתה אומר שאתה קיבלת הרבה מאוד תגובות, יותר מכל התגובות שקיבלת. בואו רק נגיד שזה שיר מתוך האלבום החדש, שנקרא לשם ייחוד.
0: נכון.
1: שזה שם נורא נורא יפה. אתה רוצה לומר משהו על שם האלבום?
0: באהבה. לשם ייחוד זה עניין יהודי, שתמיד אומרים לפני כל ברכה, לפני כל... לא משנה מה אתה עושה, אם נטלת ידיים, אתה אוכל, אוכל, אם אתה מברך ברכת המזון, או שר שיר השירים, זה צריך לכוון את זה. כי לומד את צריך, יש כזה אמרה, לשם ייחוד, שהמזמור שנשאר עכשיו, יפתח שערי שמיים, יביא תיקון, יביא לי תפילה, יביא לי כאילו ש... שתהיה מטרה, כמו שאתה יוצא ליום עבודה. ואני הרבה פעמים עושה את זה לפני שאני עולה להופעה, פתאום יצא לי זה שיר.
1: מה, אתה מתפלל לפני שאתה עולה להופעה?
0: כן, מכוון את התדר,
1: את האנרגיות. אני חייבת להגיד לך שאני התחלתי להגיד, לפעמים אני ככה ממלמלת בשקט, אבל אני מברכת לפני שאני אוכלת, כי אני מרגישה שהמשמעות הזו, שזה לא ברור מאליו בכלל שיהיה לי אוכל. וברגע שאתה עושה את זה ועוצר רגע לפני שאתה מכניס את הביס הראשון ומברך אפילו בקצרה על הלחם או על פרי האדמה או על פרי העץ, לא משנה, אבל איזושהי, לעצור שנייה אחת לפני שאוכלים ואז לברך ואז לאכול, זה משמעות אחרת, וזה גם בעצם לברך על כל מה שיש לנו בחיים, ככה ש...
0: באמת?
1: כן,
0: מסכים איתך.
1: נכון, נכון.
0: אני חושב שזה הופך להיות חלק מהגוף, ואפילו ברוס לי אומר את זה לפני כל כך הרבה שנים, זה מצחיק, כי היהודים מברכים, וגם, כאילו, יש את זה
1: בתורות של המזרח.
0: בעולם. כן, בדתות שצריך לברך, כי זה הופך להיות חלק ממך, האוכל הזה. ואחר כך גם עשו על זה מחקרים, על אורז ששמים בכוס, שיש כוס שאתה מברך אותה, ורואים את המים נשארים איזה, וכוס שאתה לא מברך, והיא הופכת להיות שחורה. כל מיני דברים כאלה שאני לא מבין בהם, ואני מבין שזה מעל לבינה שלי, אבל זה לגמרי, לי זה עוזר, אז אני לא אשנה את זה.
1: לי זה גם עוזר. ואם כבר הזכרת הופעות, אז בוא נגיד כבר שיש לך עוד הופעה שאתה תתפלל לפניה, והיא ב-27 באוגוסט, נכון? אתה בעצם חוגג עשור?
0: ב-28 לשביעי. טו באב. כן, טו באב, בדיוק.
1: יש לך הופעה בטו באב ושוני, חגיגות עשור כבר, אימאלה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לגמרי.
0: זה מטורף. זה מטורף, זה... שמעת אותי?
1: כן, כן,
0: אני אומר שזה מטורף. זה דברים שאתה לא מאמין שתדבר עליהם בעוד עשור כשאתה מתחיל את הדרך. אבל אני שמח, אני שמח. אני מתכנן לנו עשור חדש.
1: אתה מתכנן עוד עשור.
0: המון מוזיקה.
1: כן. חדש ומצוין. תשמע, יש לך בשיר הזה, בלילה טוב, אתה מדבר על הגיטרה במילואים. אתה מדבר שם על זה שהחזקת גיטרה במילואים.
0: כן.
1: אתה יכול לשתף אותנו בסוג המילואים הזה שעשית עם הגיטרה? המון הופעות?
0: קודם כל, אני הייתי קצין בצבא, קצין לוחם, שעד שבאמת פרצתי, נקרא לזה, אז כבר לא יכולתי להמשיך במילואים באותה תדירות. ואני עושה מילואים הופעות, כאילו, ללא כסף. חוץ מכל מה שהיה בהתחלה, אני עדיין שומר על קשירות, מה שנקרא. כל חודש, אז פעם אחת בחודש אני נוסע.
1: זה כיף לחיילים. זהו, זה כיף לשמור ככה על קשירות, לנסוע להופיע לפני חיילים. כן,
0: כן. כן, הם יוצאים לימי עיבודים ולכל מיני רגע אירועים שהם צריכים לשכוח ולשחרר ולרקוד ולשמוח.
1: איזה שירים הם הכי רוצים, החיילים? החיילים שבאמת רוצים להשתחרר.
0: שמח, שמח.
1: הם רוצים שמח.
0: שמח, אני הופך להיות נגן קריוקי, אני אפילו לא מעניין אותי אם זה שירים שלי או לא.
1: מה שהם מבקשים.
0: כן, מה שהם רוצים.
1: הופעת גם בהזכרות, בהלוויות, בשנתיים האלה?
0: כן, בוודאי.
1: אני כמה וכמה פעמים שמעתי דווקא בהזכרות את השיר קרן שמש.
0: נכון.
1: קרן שמש.

0: זה שיר שחזר על
1: זה. אני חושב שאנשים מחפשים את הדבר הזה, בגלל אופטימיות.
0: כן, לגמרי. בנייה, אני רוצה להתוודות, בסדר? אני רוצה, יש לי פה וידוי לעשות. אני, בחצי שנה האחרונה, חזרתי לרקוד ריקודי עם. בחצי שנה האחרונה חזרתי לרקוד ריקודי עם, וגיליתי שיש המון ריקודי, המון ריקודי עם על שירים של בנייה ברבי. עד כמה אתה מודע לזה?
1: זה מצחיק, כי עברתי לא בזמן לגור בן ורד.
0: בן ורד?
1: כן.
0: זה ממש קרוב לאיפה שנולדתי, אבל בסדר, נדבר על זה אחר כך, אוקיי? זה יישוב מקסים בשרון, כן.
1: נכון. אז השכן שלי הוא מדריך של... של ריקודים, אז כל פעם שאני רואה אותו, אז אומר לי, מאוד מאוד, הוא עכשיו ממש מתפוצץ בריקודי העם.
0: נכון, נכון.
1: כל פעם שישיר...
0: אז אני חייבת להגיד לך בהתלהבות, שמי שהמציא את מאוד ולעוד הוא זה המרקיד שלי, שקוראים לו אלי סגל, והוא הרשה לי להגיד את זה היום בשידור, וזה ריקוד מהמם, וגם מאוד ולעוד הוא זה שיר חדש יחסית, יצא רק בפברואר, נכון?
1: נכון.
0: יצא רק בפברואר, אז ריקוד משגע ממש באווירה ההודית ועל הריקשה, וכל מי שרוקד ריקודי עם מוזמן לרקוד את מאודו לאודו של בנייה ברבי. יש גם ריקוד על קרן שמש, ומישהו נכון. איתי שם, ובאמת יש המון המון ריקודים שלך, והם מאוד מאוד מצליחים כמוך, ואני אגיד לך לסיום שאתה נהדר ומקסים וחכם, וזה שיר מהמם, לילה טוב.
1: תודה רבה רבה רבה רבה.
0: ושיהיה לך המון בהצלחה, 28 ביולי. ט"ו באב, בשוני, חגיגות העשור לבנייה ברבי, ואנחנו ניפרד כמובן עם הריקוד החדש של אלי סגל, עם השיר של בנייה ברבי, מהודו להודו. יאללה, בנייה, להתראות, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה לך, שבת שלום.

0: ממש, ממש. שלום לניצב משנה הרב רמי ברכיהו, רב משטרת ישראל.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שבת שלום. יש לך הרבה עבודה בטח בחודשים האחרונים, ככל שמתגברות ההפגנות של החרדים.
1: אני חייב לומר שאני עובד עם העולם החרדי והדתי בכלל, בכל ימות השנה. נכון שכשיש משברים, אז עובדים קצת יותר קשה, אבל אנחנו לא מתלוננים. אתגר חברתי הוא אתגר גדול, גם כחברה.
0: נכון, אבל איך אתה

0: עושה את זה? כלומר, איזה מסרים, בעצם מה שאני מבינה, שזה מתגבר כל פעם שיש מעצר של הריק, נכון? מי שמבצע את המעצר של הריק, זה המשטרה הצבאית, זה לא משטרת ישראל, אבל הבנתי, ואולי תספר לי גם, יש קבוצות וואטסאפ של חרדים, שברגע שמשטרה צבאית באה לעצור עריק, מיד קוראים לכולם לבוא להפגין, ואז מגיעים המון חרדים להפגין, ואז צריכה להגיע המשטרה כדי לפזר את ההמולה שיש שם, ואז בעצם מתחיל איזשהו סוג של מה, של אנטי הולך ומצטבר מול המשטרה?
1: אמרת עמוד, ואז זה... זה מעניין מאוד מה ש... איך שתיארת את הדברים. בסוף, המשטרה נמצאת בין הפטיש הסדן, כי מצד אחד, התפקיד של המשטרה והתפקיד של השוטרים זה לאכוף את החוק. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, גם אם אנחנו רוצים, גם אם זה לא נעים לנו, גם אם זה לא עבודה שנעים לעשות אותה, זה העבודה של שוטר ושל המשטרה. אנחנו אוכפי חוק בסדר ציבורי. מצד שני, אנחנו אמורים לתת שירותי משטרה לכלל החברה הישראלית, על כל גווניה, אנחנו לא מעניין אותנו על מי מדובר, מה האמונה שלו, מאיפה הוא בא, מה הרקע שלו. אם הוא זקוק לשירותי משטרה, אנחנו שם בשבילו 24 שעות, 7 ימים בשבוע.
0: אבל אני מבינה שפחות ופחות, אני מבינה שיש קריאה בתוך העולמות החרדים לא לבוא להתלונן במשטרה.
1: יש קריאות כאלה, אבל אני יכול להגיד לך, מבפנים, שאנחנו ממשיכים לעבוד עם החברה, ממשיכים לתת שירותי משטרה, רבנים ומנהיגים נעזרים בנו, מכל קצוות הקשת של העולם החרדי, בלא יוצא מן הכלל. אני אומר את זה ואני עומד על מה שאני אומר. אנחנו עוזרים לכולם, נותנים שירותי משטרה לכולם. חשוב לנו החברה החרדית כמו שחשוב לנו כל החברה הישראלית, ואנחנו שם בשבילהם. וכל מי שזקוק לשירותי משטרה, כל מי שזקוק לשוטר, כל מי שזקוק לעזרה, אנחנו נבוא, גם אם אנחנו נותקף, גם אם אנחנו נעמוד בסיטואציות לא נעימות, אנחנו נבוא כדי לעזור ולסייע לו.
0: אתה עצמך עמדת בסיטואציה שהיית עם שוטרים שהותקפו?
1: כן, זה קורה.
0: אתה מוכן לשתף אותנו?
1: כשאתה נכנס למקום שלא כל כך אוהבים שוטרים, אגב, זה לא עניין אישי, זה חשוב לי להגיד. כשאדם מוחה, כשאדם חרדי או דתי, או אני לא יודע משנה מאיפה הוא בא, הוא מוחה כנגד המשטרה, משהו כואב לו, משהו מציק לו, הוא מוציא את הקז שלו על מי שמייצג את צורך העניין, את המדינה. אנחנו השוטרים באים במגע עם החברה הישראלית, אנחנו מתמודדים עם העצבים החשופים של החברה, אנחנו חדר המיון של החברה הישראלית. החברה הישראלית, על כל גווניה, כשהיא כואבת, אז היא מתנפצת על המשטרה, כי אנחנו הראשונים שמגיעים לשם. אז זה באמת לא עניין אישי. אנחנו רואים את הימים, כשאנחנו שוחחים לאנשים באופן אישי, אנשים מעריכים, ואפילו אומרים לנו כל הכבוד לכם על העבודה. כשיש ילד נהדר, וצריכים לחפש אותו, אנחנו לא מעניין אותנו מי, על מי מדובר, אנחנו יוצאים כולנו, בלי יוצא מן הכלל, לחפש את הילד הזה, או את הנער הזה, או את הילדה הזאת, כדי להביא אותו בריא ושלם להורים שלו, ובדרך כלל אנחנו מקבלים באמת ברכות, ודברי, נקרא לזה, חיבוק ואהבה על הנכונות ועל העזרה ועל הסיוע.
0: לא, זה מאוד יפה, רב רחל. אתה היית גם רב המשטרה בתקופת הקורונה?
1: כן.
0: לא, כי זו תקופה שהייתה במתיחות מאוד גדולה בין המשטרה, נכון. בין המשטרה לחרדים, שהתקהלו למרות ההנחיות. היום המצב יותר קשה ממה שהיה בקורונה?
1: לא, ממש לא. בקורונה, אחד הדברים שגילינו במשטרה, שאנחנו לא מכירים מספיק טוב את החברה החרדית, לא מכירים כל כך את השפה, את התרבות, את הרגישויות, והמשטרה הייתה צריכה לאכוף את ההנחיות הבריאות, וזה התנגש, זה פשוט התנגש. עם השנים אנחנו למדנו להכיר, לשיח בשגרה, לדבר עם רבנים, מנהיגים, עסקנים. אנחנו מנהלים שיח כל השנה, ככה שכשאנחנו נמצאים במשבר, אנחנו יודעים גם לנהל אותו. זה פה בטח הרבה חוכמה והרבה גם ענווה כדי לנהל משברים מהסוג הזה. אני לא נבן ממשברים, אני נבן ממצב שבו אתם מפסיקים לדבר, או חלילה וחס, אומרים סליחה, זהו, עד לפה, מכאן ואילך, אין לנו שיג בשיח איתכם. אנחנו איתם, הם איתנו, כולם מבינים את האחריות שמוטלת על הכתפיים של כל מי שמוציא אמירה או מוציא מכתב. יש פה אנשים שזקוקים לשירותי משטרה, אנשים שבאים אליהם גנבים, אנשים שחווים אלימות.
0: לא, אבל אני שואל אותך אם אתה יכול לאשר שיש ירידה במספר הפניות מתוך החברה החרדית למשטרה, כי הם מקבלים הנחיות כאלה, לא לפנות למשטרת ישראל, כסוג של חרם על משטרת ישראל.
1: אגב, זה נבדק השבוע, ואנחנו גילינו שלא, שאין ירידה. שום דבר לא קרה בתקופה האחרונה ביחס של הפניות של העולם החרדי למשטרת ישראל, זה הפתיע אותנו. אבל כנראה שממשיכים לעבוד יחד.
0: הרב רחיהו, אתה רוצה לומר לנו משהו בהקשר של פרשת השבוע, פרשת קורח, שזה אולי אחד מסיעי המחלוקת של בני ישראל במדבר, רק נזכיר, בשבוע שעבר בפרשת שלח לך היה את אירוע המרגלים, ועם ישראל נידון לשוטט במדבר עוד 39 שנים, ללא מטרה, ללא חזון, שזה מתכון בטוח לצרות, ואז מגיע באמת קורח, הסיפור הגדול הזה של קורח. זה מהדהד לך בראש דווקא בתקופה כזו של מחלוקות?
1: אנחנו נמצאים בתקופה שבה הכל מחודד. הכל, זאת אומרת, התחושה היא שאנשים חיים את האמת שלהם בלבד, הם מוכנים להילחם עליה. זה מסוכן. קורח, פרשת קורח נקראת על שם קורח בגלל שהוא יצא קורחה בישראל. המחלוקת יוצרת קרחת, יוצרת מציאות של, של, של, של חלל, של חלל ריק. ואנחנו חייבים, חייבים גם בשעות הקשות האלה, שאנחנו נמצאים בה, כל החברה הישראלית, אנחנו ערב בחירות, אנחנו נמצאים במקומות מאוד מאוד לפשוטים, מורכבים, אנחנו מחדדים כל אחד את האמת שלו, ואת התפיסות עולם שלו, ואיך שהוא חושב שצריך להניג את המדינה, ואיך שהוא חושב, הוא חושב שצריך להניג את החברה, ומה צריך לעשות פלוני ומה אלמוני. אנחנו צריכים ללמוד בפרשת קורח, שאם אנחנו נוריד קצת את הרגל מהגז, ונקשיב אחד לשני, ונעזר אחד בשני, אנחנו נרוויח הרבה יותר.
0: מקסים, ניצב משנה הרב רמי ברכיהו, רב משטרת ישראל, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
1: תודה גם לך, בשורות טובות, שבת שלום וברך.
0: ותודה רבה על סבר הפנים היפות ומאיר הפנים, תמיד בכל מצב, בכל משבר, זה מאוד משמח אותנו. תודה רבה לך, הרב ברכיהו, תודה רבה.
1: שלום, שלום.
0: שלום דוד זולדן.
2: שלום וברכה.
0: חבר הוועדה לשוויון בנטל, ממייסדי הנחל החרדי, סופר וחוקר החברה החרדית. כשאנחנו אומרים מייסדי הנחל החרדי, זה אומר שמתי התגייסת?
2: ינואר, 25 לינואר 1999, שלושה עשורים.
0: כמה חרדים התגייסו אז לצבא?
2: היינו 29 חבר'ה.
0: 29?
2: כן. שסללנו את הדרך לחטיבה חרדית, חטיבת החשמולאים, אז זה היה מילה גסה לדבר על זה. מי שהיה מדבר על המשכיות, אנחנו חושבים שהוא קוקו, כולל כל מיני אלופים ומנכ״ל משרד הביטחון ואנשים רמי דרג שאמרו שזה לא, סתם ניסוי, לא יצא מזה משהו. והנה, היה פרויקט לאומי שעשה מהפכה בצה"ל.
0: כן, אבל המהפכה לא הושלמה. ואני רוצה לשאול אותך דווקא כמי שהיה שם בין הראשונים, 1999, אתה אומר, 29 חרדים מתגייסים לצבא. אני קיבלתי מקודם מספרים מהמשטרה, מגורמים נוספים במשטרה, שאמרו לי שיש עשרות אלפים, למעלה מ-80 אלף שמוגדרים עריקים שיכולים לקבל צווי מעצר. למעלה מ-80 אלף. זה המספר כרגע. מה זה עושה לך כשאתה רואה את ההתנגדות הגדולה הזו לגיוס? אתה שעברת את זה. שאתה רואה את ההפגנות, את התמונות הקשות מההפגנות.
2: אני חושב שאם הייתי מדבר איתך, וגם דיברנו לפני הרבה שנים, אבל אם היינו מדברים אז ב-1999, כשקומץ הנחשונים הזה פילס את דרכו אי שם בבקעה, הפרויקט הניסיוני הזה שהיו שפני ניסיון, התגלחנו תוך כדי, גם צריך להתגלח אלינו, בוא נראה מה שיהיה, יצליח, יצליח, לא ניסינו.
0: כן.
2: ואם הייתי אומר לך, תשמעי, בעוד 20 שנה, 25 שנה, חצי עובר, יהיה פה גדוד חרדי לוחם בסדיר, וגדוד מילואים לוחם בסדיר, ויהיה פה, תהיה פה חטיבה חרדית שתפסת את שכם, או את חברון, או במלחמה, ובחזית, ובחוד החנית, ו-8200, ובעוד, פלוס 10 יחידות עומד גיונות בצהל, הייתה חושבת שמשהו לא בסדר אצלי, אבל הנה זה קורה, נכון? המהפכה לא מושלמה, היא רחוקה מלהיות מושלמת. אבל יש פה תהליך שהולך ונפשי. אנחנו לא מדברים על הניצנים, אנחנו לא מדברים על, תשמעי אולי, על תרחישים. לא, זה פשוט, זה הולך ונרקם לנגד אלינו. נכון, זה איתי. אין ספק שאם הרבנים היו נותנים פה את ה... את ה... נותנים פה ירוק, אז בכלל היה כאן. אבל הם רוצים לשמור גם על ה... הם לא רוצים שהסכר ייפרץ ו... כולם בישיבות ינער לצבא.
0: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך לגביך, כי אנחנו בעצם מדברים השבוע, עוד סגרנו את זה לפני ההפגנות של סוף השבוע, כי שלחת תמונות מאוד משמחות מהחתונה שלך. נכון? ואני קראתי שאתה מאחרוני המתגייסים, באמת, התחתנת יחסית בגיל מבוגר, אם ב-1999 התגייסת, ואתה, ממייסדי הנחל החרדי, מתחתן עם אישה חילונית-חילונית?
2: בחורה קיבוץ לקית, מלח הארץ, קיבוץ כפר גלעדי.
0: מה, מכפר גלעדי?
2: כן. ואת יודעת, מה שמעניין זה שברבות השנים אתה מוצא לעצמך מחלק עצות לאחרים. כלומר, לחברה החילונית הכוונה, ומתוך כוונות טובות, כן? לא אומר שלא. בסוגיות פוליטיות, חברתיות, תחבורת תלבות בשבת, רוצים לשמוע לציבון היהודי, אז בואו נצטרם את הפתרונות, אולי... אולי, לא משנה, בוא נגיד, אבל יש איזשהו ניתוק מסוים, עם כל הרצון הטוב.
0: כן.
2: חבר עבדה שיבן בנט, כל מיני שכונות עגולים, סוגיות בערות, וזה. עכשיו, שזה כבר, שזה בתוך הבית שלך, זה כבר לא מנותק. אתה מבין מקרוב את המצוקה, את הדינמיקה, אתה מבין את המשמעות של מה שאתה אומר.
0: אבל לא יהיו אנשים שיגידו, בגלל שהוא התגייס לצבא, בסוף הוא מתחתן עם חילונית?
2: היה אצלנו בפלוגה השנייה, בחור חרדי, מת עם חרדי, כן? שאחד הסיורים בבקעה, הם קפצו לתצפיתניות של הבקעה, סתם לעשות איזשהו תיאום, ואז הוא פגש שם תצפיתנית חילונית למהדרין, היה בהם סיפור אהבה מטורף, היא חזרה בתשובה, אני חושב שהם היו כאלה חרדים קיצוניים שאפילו מילואים לא עושה דעתי, היו כמה סיפורים כאלה, זה לא המקרה, לא, זה, אני חושב שיש פה, במקרה שלנו, יש כאן, סתם אתמול, שם שלה זה דור, אז היא אומרת לי, צדיק, אין לך תפילין היום? היא רואה שעובד מעט 12 בצהריים, ואני עדיין לא מתפלל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי מי שהיה בחתונה שלך, כי אתה הוצאת המון תמונות משם. איתמר בן גביר ויאיר גולן, נכון?
2: היה עמוס שוקל,
0: עמוס שוקל מול הארץ, ינקה לראות בלית, מי עוד?
2: יורם גאון, האמת שהמזכ"ל זמיר היה אמור להגיע ברגע האחרון על שאירוע ביטחוני שבאז הוא הבריז לי. יורם גאון הבטיח להגיע בברית.
0: איתמר בן גביר היה שם?
2: כן.
0: היו גם אנשי ימין וגם אנשי שמאל, אתה אומר עמוס שוקל, יאיר גולן ואיתמר בן גביר באותה חתונה.
2: כן,
0: זה היה חשוב זה לך? זה היה חשוב לך שזה היה המרקם בחתונה?
2: תראי, תמיד פימפרו לנו, אתם ראש הגשר, עד שבמחזור הראשון, עד שכבר לא יכולנו כבר לשמוע את זה, אתם ראש הגשר בשני חלקי, אתם השגרים, אתם תביאו אחדות בהם, כי חרדים במדים, מפחיתים בכל זאת את השנאה. עכשיו אני אומר לעצמי, רגע, אולי באמת זה התפקיד שלנו, דור המייסדים, להיות שגרירים, בוני הגשר, לא כקלישה, באמת, בין החברה החרדית לחברה הישראלית, ולפעמים אולי גם צריך לתת דוגמה אישית.
0: מהמם.
2: גם השבת על המדוכה כשיש משבר, וגם להראות באופן אישי, הנה הוכחנו שזה עובד, ובאמת יש כאן, היא עוזרת לי להילחם על הערכים שלי, גם היא פרפקציוניסטית, אם יש משהו לא מתקתק את זה, ישר שמה לב, אז...
0: החילונית הזו. יקירי, אנחנו נעצור כאן, זה משמח מאוד, רצינו להביא את הרוח החיובית הזו היום, ואנחנו נעצור כאן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אני מאחלת לרב לדור החילונית, בית מקסים שיהיה לכם, הרבה פתיחות וסובלנות, ותודה רבה לך, דוד זולדן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: גם על כל העשייה שלך למען החברה הישראלית, תודה רבה לך. צדי צרפתי, שלום.
3: שלום.
0: איזה כיף.
3: צהריים טובים.
0: ושלום לאורל צברי.
4: שלום, שלום. שלום לצדים כאן.
3: שלום כבר.
0: אורל, אתה יודע לחכות את צדי?
4: בקטנה, אתה יודע.
0: נו, נשמע.
4: אתה לא מדייק. אורל, יש לי סיבור אליו אגב, שכשהייתי בן 17, הגעתי לאודישני של כוכב נולד, וכל חלומי היה לחכות את מרגלית צנעני מולה בפנים, ועשיתי את האודישן, שרתי בקטנה, מה שנגיד, לא שרתי כזה יפה, וצדי סיכם את זה הכי יפה שיש בעולם, ועד היום אני זוכר
0: רגע,
4: את זה.
0: רגע, שנייה, לפני לי... הסיכום, אתה רוצה שנשמע רגע קטע מהחיקוי של מרגול?
4: אפשר?
0: יאללה, בוא נשמע, זה אורל צברי, הנה, בוא נשמע. בוא תשמע את עצמך, תשמע. צדי, תן לו ציון בסוף.

0: צדי, מה אתה אומר?
1: הוא מדהים, תשמעי, הוא מדהים.
2: בכלל. אני אפילו לא זוכר באמת.
0: יש לנו סודות, אורל צברי.
2: אבל לא, אז מה שאני אומר, שכבר אז צדי אמר לי משפט, שהיום אני זוכר אותו, שאומר לי, הוא בדרן. ולקחתי את זה בשתי ידיים, את האובדרן של צדי מגיל 17, והשתדלתי להפוך לאחד כזה.
0: כי אם צדי אמר, אתה חייב, נכון?
2: אחד משמעי.
0: אם צדי.
1: כן, כן, אבל הוא מעבר לבדרן. הוא גם באמת, באמת, באמת, הוא עוד לא קולט את זה. הוא שחקן וירטואוזי. והוא גם יכול לעשות הכל, הוא גם שר, במחזמר הזה יש איזה שיר שהוא שיר קשה, קשה, קשה, ואני יושב ואני מקשיב לו, ובזמנו הכותב, ירון קפקפי, החליט שהשיר הזה זה שיר של זמר איטלקי, זה שיר כזה באמת בסגנון של שירי סן רמו, והוא אמר צריך להיות זמר, זמר, זמר, ואמרתי אני רוצה שהדמות הזאת השיר הזה, כבר שהדמות שלו מתחפשת לכל מיני דמויות, והוא פתאום שר לי את זה, ואני שומע זמר, זמר טנור, טנור.
0: לא, לגמרי טנור. רגע, חברים, בוא נדבר רגע. טומיקס, זה המחזמר החדש, סביב לעולם ב-80 יום. צדי מביים, ניהול מוסיקלי יונתן פרלמן, ירון קפקפי כתב, ואתה משתתף שם אורל, וישראל קטורזה, וכן אמסלם. רגע, אז מי משחק את פיליאס, דניאל ליטמן, מי משחק את פיליאס פוג, גיבור ילדותי?
2: דניאל ליטמן.
0: וואו, הוא פיליאס פוג, ואת מי אתה משחק, אורל?
2: אני משחק את פיקס הבלש, שבעצם כל הזמן מנסה לגרום להם לא להצליח בהתערבות שלהם, כי הוא בטוח שפיליאס פוג הוא בעצם השודד בנק, אז הוא ככה ממש מנסה כל הזמן למנוע מהם להצליח בהתערבות ולהקיף את העולם ב-80 יום.
0: וכן אמסלם את מי משחקת?
2: וכן אמסלם את הנסיכה אהודה.
1: נשואה אהבתו, זאת אומרת, הוא התאהב, פיליאס פוג התאהב במסע הזה, הרי המסע הזה...
0: תזכיר לנו מילה אחת על הספר, כן.
1: פיליאס פוג הוא מתערב על זה שהוא יצליח לסובב את העולם ב-80 יום, אבל המסע הזה הוא גם מסע אישי, שתוך כדי נסיעה הוא פוגש אישי, הוא היה רווק בסביבות גיל 40, את יודעת, לונדון, רווק עשיר מאוד, לא חולם להתחתן, לא צריך להתחתן, לא צריך אישה, ופתאום פוגש אישה, והוא לא יודע בכלל איך לדבר איתה, והוא כל זה מתייעץ עם המשרת האישי שלו, פספרטו, מה לעשות, אני לא יודע מה להגיד לה, אני לא יודע מה קורה לי, ובכלל זה לא קורה לי, ולאט לאט הוא נכבש, והוא מסיים את המסע הזה, ובזכות זה שהוא פגש אותה, אז לא משנה, הסיפור נסגר שהוא מצליח להן, גם מצליח בהתערבות וגם מצליח בחיים האישיים שלו.
2: צריך לציין שקטורזה חוזר בעצם לתפקיד שהוא כבר ביצע ב-99, בזמנו בגרסה ההיא, עודד מנשה, והוא חוזר לתפקיד...
0: אבל גם אז הוא לא היה פיליאס פוג.
1: לא,
2: הוא היה פספרטו.
0: הוא היה פספרטו. רגע, שנייה, צדי, תקשיב. אני אומרת לכם, אורל, כי לדעתי אתה לא נולדת כשאני קראתי את מסביב לעולם ב-80 יום, אבל אף אחד לא שמע את זה. אבל צדי כן נולד. צדי, מילה אחת על הדמויות. תזכיר לנו רגע, וואו, אתם מחזירים אותי לספר הזה של ז'ול ורן. אתה זוכר את הספר הזה? היה בכל בית בישראל, כן. פיליאס פוג, כן.
1: פיליאס פוג, שיושב בערבים נפגשים מהחברים שלו במועדון גברים כזה, ומתערבים שהוא יכול לסובב את העולם ב-80 יום. קוראים בעיתון על זה פושע, לא משנה. ואז הוא מתערב איתם, והוא מחליט לצאת למסל. אבל בו זמנית ביום הזה שהוא מגיע איזה משרת שמחפש עבודה ומציע את השירותים שלו.
0: ואז הוא שומע שזה קטורזה, אז הוא לוקח אותו ישר.
1: נכון.
0: רגע, וזה פספרטו? צדי, שנייה.
1: הוא פספרטו, והם יוצאים למסע ביחד. בעצם המסע הוא של פיליאס פוג ופספרטו ביחד. פספרטו זה מין המאזן שלו, הוא מאזן, הוא גורם לו, הוא שומר לכסף שלו.
0: בסדר, בואו, אנחנו נבוא, רגע, אורן.
1: עוקב אחם, במשך כל המסע עוקב אחם עוקב אחם פיקס.
0: נכון.
1: אגב, השמות, אגב, של ג'ול ורן, הם מדהימים, כן, שפוג, קראתי שפוג הוא...
0: הרפל?
1: הוא מאורפל, הוא מאורפל.
0: כי הוא מגיע מלונדון.
1: לא ברור, בדיוק. ופספרטו זה... הפספרטו שמסדר שאת... מסדר עם כולם.
2: המשמעות בצרפתית של פספרטו זה שעובר בכל מקום. פספרטו. 2, עובר בכל מקום.
0: אורל, תביא לי עוד חיקוי, תביא לי עוד, תחשוב, אתה יכול לחכות את קטורזה?
2: אני אשכמובן את קטורזה, קטורזה שמגיע כל פעם לחזרות ואומר לנו, מה נשמעת, אל תשאלו מה קרה לי אתמול, הייתי עם סורלה וסורלה אמרה לי את זה וזה, וכל פעם הוא מגיע עם סיפורים חדשים וקורע אותנו מצחוק.
0: נשמע לי כיף, נשמע לי כיף על הסט.
2: בכללי, אני חושב שהמחזמר הזה הוא סטארט-אפ, את יודעת, למי שלא מצליח להתארגן על טיסה בקיץ הזה, מוזמן להגיע אלינו, לראות המחזמר, ובעצם לטייל בכל העולם.
0: נכון.
2: ולשבת באולם ממוזג, וליהנות, לעבור במדינה
1: שלך. וכשלא מוצאים טיסה, עפים בכדור, פורח, שזה הגימיק הגדול, שהם באמת באמת יהיו על כדור פורח שיעוף.
0: על הבמה?
1: כן, מעל כל הקהל.
0: באמת?
2: אני
0: מיד
2: עוד מנסים להשיג אישור מהנדס, שבאמת יעלו גם אותי על הכדור פורח.
0: רגע, אני רוצה מן אורל צבר יהיה בכדור פורח מעל כל הקהל?
1: לא, לא.
2: עוד לא סגר.
0: לא יהיה, או כן יהיה. לא, אני רוצה עד איפה לשבת, שאני אבין את האירוע. לא,
2: אני חייבת לבוא כדי לגלות את
0: קודם כל, אני אבוא בטוח, כי אני חייבת להגיד לכם, כל הספר הזה היה, אני לא יודעת כמה פעמים קראתי אותו, לדעתי כל הדור שלי גדל על הספר הזה של ז'ול ורן, כמו כל הספרים אחרים. אבל אני רוצה להגיד לכם, שאתמול היו דיווחים שיכול להיות שיבטלו 2 מיליון כרטיסים בקיץ, שלא נוכל לטוס לשום מקום, כי מטוסים אמריקאים תקועים בנתב"ג.
2: אז בכלל זה הזדמנות מדהימה לבוא ולראות את המחזמר ובאמת להקיף את העולם. אני חושב שגם זה באמת הזדמנות לילדים לראות קצת תרבויות ולראות קצת דברים כאילו שהם לא דווקא נחשפו אליהם עד עכשיו. שאת ילדים פתאום רואים יפנים, פתאום רואים אמריקה, פתאום מבינים איזשהו משהו שאני חושב שזה...
1: הודו,
2: זה פתאום מוציא אותך מהמקום הזה של ישראל, ואתה פתאום נחשף לתרבויות, נחשף לדברים, וכל הסיפור מהם...
1: אבל לא רק ילדים, לא רק ילדים, זה לכל המשפחה, זה ממש מחזמר לכל המשפחה, ככה אני בונה את זה.
2: אני חושב שזה לכל המשפחה, וזה גם, את אמרת את החיבור הזה, את גדלת על הספר, ויש הורים שגדלו על המחזמר מ-99, ואני חושב שבאמת, באמת, כולם יכולים לבוא ולהתחבר למחזמר הזה, ו...
0: מהמם, רגע, מתי זה? זה באוגוסט עולה?
2: אנחנו עולים באוגוסט, בשביעי או בשמיני לאוגוסט? בתשיעי לאוגוסט.
0: רגע, עכשיו אנחנו עושים הפוגה, בסדר?
2: כן.
0: אנחנו עושים הפוגה, אורל, אתה יכול להישאר איתנו. צדי, אנחנו רוצים להשמיע לך שיר טוב? בוא, יאללה, בוא, אוי גוד, אוי גוד, אורל, תעשה אותו עושה ככה, אוי גוד, תעשה, צדי עושה.
2: אוי גוד, אתה מספיק, אני ביקשתי ממך ליאת, לא.
0: מזהה, צדי?
1: לא.
0: תכף אתה תזהה. תתפלא שלא כולם עוד מכירים, לא כולם עוד מכירים, חכה.
2: אל תגיד לי,
0: נמצאתי
2: שם?
0: תכף אנחנו נראה, אתה יכול לשיר אבל. אתה יודע לחכות את יגאל בשן?
2: לא,
0: לא. טוב, חכו, חכו, ניתן לו קצת לשיר ותכף נשמע את הקשר לצדי. למי שעוד לא מכיר.
3: כשאני שפוף הרע לי על הלב.
2: ברטה.
3: אני הולך אל ברטה. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד,

0: אורל, אתה יודע למה אנחנו משמיעים את השיר לצדי? אז תישאר על הקו. צדי, למה אנחנו משמיעים לך את השיר? אז תשמע, אורל, אני רוצה לספר לך בתור ילד קטן ומתוק, שהאיש הזה שהלך לברטה, זה צדי צרפתי.
1: ברצינות.
0: כן. מה, לא ידעת את זה?
1: לא.
0: לא ידעת?
1: צדי, אתה כתבת את השיר?
0: לא, הוא הלך, הוא יקרא לו בכף היד. ספר, צדי, ספר.
2: הסיפור, אני כשהייתי צעיר מאוד וצרות עם עצמי, והייתי הולך לקורת בקלפים וקורת בקפה, שקראו לה בעצם לא ברטה, קראו רחל לוי. והייתי תמיד, אחרי שהייתי מבקרת, הייתי מבקר אצל אהוד מנור ואופרה, אשתו, הייתי, והייתי בוכה לפניהם, שהיא בעצם לא אמרה לי כלום, היא רק אמרה לי שהכל שחור וכלום לא יקרה, והחיים לא פשוטים, ומה קורה איתי, ולמה אני, אין לי בית, ואני נזיר, ואין לי אהבה, ואין לי כלום. והייתי חלט את דיכאון נוראי, וכל פעם זה חזר על עצמו, ואף פעם לא אמר לי, תביא את דברים טובים, ויום אחד אהוד אומר לי, כתבתי משהו, ואל תתעצבן, ואז הוא כתב את השיר הזה, אבל אז אני נלחץ, אמרתי לו, אהוד, אני לא רוצה שאף אחד ידע, כיוון שגם ככה דימוי שלי זה לא מי יודע מה. אז גם לא שידעו שאני הולך לקורת בקלפי, זה יהיה סוף. ואז אהוד...
0: אז הוא כתב שיר כדי שאף אחד לא ידע.
2: אז הוא כתב לו, הוא כתב על ברטה, הוא שינה את שמה לברטה, ושמענו את זה בסוד, עד שכשאהוד נפטר, הייתי באיזו תוכנית טלוויזיה עם אשתו, עם אופרה פוקס, מנור, ואופרה פתאום אמרה, די צדי, מספיק, תצא כבר מהארון, כולם יודעים שאהוד כתב את זה עליך. ואז היא הוציאה את זה, וזרמתי עם זה, ואמרתי, היום כבר לא משנה.
0: ואז גם
2: יצא. אבל השיר הוא עליי.
0: לגמרי. אז הנה, קפה אצל ברטה, זה על צדי צרפתי.
1: אני בהלם.
0: אתה בהלם, אה? מהמם. היה שווה לך לבוא. חברים, אנחנו צריכים לסיים. קודם כל, המחזמר נשמע לי מהמם, בטח עם במאי כזה וקאסט כזה. וצדי, אמרו לי להגיד לך שאתה גם מביים שם את מיקה שלי משירי יאיר רוזנבלום, נכון?
2: ביאתי את מיקה, וזה עלה, אז קוראים לזה 6-7 הצגות. ואני מאושר עם זה, ואני אוהב את זה, וזה רץ להתחיל לרוץ כבר.
0: חברים, שיהיה בהצלחה, תיאטרון טו מיקס, צדי צרפתי, אורל צברי, אתם מקסימים, שבת שלום, שבת שלום.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יואב בורוביץ', התגעגענו, אז באת.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יואבי?
6: כן, שלום ליאת, כן. אז אנחנו כמובן הלילה עם שני המשחקים של הנבחרות המארחות. אתמול ראינו את מקסיקו המארחת פותחת את המונדיאל, והערב קנדה נגד בוסניה בשעה 22:00 בטורונטו, משחק שאנחנו נעביר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ובשעה 4 לפנות בוקר ארצות הברית תיכנס למעגל המשחקים בקליפורניה כאשר היא תארח את פרגוואי. מבחינת קנדה וארצות הברית ממש קריטי לפתוח את המונדיאל הזה ברגל ימין כמה שיותר טוב, כי הרי לא מדובר בשתיים הנבחרות הכי טובות בעולם, ולכן מאוד חשוב להם להציג ניצחונות מול יריבות שבהחלט ניתן לעשות זאת, גם בוסניה וגם פרגוואי. הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
0: מהמם, תודה רבה יואב.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: הערב כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית
9: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם זליל מכוון, רשת כאן ג' חוגגת 50.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
0: אנחנו רוצים להיפרד עם הסטאר שמיר, שהובא היום למנוחת עולמים, ועם קטע קריאה מאוד מאוד יפה שלה מתוך הספר היפה של איש רשת ג' לשעבר אלי לפיד, כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל. הנה מה שבחרה אסתר שמיר לקרוא במקור והתוספת שהיא כתבה, תקשיבו.
11: הליכה לקיסריה, מילים חנה סנש, לחן דוד זהבי. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרו של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. החול והים, רשרו של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. חזרה הביתה, מילים אסתר שמיר, לחן דוד זהבי. אלי, אלי, ישובו בנים לגבולם, כל ילדינו, כל אמותינו, כל תינוקותינו, ישובו כולם, כל מי שנלקח, כל מי שנחטף,

גור אריה בהפקה, טלי קליפי על ההכנה, יובל יסוד איתנו על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, נפרדים מכם יחד עם קולה החם והנעים של הסטאר שמיר שלחה מאיתנו. שבת שלום לכם.

0: השעה בחסות. זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר, ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: אחרי החדשות, קובי אורז. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים על סעיפי טיוטת מזכר ההבנות, בהם בין השאר התחייבות איראנית שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון והפשרת כספים איראניים. ערוץ אלחדת מדווח כי אפשר שהמזכר יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. אביחי בוארון מהליכוד אומר שאם יביא ההסכם לפירוק הגרעין, תושג המטרה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. סוכנות הידיעות האיראנית מר פרסמה פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישור של התחייבות איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד נסיגה של כוחות ארצות הברית מהאזור, הסרת המצור הימי, השעיית עיצומים ושחרור כספים מוקפאים. המסע ומתן הסופי יימשך 60 יום ויעסוק אך ורק בסוגיית הגרעין ובשיקום הכלכלי, בעוד הדיון בתוכנית הטילים ובתמיכה בארגונים באזור הוסר באופן סופי מסדר היום. תשבנו ישעיהו בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הערוץ הסעודי אלחדת דיווח שאפשר שההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה אמר בוארון לליאת רגב שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
14: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המועשר 450 קילוגרם של פלוטונים מועשר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת. תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נידרש לעוד מאמץ צבאי שם.
12: ראש המל"ל לשעבר יורה איילנד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר לפני תחילת המלחמה.
7: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות. יצאנו למלחמה, אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
12: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. המשטרה חקרה היום באזהרה נהגת בת 22 מקלנסואה, החשודה בדריסת הולך רגל בן 93 במהלך הפגנת החרדים אתמול במחלב גאה. מצבו של האיש בינוני. מהמשטרה נמסר כי הנהגת המשיכה בנסיעה לאחר הבדיעה, ומיד לאחר מכן הסדירה את עצמה והתפנתה לקבלת טיפול רפואי. בתום חקירתה שוחררה הצעירה בתנאים מגבילים. חקירת האירוע נמשכת. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. את החדשות ערך נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

היום, יום, יום שישי היום, כן, איזה כיף. ומה אתם שומעים בקול שלי? מה אתם שומעים? כן, שאני מוקלט, אני מוקלט ביום חמישי, אני לא באמת פה, אבל אני פה בלב כרגיל. למה אני מוקלט ביום חמישי? כי בזה הרגע שאני מדבר איתכם, אני מנגן בחתונה, ומיד אחרי החתונה, אני עם טיפקס, אנחנו נוסעים למצעד הגאווה, אנחנו מופיעים במצעד הגאווה פעם ראשונה. כן, על החוף, על הקיץ על החוף, כן, איזה כיף. וזהו, התוכנית שלנו היום תהיה קצת מיוחדת, כי רוב השירים יגעו בעניין הזה של הקהילה הגאה, קהילת הלהט"ב. אנחנו במצב של סוג של הודעה. המון תרבות טובה יצא מהקהילה הזאת, מבחינה מוזיקלית, מבחינת אופנה. נדבר על זה קצת, וגם חכם שבועי והכל רגיל. אז יאללה, אני כבר מתכונן למצעד. בוא נתחיל.

0: אז היום אני בתודעת שפע מאוד מאוד גדולה ותודעת הודיה לקהילה הגאה על המון מוזיקה טובה ואופנה טובה והמון כיף וצבעים וסבבה וריקודים ולהיטים ומה שתרצו. אני חושב שבלי התרבות הגאה הדברים למשל שאני יוצר לא יכולים להיות באותה מידה שמחים ובאותה מידה בולטים החוצה, כי יש משהו שקרה עם החופש שלהם, קרה גם משהו לחופש של כולנו. להיות חופשי, ללבוש מה שבא לך, להיות באיזה צבעים שבא לך, לרקוד את הדיסקו, להיות כיפי ומטופש ומה שאתה רוצה. וזה דבר מדהים ונפלא. ושמענו את שוב הדיסקו כאן, בגלל שדיסקו זה אחת מהמתנות שהקהילה הגאה נתנה לעולם כולו, וזה דבר שאנחנו מרוויחים ממנו. חשבתי לדבר קצת על הדיסקו עם אלעד ברנוי, יוצר אסקט פופ-אפ בתאגיד השידור הישראלי, ואתה בכאן תרבות, נכון? היי אלעד, מה העניינים?
1: אלן קובי, מה קורה?
0: וואי, הוא לייב פה, חברים, אני לא מדבר בטלפון, יש את הבן אדם מולי, אני לא רגיל לשיחה כזאת, זה שלום לך.
1: תסתכל בעיניים, אימאלה.
0: כן, הוא בא מהמסדרון, ופתאום הוא פה, איזה קטע. אז תגיד, מה הסיפור של הקהילה הגאה והפופ העולמי באופן עקרוני?
1: אז בגדול, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הקהילה הגאה, המקור של זה, שבו הכל התחיל, זה ניו יורק בשנות ה-70, הייתה תרבות אנדרגראונד של מועדונים, הם היו עושים את הווג, את כל הריקודים שהיום מאוד מאוד פופולריים, ומשם התחילו באמת המון המון דברים. עכשיו, אם אנחנו חושבים על מוזיקה בארצות הברית, עד שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זה בעיקר רוק. רוק אנד רול,
0: רוק מיוזה, אנשים לבושים בלבוש המיוזה שלהם, והיה כאילו רוק אנד רול, וזה המון ריקודי זוגות, זאת אומרת טוויסט וזה, אנשים רוקדים ביחד, מסתובבים, סלואו, כל הדברים האלה, ואז התחלף ונהיה מין רוק פרונטלי כזה, יושבים אנשים, בירה ביד,
1: רוק אצטדיונים כזה, ופסטיבלים של מוזיקה וכאלה.
0: בירה ביד, חברה בצד, והם מסתכלים על ההופעה.
1: והרוק היה מאוד גברי ומאוד לבן. כלומר, זה היה מאוד מאופיין באיזושהי אמריקה מאוד מסוימת. עכשיו, כשהתחילה תנועת הנגד בארצות הברית, אתה יודע, ערכים של שחרור מיני וחופש ושוויון, אז גם באמת התחילו להביט קצת פתאום ב-היי נשים ו-היי שחורים, וכל הדברים האלה גם נכנסו. עכשיו, בניו יורק, בתחילת שנות ה-70, באמת הייתה סצנת האנדרגאונד של המועדונים, הבולרומס, היו עושים ממש תחרויות וריקודים, ומדובר על ממש אנדרגאונד, כלומר, באמת, באמת בהרלם, על אנשים שהם ממש בשוליים של החברה, ומשם התחילו לחפש מוזיקה חדשה, איזשהו סאונד חדש, והסאונד הזה היה צריך להיות סאונד שהוא לא גלוי באצטדיון.
0: והוא לא כוחני, אלא הוא רקיד וזורם כזה.
1: בדיוק, והוא יותר מחובר לגוף, והוא יותר מחובר ללילה, וגם משהו שאפשר לרקוד אותו במשך שעות, כלומר, לא שיר של 5-6 דקות, אלא משהו שהוא 12-20 דקות אפילו יכול להימשך אותו ביט.
0: ואז פתאום התחילו הגיטרות, וואו, אלה שאתה לא רוצה שהם יגמרו כזה וקטוק וקטוק וקטוק, ערב שלם וקטוק וקטוק.
1: בדיוק, בדיוק, ומשם התחילו באמת כל הביטים האלה של הדיסקו. אז אנחנו מדברים על ניו יורק תחילת שנות ה-70, וזמרות כמו דונה סאמר וגלוריה גיינור וסילבסטר התחילו להוציא שירים. אני חושב שהמקום הכי מזוהה עם המוזיקה הזאת זה סטודיו 54, המועדון אולי הכי מפורסם בעולם, ששם התחילה מוזיקה את הדיסקו. עכשיו, המוזיקה הזאת הייתה מחוברת מההתחלה לחיי לילה, לא סתם קוראו לזה דיסקוטקים, ולסמים גם, כלומר, זה ממש היה איזושהי חבר.
0: ולאיטלקים צבעוניים.
1: כן.
0: נניח ג'ורג'ו מורודר.
1: כן, בדיוק.
0: הוא שם סינטים בתוך הדבר הזה, וזה נהיה רפטטיבי ומדהים.
1: וזה היה בניגוד מאוד חד למה שנחשבה אז מוזיקה טובה. מוזיקה טובה אז נחשבה למוזיקת רפרטואר כזאת, זה
0: בית, פזמון, סיפארט,
1: בדיוק.
0: עולים לפזמון,
1: בדיוק.
0: מוזיקה חשובה כזאת, או
1: בדיוק, בדיוק, מוזיקה חשובה, מוזיקה עם אמירה, הרבה מהמוזיקה הייתה מוזיקת מחאה גם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על שנות ה-60 בטח, זה היה המיינסטרים של המיינסטרים, ופתאום באים שירים שעוסקים ב-I feel love, אתה יודע, שיר של שלא נגמר על אהבה,
0: וטוב שהוא לא נגמר.
1: פתאום שיר של מישהי שאומרת שהוא נפרד ממנה, אבל היא תשרוד את זה, I will survive, וכל מיני שירים שהם נחשבים לקצת כזה פורח, לקצת כזה פרחי, למשהו שהוא לא המוזיקה החשובה והמרכזית, התרבות המרכזית.
0: הייתה לי חוויה בסוף של הסיפור הזה, איפשהו באמצע שנות ה-90 נסעתי לניו יורק, ומצאתי את עצמי במסיבת האוס באיזה חניון, והם היו בחניון לא בגלל שהיו התקפות טילים או משהו, הם חניון תת-קרקעי כזה, אנשים ירדו עם פיג'אמה מהבית, והיה די-ג'יי האוס, וזה היה הכי כיף בעולם, כי לא יודע, אצלנו, לפחות בילדות שלי, מסיבה זה מין פרדיטרס כזה, הבנים מחפשים את הבנות, אז זה, כאילו יש איזה מין, איזה עניין של הריקודים זה רק ליווי.
1: כן, יש מטרה.
0: והמסיבה הזאת הייתה, הריקודים היו המנה, מחפשים את הבנות, אז זה, כאילו יש איזה מין, איזה עניין של הריקודים זה רק ליווי.
1: כן, יש מטרה.

0: הוא החזיק בתוכו את ה-High Energy.
1: בדיוק.
0: הוא החזיק את ה-New Wave בהמון, בהמון מקרים. כמובן הדיסקו שהיה בפנים.
1: כן.
0: אלקטרו, טכנו, הכל.
1: עכשיו, בשנות ה-70, הדבר הזה, גם קודם כל צריך להגיד, הרבה אומנים שהם לא נחשבו לדיסקו, שהם היו עושים דברים אחרים, התנסו בזה. מייקל ג'קסון, שר, כולם, כלומר זה...
0: בלונדי.
1: בלונדי, לגמרי, לגמרי. כן צריך להגיד, הייתה תנועת נגד מאוד חזקה לדיסקו.
0: זהו, אנשים לא יודעים את זה, שדיסקו לא עבר חלק, חברים. הקצב הזה שאתם כל כך אוהבים, ויש אותו לפעמים בפרסומות ובבתי קפה, לא עבר חלק בכלל.
1: ממש לא. הייתה תנועה שנקרא Death to Disco, מוות לדיסקו. זה הגיע לשיא בשנת 79, היה אירוע בשיקגו, באצטדיון בשיקגו, ששדרן רדיו קרא לאנשים לבוא ולשרוף תקליטי דיסקו. אנשים קנו תקליטי דיסקו.
0: כדי לשרוף.
1: כן, זה ליל הריסות הדיסקו. זה ממש היה, עכשיו, אפשר להגיד, אתה יודע, ממש לא אהבו את המוזיקה הזאת, אבל אתה יודע, זה שאתה לא אוהב מוזיקה לא מוציא אותך מהבית, כן? זה אתה לא אוהב משהו הרבה, הרבה יותר רחב מזה. זה היה בזה הרבה הומופוביה, היה בזה גם בעיניי, אגב, שנאת נשים, כי זה היה מחובר לתרבות של הומואים ושל נשים, הריקודים האלה.
0: כן.
1: זה היה מאוד לא גברי.
0: מין דיבות כאלה, וכל אחד התלבש ממש יפה,
1: בדיוק, בדיוק. ועכשיו, אנחנו מדברים על דיסקו, אז כל מדברים מתי הדיסקו מת, מתי הדיסקו מת, שמענו את שוב הדיסקו כאן, כן?
0: כן.
1: הדיסקו לא מת אף פעם.
0: אף פעם.
1: זהו.
0: דאפט פאנק חברים, ודאפט פאנק יש להם צאצאים, וגם במוזיקה הישראלית, דיסקו כל פעם חוזר בדרך אחרת, אין מה לעשות.
1: גם כשאנחנו לא קוראים לזה...
0: זה נצחי.
1: גם כשאנחנו לא קוראים לזה דיסקו, זה דיסקו. גם כשמדונה מוציאה את וידועים על רחבת הריקודים ב-2005, ועכשיו מוציאה את זה שוב ב-2026, זה הכל דיסקו. מוזיקת האוס זה דיסקו. כל מוזיקת הפופ, מוזיקת פופ, כולה יושבת על הדבר הזה. כלומר, מוזיקת פופ לא יכולה להיוולד לא מרוק ולא מהיפ-הופ, היא יכולה להיוולד רק מדיסקו. ולכן גם אם זה לא עכשיו הכדור מראות המסתובב,
0: אנחנו מדברים על בייס דרם מרובה, מקצב בסיסי, ועל זה מנגנים את כל הפאנקי, כשהמקצב מוחזק על ידי בייס דרם מאוד מאוד ברור, שאנשים ידעו איך לרקוד את זה.
1: כל הקריירה של מייקל ג'קסון לא הייתה בלי דיסקו. כלומר, המחשבה שלנו היא משהו מאוד מסוים, חושבים כזה על שיגון
0: המוזיקה. כן,
1: בדיוק. אתה מדמיין את ג'ון טרבולטה כזה רוקד וזה. אגב, גם זה מעניין, כי נגיד, שיגון המוזיקה זה בדיוק, או הביג'יז, זה בדיוק הרגעים שבהם דווקא התרבות הכללית, הרחבה, הלבנה, פתאום אמרה לעצמה, וואלה, רגע, יש כאן משהו.
0: והיא עשתה את זה מדהים.
1: כן.
0: כאילו, הדיסקו של ביג'יז בעיניי הוא דיסקו מושלם. זה כמו, גם לדעתי מודרן טוקינג, זה דיסקו מושלם. מבחינת סאונד, אתה לא יכול להזיז שם כלום. הכל שם נמצא במקום, ולא היית עושה את זה אחרת.
1: אני חושב, זה גם תמיד, אני מאוד לא אוהב את הטענות על ניחוס תרבותי, כשאומרים על משהו שהוא ניחוס...
0: יש בזה משהו של ניחוס תרבותי.
1: אבל אני, זה תרבות, כלומר, תרבות זה דבר מדבק, ואתה רואה משהו שאתה אוהב, ואתה רוצה לעשות אותו גם, אז אתה כן, אתה לוקח על זה בעלות, בסדר, אבל גם מדונה, כשהיא לקחה את הווגינג, שזה בדיוק מאותה מועדונים, והיא עשה מזה השיר הענק ווג, היא הכיר את זה לקהל רחב מאוד.
0: לגמרי.
1: והיא גם יצרה רגע תרבותי שהוא.
0: בגלל זה יש האנשים האלה שמתרכזים על הזמרים הלא מזרחים שעשו שירים מזרחיים בשנות ה-80. אני אוהב אותם, אני אוהב את האומץ של דורי בן זאב לשיר גנבים, ושלום חנוך לכתוב את השיר הזה, ומה הדאווין שלך של דני סנדרסון. זה פתח לאנשים את התיאבון לכל הגשפט הזה, זה מדהים.
1: אני מסכים איתך ב-100%, אני אפילו, אקח את זה צעד קדימה, כן? אפילו דודו פרוק, שזה כאילו יעני דחקה ובדיחה,
0: הוא מלך.
1: זה בן אדם שברור שהוא אוהב את המוזיקה, מכיר אותה מבפנים, עושה אותה טוב, הוא רצה לחגוג את זה.
0: אז אני אומר, במקום להתעלם אחד מהשני, בוא נסתלבט אחד על השני, זה הרבה יותר טוב, זה התחלה של שיחה.
1: לגמרי.
0: כי להתעלם זה לא שיטה.
1: לגמרי.
0: לא שיטה.
1: עכשיו, מה שאתה אמרת מאוד מצחן עליי בהתחלה, על, על, על, על מה שהקהילה הגיעה נתנה, כי נגיד בדרך לשידור הייתי צריך כזה לחשוב על איך לנסח את זה בדיוק, ובאמת, נגיד טיפקס, זה דבר שיושב לגמרי על זה.
0: כלומר, לגמרי.
1: לגמרי, גם מבחינת אסתטיקה, גם מבחינת סאונד, ואני בכלל לא חשבתי על זה, שזה מין, זה שכבה לגבי שכבה, כלומר, ברגע שהם מביאים את הדבר הזה, זה מתאפשר.
0: בדיוק, אם אין דילייט, אין טיפקס, בהרבה מובנים, דברים שראינו, לא ידענו לחבר אותם לקהילה הגאה, זאת אומרת, תמיד בא בית ספר, היה את הוויכוח הזה, אם ג'ורג' מייקל הוא הומו, יש לו שני הגילים, אז מה זה אומר? עכשיו אתה יושב, אבל מבחינת המסרים של החופש והצבע והשמחה וחגיגת הגוף וחגיגת הריקוד, כל זה נמצא בפנים, ואתה מקבל את זה גם בלי קשר לרעיון הפוליטי. אחר כך גם הרעיון הפוליטי מוצא חן בעיניך, כי אתה אומר וואלה, כולנו רוצים להיות חופשיים, כולנו רוצים שיקבלו אותנו, כמה צבעונים שנהיה וכמה שנהיה בעולם, ויש בזה משהו שאני חושב,

0: סטרייטים לא מספיק מודים לקהילה הגאה על זה שהתרבות שלנו כזאת מגניבה וכזאת משמחת, כזאת נהדרת.
1: אני מסכים.
0: למשל גלאם רוק.
1: לגמרי, דיוויד בואי.
0: דיוויד לי רוץ גם, כאילו, זה מטורף.
1: אני חושב ש... יש משהו במוזיקה שהיא באה מהגוף, שהגוף פועל וזז וזה, שקשה להתנגד לו, וזה מדהים לראות כמה ניסו להתנגד לזה. כלומר,
0: בדיוק.
1: כמה יש משהו שמלחיץ בזה שרגע, למה אני רוקד בצורה הזאת? האם זה אומר עליי משהו? האם זה אומר על המשיכה המינית שלי משהו? ודווקא יש משהו בלשחרר את זה, ובזה ש...
0: גמרי, ותתפנן, תבוא לרקוד איתנו, הכל
1: כן,
0: טוב.
1: מה זה משנה? תרקוד, פשוט תרקוד.
0: זה, דווקא הגלאם רוק זה דוגמה טובה, כי הרוקיסטים האלה הם היו, פתאום נראים כמו כאילו שהם יצאו מאיזה מספרה, כל אחד עם השיער הכי, אני לא יודע, פאות הם שמו שם, הכל נראה כמו מיליון דולר, כמו דוגמה, הם נראו כמו סמנטה פוקסיות כולם, וניגנו רוק כבד, ואתה אומר, וואלה, כל העולם מדבר אחד עם השני, והדיבור הזה, זה מה שחסר לנו לדעתי בעולם באופן כללי, לדבר אחד עם השני, לחכות אחד את השני, לעשות כל מיני דברים, אחרת הרחבת ריקודים תהיה ריקה, כל אחד יהיה בפינה שלו.
1: אני לא
0: רוצה להיות פרח קיר. טוב, אלעד ברנוי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום ומבורכת, ושיהיה לכולנו תרבות שמחה ומשמחת, כן.
1: אמן, תודה קובי, שבת שלום.
0: ברוך תהיה, שבת שלום. נשמע את YMCA, של Village People, שהם... הלוואי והייתי יכול להתלבש ככה, בעצם אני יכול. לא נעשה את זה במצד, תבואו. בשש אנחנו שם עולים. טיפקס, כן, ב-12 דקות מוזיקה והולכים.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר, ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
2: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם זליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
3: כן, אז דיברנו קצת על קהילת הלהט"ב, הקהילה הגאה, ויש לנו הזדמנות לדבר גם קצת על האופנה. בוא'נה, בלי הקהילה הגאה, האופנה שלנו הייתה נראית אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. וחשבתי לדבר עם דוקטור רחל גט סלומון, שמתפנעת באיזה ארץ, נכון?
4: באיזה ארץ? אני בארץ אוסטריה.
3: בארץ אוסטריה, נכון. איזה כיף שאת, שאנחנו גונבים לך כמה דקות ככה מהחופשה. את אוכלת...
4: מאוד כיף.
3: בלינצ'סים, מה אוכלים שם?
4: אפלשטרודל, מוצרט. או,
3: זה יפה. נהדר.
4: נכון.
3: אז תראי, אני קצת מדבר על ההשפעה הלהט"בית על האופנה שלנו. זה תמיד היה? איך זה התחיל?
4: איך זה התחיל? קודם כל, אופנה התחילה במאה ה-14 אצל גברים מטורפים, שבין לילה נהיו מאוד עשירים, ואז הם פשוט שיחקו עם בגדים ווילונות ושטיחים, ופשוט התחילו ליצור אופנה, ומה שונה...
3: אז כל המגונדרים האלה, כל המגונדרים האלה של המאה ה-14, 15 ו-16, הם היו גברים שמלבישים את עצמם, או שהיו להם...
4: הם היו גברים, גברים, זכרי... אלפא, הטרונורמטיביים, הכל רגיל, הכל בסדר.
3: לבושים ורוד, עם פאה וסומק.
4: בדיוק, והפפיון הברודים בנעליים, וחרב כמובן שמידה על הגבריות שלהם.
3: ואם היית אומר לו איזה משהו, היית מוזמן לדוק רב, והבן אדם הזה שמריח מבוסם שהביאו ממדגסקר היה הורג אותך בדם קר.
4: בדיוק, אני תמיד מראה אצל הסטודנטים שלי, כשאני מלמדת על אופנה ומגדר, יש לי קורס שקוראים לו ללבוש את המכנסיים, ואני מראה להם את הדברים האלה, נורא צוחקות מהדימוי הגברי, אבל אני מסבירה את הפער שדימוי גברי כזה היה הדימוי הגברי הנחשק אז, הוא היה נחשב הכי חתיך בעולם, אז זה פשוט...
3: אני חושב שמי מי שהביא את זה מעניין, זה ג'ק ספארו בסרט, הוא קצת כאילו דנדי, הוא מביא איזה וייב להטאבי כזה, אבל אתה לא רוצה להסתבך איתו, כאילו, לא זוכר, איך קוראים לשחקן הגאון הזה?
4: אני גם לא זוכרת כרגע, אבל אני חייבת להגיד שבאמת הגבריות מאז כל הזמן מתגעגעת קצת להשתעשע, קצת לצבעוניות, בגלל שהתהליך שקרה לה הוא תהליך מאוד מאוד עצוב, מאוד
3: ג'וני
4: מאוד
3: דף,
4: עצוב.
3: ג'וני דף,
4: כמובן, ג'וני
3: איך דף. שכחנו, כן, כן.
4: אני פה באוסטריה, אני מוקדם בבוקר, לך אין תירוץ למה שכחת.
3: חברים, אנחנו מוקלטים ביום חמישי, אל תלחצו, אנחנו מסודרים ביום שישי, והיא באוסטריה בבוקר של יום חמישי.
4: בדיוק, בדיוק. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה שהאופנה מבוססת על שינוי, כי עד אז, עד שהגברים המשוגעים האלה המציאו את האופנה, אנחנו היינו חברת לבוש, חברה שמתלבשת רק כי היא צריכה להתלבש. ומאז אנחנו חברה שמתלבשת לא כי היא צריכה להתחמם ולהתכסות מפני זה, אלא כי היא רוצה לשקף ולהראות כמה היא מיוחדת ומעניינת את השינויים, את הטרנדים, את המגמות. ובאמת אפשר להסתכל על תולדות האופנה האלה הקרובות אלינו ולראות שהמחצית הראשונה של המאה ה-20 מסתיימת עם אחד מהכוחות הכי מעניינים שזה איב סן לורן, שהוא בעצם, כמובן שהוא שייך לקהילה הלהט"בית, אז עוד לא היה גורם כזה, אבל כן, הוא הגדיר את עצמו הומוסקסואל, והוא הביא, למשל, הוא המציא את חליפת המכנסיים לנשים. זאת אומרת, היכולת הזאת של האנשים האלה בעצם לשחק בין הקטגוריות השונות, להעביר אותנו מקטגוריה לקטגוריה באופן כזה שמבחינתנו שינה את העולם.
3: כל מנכלית משרד ממשלתי לובשת חליפת מכנסיים, ולא חושבת על זה פעמיים, אבל תזכרו שאיב סן לורן עשה את הצעד הזה.
4: זה נכון, שנל עשתה את הצעד הראשון של חליפה נשית, זאת אומרת חליפה עם חצאית, ז'קט שהוא הפאוור סוט, ז'קט שהוא משוייך למלתחה הגברית, הולך ועובר טרנספורמציה מלאה לתוך המלתחה הנשית. איב סן לורן בא ואמר, אני רוצה לתת לנשים כוח, אני רוצה להראות שהן אותו דבר. בסדר, וזה מאוד מעניין. ואחריו מגיעים באמת כל הגדולים, ז'אן פול בוטייה ואחר כך הרבה יותר אלכסנדר מקווין, שהם גם הם בעצם הזהות המינית שלהם היא מאוד מוצהרת, והם בעצם משנים את העולם באמצעות היכולת הכלילה שלהם לקפוץ ולדלג בין הקטגוריות השונות. אנחנו חברה שמאוד מאוד אוהבת הגדרות, מאוד. גם מי שהוא לא רוצה להיות בינארי, אז יש לו הגדרה, אני א-בינארי. וכל הזמן להתייחס להגדרות האלה כאל מקור שממנו אנחנו שואבים את הקיום נכון. שלנו ואת הזכות שלנו בעולם. והמעצבים האלה שמשויכים לתוך הספרות האלה בעצם עושים דברים שיכולים אולי לתת לנו איזושהי הצצה או בשורה אחרת לאיך העולם שלנו כן יכול להיראות. במובן הזה גם חגיגה של זהויות באמצעות מראה, זאת אומרת באמצעות הבגדים שלנו, היא דרך מאוד מאוד יפה להתחבר אל עולם האופנה. ואני חושבת שאם נחשוב עלינו, על הרחוב הישראלי, על החברה הישראלית, שזאת חברה שהיא מאוד, אם נדבר על אופנת הגברים שלה, ואני מדברת עכשיו על המיינסטרים, על מה שקובע, על הזרם המרכזי, אנחנו נראה אנשים שהם מאוד, אולי אפילו לא להרוג אותי, מפוחדים. אנשים שפרטי הלבוש בארונות שלהם, ופלטת הצבעים בארונות שלהם, היא מאוד מאוד זהירה.
3: כן, דברים שאומרים אשתי קונה לי.
4: אשתי קונה לי, והג'ינס והפלטה של השחור, אפור, מקסימום כחול, כהה, וואו, שברתי את המשחק.
3: אני מתבאס על זה מאוד.
4: נכון, ואתה תמיד היית דמות חריגה ושונה, שלא שייכת לקהילת הלהט"ב.
3: ותמיד מחפשת את הגטאות של הבגדים, כן.
4: זהו, ושלא שייכת לקהילת הלהט"ב, זאת בעצם להציב מראה מאוד מאוד מלחיצה כלפי הגבר ההטרונורמטיבי הישראלי. זאת אומרת שאני יכול להיות אחר, ואני לא חייב בשביל זה להכריז משהו על זהות מינית אחרת, או על לחצות את הגבולות.
3: או זהות של, של, של כדורגל. זאת אומרת, אם אני לובש חולצה ירוקה, אז בהופעה פתאום, אנשים חושבים שאני מכה בחיפה. ולא, בא לי ללבוש ירוק נניח, אז, וזה נורא מעניין, כי כשאתה בגברים הסטרייטים, צבעים מתקשרים בכלל לקבוצות ספורט.
4: נכון, לספורט, רק, וזה המקום היחיד שבו אגב הם יכולים גם קצת לשחק, למשל הם יכולים לפקוט, והם יכולים לשיר שירי אהבה בציבור, והם יכולים לשלוח נשיקות ולעשות לבבות בידיים, רק שהם במגרש או מול המשחק במונדיאל, כי אז הם יכולים להוציא את כל הרגשות שלהם, ולהיות הכי הכי גרלי גרל בעולם, שזה מדהים, זה דבר מאוד
3: מספור. אז סטרייטים, בוא נצא מהארון של השחור לבן הזה, ונהיה קצת יותר צבעוניים, מה רע?
4: אני רוצה גם להגיד
3: זה לא אמור לבוא עם טעם מיני אחר, זאת אומרת, תשאר תאהב את אשתך, ותשאר עם הצבע.
4: בדיוק, תשחק קצת, אבל עוד דבר שהשפיע גם קצת, אני חושבת שהגבריות המזרחית היא נותנת משהו מאוד מעניין כאופציה לגבריות הישראלית, כי הגבריות לגמרי. המזרחית בישראל היא סוג של איטלקית כזאת, חבר'ה מטופחים, חבר'ה שיודעים להתקשט, קצת תכשיטים, קצת צבעים, קצת ריחות, נעליים מחודדות, כאילו משהו אחר.
3: בטח, כל גבה מסוטטת, השתלת שיער בטורקיה, הכל במקום.
4: בדיוק, ושלושה חורים באוזניים עם הגילים, וגורמט, ושרשרת, ובאמת, כאילו משהו אחר. זה נורא מעניין שדווקא אלה שני קצוות של החברה הישראלית, אם תרצה, גבריות מזרחית שהיא יותר גבריות, אתה יודע, מסורתית כזאת זה וכבדה, ומצד שני הגבריות הלהט"בית
3: הצעירה יותר, כן.
4: בדיוק, ואיך הן נפגשות במקום הזה. קהילת הלהט"ב כבר כל כך התרחבה, וכוללת בתוכה עוד כל כך הרבה סוגים של אנשים, כולל גבריות מזרחית, אבל אם נחשוב על זה גם במונחים גלובליים, למשל דמות כמו דייוויד בקאם, שהביא את ההגדרה המטרוסקסואל לעולם, נכון. ככה היא נולדה, שזה גבר שהוא מאוד מתקשט ומאוד מתבשם ומאוד, כן, כתב עליו פעם אחד מכתבי האופנה הגדולים בעולם, ראיתי את הגבריות החדשה והיא כולה מרוחה בקרם גוף.
3: אני חשבתי שזה פיני בלילי שעשה את זה, אבל יאללה, בסדר.
4: כן, בקאם הישראלי.
3: אבל זה לא רק הלבוש, גם איך אנחנו רואים את עצמנו, נשים וגברים. זאת אומרת, נניח אם גבר סטרייטי היה בוחר דוגמניות, אני מניח שהוא היה בוחר מלא דוגמניות שופעות דווקא.
4: זה נכון. כאילו,
3: כי אנחנו אוהבים נשיות מתפרצת כזאת. ואילו הרבה יוצרי אופנה מתחום הלהט"ב, דווקא יבחרו בנות שהן קצת נעריות.
4: זה נכון.
3: וזה יצר, זה יצר איזה הצלחה לטייפ של בן אדם שלא היה מצליח בשנות בתוניס נניח של שנות ה-40. אם אין לך ישבן בגודל של מיקסר, זה בכלל לא נחשב.
4: זה נכון גם לגבי הדימוי הנשי של מה נחשב, אבל גם לגבי הדימוי הגברי של מה נחשב גבריות, זאת אומרת, הדימוי הנערי, ובכלל הדימוי הקווירי, זאת אומרת, כל הרעיון הקווירי שזולג אל תוך עולם האופנה באמצעות, בדרך כלל באמצעות מעצבים כאלה, כי זה קורה גם עם מעצבים שהם לא נמנים או מגדירים את עצמם בעלי זויות מיניות כן רחבות יותר. כל הרעיון הקווירי הזה, כשהוא נכנס לתוך האופנה, בעצם יולד צורות חדשות ואינסופיות ומרתקות ומעניינות. שוב, כיוון שיש את היכולת הזאת לשחק, היכולת הזאת להתרומם רגע מעל המקובל, הסדור, השגור, הנורמטיבי, ולנסות ולהפוך את את החיים שלנו, שמוגדרים באמצעות שדה כל כך משמעותי כמו אופנה, לחיים שהם יותר ססגוניים, חיים שהם משחקיים, לא רק ססגוניים במובן של צבעים,
3: כן,
4: אלא מגוונים, עשירים,
3: אני מזמין גם את האנשים... מזמין את האנשים להסתכל על על הקרנבל בברזיל, יש שם תהלוכות, תראו, תעשו מזה שומר מסך, אנשים שמחים, לבושים צבעוני, ועוברים, כולם סקסיים, מגניבים, סקסיות, חבל על הזמן, עוברים כזה בסך, ומוזיקה ברזילאית מטורפת, ואתה אומר, ככה אנחנו אמורים לשמוח בעולם,
4: זה נכון, זה הלוק הנכון. אבל זה הקצה האחד. בקצה השני יש אופנה שהיא מאוד מונוכרומטית, באופנה של קווים שיכולים להיות גם ממש קרובים לגוף, ולא ססגונים, אבל יש במהות שלהם משהו שמערער על קטגוריות, משהו שהוא אחר, משהו שהוא לא צפוי, משהו שכמו אותה חליפת מכנסיים אגדית שהמציא איב סן לורן אי שם במחצית סוף המחצית הראשונה של המאה ה-20, משהו שיכול בעצם ברגע אחד לשנות את איך שאני, את איך שאתה, את איך שכולנו זזים בעולם, את מה שאנחנו חושבים על העולם שמולנו, ואת איך שהעולם יכול להחזיר אלינו מבט, ומה הוא יכול לקבל מאיתנו.
3: אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת. את חוזרת בזה או שאת נשארת שם שבת?
4: אני חוזרת ביום ראשון.
3: איזה כיף. אז שבת שלום לך ולקהילת אוסטריה המהממת.
4: שבת שלום.
3: דוקטור רחל גט סלומון, העומדת בראש החוג לעיצוב אופנה באוניברסיטת חיפה ומשמשת כאוצרת האוניברסיטה, שבת שלום ומבורכת לך, ונשמע את זיווה של פוליאנה פרנק.

0: חכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם שבועי. מספר על תולדותיו, קורותיו, ולומדים מעט מתורותיו. ואין לי עוד משהו להגיד, שנגמר בהב, אולי עכשיו. אלי ברקת, מה העניינים יקירי?
1: היי, אהלן אהלן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, נהדר.
0: יפה, אתה צועד במצעד?
1: איזה מצעד?
0: מצעד הגאווה בתל אביב זה היום.
1: אנחנו בירושלים, אז זה היה לנו כבר.
0: היה כבר? יפה. תגיד, מה חכמנו?
1: חכם השבוע הוא חכם משה אדרי. הוא נולד ב-1775 בעיר הנמל הגדיר שבדרום מרוקו. כשהיה בן שנה, הסולטן מוחמד אבן אבדאללה אסר על אוניות זרות לעגון בנמל הגדיר, ומעשה השבית את המסחר בעיר. כעשר שנים קודם לכם הוא הקים את עיר הנמל הסווירה, מוגדור, כ-170 קילומטר צפונה, כדי לקרב את הנמל הבינלאומי למרקש ולהחליש את שבטי עמק הסוס שמרדו בו. אז משפחת אדרי עוברת לסווירה. כשהיה בן 9 בשנת 1784, אבא שלו נפטר, והוא עבר לבית דודו בעיר סלי, כ-450 קילומטר צפונה, זה צמוד לרבת, שם למד מבי רבו, חכם יהודה הנהורי. כשהיה בן 12, בשנת 1787, עבר בסלי חכם מחכמי מרוקו שהיה בדרכו לארץ ישראל, אז הוא דבק בו, והחליט לצאת איתו למסע בארץ ישראל, הוא בן 12, נבוא מעיר לעיר, בכל מקום שהגיעו הוא נהג גם הוא לדרוש ברבים, במקרא, בדברי אגדה. כבר עברו 3 שנים והם הגיעו לתלמסן, באלג'יריה. באותו זמן במרוקו תפס את השלטון הסולטן יזיד, שבידודו החל גל פרעות נגד היהודים בכל ערי מרוקו, והוא השאיר מאחור בסווירה את אמו ואחיו, והם מגיעים משם סיפורים קשים, ביזה, מכות, עינויים, הסלו מכפייה. 10 מיהודי הסווירה נתלו מרגליהם שראשם בתוך בור, כדי שיסכימו להתאסלם, נתנה פקודה לערוף את ראשם של 60 מנכבדי הקהילה. אז חכם משה אדרי הוא בן 15, הוא חוזר לסווירה לראות מה שלום אמא שלו. הוא כותב בספר שלו ליד משה, בקום עליהם חיל גויים מלך רע, מר וקשה, אשר הרג ושרף כמה וכמה וטפם וחילם היה לבד. הוא מבין שאין לו מה לחפש במרוקו, וכמו רבים יהודי הסווירה הם בורחים לאימפריה הבריטית, שקיבלה אותם עזרות פתוחות, או במשאבה הקרובה בגיברלטר או בלונדון. הוא מתלווה לשדר מארץ ישראל חכם יוסף סיראני, מגיע איתו ללונדון, שם הוא לומד בבית המדרש עץ חיים של הקהילה הספרדית שער השמיים. כשהיה בן 17 הוא מוציא לאור תיקון בשם תורת חיים, זה תיקון מיוחד שעושים במרוקו בימי ספירת העומר. הוא רצה להרוויח מזה כסף כדי שיוכל לשלוח לאמא שלו במרוקו לסייע לה בעונייה. כעבור 10 שנים, כשהיה בן 27, בשנת 1802, הוא עבר לאמסטרדם, הוא לומד שם בישיבת עץ חיים מפי החכם דניאל הכהן. הוא היה חבר בחברת התלמוד בראשות חכם שמואל דה סולה. אשתו הראשונה שהוא התחתן איתה בלונדון נפטרה, הוא מתחתן בפעם שנייה, נולדים שני בנים, יצחק ואברהם. היה בן 34, הוא מוציא לאור באמסטרדם ספר דרשות בשם יד משה. היה בן 42, הוא מגיע לפריס, שם הוא מחתן את בנו יצחק עם מרת בסי סגל, בת רבי משה הלוי. כעבור שנה, בשנת 1818, הוא מוציא לאור את הספר מעשה ניסים על 10 השבטים. הספר הזה יצא במהדורות נוספות, בערבית, ביידיש, בגרמנית, באנגלית, תחת השם שארית ישראל. כשהיה בן 62, ב-1837, הוא החל את המסע שלו לארץ ישראל, מסע שערך 4 שנים. הבן שלו אברהם החליט להישאר באמסטרדם, הוא יוצא למסע בלעדיו, הם עוברים בפריז, כשהגיעו למרסה, זה 1,000 קילומטר בערך, בנו יצחק ואשתו מחליטים לא להמשיך, הוא מפליג לליבורנו באיטליה, משם לאזמיר בטורקיה, הוא לא מרגיש טוב, הוא חונה שם באזמיר כמה חודשים. בצאת צום 9 באב ב-1841 יש שריפה גדולה באזמיר, החיבורים מכתב יד שהביא איתו כל הדרך נשרפו, רק ספר אחד נותר, ספר שנקרא שפה ברורה, זה מכתב יד ונשאר באזמיר ולא יצא לאור. הוא מגיע סוף סוף לירושלים, חולה וחלש, בגיל 67, הוא מספיק להוציא לאור בירושלים את הספר הזרות לרבי ראובן מברצלונה, ונפטר בשנת 1842. יום פטירתו אינו ידוע לנו, ואנחנו מציינים אותו ביום כ"ז בסיוון, זה היום שבו סיים את כתיבת ספרו מעשה ניסים, יוצא ביום שישי, לפני 184 שנים.
0: ואתה, יש לך מה להקריא מכל הדברים שנשרפו, או דברים שכן יצאו?
1: כן, בדרשה מיד משה על מסכת סנהדרין. מפורש מתי מגיע משיח, או שהמצב הכי על הפנים, ייאוש מוחלט, או שיהיה הכי טוב שאפשר. וכל טענה שם נותן דוגמה, אמר רבי חנינה, אין בן דוד בא, עד שיבוקש דג לחולה ולא יימצא. והפשט הוא שיהיה מחסור כזה גדול, שאפילו דג, שזה דבר מצוי, אפשר להביא לחולה, שזה נדרש לו לעברתו, וכך הוא דורש. דבר גדול דיבר רבי חנינה, והוא במה שאמרו חכמנו זיכרונה לבחם, על הפסוק, והדגו לרוב בקבר הארץ, כי התורה נמשלה למים, וישראל נמשלו לדגים. מהו הדגים שבים עומדים על המים? כשתבוא טיפת גשמים, מקבלים אותה, כאילו לא טעמו מים, אף שהם בתוך המים, כך האומה הישראלית. אף על פי שהם בתוך עומק עסק תורה, עם כל זה הם שומעים איזה חידוש או פירוש, הם חושקים, מתאבים בו.
0: וזה יפה.
1: בו, מתוך אהבתם וחיבתם בו.
0: נכון.
1: וזה כמה תנם. שאין בית דוד בא עד שיבוקש דג לחולה ולא יימצא, רצו לומר, אומה ישראלית שנמשלו לדג, יבקשו אותו מחוץ למים שהיא התורה ולא יימצא. רצו לומר שכל הדגים הם בתוך המים, כך ישראל שנמשלו להם, לכך יהיו כולם צדיקים, דקים השם, תורתו ילכו.
0: אנחנו קרובים לדעתי.
1: הוא הפך את זה, הוא הפך את זה.
0: זה מהמם פשוט.
1: הכי על הפנים הוא המצב הכי טוב שאפשר.
0: איזה יפה. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום וברך.
0: תודה רבה. ועכשיו נשמע את... מוכנים לסלור? אורית שולץ ערכה, שמעון דוקרקר הפיק, הפוך. אורית שולץ ערכה, שמעון דוקרקר על הסאונד, אני קובי עוז, נשתמע בשעה הבאה שגם תהיה מעניינת מאוד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע?
4: סימא!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת בית.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי בינו לבין נשיא ארצות הברית טראמפ יש הסכמה מלאה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי על רקע פרסום הפרטים החדשים בסוכנות הידיעות האיראנית מר בנוגע לטיוטת מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, הוסיף ואמר נתניהו, כבר יותר מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תוכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה, לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה, דברי נתניהו. פעילות צהל בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי כמה יישובים בדרום המדינה, להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ברשומה ברשת החברתית אקס, כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, השוותה את ישראל למדינת אפרטהייד, כך מדווח אתר אירואקטיב האירופי. מהדיווח עולה עוד כי במהלך פגישה סגורה של הבחירה האירופית עם בחירים במקסיקו בחודש שעבר, השוותה קאלאס את יחסה של ישראל לפלסטינים בעזה וביהודה ושומרון למדיניות ההפרדה הגזעית שהייתה נהוגה בדרום אפריקה עד אמצע שנות ה-90 במאה שעברה. דיפלומט אירופי אמר לאתר כי השוואה לאפרטהייד לא מקובלת וכי מדובר בהצהרה בעייתית בזירה העולמית. כתבנו דוב דלהר וכשבנו ישי בר יוסף מציינים כי ממשרדה של קלאס טרם התקבלה תגובה. במצעד הגאווה בתל אביב מנע המשטרה מצועדת שלבשה חולצה עם כיתוב נגד השר לביטחון לאומי בן גביר להיכנס למתחם האירוע. כתבנו איתי שיטמן מציין כי גם לאחר שהאישה פשטה מעליה את החולצה והכניסה אותה לתיקה, סרבו השוטרים להכניסה לשטח החגיגה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי דובר מרחב ירקון במשטרה מסר בתגובה, מדובר באירוע נקודתי שטופל, וכי לכלל המשתתפים מותרת הכניסה לאירוע. האמן הבריטי דיוויד הוקני, מהדמויות המשפיעות ביותר באמנות המודרנית של המאה האחרונה, הלך לעולמו בן 88. אשת יחסי הציבור שלו, אריקה בולטון, מסרה כי הוקני מת אתמול בשלווה בביתו שבלונדון. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הוקני עלה לתודעה הציבורית בשנות ה-60 כחלק מתנועת הפופ-ארט. הוא מזוהה במיוחד עם סדרת ציורי בריכות השחייה שצייר לאחר שעבר להתגורר בלוס אנג'לס, יצירות שהפכו לסמלים חזותיים של התקופה. הוקני דחה הצעה לקבל תואר אבירות ואף סירב להזמנה לצייר את דיוקנה של המלכה אליזבת השנייה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התעוררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

מתחילים שעה שנייה, אני קובי עוז, אני כאן איתכם. מה אני אגיד לכם? זה מוקלט, אני מקליט ביום חמישי, אז אנחנו לא יודעים מה יש בחדשות לפנינו. בכלל, המדינה שלנו, העולם שלנו, הופך להיות משעשע מאוד, מה אני אגיד לכם? הייתה לנו השבוע מלחמונת, כן. מלחמה קטנה, מלחמונת קטנה. היינו שלוש פעמים במקלט, ובום, נגמרה המלחמה. ולא ראינו יונות שלום ולא כלום, ובכלל, וואו, הכל כל כך שביר. אנחנו מצד אחד רוקדים ברחובות, מצד שני, בפחד אימים, כאילו. ויש בזה גם משהו קומי. אני רואה את כל המלחמה הזאת כמו יהודה למאסקימו לימון, כן, שזה טראמפ, מול פרוק מאלכס חולי האהבה, שזה הפרסים. וכל פעם הם רבים אחד עם השני, זה שמן יושב עליו, זה צועק עליו, תעריתו, תוזיז את העיניים שלך, אני אעלה לך מה זה. והם רבים ביניהם, ואנחנו באמצע, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, מדי פעם אף עלינו איזה עוגה, ואנחנו מתכופפים ומקווים שהכל יהיה בסדר. איזה מציאות מטורפת, אה? אבל אני מזכיר לכם שאנחנו פה בשעתיים, שאנחנו קצת חוגגים את התרבות הלהט"בית, המון מוזיקה שבאה אלינו מהחבר'ה האלה, שנלחמו על החופש שלהם, ובדרך גם נתנו לנו חופש. אז יאללה, בוא נשמע שיר.

0: והחכמה השבועית שלנו היא דוקטור דפנה גרנית דגני, שהיא חוקרת ומרצה במכללת קיי לחינוך בבאר שבע, ומנהלת מרחב השראה, בית הספר הארצי להתמחות מקצועית במכון מופת בתל אביב יפו. שלום לך דוקטור דפנה גרנית דגני, שלום לך.
1: שלום רב, מה שלומך?
0: הכל טוב, אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, אבל אנחנו מרגישים שבתיים, יש ריח של חריים באוויר, אבל הוא דמיוני. את יודעת, השיחה שלנו עם החכמה השבועית היא תמיד שיחה פתוחה לגמרי, אין לנו כיוונים או זה, זאת אומרת, זה, אני זורק חכה ותקחי אותי לאן שבא לך. אז, okay. אז איזה מין שבוע היה לך בינתיים?
1: האמת שהיה לי שבוע מאוד נחמד, למרות כל ההרפתקאות הלאומיות שאנחנו חווים. בשבוע הזה גם הקלטתי פרק אסקט לפודקאסט שלי, פודקאסט של מכללת קיי, שנקרא בשביל החינוך. וזה אפילו קרה ממש ביום עצמו, ביום שני, במלחמה הקצרה ביותר. אז למרות זאת לא ויתרנו, והגיעו האורחים שלי, והיה פרק מאוד מאוד מעניין. הפעם דיברנו על המגמה ההפוכה של הבינה המלאכותית, שפעם עד לפני ממש כמה חודשים, כולם נורא התלהבו והתרגשו מכל אפליקציה חדשה שהבינה יכולה לחסוך להם זמן, ולעשות להם הצגות, ולעשות להם פודקאסטים קצרים כאלה והכל, והנה עכשיו אנחנו באיזשהו סוג של היפוך המגמה.
0: אני ממש מרגיש את זה. במקצוע שלי אני ממש מרגיש את זה. תן לך דוגמה. הרי תמיד עבדנו עם גרפיקאים שהם לא משתמשים בבינה מלאכותית, ולפעמים אנחנו מייצרים בעצמנו בבינה מלאכותית, ופתאום כבר יש לנו את האלרגיה הזאת, אנחנו מזהים את הבינה המלאכותית. אם אנחנו מקבלים עבודה שהיא מבינה מלאכותית, משהו בצביעה לא נראה לנו, וזה נראה לנו יותר זול. כאילו כמו... חלילה, לא יודע מה, תמו של הגרפיקה, ולמרות שזה כאילו יוקרתי וצבעוני ומגניב והכל זה, פתאום אתה מתחיל גם לזהות במוזיקה, להגיד רגע רגע רגע, השיר הזה לא נראה לי בן אדם כתב אותו, יש שם פה משהו מוזר, כאילו האדם פיתח חוש ריח שהוא מצליח להבחין בין סצנה בסרט שעשו בבינה מלאכותית לבין סצנה של אותו סרט שעשו אותו באופן טבעי ולא מלאכותי.
1: אתה צודק ב-100%, אנחנו קוראים לזה אנינות, כמו ענין ביין, אנינות
0: לגמרי.
1: של בינה מלאכותית. כאילו אחרי שעברנו המון, אחרי שראינו המון שירים מסונו, והמון מצגות מנוטבוק, והמון מאמרים מקלוד, אנחנו כבר ממש, יש לנו את האנינות הזאת, ואנחנו כבר יודעים לזהות, וזה מעצבן אותנו, ואני שאני מקבלת כל מיני הזמנות לאירועים, שאני רואה שזה עוצב בבינה,
0: לגמרי, זה... כן.
1: מעיק עליי כבר, מעיק.
0: אבל זה מדהים,
1: זה היה הפרק שלי השבוע,
0: זה כאילו, כאילו בשחמט בהתחלה הבן אדם התחיל להביא, זאת אומרת, הצלחנו לגדול מעבר לזה כבר עכשיו. זאת אומרת, הם עכשיו יצטרכו לעשות עוד צעד כדי לעבור את האנינות הזאת שלנו.
1: נכון, נכון.
0: זה מדהים.
1: אנחנו,
0: המין האנושי, אנחנו, בוא נה, זה צור מדהים המין האנושי. אם התגברנו על זה, זה מדהים.
1: נכון, אנחנו במגמות, אתה יודע, עכשיו המגמה היא רגע, כאילו, אנחנו קוראים לזה המטוטלת של הבינה. אז אם זה מעניין את המאזינות והמאזינים, אז מוזמנים מאוד לחפש את הפודקאסט, אתה יודע, בשביל החינוך, בכל הערוצים המוכרים לנו, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכו. דבר נוסף שעשיתי השבוע, זה שנפתח שבוע הספר. בשבוע הספר השנה, באופן מאוד ככה, מפתיע ומרגש, הספרון שלי, כתבתי ספרון, שקוראים לו תיירות חינוכית, לנסוע רחוק כדי ללמוד על עצמנו מקרוב. והוא בעצם ספרון שמספר את החוויות שלי כמפיקת משלחות חינוכיות בחול. זאת אומרת, יש אנשי חינוך שרוצים ללמוד על מערכות חינוך באירופה, ואני יוצאת איתם למשלחות לשוויץ, לאסטוניה,
0: לאולנד, לפינלנד. How convenient, אני אומר.
1: מאיזה בחינה?
0: זה נראה לי המקצוע הכי כיף בעולם, לנסוע עם משלחות לכל מיני מקומות בעולם.
1: אני מסכימה, זה מאוד כיף. אני מסכימה, אני, אתה יודע, מדברים היום על עולם העבודה החדש, ואומרים שבעולם העבודה החדש, אז אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, מה אני יכולה לעשות בעבודה שלי, זאת אומרת, איך אני יכולה לשרת את הצרכים שלי בעזרת העבודה שלי, למלא אחרי התשוקות שלי בעבודה. אז אני מדריכת טיולים במקור שלי, ובהחלט...

0: מהחוץ לארץ. בכלל, חוכמה בגויים, תאמין.
1: אז בדיוק זה הסיפור שאני מספרת. בעצם כמו אשתך שנסעה לרדיו אמיניה ללמוד על חינוך מבוסס מקום, ואיך בעיר הזאת מייצרים את הפדגוגיה המיוחדת הזאת, שזה באמת מקום מאוד מאוד מעניין. יש שם את מלגוצ'י החוקר, שבנה את התפיסת עולם של הדיאלוגים, ואיך הסביבה גם יוצרת דיאלוג.
0: כן, ואיך כל העיר הזאת, ממש.
1: העיר חולון כולה קיבלה השראה בתור עיר הילדים, ויצרה בעצם את כל הגני שעשועים שלה ברוח סיפורי ילדים, ועיר הילדים, וכו' וכו'. אז ממש, ממש זה הכיוון. הכיוון הוא בעצם להבין איך רעיונות בחול, באירופה בעיקר, יכולים לתת לנו השראה, ויכולים לתת לנו כלים, ולתת לנו למידת עמיתים. למידת עמיתים זה שהיא בטח לא יצאה לבד, היא יצאה עם עוד קבוצה של גננות או נשות הגיל הרך.
0: נכון.
1: והרבה מאוד מהמשלחת עצמה זה למידת עמיתים שמתרחשת תוך כדי המסע עצמו. פדגוגיה של מסע, בקיצור.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני, בילדות שלי, פגשנו המון אנשים. זאת אומרת, העירייה של שדרות והבתי ספר הפגישו אותנו עם ילדים מטייבה, והפגישה אותנו עם ילדים לא עלינו מרמת השרון, סתם, מכל מיני מקומות שהיו ממש מנוגדים. אנחנו מסדרות, והמפגשים האלה עם אנשים שונים שנמצאים באותה ארץ, הם מאוד משמעותיים. יש לי תחושה שאם היינו לוקחים את מה שאת אומרת ולא רק נוסעים לחול, אלא באמת נוסעים לראות מקומות, ערים, כפרים, קיבוצים, מושבים, לוקחים את המורים להכיר מורים אחרים במקומות אחרים בארץ, כן, כי יש לנו איזה בלק, אנחנו... אין חדומה, אתה לא יודע איך הולך החינוך ברעת, אתה לא יודע איך זה להיות מורה לא יודע מה, באיזה קיבוץ. אם אתה בעיר, אז אתה לא יודע את זה. ופתאום, למשל, כשאנחנו נוסעים לקיבוצים, יש את הגני גרוטאות האלה, שתמיד כיף לראות אותם, וזה דברים שלא קורים בערים, אין גני גרוטאות כמעט בערים. אז כאילו, אלוואי, אלוואי, אלוואי, והדבר הזה שיש בו נסיעות לחול, גם אפשר היה לעשות אותו בארץ, ומורים היו נפגשים.
1: עושים אותו המון, קובי, המון, המון. אני, זה אחד הדגמים גם שמופיעים בספר. יש דגם של תיירות חינוכית בארץ, ויש דגם של תיירות חינוכית בחול, ואנחנו מוציאים, אני מוציאה והוצאתי ועוד הוציא הרבה מאוד סיורים ממש לכל הארץ, בגלל שאני דרומית, אז בהחלט גם לגני הילדים ברד, בקסייפה, בערערה, וגם...
0: וגם הפוך, שהם יבואו לתל אביב לראות איך זה. זאת אומרת, אני הסתכלתי על המון פליטים שהגיעו לתל אביב, פליטים מהצפון ומהדרום, הם באו למערכת החינוך, והילדים למדו כאן שנה, שנתיים, כאילו, והם חזרו לערים שלהם בתחושה של, וואלה, אנחנו לא מקבלים מספיק טוב. אנחנו רוצים מה ש... כמו אצלם, אנחנו רוצים, tell you, I'll have what she's having, מה שנקרא.
1: טוב, חזרו זה שיח, אתה יודע, זה שיח הרבה הרבה יותר מורכב, זה לא קשור לתיירות.
0: נכון, למרות שזה...
1: להצצה החד פעמית הזאת, זה קשור...
0: אבל אתה שנה לומד במקום אחר, אתה שנה לומד במקום אחר, ואחרי זה אתה חוזר למקום שלך, ואתה אומר, רגע, רגע, מה זה? יש פה פער גדול, זה לא פייר.
1: נכון, נכון. יש באמת... טוב, זה כמו, אתה יודע, שיח על מוביליות חברתית, ועל מרכז ופריפריה, ועל המשמעות והחיבור למקום, ואיך המקום משפיע על הזהות שלך, זה שיח... מה שנקרא, עולם ומלוא, אם אתה רוצה.
0: לא, אבל אני חושב... אני חושב שהספר שלך הוא הזמנה לשיחה מהסוג הזה, שאומר, בוא ניפגש, בוא נפגוש, בוא נראה, בוא נדבר עם, בוא נכיר. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה מאוד אנשי חינוך הם נמצא ספונים בעירם, בעיירתם, חיים את חייהם. ובאופן מסוים, לזוז קצת מחזק את הזהות, מזכך את מה שיש לך להגיד לעולם. ובמיוחד הם מורים ואנשים שמתעסקים בחינוך, הם חייבים להתעברר יותר, כי באמת באמת קשה, קשה מאוד להיות איש חינוך בארץ.
1: אני מקבלת מסכימה, אני, תחום ההתמחות שלי זה חינוך מבוסס מקום, ותיירות חינוכית זה היבט אחד בתוך התחום הגדול הזה של חינוך מבוסס מקום, והדבר הזה, זה פשוט, שאלת אותי על השבוע שלי, אז אני אספר אותך על ההיבט הזה, שתיירות חינוכית מדברת בעצם על, כמו שיהושע שלח את המרגלים לתור את הארץ, זאת אומרת להם, לכו תחפשו מה טוב, לכו תקבלו השראה, לכו תביאו לי רעיונות מה קורה שם בארץ ישראל ותחזרו אליי. וגם אנחנו, שאנחנו יוצאים החוצה, בין אם זה מהעיר שלנו לקיבוץ או המושב או העיירה השכנה,

0: ובין אם זה לחול, אנחנו הולכים לחפש את הטוב, לראות רגע את האתגרים, ולהבין מדהים. איך אנחנו בעצם יכולים לעשות להם את האדפטציות אלינו כאן, ולקבל את הרעיונות האלה, וגם את האתגרים, גם להבין מה אנחנו עושים שאנחנו יכולים לשנות, לתקן,
1: מאיפה
0: לקדם.
1: את? מאיפה את?
0: מאיפה אני? אני גרה במושב שדה צבי, צפון הנגב.
1: וואו! מהמם. והקיי הזה, איפה זה נמצא? בבאר שבע?
0: מכללת קיי, כן. מכללת קיי זה המכללה הכי גדולה בדרום, להכשרת מורות ומורים, גננות, גננים. מכללה בבאר שבע, קיימת כבר 75 שנה.
1: וואו. על מה הקיי? מה זה הקיי?
0: קיי. קיי זה התורם מחול שתרם את המבנים בקיי.
1: אוקיי, לא הבנתי. הוא שילם הרבה כסף.
0: כן, בדיוק, אבל אני יכולה להגיד לך רגע משהו מעניין על מכללת קיי, שזה בעצם מכללה שחרתה על דגלה את החיבור ואת השליחות החינוכית לתת בעצם מענה פדגוגי חינוכי גם ליהודים וגם לערבים שגרים בדרום, ובעצם יש לנו שתי אוכלוסיות במכללה, גם אוכלוסייה יהודית, גם אוכלוסייה ערבית, ואני חושבת שזה באמת סוד הקסם של המכללה הזאת, לייצר בעצם
1: מפגש.
0: הזדמנות לכולם, הזדמנות למפגש, שהוא מפגש לא אוטומטי, מפגש לא הכי טבעי בשנים האחרונות לצערנו הרב, ודווקא אצלנו במכללה זה קורה, ומבחינתי זה דבר מאוד מאוד משמעותי ומרגש.
1: אני חושב שהסוד של המפגשים הנכונים זה להיפגש על משהו שהוא לא אתה. זאת אומרת, לא להיפגש כדי להכיר, אלא להיפגש כדי ללמוד משהו ביחד, או כדי לעשות ספורט ביחד. זאת אומרת, כשיש משהו מחוץ למפגש, כי הרבה אנשים יש, הם מקצועיים בין להיפגש. זה לא טוב. הטוב זה להיפגש ולעשות משהו, ולטייל ביחד.
0: אני מסכימה איתך. יש מטרה... המטרה היא לעשות תואר אקדמי,
1: בדיוק.
0: המטרה היא ללמוד פדגוגיה, המטרה היא ללמוד איך לייצר דיאלוגים משמעותיים עם ילדים בכל מיני גילאים, מהגיל הרך ועד התיכון, וזה קורה.
1: מה התוכנית, מה התוכנית שלך לערב שישי?
0: תוכנית שלי לערב שישי, וואו. ביום שישי הזה אנחנו בדיוק חוזרים מהטיול השנתי, שאנחנו יצאנו אליו ביום חמישי, ואנחנו חוזרים אליו ביום שישי, אז אנחנו ככה נהיה...
1: איפה?
0: שושים. פעם, בשנת 2008-2009, הקמתי בית ספר, עם שותפיי הרבים והמופלאים, בית ספר שקוראים לו בית ספר מרחב, לחינוך סביבתי ואומנויות, במושב שלנו. וסביב בבית ספר הזה נוצרה קהילה, קהילה מאוד מאוד גדולה ורחבה. ואחת לשנה... אנחנו יוצאים לטיול שנתי, כל הקהילה.
1: איזה כיף.
0: כן, זה אומר, אבא, אמא, הורים, בוגרים, אתה יודע, הילדים שלי שסיימו, יש לי ילדה בבית, כאילו, היא באה עם החברות שלה גם לטיול.
1: מה זה, צפון, דרום, לאן תלכו?
0: אז זהו, הפעם הטיול שלנו ממש קרוב לבית, אנחנו טיילים בפארק אשכול, בגלל כל הדחיות, זה היה צריך להיות במרץ, וזה עבר, וכו וכו, אבל יהיה, אני בטוחה...
1: בקיצור, שישי בערב אתם תהיו מאוד שושים באמצע איזשהו טיול, ותהיו בתחושת הבית הוא חוף מבטחים.
0: כן, אנחנו נהיה ככה ננוח, נפרוק את האוהלים, נפרוק את ה... נסדר את כל הדברים, כי יש גם ארוחה, יש כאתה יודע, ארוחות משותפות בכל האירוע הזה, וזקי שינה ומדורות, וכל העסק עם כל הקהילה, זה אירוע מאוד נחמד.
1: אז נשאר לי לאחל לך שבת שלום ומי בורכת לך, דוקטור דפנה גרנית דגני, ברוכתי, ממש ממש תודה רבה על השיחה הסופר מעניינת הזאת, חוקרת ומרצה במכללת קיי לחינוך בבאר שבע, מנהלת מרחב השראה בית הספר הארצי להתמחות מקצועית במכון מופת בתל אביב יפו. שבת שלום ומבורכת לך.
0: גם לך, תודה לכם, ביי ביי.
1: Yes. ביי ביי. סלים הללי אנחנו שומעים עכשיו, זמר מרוקאי מגדולי הזמרים בעולם לדעתי, והוא גם היה שייך לקהילה. תקשיבו איזה זמר מטורף.

0: מיד חוזרים עם קובי אורז. כאן חדשות ברשת בית.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הערב כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: ועכשיו...
2: ועכשיו בינת קולות מן העבר, הפרסומות הישנות.
1: קובי מנורה, עורך ומגיש תוכניות בכאן 88 וכאן ג' מזל טוב, קובי!
3: מזל טוב,
1: 50 שנה לרשת ג' וואו, יובל, חג יובל.
3: 50 שנה של מוזיקה ישראלית ובינלאומית וכל הטוב וכל השידורים המיוחדים.
1: כמה ספונג'ה עשינו איתכם, יא אללה, זה מטורף, רשת ג' זה כל העולם כולו, אין דברים כאלה, הכי שמחה בעולם.
3: תשמע, זה חודש מאוד מיוחד, בג'ימל מי שמאזין שומע גם ג'ינגלים ישנים, גם תוכניות ארכיון מיוחדות, גם עוד דברים מיוחדים שאנחנו מעלים מהארכיון, מה שנשאר ממנו, אבל באמת התרגשות גדולה, 50 שנה לג'ימל, אז אם עוד לא שמעתם, תתחברו לחגיגות שלנו.
1: ממש. תגיד, הבאת לי פרסומות, נכון? כל מיני.
3: הבאתי פרסומות, הבאתי גם זמרים מפורסמים, וגם דברים שקשורים לקיץ, כמו גלידות ודברים אחרים, אז נפתח ברשותך.
1: רשת ג' זה קיץ.
3: קיץ, וגם קפה, למשל, קפה 18 קרט, שר כאן עוזי פוקס, והשנה הייתה 1974, עד כדי כך זה ישן.

0: זמר דגול.
1: כולנו בעד 18 קראט, עוזי פוקס. בוא נעבור אל מזי כהן הענקית, שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע אותה גם בשירים וגם בג'ינגלים. היא שרה בהמון המון פרסומות. פרסומות לעוד משקה שוואפס, יש לו שוואפס סטייל, הסטייל שלו זה שוואפס סטייל.
0: שוואפס סטייל.
1: איפה ואיך לגבר שלי יש שוואפס סטייל.

0: פאפאם.
1: וואו, גם לי יש שוואפס סטייל וגם לך.
0: כולנו בסטייל של שוואפס. עכשיו יש איזה תשדיר לבגדי ים של חברת ליז, 1981. היא קצת חצופה, אני כבר מזהיר מראש. המילים פה קצת היום אולי לא היו, אולי בטוח לא היו עוברות.
1: וואלה.
0: בין השאר אומרים פה, כן, היא כל כך יפה, ממש מרגיז, אופנה לחתיכות. אני קופץ לבריכה כדי לצוד חתיכה בבגד ים של ליז. היית מאמין?
1: איזה שנה זה? איזה שנה?
0: 81. מתי זה היה מותר? 81.
1: וואו,
0: כך זה נשמע.

0: נשמע שמו שיר של צביקה פיק כזה, לא? מהקצב קצת.
1: כן, אבל היום זה היה מסתיים במעצר כל העניין הזה.
0: ברור, כן, כאילו.
1: עם בגד ים של ליס בא וקלבוש.
0: כן, בדיוק, מהים ישר אל הכלא. טוב, אז נורא חם לנו, הקיץ הגיע, שיא החום, בוא נתרענן קצת עם גלידה של שטראוס, 1975, קח לך, תן גם לי וניל, פירות ושוקולד טעמים לכל אחד.

0: מגניב.
1: עכשיו אנחנו עם עוזי חיטמן, זכרו לברכה. 1980, הוא עשה פרסומת לויטמן, ו...
0: גם אני עשיתי, מאוחר יותר.
1: לויטמן? טוב, נחפש את זה באמת.
0: כן, בטח.
1: לקק אותה, אולי זה...
0: בקיץ קר, קרתי ויטמן, הכי מוכר, קרתי עם ויטמן. עולה עד שכיפיק את זה. וכן, הקלטתי את זה, הייתי על פוסטר עם קרטיב ביד ומשקפי וודי אלן.
1: באיזה 1900 זה היה? מתי זה היה?
0: 1990 ומשהו.
1: אני אחפש את זה.
0: חפש.
1: טוב, יאללה. אבל הנה עוזי חיטמן, 1980, להקק אותה אולי על בסיס התוכנית שהייתה בטלוויזיה, שחק אותה, אני לא יודע, אבל בוא נשמע אחד.

0: Kekota.
1: La Kekota.
0: La Kekota.
2: Witman, Witman.
0: La Kekota.
3: זהו, ויטמן הגדול. ועוד אחד, אם בא לך האחרון, גלידת ריו, גם כאן תחילת שנות ה-80, כשהשמש בשמיים, ואני מרגיש נפלא, מלקק גלידה של ריו, הגלידה הטעימה, איזה חרוז.

0: וואו, אני זוכר, זה היה ממש טעים האריו הזה. היה לנו בבריכה, בריכת שחייה בסדרות היה לנו את זה.
1: נכון.
0: טעים.
1: זה היה מוכר מאוד, תחילת ה-80s.
0: זה קיים, זה קיים. חברים, גלידה ריו, אתם קיימים, תשמיעו קול.
1: כן, נלך לקנות אולי. ואם בא לך, אם יש לנו עוד זמן, אז קצת שוקולד טובלרון בא לך? נסיים עם טובלרון שוקולד?
0: ברור, תמיד תביא לי טובלרון. אם אתה נוסע לחול, תביא טובלרון. כי זה טובלרון וטובלי.
1: בדיוק, טובלרון 1990.

0: דם דם, זהו זה.
1: אני מודה לך מאוד, קובי מנורה, עורך הוא מפיק ומגיש בכאן 88, וכאן רשת ג', מזל טוב יובל, איזה כיף. שבת שלום ומבורכת לך.
0: שבת שלום,
1: ביי ביי. אנחנו עוד בהשפעת מצד הגאווה, נשמע שיר משמעותי מאוד. ג'ימי סמרוויל, להקת ברונסקי ביט. שיר שמדבר על ילד ש... איזה יפה זה. טוב, תקשיבו לזה.

0: פינת הפיוט השבועי. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשר הציון, מבשר לציון על פיוט. פיוט שאולי שכחנו, או שתמיד אנחנו זוכרים, ואפילו שר אותו בסוף. שלום לך, חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשר הציון, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, בטוב.
0: יפה. ספר לי, איזה פיוט הבאת לנו היום?
1: אז היום אנחנו חוזרים לחלב שהיינו בה כמה פעמים, לחלב שהיא ארם צובה, לפייטן רבי משה אשכר הכהן, שהוא בן המאה ה-20, הוא נפטר ב-1940, הוא פייטן גדול שכתב פזמונים. פזמונים הכוונה, מילים למנגינות קיימות. הוא כתב למוזיקה ערבית, טורקית ואירופאית, והוא גם זה שהעביר את מסורת הפיוטים החלבית לארצות הברית, לברוקלין, שם הוא נפטר. והוא כתב הרבה פיוטי חתונה, אחד מהם הפיוט שנקרא מלך גדול ומהולל, חי פניך אכלה, לך אשיר ואתפלל למשאלותי מלא. הוא כתב את זה על פי לחן של שיר ערבי, ערבי טורקי כנראה, או ערבי סורי, שיר מאוד מאוד ישן, במקם מרור, ופה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא כמובן את כל הבקשות הלאומיות, כן, שלזכה לגאולה ולרפואה, רפואה לאומית ורפואה פרטית, אבל הוא מסיים בחזק חתן וחלה, מזלם עלו יעלה, בן פורת יוסף סלע, יזכו לבני מעלה. והמבנה של הפיוט בעיניי הוא מרתק, כי כשאנחנו מברכים חתן וכלה, אנחנו אף פעם לא מברכים רק את החתן והכלה הספציפיים. אנחנו מתחילים לברך את כל העולם, את כל האנושות ואת עם ישראל. מי שמסתכל על שבע הברכות שאומרים אצל החתן והכלה מתחת לחופה, זה בדיוק זה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא ברא את הכל לכבודו. אחרי זה יוצר האדם, את האנושות. אחרי זה עם ישראל משמח ציון ובניה, ואחרי זה החתן והכלה. כי החתן והכלה הם חלק מעם ישראל, שהם חלק מהאנושות, שזה חלק מכל העולמות.
0: מדהים.
1: שכולם זוכרים.
0: כאילו מתחיל מהחלל ומגיע אל הפרט. כאילו מתחיל מלמעלה ויורד פנימה. זה זומים כזה.
1: קונוס של ברכות, בדיוק, בזומים. וצריך תמיד לזכור שהברכה שלנו היא הברכה של הכל.
0: וואו. אתה תשאיר לנו?
1: כן, אני שואל.

0: מהמם, חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשר ציון, שבת שלום ומבורכת לך. יס. מה האקורדיון הזה אומר לכם? אש זרה. שלפעמים הוא פודקאסט, ולפעמים אסקט. תמיד מעניין, כל יום. נדב אלפרין, בג'אם סשן מילולי, דעתני וחכם, על נושאים חשובים ומשמעותיים. ומדי פעם אנחנו, יותר נכון פעם בחודש, אנחנו מדברים עם החכם בעצמו. אלפרין נדב. שלום לך, מה העניינים?
1: קובי יוז, אתה יודע, אתה אמרת, לפעמים זה פודקאסט, לפעמים זה הסקט, זה הזכיר לי את הבדיחה על זה שאומר, אני שותה יום כן, יום לא. היום כן.
0: לגמרי. לגמרי.
1: קובי, מה אני אגיד לך? תשמע, אני השבוע שברתי את הראש על אירוע היסטורי קשוח נורא, וזה לא אירוע מההיסטוריה שלנו, הישראלית, למרות ש, אתה יודע, הישראלים שהם מבוגרים מספיק, הם זוכרים אותו. ובגלל שהוא קורה ב-US of A, בארצות הברית של אמריקה, אז כולם מושפעים. אתה יודע, סל ניצחון אחד של הניו יורק ניקס, והעולם רועד מניו יורק עד פתח תקווה, אבל גם בדברים הפחות נחמדים. ואני חזרתי השבוע לרצח של רוברט קנדי. לא ג'ון קנדי. לא הנשיא. האח שלו, יד ימינו. כולם יודעים, אני מניח.
0: זה, כל הקנדים התערבבו לי לגמרי. כאילו, מי היה עם מרילין מונרו? מי היה הנשיא? מי היה השני? מי הרג את שניהם? מי כל אחד הרג מישהו נפרד? מה זה היה? לא הבנתי את הקטע.
1: אז אני אעשה לך סדר בגדול. תראה, המשפחה הזאת היא למודה טרגדיות. אבל בסופו של דבר בשלטון היו שניים. היה האח שכונה ג'ק, השם שלו בכלל היה ג'ון. ג'ון פיג'רלד קנדי, JFK, הנשיא. הוא נרצח בדלאס ב-1963, והיה לו את האח הצעיר שלו, RFK, רוברט פרנסיס קנדי. הוא היה יד ימינו. הוא היה התובע הכללי, זה כמו שר המשפטים שלו, אבל הוא היה יד ימינו, הוא היה מנהל הקמפיין שלו, הם היו ביחד. וכמה שנים אחרי שהוא נרצח, כשארצות הברית נכנסת לבלגן, מלחמת וייטנאם מסתבכת, הוא אומר, אני אתמודד לנשיאות, אני ארוץ. ובהתחלה יש עליו כל מיני ביקורות, אבל הוא מתחיל לרוץ, וזה בפריימריז, להיות המועמד של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, וזה עובד.
0: משהו
1: בקסם הזה של הקנדים.
0: כן, לגמרי, איזה, הם עצולה, גם אם הם לא עצולה, הם עצולה. כאילו, זה מורגעת, יש איזה דם כחוליות כזאת בסטייל שלהם.
1: נכון, זאת אומרת, קודם כל הם היו משפחה, שבכלל האח הבכור, האבא בנה עליו שהוא יהיה נשיא, אבל אז הוא נופל במלחמת העולם השנייה, היה טייס, אבל משפחה שבתודעה, מגיל הגן, הם שותים את זה שהם הניגו את ארצות הברית, אבל תראה, יש הרבה משפחות עם דם כחול, ולא כולם הופכים להיות משפחת קנדי. זאת אומרת, כנראה גם באמת היה שם משהו. אתה רואה את החבר'ה האלה, אתה תראה את שני האחים האלה. הייתה איזו קריזמה, היה איזה ברק.
0: יש להם את הלוק, יש להם את הסטייל, יש להם את הקנדי.
1: משהו, משהו. אתה לא יודע לשים על זה את האצבע לגמרי. אתה אומר, הם לא הכי חתיכים, הם לא הכי רעותים, אין להם את הכל הכי בריטון, אבל ביחד, בסך הכולל, לפעמים משהו, אתה יודע, זה כמו עם מוזיקה. אתה אומר לעצמך, אני לא יודע, השיר הזה, זה לאו דווקא הסולו הכי גדול, זה לאו דווקא הזמר עם הכל הכי צלול, אבל זה השיר הכי טוב. אתה מבין מה אני אומר?
0: ברור.
1: ומה שמטורף, זה שב-68, 5 שנים אחרי שאח שלו נרצח, בסוף של הצרט שהוא חוגג בניצחון, בפריימריז בקליפורניה, המדינה הכי עצומה, הוא יורד מהבמה, מתנפל עליו בחור בשם סרחן סרחן, נולד פה בירושלים במוסררה, מוצרי. אחר כך, ב-48... המשפחה, בעקבות המלחמה, מצאה את עצמה בירדן.
0: ומה יש לו סרחן סרחן נגד קנדי? קנדי?
1: מה הכי מטורף? הוא יורה בקנדי 8 כדורים. ואתה יודע, אנשים ניסו להבין למה. יש כאלה שהוא, בגלל מה שקרה למשפחה שלו ב-48, הוא נגד מדינת ישראל.
0: אז מה למה להרוג את קנדי?
1: אז אתה אומר, אתה יודע, כמו רוב האמריקאים, הוא בסך הכל תמך בישראל, אבל זה לא, עדיין לא הסבר, גם אין... גם יש כאלה שתמכו יותר.
0: בטח.
1: והקטע המטורף זה שהוא עד היום יושב בכל. ומהרגע שהוא נעצר, ועד היום כששואלים אותו, למה עשית את זה? מה התשובה שלו, קובי?
0: מה?
1: אני לא זוכר.
0: אלוהים ישמור.
1: אני לא זוכר מה קרה לי שם. אני זוכר שנכנסתי לעצר, אני לא זוכר. והוא מתעקש על זה. עכשיו אומרים לו, אם תודה, אם תודה, אולי נקל עליך, אבל תגיד משהו. זה לא מקרה, אתה יודע, בניגוד לרצח הנשיא קנדי, שהוא היה באיזה בניין מרוחק, ירד, אי אפשר היה לראות.
0: זה אפילו אתה לא יכול להגיד שזה ה-CIA, אתה לא יכול להגיד כלום.
1: אגב, אפשר להגיד דקות. זאת אומרת, אנשים אומרים...
0: אפשר, אבל השיחה, כאילו, לא יודע, זה משונה, כאילו, מההתחלה זה מצריך הסבר.
1: הוא בעצמו לא מכחיש שהוא עשה את זה, אי אפשר להכחיש. אבל כמובן שקונספירציות בארצות הברית ועוד המשפחת קנדי, יש לך מפה ועד הודעה חדשה. בעצם ה-CIA תכנת לו את המוח. את התוכנית. מצאו שהיה איזו תוכנית בשנות ה-60, MK אולטרה, שבודקת אם אפשר להגיע לשליטה מוחית באנשים, ואז כבר כל מיני קונספירטורים מחליטים.
0: נדב, אני מפנה את המאזינים שלנו להקשיב לאש זרה, הסקט שנמצא בכל הפלטפורמות, אז תשימו נעלי פלטפורמה ותקשיבו לזה, זה באמת מעניין. ואתה יודע, אני מקבל עכשיו הודעה, שהסטאר שמיר נפטרה, ואנחנו מקליטים את זה ביום חמישי בבוקר, ופתאום אני מקבל את הדבר הזה. זמרת יוצרת חשובה מאוד, אמיצה מאוד, פורצת דרך במקום הכי נמוך בתל אביב, ייחודית. כשהיא עשתה רוק זה היה רוק מדהים, כשהיא עשתה את פולק ישראלי ופופ ישראלי, היא עשתה דברים, עברתי רק כדי לראות, מלא דברים טובים, אז אנחנו כמובן משתתפים בצער המדינה שלנו על הזמרת המדהימה והיוצרת הנפלאה הזאת, ממש משתתפים בצער, ואני רוצה, אני גם מקצר את השיחה כדי שיכנס לנו
1: ברור.
0: שיר שלה, ונדב אלפרין, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואתה בטח יודע שאורית שולץ עורכת מפיקה את התוכנית שלנו, ושימון דוקר קראה על הסאונד, ושאני יעקב עוז, מאחל לך ולכולם שבת שלום מבורכת, ובוא נשמע שיר שאני מאוד אוהב באופן אישי, אני אוהב את רוב השירים שלה, את השיר היפה הזה, הרכבת כבר עברה בתחנה. הסטאר שמיר, זיכרונה לברכה. שבת שלום ומבורכת לכולכם.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר, ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
6: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
7: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל8, כאן 11.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. חדשות ברשת ב'
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 4 המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ירושלים לוחצת על וושינגטון שלא להפשיר כספים איראניים מוקפאים כחלק מהסכם הפסקת האש, כך מסר מקור ישראלי לרשת CNN האמריקנית. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי המקור הוסיף שכבר זמן רב ישראל מפקפקת בכוונותיה של איראן במגעים ומאמינה שהרפובליקה האסלאמית אינה נושאת ונותנת בתום לב. עוד אמר הגורם הישראלי, ירושלים מאמינה שגם אם יחתם מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, הדבר לא יבשיל לכדי הסכם סופי. במטולה הופעלו לפני כשעה התראות על חדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל מוסר כי מדובר בזיהוי שווא. בעזה השמידו הלילה כוחות צה"ל 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה, שבהם הוכסנו משדרים, פצצות מרגמה, מטולי RPG, מטעני נפץ, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. בכביש 2, סמוך למחלף קיסריה, נפצעו 2 רוכבי אופנוע, גבר כבן 34 פצעים קשים ואישה כבת 26 פצעים בינוניים, בהתנגשות ברכב שעמד בצד הדרך. צוות מדה פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
10: כאן תחזית.
1: כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי, 12 ביוני, כ"ז בסיוון, דין וחשבון שבועי. אירועי השבוע האחרון העלו בי עוד פעם את השאלה, עד כמה בתקופה הזאת, זו שנמשכת כבר שנתיים ויותר, אולי שלוש, אנו מסוגלים לשלוט בחיינו. היה זה מישהו, איני זוכר מי, שאמר פעם, כשאתה מפליג, אינך יכול תמיד לשלוט ברוח, אבל אתה יכול לשלוט במפרשים. עד כמה אני טועה לאור האירועים מסביב? ומתי? מתי נוכל להרים את המפרשים למעלה, הרוח תישח, ואנו נפליג לאן שברצוננו באמת להפליג? כל שישי, שמעון דוקרקר, כאן ירון אנוש, עד השעה שש. במה נפתח? בשיר שאני מאוד אוהב, אן קוראים לו ביוונית, מים. מים רגע אחד יכול לשנות הכל.

מפעם לפעם, לא הפעם, אבל לא נוותר, על השיר של יהודה פוליקר, שתמיד מגיע אחרי מפעם לפעם.

בשעות הבוקר, ואני נמצא בעיקרופו כעת. בשעות הבוקר אני יושב וצופה על המפרץ למטה ועל רכס הערים מעבר לו. סמוך אליי בריכה קטנה. הציפורים עם שחר מצייתות ומגיעות לכאן כדי לרוות את צימונם. האם מדובר במנהג יומי אני יודע, אבל תחילה מופיעים הסיסים. עטים מלמעלה, יורדים לרגע קט, ותוך כדי מעוף פותחים את מקורם, ולוקחים טיפה מן המים ואז ממשיכים. אחר כך השכפים נעמדים בבטחה על שפת הבריכה הקטנה, מורידים את ראשם, פותחים את מקורם, לוקחים מן המים ואז מרימים את ראשם למעלה ומחליקים אותם בגרונם. ועוד ציפורים כמו נחליאלים ואחרים, ואני יושב וצופה כמין סרט כזה שאני יודע אם אני חלק ממנו או איש בקהל. אחר כך עולה כבר השמש למרום, והמים שהיו אפרפרים עם שחר הופכים לכחולים יפים. בערב באחד הערבים נסענו לכפר קטן במרכז האי, מקום שלא מרבים להגיע אליו, בטח לא זרים כמו שאומרים. שם בכיכר הקטנה, זו שעטויה בעצי תרזה ענקיים שבתקופה זו הם עטורים בפריחה ועליהם דמויי הלב, אוחזים מתחתם פרחים לבנים צהבהבים בהמוניהם שמושכים כל חרק אל תוך הצוף הרב שנמצא בתוכם. שם גר ספירוס, איש לא צעיר, בעבר הוא היה מנהל תא המעצר במשטרה שלה היא. אחר כך פרש והקים לעצמו בכפר שלו טברנה קטנה, אפילו קטנטנה בצד הכיכר הזאת. הוא קורא לה פיטרחיו, תא מעצר, כמו בכפר שלו, טברנה קטנה, אפילו קטנטנה בצד הכיכר.

ספירוס ומנגנים ושרים, והערב דומה כאילו זהו ים רגוע שאתה שט בתוכו ומנים את זמנך. לרגעים אפילו נדמה שאתה שולט בהכל והזמן נעצר. ספירוס? ספירוס הוא נשמה יתרה. בצד הצעקות וההנחיות וההוראות למלצרים צעירים מן הכפר עצמו, הוא יושב בין הצד ואומר לי פתאום, אני מאוהב. מאוהב אמרתי? ספירוס נשוי. ואז הוא שולף את הטלפון הנייד שלו, ומעלה תמונות של שלוש נכדותיו. אין גרות, הרחק מכאן בקפריסין. אני מאוהב, הוא מראה לי את התמונות. ילדה חביבה בת 12 ושתיים קטנות יותר. עוד מעט כהרגלי, אסע לכמה חודשים להיות שם. זה מה שהוא נוהג לעשות בחורף. כן. וככל שמתקדם הלילה, והעלים מתחילים לנוע עם רוח שהגיע משום מקום, הוא עולה, לוקח את המיקרופון, ושר גם הוא, כי זו אהבתו הגדולה לשיר, לא ננהל טברנה קטנה שם. בצד, מאחורי הכביש הקטן, הדרך ניתן לומר, יושבים בצד השני של הכביש על שולחן כמה מבני הכפר, וצופים במשחק העונה. כן, שתי הקבוצות מאתונה ופיראוס, יצרים רבים יש שם. אבל אנחנו מתנגים על הקיים, על הכאן, על העכשיו, ולרגע אחד שוכחים שבבית הדברים נראים אחרת לגמרי. סמוך לחצות, מתחיל טפטוף קל של גשם. זה הזמן לצאת. אני קם ממקומי, מביט בעצי התרזה הענקיים העופפים אותי, ומתחיל ללכת אל שולי הכיכר הקטנה של הכפר. שם, בצד, בדרך המוליכה מטה אל מחוץ לכפר, היכן שהרכב ימתין לנו, יש שני עצים, קוראים להם עצי מברשת הבקבוקים, קליסטמון אם אתם רוצים. יש להם פרחים, פרחים בצבע אדום עז, שאם אתה ממולל אותם באצבעותיך, אתה חש בריח לימוני עדין. כעת הם פרוחים. מדוע קוראים לעץ הזה מברשת בקבוקים? כי הפרחים שלו מזכירים מברשת בקבוקים. כן. מאחור עדיין המוזיקה נשמעת. ספירוס אומר לי שלום חבר. אני יודע שאני אראה אותו בעוד ימים ספורים. כן. מדי פעם בכל הטירוף הזה אתה מחפש אי קטן של שקט. כל אדם צריך שיהיה לו אי. אי להגיע אליו, אי לעזוב אותו, אי להתגעגע אליו, ואי לחזור אליו.

0: שלום קלוד בוכבינטר.
1: שלום ירון.
0: איך נראית צרפת?
1: איך נראית צרפת? היום אני כבר עוקבת, אבל זה לא מה שהיה, מה שנקרא.
0: איך היא נראתה?
1: היא נראתה יפה, והיא עדיין יפה, כן, אי אפשר להוציא לה את זה. אבל האוכלוסייה והאנשים, הציבור, לא מה שהיה, זה לא אותו דבר.
0: מה השתנה בעצם במהלך השנים?
1: הממשלות. אני כדור של, שגדלתי בדוגול, ושדוגול הציל את צרפת, ושחרר את צרפת ושחרר את פריס, אז גדלנו על, על ארץ משוחררת ועל ארץ יפה. ודוגול לא היה ראש ממשלה הכי טוב שיש, אבל הוא הכי היה אומני.
0: את יודעת, אני שואל אותך את כל השאלות על צרפת, כי את מביאה לנו שיר שהשם שלו כך נראית צרפת.
1: כן, וזה היה לפני 20 שנה, השיר נכתב 30 שנה אפילו. זה לא שיר חדש. וזה, כל מילה היא נכונה שם בשיר.
0: אוקיי, מה, את רוצה להגיד לנו עוד משהו, או שאני אקרא את התרגום? מי שרה אותו אגב?
1: אחד שקוראים לה ריקה זרעי.
0: מי שלנו?
1: זה פשוט, כן, מי שלנו, פשוט, אני הייתי עמומה, חיפשתי את השיר האורגינל של מרק לבואן, שכתב אותו, ופתאום אני רואה ריקה זרעי שרה את זה עם מקלת ילדים, וזה כל כך יפה, זה כל כך ריגש אותי, אמרתי, הנה, הצרפתים האנטישמים, הם שומעים את זה, הם כבר לא אנטישמים. אי אפשר להיות אנטישמי כששומעים שיר כזה וזמרת כזו. זה מה שהרגשתי.
0: תראי, בואי נגיד ש... מהי עבורך צרפת? במילים אחרות, אם את טסה היום, יורדת מהמטוס, לוקחת מונית, שמה את המזוודות היכן שעצה, מה... מה הדבר הראשון שתעשי שתצאי לרחוב?
1: כשאני אצא לרחוב, אני אסתכל מסביב, מי נמצא מסביב, על הפרצוף של האנשים, כי זה לא אותם אנשים. ויש כל כך הרבה בעיות ופיגועים, ופיגועים קטנים ופיגועים גדולים. אז אני אסתכל מסביב, ואני לא אוציא מילה בעברית, כמובן.
0: אוקיי, ואני דווקא התכוונתי לחלק הטוב, מה תעשי שתצאי פעם ראשונה שתגיעי לצרפת החוצה שאת יודעת שהיא שמח אותך?
1: אז אני אלך למונפרנס, שזה על יד הבית שהיה לנו פעם, ולמסעדה שקוראים לה ליאון, ואני אזמין בורטה של מולים. זה ישמח אותי.
0: וכשאת אומרת מולים, למי שלא מבין מהמאזינות ומאזינים, זה לא ראשי תיבות של מוציאים לאור,
1: לא.
0: אלא של פרי ים, נקרא לזה שיקוצי ים, או כל כן. דרך אחרת. צדפות, כן. במילים אחרות.
1: צדפות, כן, בדיוק.
0: טוב, לא השתנית וזה בסדר גמור, אנחנו אוהבים אותך כמו שאת, והנה התרגום של השיר, כך נראית צרפת. שותים אספרסו קטן או יין לבן של סוף היום, מחפשים עבודה, מתווכחים קצת וחולמים על מחר טוב יותר. מניפים ידיים בכיכרות, יוצאים לרחובות, קוראים לשינוי, ובשבת יוצאים לעיר לחפש שמחה קטנה. זו צרפת, פלפל בסירים ויין על השולחן, זו צרפת, סכין בכיס, לחם באמצע ונקניק שחולקים בין חברים. זו צרפת, ארץ של זיכרונות והבטחות, של חירות, שוויון ואחווה, שלפעמים שוכחים, אבל תמיד חוזרים אליהן. יש שמן זית, יש קוסקוס, יש פטנק ליד בית הקפה. אגב, מה זה פטנק?
1: פטנק. פטנק? לא יודעת להגיד את האמת. לא אוכל, אני לא יודעת.
0: אוקיי, פטנק. אנחנו נברר.
1: פטנק, פטנק, משחק בולים.
0: עוד פעם מה זה?
1: פטנק, פטנק.
0: משחק?
1: בולים, בולים. הכדורים שיורים, ששולחים וצריך להגיע לקטנצ'יק. כמה שמגיעים קרוב יותר, יש לך יותר נקודות.
0: אוקיי. אני חוזר, יש שמן זית וקוסקוס, יש בטנק ליד בית הקפה, שירים של ברסנס ברקע, וצחוק שמתגלגל ברחוב, ריח של קממבר בשוק, טלטלים ברוח של ערב, פריז, מרסיי, כפר קטן בדרום, כולן אותה מנגינה. זו צרפת, עם אהבה וקצת מריבות, עם געגוע וקצת גאווה, עם אנשים שונים שמחפשים להיות משפחה אחת, יש לילות שלא נרדמים, כבישים עמוסים ואורות רחוקים, יש מי שנשארים ערים, ויש מי שחוזרים הביתה. כך נראה צרפת של הרחוב הראשי, ושל המשורר, של היין ושל הקפה, של הלב הפתוח ושל הזיכרון שאינו עוזב. זו צרפת, כן, ככה היא. לפעמים סוערת, לפעמים רכה, אבל תמיד, תמיד נשארת בלב.

0: כן, אפשר בהחלט להצטרף לקצב, אפילו אמיר שמואלי, ככה הבאתי בזווית העין מבעת לזכוכית הכפולה, הזיז את הראש מצד לצד, וזה לא אבית.
1: כן,
0: פשוט
1: כן, המנגינה.
0: פשוט נע לפי הקצב.
1: נחמד.
0: נחמד. אז תראי, אם תיסי, ואני מאחל לך שתיסי בקרוב לצרפת, לבקר בפריז.
1: זה לא יהיה בספטמבר.
0: אוקיי, זה לא משנה מתי. צי החוצה, תתעלמי ממה שקורה סביב, ותלכי ישר למסעדה שאת אוהבת.
1: כן, כן.
0: ולפני
1: כן,
0: שתכנס...
1: גם נדין אוהבת. כן. יש לי גם מועדון שם.
0: נהדר. תתרכזי בדברים שאת אוהבת, דברים שאנחנו לא אוהבים, יש מספיק, וצריכים כן. כבר להתעלם מהם בגילאים האלה.
1: נכון.
0: קלוד בוכבינדר, תודה, תודה, ואנחנו מחכים לשיר הבא.
1: טוב, בסדר.
0: שבת יש, שלום יש ודש טוב. לנדין.
1: אני אמסור דש לנדין. ביי. כן, תודה רבה. שבת שלום.
0: פותחים מגירה. שלום לך, יצחק בר יוסף.
2: שלום, שלום לך, ירון, ושלום למאזינים ולמאזינות.
0: סופר, ארכיונאי, איש גנזים. נלך שוב לשבוע שעבר. תזכיר מה הייתה האחידה, מה פתרונה, ונמשיך הלאה.
2: הפתרון של השבוע שעבר, אנחנו קראנו קטע שמצאתי, ושהוא נשמע לי כל כך אקטואלי שאי אפשר שלא לקרוא, ושאלתי מי הוא המחבר, והמחבר הוא, נו, בכל אופן מישהו ינחס.
0: אתה לא שואל אותי, אני האיש האובייקטיבי שיושב מאחורי המיקרופון.
2: חשבתי אולי אתה מנחש.
0: אני גם יכול להגיד שבמקרה הזה אתה שלחת לי את הפתרון, אתה רוצה שאני אעתיק כמו שעשיתי בבית הספר כל השנים?
2: יפה מאוד. אז זה שמעון בלס, שכן, הוא נולד בבגדד ב-1930 ועלה לישראל ב-51, הספר המפורסם שלו זה המעברה שיצא ב-1964. זה כנראה מהחוויות שלו ממעברת אשקלון עם עלייתו לארץ. זה היה הפתרון.
0: והעונים והעונות נכונם, כאמור, ייכנסו לאתר גנזים ושם תראו אם אכן עניתם קשורה. מה אתה מביא לנו היום?
2: היום אני מביא לכם מכתב מאוד מעניין, שזה מצד אחד ישנו, טוב, אני לא אספר, אבל אפשר להבין, אבל אני לא אתן רמזים כי אתה צועק אליי. שלום רב, לפני שבועיים הקלטתי מספר יצירות במסגרת רון עמי עם הזמרת רחל עטס. בין השאר חזרתי והקלטתי את קבלת שבת שלך עם התיקון. אני מקווה כי הגיעו עדיך התמלוגים מהד ארצי. ביום וב האחרון הקליטה יפה ירקוני שיר חדש בשם שיר הנוקדים, ובדעתי אתה להקליט סדרת שירי ילדים, שמתוכם אבחר בשירך בואו לחולל. ג' ברטיני הבטיח לי להקליט בקרוב עם תזמורת כל ישראל שלוש יצירות אשר משנים מחכה אני לגאולתם. בניהם חיים גורי, תפילה וקיבוץ גלויות וצפייה למכתב משלך. עכשיו תכלס, איך הנמען יקבל את הכסף? עליך לגשת למר שרייבר, תל אביב אלנבי 59, חנות לתווים בתור חדר המדרגות. זהו המול שלי שהוציא את ספרי שירי מקהלה לשני קולות בספר בין 22 היצירות, שניים משיריך קבלת שבת ואל העין. את התשלומים המגיעים לך הדבר יסודר על ידי אקום. אתה עליך לחתום על החוזה שעשיתי עמו, חתימתך בלבד חסרה. ואנחנו שואלים מי הכותב, שזה מלחין, ומי הנמען.
0: אני יכול להוסיף כמה שאלות?
2: אתה אתה יכול לנסות, נראה אם אני יודע לענות, כן.
0: מה היה הסכום? האם הוא של מס הכנסה או קיבל את זה מתחת לשולחן?
2: אני יכול לשאול את הנכדה שלו שבפתרון הבא אנחנו אפילו נפתור מזו הנכדה שאנחנו מכירים אותה.
0: התחמקת מזה בעדינות, ומקודם אתה פתחת ואמרת שאני צועק עליך?
2: אתה גוער בי מדי פעם, שאני רומז יותר מדי רמיזות, שאני מקל על האנשים, אבל תשמע, הם תורכים כל כך הרבה.
0: אתה יודע מה, תקל עליהם עכשיו, ואני... זה יאפשר לי לנוח ולצוק עליך בפעם הבאה.
2: לא, לא, עכשיו אני לא יכול... אני לא יכול להקל, כי זהו, באמת... זהו, מדובר בשנת 57, 1957, ואני חייב להגיד שהקסם שהדליק אותי במכתב הזה, זה חוץ מהשירים והזמרים והשירים ההם, זה איך שהוא אומר לו, תלך לאלנבי 59, חנות לטובים בתוך חדר המדרגות. זה הדליק אותי לגמרי.
0: אוקיי. אני כבר יודע אם הוא שילם מס או לא.
2: אני מתאר לעצמי שבשנים ההם על הגרושים שהוא קיבל, אבל גם כן הוא בטח שילם, כן. והתמלוגים שלו עדיין, של המחבר, עדיין זהו משולמים לבני משפחתו שנותרו אחריו, כן?
0: יצחק בר יוסף, שוב תודה לך, ושבת שלום.
2: שבת שלום, מבורך.

0: כשהייתה בת שבע, אם אני טועה, כשהייתה בת שבע, דיברה יום אחד שיר כאן, אצלנו בתוכנית, על איך דברים משתנים. האזנתי שוב למה שאמרה, והנה, אני מביא את הפינה הזאת פעם נוספת. נכון? שיר כבר גדולה, יש לה ילדים, ילדות, אחת מהן חגגה השבוע יום הולדת 9, הגדולה. אבל תמיד במבט של אב, היא עדיין נראית לי אותה ילדה קטנה.
1: שלום שיר.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: קר היה השבוע בירושלים.
2: כן, אבל היה כיף.
1: מה היה החלק הכיפי?
2: שעשינו בובות שלג, שיחקנו, והיה נורא כיף. לראות את היער גם מלא בשלג.
1: סופות הרעמים והברקים בלילה לא הבריחו אותך מהחדר?
2: מה פתאום?
1: טוב, אז הנה הגענו ליום שישי, מזג האוויר יפה יותר, על מה אנחנו נדבר היום?
2: על התפתחות של דברים שונים בין השנים שעוברות.
1: תסבירי לי כי לא הבנתי הרבה.
2: הם למשל, כשאתה היית קטן, ולמשל עכשיו אני ילדה, וכשאתה היית ילד היו דברים שונים. למשל, אולי אני לא יודעת מה קרה, כי אני לא הייתי שם, אבל נראה לי שלא היה עדיין טלוויזיה ממש, אולי הייתה רק טלוויזיה קצת למעט אנשים, בלי תמונות צבעוניות, רק עם תמונות בשחור לבן, והתפתחו הדברים מאז.
1: אם אני אשאל אותך מה זה למשל מכונת כתיבה, את יודעת?
2: בשבילי זה מחשב.
1: כן, אבל אם אני אגיד לך שפעם לא היו מחשבים, ואנחנו השתמשנו במכונת כתיבה, שהיינו מכניסים נייר ומתקתקים כאלה בקלידים.
2: כמו בסרטים הישנים.
1: כמו בסרטים הישנים. אני, השיחה הזאת נותנת לי להרגיש מאוד מאוד מבוגר, את יודעת? מה עוד למשל אפשר לתת דוגמה? תקליטים, את יודעת מה זה תקליטים?
2: כן, בערך.
1: מה זה לדעתך?
2: זה מין... כמו דיסקים ענקיים כאלה ששומעים אותם בקומפקט דיסק או משהו כזה.
1: על פטפון?
2: כן, על פטפון.
1: ומה עושים איתם?
2: מדליקים את החשמל על איזה כפתור וזה עובד.
1: מה שומעים?
2: מוזיקה.
1: אהה. לא השתמשת פעם בתקליט?
2: לא.
1: מיקרוגל. את יודעת מה זה מיקרוגל?
2: כן.
1: את חושבת שהייתי ילד היה מיקרוגל?
2: אני שמעתי על מין קופסאות, קופסאות גדולות כאלה מזה חומר שבתוכם היו שמים קוביות קרח ועליהם היו שמים את המזון כשהיו צריכים להקפיא אותו.
1: אבל זה מקרר.
2: כן, זה... לא, זה לא מקרר.
1: כן.
2: שהיו קונים
1: קוביות
2: קרח. היה
1: פעם מקרר על קרח, כן. לא היה חשמל. היה מקרר על קרח. אבל מיקרוגל, שנגיד את רוצה לכל משהו מהר, את מכניסה ומחממת דקה.
2: לא יודעת, אין לי מושג, לא נראה לי שהיה עוד לגמרי את החשמל שהיית ילד, היה חשמל, אבל לא לגמרי.
1: סך הכל היה חשמל, אני לא עד כדי כך. תגידי, את חושבת סך הכל ממה שאנחנו מדברים כאן, שנגיד בתקופה שאני הייתי ילד, הילדות הייתה פחות מאושרת, היו יותר בעיות?
2: כן, אני חושבת שהיו יותר בעיות. האמת שקצת בבית ספר שלי, הוא גם מעבודה אישית שאני עשיתי, עם סבתא שלי עשיתי את זה עוד, אז דיברתי איתה על כל מיני חומרי דלק בעבר. זה היה סיפור אישי שלי, והיא סיפרה לי המון דברים שקרו לה בעבר, וגם שאלתי אותה באחד מהשאלות שרשמתי, האם היו כלים, למשל כמו מזלג, סכין, קומקום, צלחת או משהו כזה, שאצלנו הם משוכללים ואצלה הם לא היו. אז היא אמרה לי שהיה קומקום לא חשמלי ועוד משהו שאני לא כל כך זוכרת. היה תנור נפט או משהו כזה במקום תנור רגיל.
1: תגידי, ואם אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שהילדות שלנו לא הייתה קשה יותר, מה תגידי על זה? למרות שלא היה מיקרוגל ולא היה קומפקט דיסק ולא היה מחשב.
2: כנראה שהיו גם פחות בטח בתים, אז יצאתם הרבה לשטח לטייל, אולי.
1: יכול להיות שאצלנו שלא הייתה טלוויזיה ולא היה מחשב ומוזיקה רק שמעו ולא ראו, אולי הדמדיון שלנו היה קצת מפותח יותר מילדים היום?
2: כן, וכשאני קוראת, אז אני מכניסה לעצמי את כל התמונות לראש. למשל, ילדה הלכה ביער, אני רואה יער ואני רואה ילדה שהולכת ביער.
1: מה שאי אפשר כל כך לעשות שרואים סרט בטלוויזיה.
2: כן.
1: אז למה את מסתכלת יותר בטלוויזיה ולא אוהבת לקרוא ספרים?
2: אני קוראת לפעמים ספרים, אבל... טלוויזיה כולם ממשיכים עם זה, ואני כבר גם רגילה. אני חושבת שגם אם, אם לא הייתה טלוויזיה, אולי זה היה טוב יותר. אין לי מושג. אני לא יודעת איך זה לחיות בלי טלוויזיה.
1: בואי ככה לקחת הסוף ניצא צעד אחד קדימה. את הרי לאט לאט תגדלי, ובסוף אני מניח שיהיו לך ילדים. מה את חושבת יהיה בילדות שלהם, שאתי כבר אדם מבוגר? אם יוכלו להגיד עלייך מה שאת אמרת עליי עכשיו, או שכבר בעצם התקדמנו כל כך שאין הרבה לאן להתקדם יותר?
2: אני עכשיו אני חושבת שאני מנסה לזכור כזה בראש את כל הדברים שקרו, כי למשל איך שסבתא שלי שהיא סיפרה לי, לא מבינה איזה זוכר שזה היה תנור נב וזה היה זה. אבל אם אני זוכרת שלי יש מנורה על חשמל ולי יש זה, אולי בשנים הבאות יגידו אני רוצה כוס קפה ופתאום יהיה כוס קפה מהשמיים, אני לא יודעת, אבל... אבל אז אני מנסה לזכור את כל הדברים שאני אוכל לספר גם כך על הנכדים שלי, אם זה יהיה תקופה יותר מתקדמת, מה שלי היה, כאילו מה שיש לי עכשיו.
1: שיר, שהעולם ימשיך להתקדם, אבל את יודעת מה אני מקווה?
2: מה?
1: שאת תישארי אותו דבר.
2: בסדר.
1: תודה שהיית איתנו. שבת שלום לך.
2: שבת שלום לך ולכל המאזינים.

ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה הראשונה שלנו. שמעון דוקרקר, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
3: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
4: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
1: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, גורם רשמי בבית הלבן אומר כי איראן הסתימה להשמיד את החומר הגרעיני שברשותה, בטרם יוסו מעליה העיצומים הבינלאומיים. זאת במסגרת הסכם ליישום בצעדים שידרוש ויתורים משמעותיים. רשת פוקס ניוז האמריקנית מדווחת עוד כי החומר הגרעיני שיושמד יצא מן המדינה, תוכנית הגרעין האיראנית תפורק, ורק לאחר מכן יופשרו הכספים האיראניים המוקפאים. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין עוד שמסר הורמוז יישאר פתוח ושאיראן הסתימה לחדול ממימון ארגוני טרור. על רקע הדברים, הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר לפרטים שאיראן הדליפה לתקשורת השקרנית אין שום קשר לפרטים שהסתמנו עליהם בכתב. למה שהם אמרו, כולל האמירה החלשה והפתטית שלהם על הסכם, אין שום קשר לאמת. כדאי שיתעשתו על עצמם ומהר. טראמפ כתב את הדברים ברשומה ברשת החברתית Truth בנוגע לפרטים במסתר ההבנות בין המדינות לכאורה שפורסמו בסוכנות הידיעות האיראנית מר. קטר ניהלה מגעים סודיים עם איראן כדי להגן על מתקני הגז שלה מפני תקיפותיה של הרפובליקה האסלאמית. בדיבור של הוושינגטון פוסט מפי גורמים ביטחוניים נכתב בין השאר כי עם פרוץ המלחמה, דוחה הציע לטהרן שתימנע מתקיפה נגד מתחם קטרי לייצור גז טבעי, ובתמורה יושבת האתר, דבר שיביא לקפיצת מחירי האנרגיה בעולם ויעצים את הלחץ הכלכלי על ארצות הברית וישראל לסיים את המלחמה במהירות. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בתגובה לפרסום מכחישה קטר שביקשה להגיע לסתם סודי עם איראן וטוענת שההחלטה להפסיק את ייצור הגז באתר נובעת אך ורק בשל האיום במתקפות וחשש לשלום העובדים והתשתיות במתחם. המדינה המפרצית ציינה עוד בתגובתה כי מדובר בהאשמה שנועדה לחבל במאמצים הנמשכים לסיים את המלחמה, להזיק לשם הטוב של קטר ולחתור תחת השותפות האסטרטגית בין קטר לארצות הברית. פעילות צהל בלבנון, כוחות עובדה 91 ממשיכים לפעול נגד חיזבאללה. דובר צהל מוסר כי במסגרת טיפות חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש 7338 הושמדו 5 משדרים, מהם ארגון הטרור שידר רקטות אל עבר כוחותינו בדרום לבנון, ובהם משדר על גבי רכב, מפקדה של הארגון ומחבלים שפעלו סמוך לכוחות צהל. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7 ו-10 דקות, בתל אביב ב-7:26, בחיפה ב-7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:28 דקות, בתל אביב ב-8:30, בחיפה ב-8:32 דקות. ולמאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. לאן נלך? כמו תמיד. אבל נתחיל קצת רחוק יותר. בואו נלך להונולולו, מה דעתכם? אחר כך נביא עוד 2-3 שירים. אחר כך נביא אתכם למקום אחר. בואו נתחיל.

הוא ציין בינואר 63 שנים, אבל חשוב מכך, 30 שנים על הבמות ביוון. בחגיגה שנערכה לו מופע גדול, השתתפו טובי

האומנים העכשוויים, נאמר אפילו הרציניים, של יוון, כריסטוס סיבאוס. איש מעניין, קטן קומה. שיער ארוך היה לו במשך זמן רב, היום כשהתבגר, שיער לבן קצר על ראשו, מעין סקנקן. הוא למד פילוסופיה בבולוניה אצל אומברטו אקו הידוע. הוא התמחה במוזיקה יהודית בין השאר, מוזיקה יהודית מסורתית, ספרדית, מה שנקרא לדינו ואשכנזית, יידיש, כמו גם במוזיקה איטלקית מסורתית. כשהוא עולה על הבמה יש לו קול מיוחד, אני אוהב אותו. הרבה פעמים השמעתי אותו כאן בתוכנית. השירים שלו, והוא בחר להיות זמר, כי זמר ביוון יכול להעביר מסרים בצורה חשובה יותר. הוא יכול היה לעבוד כפילוסוף. והשירים שלו אכן עוסקים בבני האדם, ברגשות, בתחושות. בואו נשמע כמה מהם. החל מאניהו, הבחור שאומר לה, אני זה אני, אל תצפי למי שאת זוכרת מעברך. חייל ותיק, על זוג שיושב מסביב לשולחן ובאמצע איתו, מתמוססת ערמת הסוכה שהייתה אהבתם הגדולה, אבל הוא עדיין מוכן למות עבורה, ומולדת קטנה. לא, לא יוון, אלא היי שעבורו היא המולדת האמיתית שלו. כריסטוס סיבאוס.

ואם כבר הזכרתי שחריסטוס סיבאוס התמחה בין השאר במוזיקה יהודית מסורתית, הנה שיר שכולנו מכירים, כולנו שמענו אותו לא מעט פעמים כאן, אבל אני מודה שיש לי רגש מיוחד אליו. לא פעם בהופעות בעבר, כאשר ראה אותנו הישראלים בעולם, מה שנקרא סטה מן התוכנית, לקח גיטרה ושר אותו עבורנו. ובפעם האחרונה שראיתיו לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, איני זוכר, באתונה, כשחלף על פניי ברידתו מן הבמה, הסתכל ואמר בעברית, שלום.

במה נסיים את השעה הזאת? מנוס חג'ידאקיס. מנוס חג'ידאקיס שהחודש הזה מציינים ביוון את מותו ב-1994, ב-15 לשישי ליתר דיוק. מנוס חג'ידאקיס שלא מעט משיריו אנו שרים כאן בעברית. כן, אחד מהם קרוי במקור הדבר מת בן 17, הוא הוקלט ב-1961 על ידי שחקנית בעצם יווניה בשם זוהי, זוהי פיטוסי, לא, היא לא יהודיה. שם המשפחה שלה נגזר משם הכפר שבו גרה פיטוס. כן, אנחנו לקחנו אותו לעברית, כלומר נומי שמר, והפכנו אותו למשהו אחר לגמרי. רוצים לדעת מה המקור? מה המילים? אירוע שהרה לחג'ידאקיס, יום חורף, כפר קטן סמוך לאתונה. הוא יוצא בשעה 11 בבוקר לאסוף את מכתביו מן הדבר הצעיר שמדווש על אופניו, שערה בחוץ, גשם, אך הוא יודע שהדבר יגיע, והוא אכן יוצא מתוך הערפל, בתוך האדמה הבוצית, השביל הבוצי על אופניו, נעצר לידו ורוצה למסור לו את המכתבים, אלא שאז קרקרה עם שני סוסים מגיחה מן הערפל ודורסת אותו למוות. חג'ידאקיס מזועזע נכנס הביתה, ואחרי כמה ימים כותב את המילים, הדבר מת בן 17, ועכשיו אין מי שיביא אלייך את מכתבי אהבתי. הדבר מת בן 17, וכעת איתו מתה גם אהבתנו. נומי שמר נתנה לזה מילים הרבה יותר אופטימיות. זהו. ואם הדבר מת בן 17, הגרסה הישראלית, היוונית, אנחנו נפרדים מן השעה הזאת ומן התוכנית כולה. שמעון דוקרקר, הרבה תודה לך. תודה גם ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה. תודה לכן ולכם על ההאזנה. שתהיה לכולנו שבת שקטה. כאן ירון אנוש.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית,
3: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון, רשת כאן ג' חוגגת 50.
4: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
1: הערב, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. שר הביטחון קץ אומר על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי השר קץ הוסיף ואמר כי הוא מצפה מנשיא ארצות הברית טראמפ להביא להסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני ויעמוד על עקרונות נוספים בתחום הטילים ושלוחי הטרור שלה. כמו כן ציין השר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, וכי צהל לא ייסוג ממחנות הטרור בצפון שומרון המפונים מתושבים, כל זאת כחלק מלקחי אירועי 7 באוקטובר. חשד לניסיון חיסול בנחל עירון. בכביש 65 סמוך לצומת מושריפה נהרג גבר כבן 51, ככל הנראה בהתפוצצות רכב שעלה באש. פצוע קל מהאירוע פונה לבית החולים העמק שבעפולה. סמוך למושב שתולים שבמישור החוף הדרומי נפצע רוכב טרקטורון כבן 55, פצעים קשים, בהתהפכות בשטח פתוח. צוות מדה פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד. כדורסל בלידת העל, מכבי תל אביב מביסה את הפועל חולון 89-61 ומנצחת בסדרת חצי גמר הפלייאוף 3-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מכבי תחל את סדרת הגמר נגד הפועל תל אביב ביום שלישי הקרוב. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10, בתל אביב ב-7:26, בחיפה ב-7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:30, בחיפה ב-8:32. ולמאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
7: כאן תחזית.
1: כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, התכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.

שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום ברווח שבין 35 במאי, המוכר יותר כ-4 ביוני, לבין 12 ביוני, יום הולדתו של מיכאל דק, מתרגם הספרים של אריך קסנר, ביקרתי אותו בדיור המוגן כדי לדבר על ילדות, על זקנה ועל הדרך שבה קסנר שינה את חייו. ועוד במשדר, ספר חדש שאחד מגיבוריו הוא המשורר אלן גינסברג, שהתחלנו לדבר עליו בשבוע שעבר, ושיר חדש שכתב ביידיש משורר יהודי-אמריקני אחר, משה לייב הלפרן. השיר הזה, בנוסח העברי, זכה כעת ללחן יפהפה. לא נשכח גם את הפינה של עמיקם רוטמן. לקראת סיום, אני רונה סיאל, ואנחנו כבר מתחילים.

0: היום 12 ביוני הוא יום ההולדת של מיכאל דק, עיתונאי, סופר ומתרגם מכונן, שהתרגומים שלו לספרי הילדים של אריך קסנר הם אוצר ששום ספרייה ביתית אינה שלמה בלעדיו. יהודה אטלס כתב בשעתו שהוא מקווה שהתרגום הרהוט והקרי של דק יחזיר את הקורא הישראלי הצעיר אל מקור המים החיים של קסנר. כי איך אפשר, כך שואל אטלס, לעבור את הילדות לעזאזל בלי לקרוא את אמיל והבלשים, 35 במאי, פצפונת ואנטון, אורה הכפולה ושאר הספרים הנצחיים האלה. התרגום של דק נעשה לקראת סוף המאה שעברה, אבל הוא עדיין רענן וקולח, כאילו נכתב היום. מיכאל דק היום בן 79. לפני שנתיים לקה באירוע מוחי שאילץ אותו להתחיל בתהליך שיקום מורכב. האירוע הזה קטע אגב גם מפעל ספרותי גדול שבמסגרתו אסף במשך שנים פרטים על התחלת היצירה של עשרות סופרים גדולים. כמה סיפורים או טורים כאלה הוא הספיק לקרוא בתוכנית הזאת לפני כמה שנים. ביקרתי אותו שלשום במחלקה הסיעודית בבית מוזס, בית אבות או בית הורים כפי שזה נקרא, בשכונת בקעה השלווה בירושלים. ישבנו בגינה כשברקע קולות ציפורים וצהלת ילדים ודיברנו על החיים, אלה שלפני האירוע ואלה שאחריו. הוא עדיין אותו מיכאל או מייקל בפי חבריו שאני זוכר. הדיבור איתי יותר וחלש, אבל הזיק השובב בעיניים עדיין שם. וגם ההומור, כשאני שואל מה שלמה, הוא משיב מתקבל על הדעת. הוא מוסיף, אני בדיור מוגן ואני מרגיש יותר את ההגנה מאשר את הדיור. שאלתי אותו, מה הוא זוכר מהאירוע?
1: תודה רבה. פתאום מצאתי את עצמי שרוע על המצווה, ואחרי זה תחת ידיו של מנתח בהדסה, ומשם לשיקום, שבעצם נמשך עד היום.
2: איך זה מגביל אותך? באיזה אופן?
1: אני מתקשה ללכת בכוחות עצמי, ואני מתנייד בכיסא גלגלים.
0: אחת הסיבות שאי אפשר שלא לאהוב את מיכאל, היא שכמו יהודה אטלס שהזכרנו קודם, הוא לא נפרד מעולם מהילד שבתוכו. מחר תתכנס המשפחה לחגוג לו 79, אבל הוא לא מרגיש שהמספר הגדול הזה קשור אליו.
1: נחגוג את יום ההולדת עד כמה שאני מכחיש אותו. אני לא מבין איך נעשיתי פתאום זקן. אני מבין היום את האמירה העברית, קפצה עליו הזקנה. אני עוד מכחיש את זה ואומר, קפצה עליי הזקנה. אבל אני מתחיל להבין שהזקנה היא לא בידיי, ולא בדמיוני, אלא היא באה, לא מבקשת רשות, ופתאום היא אצלך כמלווה כבר. אז אני אחבוב יום הולדת עדיין, נחסך ממני השוק של יום הולדת 80, הוא יגיע בשנה הבאה, אבל נרים לחיים על איזה עוגת קרם וקפה, בלי סיגריה, ועם התמכרות שלא השתנתה. אני שותה פחות קפה, אבל דרך מסירות של פעם. היום זה קפה אחד בלי סוכר. בעבר זה היה 5, 6, 10 ספלי קפה עם סוכר, אבל אהבת הקפה לא משתנה. רק הקפה הופך להיות יותר טוב ויותר מדיר. אני מרים לעצמי כוס קפה לחיים של השנה הזאת והשנים הבאות.
0: כן, מיכאל הוא לא סתם חובב קפה כמו רבים מאיתנו. הוא כתב ספר שלם על התחביב הזה. קפה הוא גם השקפת עולם. 500 שנות תרבות קפה. מצבו הנוכחי אילץ אותו לרסן מאוד את תשוקתו לקפה ולבתי קפה.
1: אני עדיין מכור לישיבה בבית קפה. אני מזדמן פחות, אבל קפה, כמו שקראתי לזה בספר, הוא השקפת עולם. הוא לא רק מקום ישיבה עם שתייה, הוא גם השקפת עולם. אתה משקיף על העולם שמשקיף עליך, ויש לזה עקרון יסוד בישיבה בבתי קפה. אתה מבין בכל דבר שנקרא לדרכך, לפוליטיקה, לתרבות, בשפות. אני אוהב אבל בתי קפה.
0: ואחרי שדיברנו על הזקנה, חזרנו לילדות. מיכאל נולד בירושלים, אבל בילה שנים מילדותו בהונגריה ובאוסטריה, כי אביו עבד בשירות החוץ, וכך רכש בין השאר את השליטה בשפה הגרמנית. עד היום, אגב, הוא נחשב לאחד החברים המכובדים בקהילה היקית בישראל, אף שאינו יקה אמיתי. במשך שנים ערך את כתב העת של ארגון יוצא מרכז אירופה בישראל, ולפני כמה חודשים אפילו קיבל את אות יקיר הארגון. יש לו זיכרונות מקוטעים כילד בירושלים, אבל הזיכרונות הברורים הראשונים שלו הם מאירופה.
1: הזיכרון הראשון הוא דופן של אונייה שלקחה אותנו לאירופה. הזיכרון השני קשור לזיכרון הראשון. הייתי למרגלות מגדל אייפל והסתכל בהשתוממות על ענק הפלדה. אני זוכר את הצבע, אבל נשארתי למטה ושיחקתי בארגז חוי, שכולם עלו על המפלצת הזאת, ונדמה לי שלא עליתי. נסענו להונגריה, אבא שלי התמנה לי בשירות החוץ, למה שנקרא צירות, זה דרגה אחת פחות משגרירות. בהונגריה, אז גדלתי על השפה ההונגרית, שהייתה שפת אימא של אימי, ואת שפת אימי למדתי בעצם בשלב השני אחרי הונגרית. להן אני מדבר כך. באוסטריה היינו כנקודת שירות שנייה, הייתי שם 5 שנים, בגיל 9 עד 14. שם למדתי גרמנית ברחוב, אנגלית בבית ספר, עברית בבית, הונגרית לקודם, והפכתי למה שקוראים פוליגלוט. זה פוליגלוט לא כמילה עברית, לא פוליגלוט, אלא מרובה שפות. ושם בעצם נחרץ בורלי המאוחר יותר להיות מתרגם. ושם גם רצה הגורל ובאתי לקבל חתימה מאריך קסנר הסופר שכתב את אביל והבלסים ושאר ספרי מופת שבילדותי הפכו אותי למעריץ נלהב ובבגרותי למתרגם נאמן.
2: מה אתה זוכר מהפגישה עם אריך קסנר? זה היה בחנות ספרים בווינה, נכון?
1: אתה צודק, בחנות ספרים נשמע הרצוג. אותו הרצוג היה חבר של קסנר, שלימים בא להופיע ב4 הרצאות בווינה, והוא נתן ערבי קריאה מהספרים שלו וחילק חתימות. חיכיתי בתור עימות. אני לא אגזים אם אני אומר מאות ילדים, וכשהתקרבתי לקופה הראשית של החנות, אמר קסנר, הרי זה אמיל שמי בעברית, והתחשב פני מוקקן, אני אגיד שזה אמיל שמי, אבל התביישתי. הוא אמר, זה נראה בדיוק כמו התנ"ך שלמדתי בו, שהייתי נער. ובזה נפרדנו כידידים עם חתימות על ספריו.
2: רגע, אתה הגשת לו את אמיל והבלשים בעברית?
1: כן, ביקשתי חתימה על אמיל והבלשים בעברית. ואחי המנוח ביקש חתימה על 35 במאי. אמיל שני טבע בזרם של מים כשמחבר יש קיבור שריפה אצלי בבית בירושלים. ב-35 במאי עדיין אצלי. אז כאמור הייתי בעליו הגאה של ספר בחתימתו של אריק קסטנר.
0: את 35 במאי ציינו ממש לפני כמה ימים.
1: היה ביום הולדתו של נכדי, שנולד ב-4 ביומי, והדבר הראשון שביקי אם נכדי אמרה שזה ה-35 במאי, ועד היום על כך גאוותני.
0: כן, ואם נחזור למה שפתחנו בו, מיכאל מתחבר לילדות שלו דרך הספרים של אריך קסטנר, ובראשם אמיל והבלשים.
1: הייתי במובנים מסוימים אמיל בעיני עצמי, אמיל שנעלב כשהכנופיה בברלין סופקת עליו, איך הם קראו לזה, מקטורן. מי לובש מקטורן? מאיפה המילה הזו? זה ז'קט. אבל זה קראו לזה מקטורן. מי לובש מקטורן? מאיפה המילה הזו?

0: נולדתי בשם אמיל. ואמיל הייתי אני, והפכתי להיות נציגו בעיני עצמי ובעיני, אני מקווה, בעיני הקוראים. אבל אני הייתי אמיל במובן של ילד שמסתובב בחוץ לארץ, עם גיננים חוץ לארציים. מעולם לא הזדהיתי עם המוחצנות של ההתנהגות הישראלית. מעולם לא השתתפתי בה. אנחנו מרכז העולם. היה לי קשה לקבל את האתנוצנטריות, אם להשתמש במילה גבוהה, שאין לי בשביל התרגום כרגע, את הרגש של עליונות של התרבות שלנו.
1: עד היום אתה לא מרגיש לגמרי כישראלי?
0: אני לא מרגיש במובן הזה שיש פה יותר מחברה אחת, ואני מצטער על זה שהגענו לדקה ה-90 של צורך להביט בעיני עצמנו במראה ולא לראות מישהו זר. אני מרגיש זר במרחב הביתי שלי. אנחנו עומדים בפני יותר מעם אחד שעלול להתפלג ליותר מארץ אחת. וזה מצער אותי לראות את זה, ומצער אותי להביט לנכדים שלי בעיניים ובלחיים ובשפה ובדיבור מי שכבר מדבר, ולהצטער שהם עלולים לעמוד בפני גורל של ילדי מאגרים, למרות שהם ילדים שורשיים שהם פה, וזה הבית שלהם. אם לצטט את משה שרת, שפעם הגיע מסיור באסיה בחודש, ובינתיים קרה פעולת קיביה, וכשהוא נחת מהמטוס, שאלו אותו מה הוא אומר על פעולת קיביה, שאריק שרון היה מעמודי התווך שלה. אז הוא אמר, ארצי הלכה ממני. ובמובן מסוים אני, כפי ששרת, אחראי לעברות השם שלי, כפי שלאשתו של שרת קראו ציפורה כמו לאמי, כך גם האמרה הזאת של מי שהיה שר החוץ וראש הממשלה, משה שרת, פגע בי כמו חץ בלב, והוא עדיין מדמם, והוא עדיין מקווה שיהיה סוף אחר לסיפור הזה.
1: מיכאל דק, תודה רבה על השיחה הזאת, ומזל טוב ליום ההולדת שלך.
0: אני מצטרף ברצון לברכות שלך. במזל אני זקוק לו כדי לעבור את הזקנה בשלום.
1: רק בריאות.
0: רק בריאות זה נכון. אני שונא את הביטוי הרבה בריאות. כמה בריאויות יש? רק אחת, ועליה צריך לשמור.
1: מזל טוב ואריכות ימים למייקל דק. ואם דיברנו על הזדקנות ועל הזמן החולף כערף עין, מילדות עד שיבה, אז באלבום החדש של מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, יש שיר של לאה גולדברג, הוא שמו המסע הקצר ביותר, שהוא כמובן המסע על פני השנים. מאיה הלחינה ושרה וגם מנגנת על הצ'לו, מתן אפרת על התופים, ואירן וייץ עם הגיטרה החשמלית.

0: מגזין שבת, בשבוע שעבר ציינו 100 שנה להולדתו של המשורר היהודי-אמריקני אלן גינסברג, שהלך לעולמו לפני כמעט 30 שנה. דיברנו עם המשורר עמיחי חסון על שירת הביט, על החיפוש של גינסברג אחר משמעות רוחנית ועל ביקורו בישראל. מתברר שגינסברג תופס מקום חשוב גם בספרה החדש של המשוררת המתרגמת וחוקרת הספרות, קרן אלקלאי גוט, פרופסור אמריטה לספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב, שנולדה בלונדון אבל עברה עם משפחתה כילדה לרוצ'סטר, ניו יורק, וגם לאחר עלייתה לישראל היא שווה מעת לעת לארצות הברית, ותכף תבינו למה הפרט הזה רלוונטי. קרן מייחדת פרק לאלן גינסברג, ליתר דיוק לקברו של אלן גינסברג, בספר פה נטמן המשורר, הסיפורים האחרונים על גדולי המשוררים. רשימות שכתבה בעקבות ביקורים באתרי הקבורה של משוררים וסופרים ידועים, בהם ג'ון קיטס, הרמן מלוויל, אוסקר ויילד, אדגר אלן פו, ויליאם בטלר יייטס, וולט ויטמן ואחרים. פרופסור אלקלאי גוט, שלום.
1: שלום לך.
0: המסע שלך בעקבות קברי המשוררים מתחיל בעצם עם אלן גינסברג, שאתם נוחתים, המשפחה בשדה תעופה בניו ארק, ניו ג'רזי, ולא יודעים מה לעשות, לאן ללכת, הכל היה סגור. תמשיכי את הסיפור מפה.
1: אז זה היה 5 בבוקר, איפה, מתי שנוחתים מהארץ. כן. אז לאן הולכים? אז המקום היחיד שהיה מקבל אותה, זה היה בית קברות. אז, וזה באמת, הוא קבור באמצע כל האמצעי תחבורה שיש. שדה תעופה, תחנת האוטובוס.
0: בעצם כשאביו, לואיס גינסברג, משורר בזכות עצמו, נטה למות ב-1976, אז אלן כתב שיר על גסיסתו של אביו ועל קבורתו העתידית, שיר הוא שמו אל תזדקן, ובשיר הוא מתאר את המקום המדויק שבו הובא אביו לקבורה, כולל הוראות הגעה, כך ידעתם לאן ואיך להגיע. כן. אולי נצטט את השורות האלה. על יד המזבלה יקברו את אבי, על יד שדה התעופה בניו ארק ישכב אבי, תחת פרסומת לסיגריות ווינסטון הוא קבור, ביציאה 14, בכביש המהיר, דרום ניו ג'רזי, מאחורי מבשלת הבירה, מלבנים של בדווייזר, אנהייזר, בוש, בבית הגברות בני ישראל, מאחורי גדר צבועה ירוק, שם היה פעם בית חרושת לצבע, שם פניק עושה כימיקלים, מתחת לשנאים וחוטי חשמל של תחנת כוח פן סנטרל, בגבול אליזבט וניו ארק, על יד דודה רוזה גיידמק, על יד דוד הארי מלצר, מרחק קבר מאנה, אשתו של אייב, יקברו את אבא שלי. לא יכול להיות יותר מפורט מזה, כן.
1: נכון, נכון, פשוט קל להגיע, וזה פתוח כל הזמן, כי זה כבר לא קדוש, זה נטוש. אז מאוד קל להגיע, והאבא השאיר לו מקום על ידו, בינו ובין אשתו השנייה, האם החורגת של אלן גינסבורג. אז הוא השאיר לאלן, ואלן לא אומר בשיר הזה שזה המקום שלי. אני אהיה על יד אבא שלי. הוא סיפר על כולם חוץ מעצמו, והאימא שלו, ש... כתב את השיר קדיש.
0: נומי, כן.
1: אליה נומי, היא בעצם קבורה בלונג איילנד, כי היא מתה בבית חולי נפש.
0: והדודה רוזה שמוזכרת כאן בשיר, היא שגידלה את אלן לאחר שאימו הושפזה בבית חולים לחולי נפש.
1: עד שלואיס התחתן שוב, רוזה טיפלה בו, הוא כתב שירים עליה.
0: אז רגע, תני לי להבין, מהשדה תעופה, עם המזוודות, אתם נוסעים לחפש את הקבר של אלן גינסברג?
1: לקחנו אותו, אז המזוודות היו בבגאז', וגם עשינו סרט מזה, זה היה 5 דקות שאני הקראתי את השיר, וכל מקום היה, חוץ מהסיגריות, השבט ווינסטון סיגריץ' כבר לא היה, כבר לא משנים יותר. אז הכל עוד עדיין היה איכשהו הוא הסביר את זה.
0: כן. ועל הקבר שלו עצמו, גינסברג ציווה לחרות את השורות האחרונות של אל תזדקן, שכתב על מות אביו, אבל יש גם מילים בעברית. פי נון, כלומר פה נקבר, פה נתמן, משורר הדור דורש הייחוד.
1: כן.
0: מה פירוש המילים האלה?
1: קודם כל, זה בא מהתפילה, אנא בכך, זה תפילה שאומרים בלוויה. וגם הוא איש שביקש איחוד, אבל הוא לא היה אחד. הוא חילק את ה... הוא ביקש שישרפו אותו ויחלקו את האפר שלו בכמה מקומות.
0: זאת אומרת, הוא לא ממש קבור שם, כי גופתו נשרפה, ומה שנטמן מתחת למצבה הפשוטה, זה קד או כלי עטוף בטלית לפי ה... תיאור שלך, שיש בו שליש מהאפר, נכון?
1: שליש מהאפר, אבל לא בכלי, סתם האפר בטלית.
0: בטלית?
1: כן.
0: ואיפה שני השלישים האחרים?
1: אחד באיפה שהוא לימד בקולורדו, ובשמבלה, הבודיסטים, במישיגן, הוא עשה...
0: ויש גם קצת בהר הזיתים בירושלים, הבנתי.
1: אז זהו, זה הסיפור. עכשיו אני, רק עכשיו אני הבנתי מה קרה. הוא היה פה, הוא היה באוניברסיטת תל אביב ודיברנו, והוא סיפר לי שיש לו בן דוד בארץ, היה לו איזה בן דוד רחוק שהיה משורר ידוע, והוא רוצה ללכת לקבר שלו, ו... רק עכשיו הבנתי שהוא דיבר על אחד העם, הוא גינסבורג, והוא היה קבור בתל אביב, לא בהר הזיתים.
0: אין קרבת משפחה, אבל בין...
1: לא, הוא אמר שכן.
0: שכן?
1: הוא אמר שכן. שהוא בן דוד שני או שלישי
0: לאחד העם. וואו.
1: כן. והמשפחה הייתה מאוד חשובה לו, הוא אמר. הוא תמיד כותב עליהם, כתב עליהם, ותמיד נתן להם כבוד. אז אני מצטערת שלא יכולתי לקחת אותו, לראות את הקבר של אחד העם. שלא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק.
0: על מה דיברתם? איך התרשמת ממנו בפגישה הקצרה הזאת בתל אביב?
1: דיברנו על אוכל. על מה משוררים שמנים מדברים? דיברנו על אוכל יהודי, על מילץ, טחול, ששנינו מאוד אהבנו. זה מאוד חשוב. הוא מאוד התרשם מהאפשרויות לאכול אוכל יהודי בארץ, ולא מצא איפה.
0: לקראת סיום מילה כללית על הספר, מה גילית בנסיעות האלה לבתי עלמין ברחבי העולם? את מציינת למשל מסקנה מעניינת שרק לעתים נדירות המצבות היו ראויות לגדולתם של המשוררים שנתמנו תחתיהן. ברוב המקרים התאכזבת כשאיתרת את הקבר והמצבה, ציפית ליותר?
1: לא, ציפיתי למשהו אחר, לא התאכזבתי. ג'ון קיטס למשל,
0: כן,
1: ביקש שלא יכתבו את השם שלו על הקבר, יכתבו שקפוד יתמן איש שמו כתוב על מים. אז זה מאוד יפה. אז החבר שלו עשה לעצמו קבר על ידו, עשה קבר מאוד מפואר, ועל הגב של הקבר שלו כתוב כל השמות של אנשים חשובים שתרמו למצבות ולפרסם את קיץ. אז זה בדיוק ההפך ממה שהוא חשב, מה שהמשורר בעצמו חשב, ומה שהיה מגיע לו, אבל הרצון היה טוב.
0: כן.
1: הוא היה חבר שטיפל בו בימים האחרונים שלו.
0: כן.
1: אבל זה פרסומת, זה פשוט. יש הרבה כאלה. שלי, המשורר שלי, רק נקבר במקום מכובד כחבר דאג לזה. דאג שהוא יקבר על ידו, והוא יגיד, אני חבר של. אני חבר של המשורר החשוב. מאוד מעניין, כי המשוררים בעצמם חשבו לחיות לנצח, נכון?
0: כן. פה נטמן המשורר, הסיפורים האחרונים על גדולי המשוררים, ספר חדש בהוצאת כתב, הפרופסור קרן אלקלעי גוט, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: מגזין שבת, מוזיקה עכשיו, אנחנו ממשיכים ללקט פנינים מאלבום החדש של דוד לוי ותמר פילוסוף, אמרי שירושלים ישנה. בשבוע שעבר השמענו את בוא נשאר בית, והיום השמש תשקע, שיר שכתב ביידיש משה לייב הלפרן, ותרגם לעברית הסופר והמתרגם בני מר. הלחן הוא של דוד לוי. דוד סיפר לי אתמול שגילה את השיר הזה באסופת שירים שמר תרגם מיידיש, וכיוון שדוד באותה עת גויס להשגיח על אחיינו התינוק לתקופת מה, הוא חיפש שירי ערס לשיר לו, ובין השאר מצא והלחין את השיר הזה. היום הילד כבר בן 3, אבל הוא עדיין מבקש שהדוד ישיר לו את השיר עם הלולולו. כפי שעוד מעט תשמעו, כמו שירי ערס רבים אחרים מהמאה שעברה, גם השיר הזה הוא די קודר בתוכנו, אבל הלחן מקסים וההפקה מוצלחת. לפני שנשמע את השיר, נעשה היכרות קצרה עם המשורר, בעזרתו של המתרגם. בני מר, שלום.
2: שלום.
0: בכמה מילים, מי היה משה לייב הלפרן?
2: משה לייב הלפרן היה אחד המשוררים, משוררי היידיש החדשים בעצם, והוא גם היה חבר של קבוצה שנקראה קבוצת הצעירים. הוא נולד ב-1886 בגליציה, וב-1908 הוא היגר לארצות הברית, והפך שם למשורר יידיש אמריקאי על כל המשתמע מזה. זאת אומרת, באמת הפך, כלומר, הוא הפך ממשורר יידיש עם כל המסורת הארוכה שהייתה לו לשירת יידיש בעולם הישן, הוא הפך למשורר מודרני לגמרי. משורר אמריקאי בכל מאודו שכתב יידיש. כלומר, באמת ניסה למצוא איזה מין שירה חדשה ביידיש שתתאים למקצב האמריקאי, שתתאים לקצב של הרכבת התחתית ושל של כל העולם המודרני והמדהים הזה של ניו יורק. צריך לחשוב, אדם שמגיע מאירופה הישנה, מגיע למקום הכי סוער, הכי חדשני בעצם בעולם באותה תקופה. אז בעצם הצורך שלו היה למצוא איזה ביטוי חדש, לשון חדשה לשירה הזאת. ובאמת הספר הראשון שלו, ספר השירים הראשון שלו, נקרא In New York, כלומר שירה שמנסה, בניו יורק, שירה שמנסה, באמת שירת ידי שמנסה להדביק את הפער, למהר לקראת המודרנה הזאת, ובאמת למצוא איזה מין מקצב חדש של השירים. מה שמעניין הוא שמוישה לייב הלפרן, הספר השני שלו נקרא The Golden Epaves, טווס הזהב. זאת אומרת, דווקא באחרית ימיו, והוא מת צעיר מאוד בן 46, ב-1932, דווקא באחרית ימיו הוא ניסה לחזור לניגון הישן בעצם, לטווס הזהב, למסורת הזאת במידה מסוימת של שירת יידיש, וגם זה טריקי, גם זה צריך עיון, מפני שהשירים האלה בטווס הזהב, דווקא למרות השם המסורתי, השם הפולקלוריסטי אפילו קצת של הספר, השירים האלה שירים דווקא במקצב חופשי לגמרי, הרבה מהם לא חרוזים, וכמובן מעניין מאוד מה היה קורה למשורר הזה, אילו הוא בעצם התקדם, הוא המשיך עוד קצת בעצם, אם הוא היה זוכה לאריכות ימים.
0: כן, וטווס הזהב, אותו אוף מיתולוגי שהפך לסמלה של תרבות היידיש, מחכב גם בשיר הערס הזה, השמש תשקע. מה אתה יכול להגיד לנו על השיר הזה?
2: אז זהו, אז באמת השיר הזה הוא כביכול מאוד מאוד מלטף, כביכול מאוד מנחם, כלומר טווס הזהב נשלח כמו במסורת היידיש לשלוח דרישות שלום בין אוהבים וכן הלאה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שהעיניים בסוף יצללו ושנת נצחים ישאלו, כלומר זה בעצם השינה הזאת היא שנת מוות, והדברים האלה כמובן גם הם כרוכים בעיר הגדולה, בהלם שלה, וגם בחייו הקצרים של מוישה לייב הלפרן. זה מאוד יפה, כאילו המהלך של השיר הזה, השמש הולכת בשקט מגיעה, והיא יורדת בשקט, ואחרי זה היא ניגשת לאבן זהב, ומנחמת את אבן הזהב, אחרי זה טווס הזהב מנסה לנחם, ולוקח את כולנו למחוזות הכיסוף, אבל הם כולם מתבררים בסופו של דבר כשנת נצחים כזו, שבעצם כמובן תנחם את כולנו. מה שמעניין זה שבאמת השיר הזה מולחן, ותרגמתי אותו אפילו למקצב של לחן, אבל הלחן החדש הוא מאוד מאוד יפה, ומאוד מפתיע, ומאוד לוקח את זה למקומות אחרים, ופשוט זה נשמע כמו שיר ש...
0: שיר הרס, ממש שיר הרס.
2: כן, כן, כן, נכון, נכון. טווס הזהב הביא אותו לגמרי למאה ה-21, נכון?
0: נפלא. בני מר, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, להתראות.

0: אלה החיים, פינתו של עמיקם רוטמן, והיום זיכרון רחוק מהופעה של אליל זמר נערץ, שעבר הרבה בחיים, אבל בכל פעם התאושש והמשיך לשיר ולהופיע גם בישראל.
1: בקיץ של שנת 1987, נקראתי להכין כתבה לעיתון חדשות על המופע של הזמר הטורקי איברהים טטליסס. נאמר לי שהוא כוכב נערץ לא רק בארצו, ושהסגנון שבו הוא שר נקרא אוזון אבא, נשימה ארוכה. ההופעה הייתה במלון במרינה שבבת ים. בני הזוג שישבו לפניי התרגשו מאוד. עדנה סיפרה שחדר השינה שלה מכוסה בתמונות של אברהים, וגבריאל הביא עמו מצלמה והוא הבטיח לעדנה שיצלם אותה עם הזמר. המנחה שעלה לבמה קודם הזמין את רקדנית הבטן הטורקית אסמרלדה. וגבריאל אמר, אני מכיר אותה, היא מפתח תקווה. אחרי הופעתה אמר המנחה, גבירותיי ורבותיי, איברהים טטליסס. אז אמר עלה בצעד קל וקרא, כל עם שלום ישראל. והקהל התמוגג. מישהו צעק, ארקדש. וטטליסס ענה, שוקרן אחוי. שני צעירים עלו לבמה עם כוסות בירה בידיהם, אחד מהם חיבק את הזמר בחמימות והדביק נשיקה לחה ללחיו. אם נגיד מישהו היה מנשק את בוב דילן, הוא בטח היה משתגע. אבל אם הוא משתגע לנשק את בוב דילן או להדביק שטר למצחו, כמו שם, איברהים שר נונצ'ה נונצ'ה וילג'ם ילג'ם, ועדנה דאגה להסביר לי שאלה שירים על אהבה. אלא מה? ואז היא הצליחה לעלות על הבמה, לחבק את הזמר, וקרא לגבריאל צלם. איברהים טטליסס נולד למשפחה חסרת בית בכפר אורפה. הוא נתייתם בגיל 4 מאביו, וכנער הוא עבד בבניין ושר על הפיגום. יום אחד עבר שם מפיק של תקליטים וכל השאר היסטוריה. שנים רבות אחרי המופע הזה, כשהזמר הכוכב יצא מאולפן הקלטות באיסטנבול, הוא נורא ממכונית חולפת ונפגע בראשו. מאז ביושבו בכיסא הגלגלים, המטפלת שלו רוכנת לעברו ברוך, מנשקת ללחיו, כמו בסצנה מסרט טורקי.

כן, ומאיברהים טאטליסס, שרק רוצה שנהיה מאושרים, אנחנו עוברים לפול מקארטני, שיחגוג בשבוע הבא יום הולדת 84. כן, הבחור הצעיר שכתב את When I'm 64, כשיהיה בן 64, כי זה נשמע לו אז גיל של זקנה מופלגת, יכול לשיר עכשיו When I'm 84. וגם בגיל המתקדם הזה, הוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה, הוא מוציא אלבום חדש, אלבום ושמו The Boys of Dungeon Lane, הנערים מרחוב דנג'ן, אלבום נוסטלגי שבו מקארטני מעלה זיכרונות מילדותו בליברפול. ולכל המבקרים אצלנו שמצקצקים בלשונם, שזה כבר לא מקארטני של פעם, ועדיף שיפרוש במקום לבייש את נעוריו, אני אומר, אוי שתנוחו אתם. גם בגיל 84, הגאון המוזיקלי הזה עדיין מסוגל להפיק כמה רגעי קסם אמיתיים, וגם אם הקול שלו כבר פחות יציב ואיתן, דווקא הרעד הזה בקולו משרת יפה את המבט לאחור שבו אדם זקן נזכר בילדותו. וחוץ מזה, האיש הזה כבר נתן לנו כל כך הרבה שאנחנו רק צריכים לשמוח שהוא עדיין איתנו ועדיין לא איבד את חדוות היצירה. אז הנה, פתחנו עם מיכאל דק בין ה-79 והזיכרון הראשון שלו בחיים, ואנחנו מסיימים עם זיכרונות הילדות של פול מקארטני בין ה-84. אנחנו נפרדים עם הסינגל המוביל מתוך האלבום החדש, שיר מתוק ושמו Days We Left Behind, ימים שהשארנו מאחור. תמשיך לעשות מוזיקה, סר פול. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רונס יאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר, ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
2: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
3: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סגן הנשיא האמריקני ונס אומר, אני רואה הרבה מידע מזויף על עסקה אפשרית לפתיחת המצר מחדש ולפירוק תוכנית הנשק הגרעיני של איראן. ראשית, האיראנים לא מקבלים שום כספים, וכספים לא משתחררים סתם בתמורה לחתימה על עסקה או להשתתפות בפגישה. דברי ונס שהוסיף בכתב ברשומה ברשת החברתית אקס, העסקה בנויה כך שתבטיח שדאגות ארצות הברית ובעלות בריתה יקבלו עדיפות, ושאם הרפובליקה האסלאמית של איראן תעמוד בהתחייבויות שלה, אזי הטבות כלכליות תרזמו עליהם ולכל האזור. סגן נשיא ארצות הברית סיכם, הנשיא הולך להשיג לנו תוצאה טובה, כך או אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו גילי כהן. לפני כרבע שעה הופעלו התראות בחשש לחדירת ליטאיס עוין בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל מוסר כי האירוע הסתיים. פעילות צהל בלבנון. דובר צהל חושף כי בתקופה האחרונה חוסלו יותר מ10 מפקדי שטח של חיזבאללה, בהם המחליפים בתפקיד שמונו לאחר חיסול קודמיהם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כמו כן, מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ1,300 מחבלים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בלבנון. האלימות בחברה הערבית, החיסול בנחל עירון. בכביש 65, סמוך לצומת מושרייפה, נרצח בהתפוצצות מטען שהוטמן ברכב עימד אגבריה, כבן 51. אשתו, שישבה לצידו ברכב, נפצעה קל, ופונתה לבית החולים העמק שבעפולה. כתבנו אורלי אלקלאי וכן ביאר מוסרים, כי לפני כ3 חודשים נרצח ביריות בנם אחמד אגבריה. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 124 בני אדם. סמוך לנס הרים שבאזור ירושלים משתוללת שריפת יער. עשרות צוותי כיבוי ו6 מטוסים פועלים לבלימת התפשטות האש. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. שירותי הכבאות וההצלה קוראים לציבור שלא להגיע לאזור. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10 דקות, בתל אביב ב-7:26, בחיפה ב-7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:28 דקות, בתל אביב ב-8:30, בחיפה ב-8:32 דקות. ולמאזינינו, שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה. ומחר ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית.
3: מלחמה ביממה, תקיפת חיל האוויר השבוע באיראן נחשפת, וגם צליל מכוון. רשת כאן ג' חוגגת 50.
4: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.
0: הערב, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: הם על כאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: לרוב לא מדברים, האמת. לרוב זה כזה דפיקה בדלת באמצע הלילה. ואז המדריכים, אנחנו שואלים, רוצה לשתות משהו, רוצה לאכול משהו. ההורים יודעים שאתה פה, האם הוא רואה איזושהי סכנה לחייו, אם ההורים ידעו, אם המשפחה תדע. זה יכול להיות נערה בזנות, טרנסית, ערבייה, וזה יכול להיות נער הומו ממגמת כימיה ברמת גן. והאמת שהשילוב ביניהם הוא גם מאתגר.
1: זאת ארבל נצר.
3: שלום. כיום אני סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, לשעבר רכזת ולפני זה מדריכה בהוסטל בדרור.
1: בדרור הוא קורת גג חירומית לנוער בסיכון. זה בית שבני נוער בסיכון, שהם גם להטאבים, מגיעים אליו לכמה חודשים, עד שימצא להם פתרון ארוך טווח, או שהם יעברו תהליך עם המשפחה שלהם ויחזרו הביתה.
3: נערים יכולים להגיע לשם מגילאי 12 עד 18, ויכולים להגיע, זה אומר שהם יכולים פיזית להגיע ולדפוק בדלת, בלי שום מחנה מוקדמת, 24-7, גם ביום כיפור, יכולים פשוט לדפוק ויכניסו אותם ויקלטו אותם.
1: הם דופקים בדלת כי הם לא יכולים להיות כרגע במקום שהם נמצאים בו, גם בגלל הזהות הלהט"בית שלהם.
3: לרוב הם באים באיזושהי נקודת משבר שהם חווים בתוך המשפחה, או במסגרת אחרת שהם היו בה, אחרי הרבה זמן שהם מתמודדים עם להיות להט"בים במקום שהוא לא להט"בי, והם או בורחים משם או מבקשים לעבור, והם מגיעים כי הם בעצם מחפשים שנייה לא להיות במלחמה עם מי שהם.
1: כשארבל מדברת על בית דרור, העיניים שלה בורקות.
3: וזה היה ממש אהבה ממבט ראשון, ממש התאהבתי בהוסטל. הנערים באמת מגיעים, והרבה פעמים זו הפעם הראשונה שהם חופשיים, מגדרית, מינית. הרבה פעמים יש ערבי דרג שהנערים מרימים. ממש כאילו, זה דברים באמת שאת רואה קסם. ממש את רואה קסם מול העיניים שלך קורה. לראות רופול הולך שם חזק. אני חושבת שזה בדיוק מה שחיפשתי. איזה מין מקום שמאוד מאוד אכפת לו מכל מי שעובר בתוכו. גם מהנערים האמיצים האלה שמגיעים לשם בשביל למצוא לעצמם חיים טובים יותר, אבל גם הרבה מאוד בשביל הצוות ובשביל המתנדבים.
1: מדריכה בהוסטל בית דרור או בכל הוסטל אחר, היא הדבר הכי קרוב שיש לבני נוער בסיכון להורה נוכח. הורה לשמונה עד 16 בני נוער, ובממוצע כ-11 במשמרת.
3: המדריכה היא קצת, נקרא לזה, האימא והאימא של ההוסטל. היא בעצם אחראית לכל תחומי החיים של הנער, בכל השעות שהם מ-4 אחר הצהריים ועד 8:30 בבוקר של המחרת. אוכל, שתייה, תרופות, יציאות, כניסות להוסטל, שינה, משברים שקורים, הכנת שיעורי בית לבית ספר, מבחנים, יציאות לרופאים, יציאות חירומיות כאלה למיון או למשטרה.
1: גם כשיש משבר או מצב חירום בהוסטל, וזה קורה לפחות כל כמה ימים, המדריכות והמדריכים הם אלו שמנהלים אותו.
3: בוא נגיד, האירועים החמורים יותר קורים בלילה. נערה בזנות שחוזרת בלילה מאיזשהו אירוע אלים שהשתתפה בו, או שהיה אלים כנגדה, והיא חוזרת מאוד נסערת, אפילו אלימה, או שצריך ללכת איתה לחדר 4 או למיון. קורה בהחלט שהורים מאוד מתנגדים לזה שהילד ייכנס להוסטל הטאבי, והם מגיעים והם מאוד מאיימים. ובעצם המדריכים, הדבר שהם יכולים לעשות זה להשתמש בקסם האישי שלהם, ושנייה לנסות להרגיע ולהגיד, הילד שלכם במקום בטוח, בואו נדבר על זה מחר עם הוס משפחות.
1: בית דרור הוא הוסטל פתוח. זה אומר שכל נער או נערה יכולים לפתוח את הדלת ולצאת. חלקם נמצאים שם בצו בית משפט, אבל גם אז אין שום דבר שמונע מהם לעזוב. וכל מה שהמדריכים יכולים לעשות במצב כזה הוא לדווח למשטרה.
3: המשטרה מקבלת טלפון ויוצאת לחפש, אבל מניסיוני, כשמקבלים 3 פעמים ביום שיחות כאלה, אז החיפוש הופך לפחות ופחות מהיר או עמוק. נערה שאני יודעת שהיא הולכת לעשות זנות בחוץ. היא ברחה עכשיו, אני יודעת שהיא הולכת לעשות זנות, ואני יודעת בדיוק איך היא הולכת לחזור, וכמה היא הולכת להיפגע, וזה גם תחושת אחריות, אשמה, כאב, תחושה שלא הצלחתי להשאיר אותה פה היום.
1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בדרור הוא רק ההתחלה של הסיפור שנספר היום. זו מסגרת אחת מתוך 8 מסגרות חירום לנוער של משרד הרווחה, שנקראות קורות גג. מסגרות שאליהן בני נוער מגיעים מעכשיו לעכשיו. לפעמים אפילו דופקים ונכנסים בדלת ונשארים עד שימצא להם פתרון ארוך טווח. במסגרות האלה החל לפני 2 מאבק עובדים סביב השאלה הבסיסית ביותר. של מי העובדים האלה? האם הם עובדים של מי שמשלם להם משכורת והשם שלו כתוב בראש תלוש השכר שלהם, העמותות שמפעילות את ההוסטלים, או שהם עובדים של מישהו אחר? של מי שקובע בפועל כמה הם ירוויחו, כמה המשמרות הם יעבדו, כמה נערים יהיו בהוסטל, מה יהיו תנאי העבודה, ומתי יוכלו לפטר אותם? של משרד הרווחה. זה מאבק שארגוני עובדים חלמו לנהל במשך שנים. הוא התגלגל עד לבית הדין הארצי לעבודה, והוביל לפסיקה תקדימית שיכולה לשנות את הדרך שבה מפריטים שירותים חברתיים בישראל. וגרם למדינה לעשות צעד דרסטי, להקפיא את כל המכרזים החברתיים שלה, עשרות מכרזים בעלות של מיליארדי שקלים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות. מעונות לקשישים, מרכזים למחורים, דרי רחוב, פנימיות טיפוליות, הכל מוקפא. אז השבוע בחיות כיס, פסק דין קורות הגג או כוח לעובדים נגד מדינת ישראל. איך מכרז אחד עומד לשנות את הדרך שבה מפריטים שירותים חברתיים?
4: המדינה אומרת, אין לנו שום יחסי עבודה איתכם, לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים מי אתם.
1: למה דווקא עכשיו הגענו לנקודת רתיחה?
5: היא פשוט דוחקת את ארגוני העובדים מחוץ לתמונה ומשאירה את העובדים האלה חשופים לחלוטין.
1: ואיך זה קשור למה שקורה בעולם? את העבודה הזאת, להיות בתפקיד הורי כלפי 8-16 בני נוער, מ-4 אחר הצהריים ועד 8 בבוקר, עושים המדריכים בבית דרור בשכר מינימום פלוס 2 שקלים לשעה, 37.5 שקלים. המדריכים הוותיקים, אלו שמחזיקים יותר משנה, מקבלים 39 שקלים. בלילה, השכר הוא שכר המינימום.
3: באופן אישי, אני הגעתי לרעיון בבית דרור, לא היה לי מושג מה השכר, ויצאתי בעצם מהדלת של ההוסטל אחרי הרעיון, וקלטתי שאין לי מושג מה השכר, בעצם. לא שאלתי מה השכר.
1: ארבל סימסה למנהלת שהיא בעצם לא שאלה מה המשכורת.
3: אז היא כותבת לי את המספר, והייתי כזה, אוקיי, כאילו, לא ציפיתי להרבה יותר.
1: אז ב-2021, השכר היה 31 שקלים לשעה. שכר המינימום היה קצת יותר מ-28 שקלים.
3: הייתה לנו מדריכה אחת מדהימה בהוסטל שדיברה בכנסת על השכר ואמרה, נערה שלי שואלת אותי למה אני לא עושה זנות. למה לא עושה זנות? כאילו, חסר לי כסף. כאילו, היא מסבירה לי שזה שווה לי.
1: השיחות הציניות על השכר הנמוך, המרמור והכעס על המערכת, אומרת ארבל, נוכחים מאוד בדינמיקה בין המדריכים.
3: יותר מהשחיקה הכלכלית זה שחיקה של הכבוד אולי. אני חושבת שמצטבר כעס על המערכת. שגם פוגעת בילדים וגם פוגעת בנו כצוות. לאורך זמן הכעס הזה מתגבר על האהבה לילדים, ואני חושבת שברגע הזה הרבה עוזבים, כשהכעס הוא גדול יותר.
1: אחרי 1.5 שנים ארבל קודמה לתפקיד הרכזת, האחראית על המדריכים. היא התקשתה יותר ויותר לגייס כוח אדם.
3: ברגע שהם שומעים את השכר, זה מבריח ממש ככה.
1: גם מי שלא ברח והתחיל לעבוד בגלל תחושת שליחות, לרוב לא נשאר יותר משנה.
3: עוזבים לגמרי בגלל השכר, חד משמעי. נשארים למרות השכר, ובזכות הנערים, בזכות האהבה אליהם, בזכות הרצון להשתייך לקהילה ולתרום למען הקהילה דברים, אבל עוזבים בגלל השכר.
1: ארבל ידע שיש להם, לעובדים בבית דרור, ועד עובדים. היא גם הכירה את הנציגים של כוח לעובדים, ארגון העובדים שמייצג את עובדי קורות הגג בעמותת אותות. זו עמותה ותיקה לטיפול בנוער בסיכון שמפעילה את בית דרור ועוד 6 קורות גג נוספות.
3: מרטין הגיע, אני לא זוכרת אפילו כמה פעמים או ממתי אני מכירה אותו, אבל תמיד היה ברקע, הרבה פעמים מגיע לישיבות צוות, גם מדבר על הזכויות וגם על היכולת להתאגד.
1: אבל היא גם ידעה שהיכולת של הוועד לעזור מוגבלת. הוא יכול לדרוש תנאים יותר טובים מעמותת אותות, אבל לעמותה יש תשובה די טובה. אין כסף. זה התקציב שמתקבל ממשרד הרווחה.
3: ידענו שאין כסף, ידענו שמקור האין כסף הוא במשרד הרווחה.
1: יום אחד הנציגים של כוח לעובדים התחילו לדבר עם ארבל ועם העובדים האחרים על משהו אחר. הם אמרו שבקרוב התפרסם מכרז חדש, ושיש סכנה שמשרד הרווחה יחליף את אותות בעמותה אחרת. האמת היא שבתור בחורה צעירה ועסוקה, הרבה לא כל כך התעניינה במכרז.
3: זה הרגיש יבש, זה הרגיש לא מעניין, כאילו מין משהו שקצת מדחיקים. כאילו פחות עניין אותנו השכר, כי הרגשנו לאן אפשר לרדת, כאילו מה בדיוק יילקח.
1: אבל המכרז הטריד מאוד את הנציג של כוח לעובדים, את מרטין.
6: אני מרטין וילר, אני עובד בכוח לעובדים כבר 12 שנה, באיגוד המקצועי, ראש ענף שירותים חברתיים מופרטים, מלווה את העובדים והעובדות בתחום הטיפול בנוער בסיכון ובצעירים בסיכון ואוכלוסיות בזנות.
1: קורות הגג הן 8 הוסטלים חירומיים לטווח קצר, מתוך כ-60 הוסטלים לנוער בסיכון. מרטין מכיר היטב את החיים של העובדים בהוסטלים האלה.
6: אני חייב להגיד שלפני 10 שנים, אפשר להגיד שככלל העובדים יכולים היו להתפרנס מהעבודה הזאת, יכולים היו לגור בעיר כמו תל אביב או ירושלים, לזכור בדירה, וזאת הופעה שהיום היא כמעט ולא מתקיימת. כבר כמה שנים, לפחות 5 שנים, אנחנו מזהים שעובדים לא מצליחים להסתכר בכבוד. ברמה הכי בסיסית, לא מצליחים להחזיק עבודה ודירה, יוקר המחיה שהאמיר, אין שום מענה לזה בשכר. השכר פשוט נשאר קבוע באיזשהו מרוץ לתחתית, באזור המינימום.
1: השינוי הכי גדול שמרטין רואה במהלך השנים הוא בתחלופה המהירה של העובדים.
6: אני יכול כאיש איגוד מקצועי להגיע למסגרת מסוימת, בין אם זה קורת גג, בין אם זה מסגרת אחרת, לפגוש צוות בתחילת שנה, לבוא במחצית השנה, לגלות שחצי מהצוות התחלף, להגיע בסוף השנה ולגלות פרצופים חדשים לגמרי שמעולם לא פגשתי.
1: כשעובדים מתחלפים כל כמה חודשים בבית קפה, זה אולי לא נעים ללקוחות ולא כלכלי לבעלים, אבל לא נורא. כשזה קורה בהוסטל לנוער בסיכון, זה אומר שההוסטל לא ממלא את התפקיד שלו. מדינת ישראל מוציאה בני הנוער מהבית שלהם, חלקם בצו בית משפט. אומרת להורים שלהם, אתם לא עושים עבודה טובה, אנחנו נחליף אתכם באנשים אחרים שיעשו את התפקיד שלכם יותר, כאן בצו בית משפט. אומרת להורים שלהם, אתם לא עושים עבודה טובה, אנחנו...

0: מדריכות וגם לנערות, לכל מי שעובר שם, גם למתנדבים, ובעצם יושבים במעגל, וכל אחד במעגל אומר מילות פרידה למי שעוזב. אז אפשר להגיד שנער שנמצא 3 חודשים בהוסטל, חווה כמה וכמה מעגלי פרידה. גם מנערים כמובן, אבל הרבה מהצוות.
1: בכל מקרה, בתור איש ארגון העובדים, מרטין וחבריו לעבודה כל הזמן עם עין אחת פקוחה אל לוח השנה. אל התאריך שמגיע 1 ל-5 שנים.
2: אז אנחנו יודעים להגיד שבתאריך X, בגדול, אמור להתפרסם מכרז להפעלת שירות, ושזה דבר דרמטי, כי בעצם המכרז מייצר את התשתית של השירות לשנים קדימה.
1: בדרור, כמו כל 8 קורות הגג, 60 ההוסטלים לנוער בסיכון ו-90% מהפעילות של משרד הרווחה, לא שייך למשרד הרווחה. הוא שייך לגוף אחר, במקרה הזה, לעמותת אותות. אחת לכמה שנים משרד הרווחה מפרסם מכרז. הוא מזמין עמותות וחברות להגיש הצעות להפעלת כל הוסטל והוסטל. המכרז קובע מה יהיה התעריף שישולם למי שיזכה במכרז, מה הדרישות שהוא צריך לעמוד בהן, כמה עובדים הוא יוכל להעסיק ובאיזה משמרות ואחוז המשרה, איזה כוח אדם הוא צריך לגייס, כמה בני נוער יוכלו לגור בהוסטל ועוד. המפעיל שזוכה במכרז, מבחינה פורמלית, כאילו פותח הוסטל חדש. גם אם ההוסטל עומד וקיים באותו בניין, ונמצאים בו אותם נערים ונערות שהיו בו אתמול, הוא בעצם נסגר. כל העובדים מפוטרים, והמפעיל החדש פותח אותו מחדש. והוא יכול לבחור להעסיק את מי שהוא רוצה. העובדים שממשיכים לעבוד תחת המפעיל החדש יגיעו למחורת לאותו מקום עבודה, עם אותו תפקיד בדיוק, אבל מבחינה רשמית זה יהיה יומם הראשון בעבודה. הוותק שהם צברו, ואיתו עוד כמה שקלים למשכורת, יעלמו כלא היו. ואם היה להם ועד וארגון עובדים שייצג אותם, ברגע שהתחלף המפעיל, גם הוועד כבר איננו. כי הם לא עובדים יותר באותו מקום. צריך להתחיל את כל ההתארגנות מההתחלה. זה משחק סולמות ונחשים, שבו כל כמה שנים חוזרים לתחתית. לכן, בקיץ 2023, כשהם ידעו שמכרז חדש לקורות הגג עומד להתפרסם, מרטין ואנשי כוח לעובדים ביקשו פגישה עם משרד הרווחה.
2: הפגישה הזאת התקיימה, ואני חייב להגיד, ברוח טובה סך הכל.
1: הם ביקשו שיפור מסוים בשכר הבסיס, הכרה בוותק ובתארים אקדמיים, והכשרות וליווי מקצועי לעובדים כדי שידעו איך להתמודד עם משברים בהוסטל. הם גם ביקשו שהמכרז יכיר בכך שיש בהוסטלים עובדים עם הסכם קיבוצי, ושכל מפעיל חדש שייכנס יצטרך לעמוד בהסכם.
2: הצגנו את המעין דרישות האלה, הייתה פגישה טובה, הן היו קשובות סך הכל, ומאז לא שמענו מהן.
1: בשבעה בינואר 2024 התפרסם המכרז להפעלת קורות הגג. מרטין קרא אותו וחשכו עיניו. המכרז נכתב כאילו הפגישה לא התקיימה.
2: התעלמות מהסכמים הקיבוציים שלנו לכל אורך הדרך. היא פשוט מייתרת את העבודה שלנו, היא פשוט דוחקת את ארגוני העובדים מחוץ לתמונה ומשאירה את העובדים האלה חשופים לחלוטין.
1: המכרז החדש לא הכיר בהסכם הקיבוצי של העובדים. הם עמדו לאבד את כל מה שהשיגו, את התוספת הקטנה לשכר, את מעט התנאים שצברו, ובעיקר הם עמדו לאבד את הוועד שלהם. ולב העניין היה הדבר הבא, וזה פרט שאולי נשמע טכני בלבד, אבל הוא קריטי. המכרז קבע שנוסף על 8 קורות הגג הקיימות, יוקמו עוד 2 חדשות, שמיועדות לבני נוער ערבים. אם מתוך 8 קורות הגג הקיימות, עמותת אותו תפעיל 7, אחרי המכרז החדש, מתוך 10 קורות הגג, כל זוכה במכרז יוכל להפעיל לכל היותר 5. זה אומר שאותות, העמותה שבה יש ועד של כוח לעובדים, תאבד לפחות 2 מקורות הגג שהיא מפעילה, ואולי יותר. בוודאות, 10 עובדים יפוטרו. העובדים שישארו ויעבדו אצל המפעילים החדשים, יצטרכו להקים ועד חדש מאפס, או כמה ועדים שונים. זה נקרא בדיני עבודה, פיצול יחידת המיקוח. המשמעות היא להקטין מאוד את הכוח של ארגון העובדים, כך שיצטרך להילחם עבור כל קבוצה בנפרד. והיה עוד משהו.
2: גילינו שמשרד הרווחה מעודד את המפעיל החדש שיכנס להפעיל את קורת הגג, להוציא את קורת הגג מהעיר שבה היא נמצאת היום, זה מבחינתנו היה הקש ששבר את גב הגמל.
1: המכרז קבע שמי שיזכה במכרז להפעלת קורת גג מסוימת, לא יהיה מחויב להפעיל אותה באותו מקום ואפילו לא באותה עיר, רק באותו מחוז. זה אומר שבית דרור למשל, שנמצא בכוונה בדרום תל אביב, במקום שבו בני נוער להטאבים בסיכון מסתובבים ויכולים לגשת אליו בקלות, יוכל לפעול למשל.

0: למשל, מגדרה. וקורת הגג שנמצאת בירושלים, הוא פונה בעיקר לנוער חרדי שחזר בשאלה, היא תוכל לעבור פתאום לאשקלון. ומעבר לפגיעה הדרמטית בנוער עצמו,
1: כמובן שאתה פוגע בעובדים ובעובדות שיפוטרו או יתפטרו כי הם לא ייסעו למקומות מרוחקים. אין בזה שום היגיון מקצועי, מלבד, ובזה המשרד לא יודע, כן? אבל ברור לנו שזאת הסיבה, מלבד רצון להוזיל את עלויות השכירות. פוגעים קודם כל במי שאפשר לפגוע, בחלשים, בעובדים ובנערים. זה פשוט לא הגיוני.
0: כוח לעובדים ניסו לפנות שוב למשרד הרווחה, אך טיעוניהם לא התקבלו. הם פנו לחברת הכנסת נעמה לזימי, שזימנה את בכירי משרד הרווחה לדיון בוועדה בראשותה, הוועדה המיוחדת לענייני צעירים. כיוון שמשרד הרווחה סרב לדבר איתנו לפרק הזה, אפשר דרך הדיון להבין מה עמדת המשרד. זאת סוזן דסוקי, שהייתה מנהלת טיפול באוכלוסיות קצה במשרד הרווחה, ועזבה מאז.
2: עוד נקודה, עוד להעביר אותה, אנחנו לא המעסיק הישיר של אף אחד ממי
3: שיש נכון. כאן.
2: זה שירותים שהם מופרטים, התקשרויות עם המפעילים, אני לא יכולה להתייחס להרבה מאוד דברים שנאמרו כאן, בגלל שאני לא המעסיק הישיר, בעצם אני לא המעסיק.
0: הדבר הזה קרה לאורך השנים שוב ושוב, אבל זו הייתה כנראה הפעם שבה הוא קרה בצורה הכי בוטה. כשעובדים פונים למעסיקה שלהם, עמותת אותות, היא אומרת להם שהיא לא יכולה לשפר את התנאים, כי היא לא קובעת את תנאי המכרז ואת התקציב. וכשהם פונים למשרד הרווחה, זה שקובע את הדברים האלה, הוא אומר, אלה לא עובדים שלי, אני רק קונה שירות במכרז. הם צריכים לפנות למעסיק שלהם, לעמותה. אז, של מי העובדים האלה? מול מי הם יכולים לנהל מסע ומתן? ואם התשובה היא שמול אף אחד, איך זה חוקי?
4: אנחנו בשנים האחרונות מחפשים את ההזדמנות לייצר שינוי יסודי בכללי המשחק של השירותים האלה. וכשהגיע המכרז הזה אמרנו, אוקיי, יש לנו פה הזדמנות.
0: זאת עורכת הדין אביגיל שחם.
4: אני מזכ"לית של כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי. אני גם ניהלתי את המחלקה המשפטית של הארגון וייצגתי ומייצגת את הארגון בהליכים עקרוניים במאבקים של העובדות והעובדים שאנחנו מייצגים.
0: עובדים שהמעסיק שלהם לא קובע את התנאים שלהם, ומי שקובע את התנאים שלהם לא מעסיק אותם, זו התמודדות שאביגיל וכוח לעובדים חיים מדי יום.
4: אנחנו אומרים לעמותה, זה נראה לך הגיוני שאת לא משלמת החזרי נסיעות על מוניות בשבת, כשצריך לקחת ילדים למרפאה? אז היא אומרת, לא מתקצבים לי את זה. אז אין לי איך לשלם. לכו למשרד הרווחה, אם אתם רוצים. באים למשרד הרווחה. משרד הרווחה אומר, מי אתם? מי זה העובדים האלה? אני לא המעסיק? אני לא קשור. נתתי את זה, יש פה מעסיק ישיר. תריבו מולו. אני נתתי את מה שנתתי, אני רגולטור.
0: כל מכרזי השירותים החברתיים, מסבירה אביגיל, פוגעים בעובדים. בכולם לא שומרים על הזכויות שלהם. בכולם לא מבקשים מהזוכים במכרז לקלוט את העובדים שכבר עובדים במקום הזה, ומאפשרים להם לפטר את כולם ולבטל את הזכויות שלהם. אבל המכרז של קורות הגג, הוא הלך עוד צעד קדימה.
4: פה הייתה הכרזת מלחמה גם על זכות ההתארגנות של העובדים. זה היה המכרז שאמר, לא רק שאנחנו הולכים לשמר את השכר הנמוך ואת היעדר התנאים ורציפות הזכויות, אנחנו הולכים לרסק את היכולת הקולקטיבית שלכם לפעול ביחד במסגרות האלה. משתי סיבות שהיו במכרז הזה ספציפית. הסיבה הכי משמעותית הייתה שהמכרז קבע שאף מפעיל שיזכה בו לא יוכל להפעיל יותר מכמה מסגרות ספורות. והמשמעות שזה היא בעצם לפרק את השירות ולפצל אותו בין המון מפעילים שונים, ולהשאיר קבוצות נורא קטנות של עובדים, כל אחת מול מפעיל אחר, בלי יכולת לקיים מאבק משותף. ממש הפרד ומשול. לחתוך את הנקניק הזה לפרוסות דקות דקות ולזרוק אותם לכל עבר. והדבר השני היה שהמכרז הזה התעלם מההסכמים הקיבוציים שהעובדים האלה השיגו, ולא טרח אפילו להגיד למציעים במכרז, דעו לכם שלעובדים האלה יש הסכמים קיבוציים שיחולו עליהם ומחייבים אתכם.
0: אביגיל וכוח לעובדים הגישו בקשת צד לבית הדין לעבודה, שזה בערך כמו להגיד שהם עתרו נגד המכרז.
4: הטיעון המרכזי בהליך היה ככה. הוא היה, מה בעצם עובד מרוויח כשהוא מתארגן? אחד הדברים המרכזיים שעובד מרוויח כשהוא מתאגד, זה את הזכות להידברות, את הזכות למסע ומתן. מה זה אומר? עובד בודד במקום העבודה, אם עושים שינוי ארגוני, אם מחליטים לפגוע לו בשכר, אין לו קול. אף אחד לא צריך לתת לו דין וחשבון. להבדיל, כשעובדים מתארגנים, יש זכות למסע ומתן על פגיעה בתנאי העבודה שלהם או על שינוי מהותי שמשפיע על תנאי העסקה. ולכן, עובדים קונים את הזכות לשבת בשולחן של מקבלי החלטות, לדרוש דרישות ועבודה. אם לא נענים לדרישותיהם, גם להיאבק, גם לנקוט בשביתה. זה הכוח המרכזי שאנחנו קונים כשאנחנו מתארגנים ומתארגנות. עכשיו, העובדים האלה הם עובדים שאין להם באמת את הכוח הזה, גם כשהם פורמלית מאורגנים, ויש להם ועד וארגון יציג, כוח לעובדים מייצג אותם במקום העבודה. בעצם הם לא יכולים לדבר עם הגורם שהוא זה שמקבל את ההחלטה הפוגנית. נופלים בין הכיסאות קלאסי.
0: הדבר הזה קורה בכל פעם שיש מכרז, הוא מפעיל חדש שזוכה במסגרת.
4: המדינה אומרת, אין לנו שום יחסי עבודה איתכם, לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים מי אתם. יש התנערות מוחלטת מאחריות כלפי עובדי השירותים. המדינה תופסת את עצמה בתור קניינית של שירותים, לא מעניין אותה כל היבט כוח האדם של הדבר הזה.
0: בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, אביגיל חקרה את צמרת משרד הרווחה. מטרת החקירות הייתה להוכיח שמשרד הרווחה מעסיק בפועל את עובדי קורות הגג, שכן מתקיימים יחסי עבודה ביניהם.
4: יש שם הרבה בפקידות הבחירה שמנהלים את האופרציה הזו של ההפרטה. ואנשי הכספים והתקציבים המשמעותיים של משרד הרווחה הם לאורך השנים, הם אלה שנכנסו ופטרו סכסוכי עבודה וסיימו שביתות בכל מיני העברות, עקומות כאלה ואחרות של תקציבים כדי שהדרישות של העובדים יענו. והם אלה שהיו צריכים לתת דין וחשבון על איך זה קורה. שלאורך השנים אף סכסוך עבודה לא מצליח להיפטר בלי המשרד, והמשרד עדיין אומר שהוא לא מעסיק. ואיך זה קורה? שמשרד הרווחה נותן לפעמים הוראות ישירות לא להעסיק עובדים ברמה השמית, ועדיין אומר לעצמו שהוא לא מעסיק. הייתה שם איזושהי רמת מסך, איזושהי חשיפה של הבלוף. שכשיורדים בתוך החקירות לפרטים הקטנים, אז רואים אותה, פשוט רואים אותה פתאום.
0: שמה, שמשרד הרווחה כן מעסיק את העובדים האלה?
4: שמשרד הרווחה נהנה להתערב בכל מה שנוח לו להתערב, בלי לקחת שום אחריות. שבעצם מה זה אומר להעסיק עובדים בסופו של דבר? זה אומר להחליט מה יהיו התנאי העסקה שלהם, זה אומר להחליט את מי קולטים ואת מי מוציאים, זה אומר לפתור בעיות שעולות. המדינה מעורבת בדרך כזו או אחרת בכל המישורים האלה.
0: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע שהמדינה היא לא המעסיקה של עובדי קורות הגג, אבל שהיא כן צריכה לשמוע את העובדים. וגם זה בנוגע לעניין אחד בלבד. פיצול יחידת המיקוח. שזה אומר, אותו שינוי ממפעילה של 7 הוסטלים ל5 לכל היותר.
4: גם אנחנו וגם המדינה ערערנו על פסק הדין. בית הדין הארצי לעבודה ישר הבין שמדובר בתיק מאוד מאוד גדול. תיק תקדימי, והוא בעצם הרחיב את ההרכב.
0: בית הדין הארצי קבע גם הוא שהמדינה היא לא המעסיק. אבל שהמכרז בהחלט פגע בזכות של העובדים להתארגנות, שהיא זכות חוקית יסודית.
4: כבוד השופטת לאה גליקסמן, שהיא שופטת נפלאה ורבת זכויות, היא תפסה את התיק הזה והבינה אותו, וכתבה פסק דין מפואר ותקדימי, ובעצם מה שהיא מבינה שם זה שהמדינה יצרה שיטה, שבהמון המון אזורים של שוק העבודה בעצם אפשר להתארגן. אפשר פורמלית, יש ארגון יציג, אבל בשביל מה להתארגן? בשביל מה להתארגן? אם הארגון לא יכול להגן עליי מפני פיתורים מחזורים כל כמה שנים, אם חתמתי הסכם קיבוצי, עם כל הסיכונים, התנכלויות, איומים, סכנה בפיתורים, כל הדבר הזה קורה, ובסוף, שנה אחרי שהצלחתי לחתום על ההסכם, אני מאבדת את ההסכם וצונחת חזרה לסקוואר וואן. זה מה שנקרא במשפט העבודה אפקט מצנן. אין טעם להתאגד, זה מחבא אותך, כי אין לך אפשרות לשמר הישגים.
0: ההרכב בראשות השופטת לאה גליקסמן ביטל את מכרז קורות הגג. הוא קבע שעל המדינה לאפשר לעובדים המאורגנים הידברות לפני שמתפרסם מכרז חדש.
4: ובעצם היא מקבלת את הטענה שלנו ויוצרת מצב שבפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, עובדי קבלן יש להם זכות להיכנס לחדר של מקבלי החלטות של התפקידים הבכירים במשרדי הממשלה ולהגיד להם מה הם דורשים.
0: אבל זה שלעובדים יש זכות לדבר, לא אומר שהמדינה חייבת להקשיב.
4: הידברות קודם כל זה גם לא מציאה גדולה. היא לא פותרת את כל הבעיות. הידברות היא שיח. ופה אנחנו מדברים על האזור של הדדיות וגיבוש פתרונות משותפים. של מיצוי איזשהו תהליך שבו מנסים ביחד מתוך כוונה משותפת לצמצם את הפגיעה בעובדים, להגביר את הביטחון התעסוקתי.
0: איך אפשר לדעת שזה לא נעשה מהפה לחוץ? שבו איתם בחדר ישיבות, יקשיבו להם, יצאו מהחדר, ימשיכו כרגיל.
4: כי זה שיח עומק שיורד לפרטים, ושצריך להתנהל בצורה דו-כיוונית. הם צריכים לתת תשובות מנומקות וכתובות, הם צריכים למסור מידע, הם צריכים להגיב להצעות. ככה זה אמור להיראות.
0: והמדינה בתגובה לפסק הדין הזה?
4: המדינה בתגובה לפסק הדין הזה דופקת ברקס אגרסיבי לכל מכרזי הרכש החברתי. היא אומרת, רגע, קבעו לנו חובה שאנחנו לא מוכנים להשלים איתה, אנחנו עוצרים את המכרזים, לא יהיו מכרזים, לא תהיה הידברות.
0: למרות שזו רק הידברות, מבחינת כוח לעובדים זה הישג עצום. בפעם הראשונה יש שינוי בתהליך ההפרטה והרכישה של שירותים חברתיים. יש שלב נוסף שבו הם יכולים להיכנס לפני שמודיעים לכולם שהם מפוטרים או שהם מבטלים את כל ההישגים שלהם. כשאביגיל מדברת על המשפט, קשה לפספס את ההתלהבות בקול שלה.
4: זה לא קורה הרבה כשפתאום את מרגישה שיש איזשהו קשב, שיש איזושהי הפנמה של בית הדין לעבודה. וואי, זה התפקיד שלי. יש פה פתולוגיה בשוק העבודה, יש פה כשל שוק עצום ואין מלבדי, חוץ מבית הדין לעבודה, לתת פה להושיט יד לעובדים האלה.
0: משרד הרווחה צפוי להגיש עתירה נגד בית הדין לעבודה בימים הקרובים, והדיון הזה יגיע לבגץ. שם תיקבע מדיניות הפרטת שירותי הרווחה בישראל שנים קדימה. ההחלטה של המדינה לעצור את מכרזי הרכש החברתי הכזבה פעילים וחוקרים שקיוו שהמדינה תענה לבקשה להידברות, ואפילו תעשה שימוש בידע שיש לארגוני העובדים כדי לשפר את המכרזים. אבל היא לא מגיעה בחלל ריק. בשנתיים האחרונות הוקם במשרד ראש הממשלה צוות שבוחן מחדש את כל הנושא של הרכש החברתי, של הדרך שבה המדינה מפריטה שירותים חברתיים. גם הם לא הסכימו לדבר איתנו. בדיון שהתקיים בוועדת הפריפריה בשנה שעברה, אפשר היה ללמוד באופן מאוד כללי מה הכיוון שלהם. זה ראש הצוות, יונתן אלמוג.
3: יש במשרד החינוך, הבריאות והרווחה רק 238 שירותים חברתיים במיקור חוץ. כשאני אומר שירות חברתי, זה יכול להיות שירות מאוד קטן של מאות אלפי שקלים, כמו תוכנית למחוננים נגיד במשרד החינוך, וזה יכול להיות שירות ענק של מיליארדים, כמו שירות להשפוס גריאטרי במשרד הבריאות, שזה כ-2 מיליארד שקלים. אז כאלה שירותים יש 238, והיקף ההוצאה השנתית מגיע ל-15 מיליארד שקלים בשנה על השירותים האלה. בכל משרד מתפרסמים בערך כמכרזים פומביים, 35-40 מכרזים, שמשרד הרווחה נחשבו המשרד הכי גדול. באמת, 25 יחד עם המשרדים, עם חשכ"ל, זה שנה של הסתכלות, אני חושב, יותר מלמעלה, על צורות הספקה, על אולי מוץ מודלים מחול, כמו שהוצע פה לבחון מודלים חדשים.
5: שהתוצר הסופי, רק שנבין, יהיה איזשהו מניאל של איך אמור לראות רכש חברתי.
3: מדריך לרכש חברתי, איך לעשות את מיקור החוץ יותר, זה יש, וכל הזמן מתקדמים ביישום. זה ליצור אולי גם מסגרות אחרות, או הגמשה שלהם, או לחשוב על
5: שהם לאו דווקא מכרזים.
3: שהם יכולים להיות מכרזים מסוגים אחרים, והם יכולים להיות לא מכרזים, הם יכולים להיות כל דבר.
0: לקנות שירותים במקום להעסיק עובדים, זה דבר שמדינת ישראל עושה בהיקף גדול. אבל היא ממש לא המציאה את הפטנט הזה.
6: שמי פרופסור הילה שמיר, אני מרצה למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם המנחה האקדמית של הקליניקה לזכויות בעבודה בפקולטה למשפטים, וגם עומדת בראש קבוצת מחקר בינלאומית שנקראת Change Lab, שעוסקת בזכויות עובדים בשרשרות הספקה גלובליות.
0: פרופסור שמיר חוקרת את המקרה של קורות הגג, למרות שהוא מעט שונה מתחום המחקר העיקרי שלה.
6: כי אני בדרך כלל חוקרת באמת שרשרות העסקה גלובליות, תחשבו על סוואטשופס, על H&M, על נייקי, על אפל, שמייצרים במורד שרשרת העסקה גלובלית עם המון המון המון שרשורים שסופה בדרום הגלובלי.
0: מה בין מדריכים בהוסטל לנוער בסיכון בישראל לבין בני נוער שתופרים נעליים בסדנאות יזע בהודו? ההבדלים רבים, אבל יש דבר אחד משותף, שרשראות הספקה.
6: שרשרת הספקה גלובלית בעצם, או שרשרת הספקה בכלל, היא מתייחסת למצב שאם בעבר אנחנו מדמיינים בעצם שיש לנו מעסיק, בואי נחשוב על פורד, כן, יצרנית הרכב. כל מרכיבי הרכב מיוצרים במפעלים של פורד. אז במודל הפורדיסטי הזה, המעסיק הוא בעל ההון, כן, במונחים מרקסיסטים קצת, במובן הזה שיש לו את אמצעי הייצור, הוא משקיע את הכסף ואחראי על המותר.
0: אבל ברוב המקרים זה יותר מסובך.
6: מה שקורה בשרשראות הספקה הגלובליות זה שבעצם פורד כבר לא מייצרים את כל רכיבי הרכב שלהם, אלא הם קונים אותם מספקים. ספק אחד מייצר חלק אחד מהרכב, ספק אחר מייצר חלק אחד ממערכת חשמלית, ספק אחר מייצר את הזכוכיות. לא יודעת, כל דבר כזה הופך להיות חלק מאיזשהו שרשרת שבסופה יש לנו את המוצר.
0: כשהמעסיק כבר לא מייצר את המוצר בעצמו, אלא רק קונה אותו, הוא גם כבר לא מעסיק את העובדים, הוא רק קונה את מה שהם מייצרים. זה קורה גם במפעלים בבנגלדש וגם בשירותים חברתיים בישראל. זאת התפתחות לא כל כך חדשה. אבל חוקי העבודה עד עצם היום הזה לא לוקחים אותה בחשבון.
6: כל משפט העבודה, בעצם גם הקיבוצי וגם האישי, בנוי על סביב חוזה העבודה. וחוזה העבודה הוא דיידי, כן? יש לו שני צדדים, עובד ומעסיק. כנגד מי מותר לשבות, כנגד המעסיק, על מי חל ההסכם הקיבוצי, על כל עובדיו של המעסיק. הכל בעצם שואלים מי המעסיק, מי המעסיק, מי המעסיק, בתוך משפט העבודה הקיבוצי.
0: כשמעסיק, זו יכולה להיות מדינה, וזה יכול להיות מותג אופנה. מפסיק להעסיק את העובדים שלו, ועובר לקנות שירותים עם מי שמעסיק אותם, זה כבר לא מערכת יחסים בין עובד למעסיק, בין שניים. עכשיו זו שלישייה, או רביעייה, או יותר. וזו הבעיה שבתי משפט ומחוקקים נתקלים בה בכל העולם.
6: פסק הדין הזה הוא בעצם חלק ממגמה בינלאומית של הרחבת האחריות של, שוב אני אכנה את זה, מזמין השירות או התאגיד המוביל, לזכויות עובדים במורד שרשרת ההספקה.
0: הניסיונות להטיל אחריות לזכויות העובדים על מי שמזמין את המוצר, ולא רק על מי שמייצר אותו, החלו כבר בשנות ה-90. אז העולם החל לגלות מי מייצר את הבגדים שהוא לובש, והזדעזע.
6: התגלה, למשל במקרה של נייקי, שכן יש עבודת ילדים ועבודות כפייה במורד שרשרת ההספקה, והתאגידים מאוד חששו שהולכים ממש להטיל עליהם אחריות, אז הם אמרו, רגע, רגע, אנחנו יודעים הכי טוב מה קורה בשרשרת ההספקה שלנו, ולכן אנחנו בעצם נעשה רגולציה של עצמנו דרך אחריות חברתית של תאגידים.
0: היום, בכל תאגיד גדול יש מחלקת אחריות חברתית תאגידית. היא אמורה לדאוג שהתאגיד לא מעורב דרך הספקים שלו בעבודת פרך, עבודת כפייה או עבודת ילדים. אבל זה לא ממש מה שקורה.
6: והמחקר הרב בתחום מראה שאין לזה שום אכיפה, אין שום דרך לדעת באמת האם הם עומדים בזה או לא. גם אם הם עומדים בזה, הם בדרך כלל יעמדו בזה למול הספק הראשון בשרשרת הספקים שלהם במורד שרשרת ההספקה, אבל הם לא ידעו מה קורה בהמשך הדרך.
0: בעקבות הכישלון הזה, הממשלות החלו לחוקק חוקים שמאפשרים להטיל על מעסיקים אחריות על כל העובדים בשרשרת שלהם.
6: וכאן יש לנו חקיקה גם בצרפת, גם בגרמניה, גם בהולנד, גם בנורווגיה, ולאחרונה האיחוד האירופי העביר דירקטיבה בנושא, שאומרת לתאגידים, אתם צריכים לפתח מנגנונים בתוך תהליכי הרכש שלכם, שמראים שאתם, כמו שאתם מבצעים בדיקת נאותות ביחס לכל השקעה שלכם, בשביל להיות אחראים כלפי בעלי המניות והמשקיעים שלכם, אתם צריכים לעשות את אותו דבר ביחס לזכויות אדם.
0: זה קורה גם במגזר הציבורי.
6: ששם יש לנו בעצם מה שנקרא חקיקת רכש, שבעצם באה ואומרת למדינה, את כשחקנית שוקית מבצעת רכש משמעותי, ואת מעטה תשתמשי בכוח הקנייה שלך כדי להטיב את השוק. זאת אומרת שאני לא מייצרת עכשיו דרישה לכל השוק להתנהג בצורה מסוימת, אבל כשהמדינה הולכת לבצע רכש, היא דואגת שמי שהיא מבצעת ממנו את הרכש, לא מבצע הפרות של זכויות עובדים.
0: פרופסור שמיר מזכירה שדבר כזה כבר קרה בישראל. בשנות ה-90 נפוצו כאן מאוד עובדי הקבלן. הם לא היו עובדים של עמותה שמספקת שירותים, כמו במקרה של קורות הגג, אלא של חברת קבלן שמספקת כוח אדם בלבד. בשנת 1996 חוקק חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
6: החוק הזה יצר מהלך יחסית רדיקלי הרבה יותר מכל מה שאנחנו מדברות עליו היום. החוק הזה קובע שכאשר מדובר בחברת כוח אדם, העובד יעבוד תקופה זמנית, ואם הוא עובד תקופה של למעלה מ9 חודשים, הוא ייקלט, הוא הופך להיות עובד ישיר של המעסיק.
0: אבל השוק ובעיקר המדינה למדו לעקוף את החוק. אם עובד מתקרב למכסה 9 החודשים, הוא מפוטר ומוחלף באחר. ובעיקר, במקום להעסיק עובדים דרך חברות כוח אדם, המדינה עברה לרכוש את השירותים עצמם, ולא את העובדים. עליהם, החוק לא חל.
6: כל פעם שיש איזושהי רגולציה שמייצרים על מנת, בוא נאמר, לשפר זכויות עובדים, התוצאה של זה היא איזושהי הקשחה של השוק. הרבה פעמים יש כזה דימוי בעולם העבודה, שבעצם כל המאבק של זכויות עובדים הוא כמו טיפוס על מין הר גבוה, שאנחנו כל פעם מתקדמות צעד, מצליחות לנעוץ את הצעד הבא שלנו, ואז אנחנו צריכות כבר למצוא את הנקודה הבאה שבה נוכל ליצור יציבות ונוכל לקדם את הזכויות. יש בזה משהו סיזיפי. אבל אני חושבת שהרבה מאבקי זכויות הם כאלה.
0: פסק הדין קורות הגג נוגע בשאלת מפתח בהפרטה של שירותים חברתיים. למה להפריט? על פי התיאוריה, להפרטה יש מטרות ברורות. היא מאפשרת למדינה גמישות ניהולית, משחררת אותה מהסרבול ומעלויות בהחזקת עובדים ומוסדות משלה. והיא גם אמורה לאפשר למומחיות שהתפתחה בשוק החופשי או במגזר השלישי לבוא לידי ביטוי. אם יש עמותה שמנהלת הוסטלים לנוער בסיכון 30 שנה, מוטב שהיא תמשיך לעשות את זה והמדינה תממן. אבל המכרז של קורות הגג מראה שמתוך כל הכוונות נשארה כוונה אחת עיקרית, לשחרר את המדינה מהאחריות על העובדים. האם זה חייב להיות ככה? פרופסור הילה שמיר חושבת שהפרטה טובה אפשרית.
6: אני לא חושבת שכל המטרה כאן היא איזושהי מטרה של פגיעה בזכויות עובדים. אני חושבת שזה אחת המטרות. למעשה היא אחת המטרות המוצרות בדוחות של המדינה, שלא אומרים פגיעה בזכויות עובדים, אומרים הפחתת עלויות. וכשהעלות המרכזית היא שכר עובדים, אז זו המשמעות. אבל היא שלובה במטרות אחרות שהן כן מטרות לגיטימיות. כולנו רוצים שהמדינה תוכל לספק את השירותים האלה באופן איכותי ומותאם וגמיש. אמנם ההפרטה כרגע מתנהלת בצורה שהיא רעה חולה, אני אישית מאמינה שההפרטה יכולה להתנהל טוב יותר.
0: האם אפשר לתת לנערים ולנערות בית טוב באמת, מקום בטוח, משענת אמיתית, כשמתבססים על עובדים זמניים, לא מקצועיים, בשכר נמוך, ללא אופק, שמתחלפים לעתים קרובות? במשך עשרות שנים חשבו במערכת הרווחה שכן, שאפשר. שתחושת שליחות וייעוד יחליפו תגמול אמיתי וביטחון תעסוקתי. ויכול להיות שזה יצליח, אבל זה לא מצליח יותר.
4: המדינה בתהליכי הפרטה לימדה את עצמה לשכוח מעובדים, אבל השירותים האלה הם רק עובדים.
0: זו שוב עורכת הדין אביגיל שחם.
4: כל השאר זה הערות שוליים לשירות. בסדר, יש קייטרינג שמביא חמגשיות, ויש שומר בכניסה, ויש מבנה שצריך לתחזק, אבל השירות הוא האנשים שמפעילים אותו. והמדינה שיש לה חובה לספק את השירותים לאוכלוסיות הכי פגיעות שלה, לא באמת יכולה להרחיק את עצמה מהשירות עד כדי כך. ועכשיו המדינה נדרשת פה לאיזשהו שינוי פרדיגמה. להגיד, רגע, אני חייבת להיות במגע עם העובדים האלה כדי לנהל את השירותים האלה. אין לי ברירה.
0: ואולי, בקרוב, זה יתחיל להשתנות.
4: בכל מפגש שהיה לי עם גורם במשרד הרווחה, ויש שם אנשים מדהימים שנותנים את החיים שלהם לשירותים האלה ולניסיון לשפר אותם, וגם הם לא מרוויחים הרבה כסף כעובדי מדינה, לא מתעשרים מהדבר הזה. והרבה פעמים כשאני מדברת איתם, אני אומרת להם, תקשיבו, צריך לשנות את הדיסקט ולבנות שותפות בין כל השחקנים שהם מחזיקים ביומיום את הדבר השברירי והקריטי הזה שנקרא השירותים החברתיים. אל תפחדו כל כך מהעובדים והעובדות. הם שותפים שלכם. הם האנשים שקמים כל בוקר כדי לעשות את המעשה הזה. אנחנו לא מפלצת, ואנחנו רוצים למצוא ביחד איך לייצר תנאי עבודה טובים לטובת כל הנוגעים בדבר. אז אנחנו מקווים שזה לא ידרוש מלחמה, אבל בכוח לעובדים אנחנו תמיד מוכנים למאבק אם צריך. עד הסוף, עד הסוף הטוב.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. אם הנושאים של הפרטת שירותי רווחה וטיפול בנוער בסיכון מעניינים אתכם, אני ממליצה לכם להאזין גם לסדרה בית בקצה המסילה, סדרה בת 4 פרקים שיצרתי עם קרן נויבך בקיץ 2023. חפשו בפיד של חיות כיס, בית בקצה המסילה. העורכת שלנו היא לי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, התחקירנית שלנו היא יודיה קלייטמן. תודה לטל נרונסקי שסייע בהפקה. המפיק שלנו, עדי אפרט, עוזב ללימודים בארצות הברית, ואנחנו מאחלים לו המון בהצלחה ומודים לו. עדי, תודה רבה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי, אני צליל אברהם. תודה רבה שנזנתם.

0: הסכם עם איראן.
1: We just made a great settlement of the war with Iran. We probably have a signing maybe in Europe.
2: באיראן נוטים לאשר את מסמך העקרונות עם ארצות הברית. החתימה צפויה בשבוע הבא בשוויץ. בדרג המדיני הנחו את צהל להימנע מפעולות שעלולות לפגוע בהסכם. מיד, פאנל חדשות שישי עם כל הפרטים והמשמעויות. מלחמה ביממה.
3: האויב האיראני הוא מתוחכם ומורכב, והוא ממשיך להסתיר ולהחביא את הטילים שלו.
2: קציני חיל האוויר שתכננו את התקיפה באיראן השבוע, חוסים את פעולות השיקום שהאיראנים כבר הספיקו לבצע, ומדברים על הסבבים שעוד יבואו.
3: כדי לפתור את קצב ההתעצמות וההתאוששות האיראנית, הוא פתרון של תקיפות חזרתיות עד אשר נגיע למשגר האחרון.
2: המונדיאל יצא לדרך.
4: אתה מספיק שחקנים שם, ושם! הנה כיבוש של ראול חימנס.
2: חגיגת הכדורגל העולמית התחילה במקסיקו, והערב ממשיכה בקנדה, מיד בשידור חי, טקס הפתיחה מטורונטו, ומשחק הבכורה של הנבחרת הקנדית.
5: אחינו, אנחנו פה, לא מפחדים מאף אחד, לא מחמאס, לא מחיזבאללה, עם ישראל חי!
2: טראמפ בן 80. נשיא ארצות הברית יגיע לגבורות מחורתיים באירוע בבית הלבן שלא היה כמותו. האם טראמפ הוא הדבר הכי טוב שקרה לישראל מאז המלך קורש, או שהוא גורר אותנו לתוהו ובואו אזורי? וגם צליל מכוון.
6: אנחנו רשת, רשת, רשת, גימל, גימל.
7: רשת גימל זה שמחה, רשת גימל זה בריכה, זה ים, זה ארטיק, רשת גימל זה כיף.
2: מעל בטוח ועד אגן הים התיכון, משוש אתרי וטוני פיין, ועד קוטי ומאיה. כאן גימל, חוגגת 50.
8: רשת גימל. שעה של טוני פיין.

0: שוב ערב טוב ושבת שלום לכם. נהיה הערב גם עם רגל ועין אחת שם בטורונטו, היום השני למונדיאל 2026, וכמובן עם העניינים כאן אצלנו במזרח התיכון, והעניינים הללו מספקים כותרות גדולות מאוד הערב על סף הסכם בין ארצות הברית לאיראן. איתי כאן הערב גילי כהן, שבת שלום, אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, רועי שרון, כרמלה מנשה, יוסי טטיקה, שבת שלום. אנחנו מתחילים עם הכותרות של הערב הזה. גילי כהן, לכאורה, לפחות על פי המתווך הפקיסטני, יש הסכם בין ארצות הברית לאיראן.
1: נכון, ארצות הברית ואיראן הגיעו להבנות על הניסוחים של ההסכם עצמו. נדגיש, הסכם מסגרת, עקרונות לסיום המתוכנן של המלחמה, ובעיקר להערכת הפסקת האש ולפתיחת המצר. כרגע מדברים על התפאורה, מתי בדיוק יחתמו ואיך. הכוונה היא כנראה לעשות זאת או מחר או ביום ראשון בז'נבה, ואולי בגלל העובדה שאיראן וארצות הברית הגיעו כל כך לנקודה מכרעת בהסכם, אנחנו מדווחים הערב שהדרג המדיני הנחה את הצבא להימנע או לצמצם פעולות שעלולות לסכן את ההסכם המתגבש. מיד פרטים נוספים.
0: תודה גילי. בדיוק בסיפה של הדברים של גילי, רועי שרון, צהל כבר גוזר על עצמו חופש פעולה מוגבל מאוד בלבנון.
2: כן, מתוך הבנה של רוח ההנחיה הזאת של הדרג המדיני, אתמול מתקיימת הערכת מצב בצהל. מתקיים שם דיון של בכירים בצהל לגבי איזה מטרה שצהל מתכנן לתקוף בלבנון, נדגיש, לא בבירות, אבל כן בלבנון, ובצהל מחליטים לא לתקוף את אותה מטרה. לא מדובר במטרה דחופה, בצהל אומרים, מה שלא דחוף אפשר להתאפק ולחכות, אנחנו לא נהרוס את ההסכם בהתאם להנחיה של הדרג המדיני. ושוב נדגיש, לא מדובר בתקיפה שמחייבת אישור של הדרג המדיני כמו בבירות. שם אפילו אם עכשיו חיזבאללה יורה לתוך שטח ישראל, רחפן ורקטה, צריך אישור של דרג מדיני. מדובר על תקיפה אחרת, בשטח אחר, בלבנון, לא בבירות, ובסופו של דבר בצהל מחליטים, התקיפה הזאת סובלת דיחוי.
0: בעיתונות אנחנו קוראים לזה צנזורה עצמית, צהל מבין את רוח הדברים מוושינגטון או מירושלים, ובינתיים, כאמור, הסכם בין איראן לבין ארצות הברית נמצא ממש על קו הסיום. על המגעים האחרונים ועל פרטי ההסכם המתגבש והפערים בגרסאות בין ארצות הברית לאיראן, הנה בדיווחו של שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: אין אפשר כי נגמר, יותר מ-100 ימים אחרי שפתח במלחמה שהייתה אמורה להימשך רק מספר שבועות, טראמפ בשל להכריז שרואים את הסוף. הזיגזוג האחרון היה חד ודרמטי מכולם. אחרי שחזר לתקוף את איראן ושעות בודדות אחרי שהודיע על כוונתו להרחיב את המתקפות ולכבוש את האי חרג, טראמפ עשה פניית פרסה.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
3: המסע ומתן עם איראן התברר כתהליך ארוך ומייסר, טיוטת הסכם העקרונות מונחת על השולחן כבר שבועות, אבל טראמפ התעקש על פרטים נוספים וחמנאי התמהמה בהעברת התשובות. כעת נראה ששני הצדדים הגיעו למסקנה שדרישותיהם נענו. איראן נשמעת פחות משוכנעת שהכל כבר סוכם ושומרת גם היום על טון לוחמני.
5: البته شما این رو داشته باشید. رئیس جمهور آمریکا دستش خالیست. هیچ گونه دستاوردی نه از جنگ 12 روزه و نه از جنگ رمضان نداشته.
3: אבל גם איראן מודה שיש התקדמות ומדווחת על כמה פרטים מרכזיים ממזכר ההבנות המתגבש לטענתה. ההסכם לפי האיראנים יכלול הפסקת אש ל-60 ימים או יותר, פתיחה של מצר הורמוז, פינוי מוקשים, הסרת המצור האמריקני, שחרור הדרגתי של כספים איראנים מוקפאים, התחייבות איראנית שלא לפתח נשק גרעיני, ומסע ומתן על פרטי ההסכם הגרעיני במהלך 60 הימים.
4: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason.
3: ארצות הברית מציגה גרסה אחרת לעסקה ואומרת כי איראן הסכימה כבר לעקרונות הבאים אשר יגובשו סופית במהלך המסע ומתן. החומר הגרעיני יושמד ויוסר, תוכנית הגרעין תפורק, שחרור הכספים יהיה תלוי בעמידת איראן בהסכם, ואיראן לא תממן ארגוני טרור. טראמפ טוען כי ההדלפות האיראניות שקריות וכי ההסכם שגובש שונה ממה שפורסם.
6: We saw the president come out on Truth social, denouncing the leaks from the Iranian side and saying that's not at all what he agreed to or what is shaping up behind behind closed doors. He said the terms that Iran leaked out to the fake news have nothing to do with the terms that were agreed to in writing.
3: המפתח להסכם שאותו השיגו המתווכים האמריקנים הוא הדרגתיות. ההקלות לאיראן יותנו במידת ההיענות שלה לדרישות. טראמפ אומר כי ההתקפות האמריקניות השבוע הן ששכנעו את איראן להתקדם. טהרן טוענת שלא התפשרה כלל. מה שברור הוא שטראמפ מאוד רוצה הסכם. המלחמה מתארכת ללא מטרה וללא תכלית. הכלכלה האמריקנית סובלת. התמיכה בנשיא נמצאת בשפל. מבחינתו הגיע הזמן לעבור הלאה.
7: Which I can't imagine that not happening. They want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more.
3: כעת נותר רק לברר מתי חותמים, היכן ועל מה. נתן גוטמן, וושינגטון.
8: גילי כהן, קודם כל, הבדלי גרסאות בין האמריקנים לאיראנים, אבל נראה, לפחות על פי ההודעות, בעיקר של ראש ממשלת פקיסטן, שעניין גמור והולך להיחתם.
1: נכון, יש פה בעיקר ניסיון של כל צד לקרוץ לבייס שלו. טראמפ לא רוצה לספוג ביקורת על כך שזה הסכם שיותר מדי דומה להסכם עם אובמה, ממנו הוא פרש, והאיראנים רוצים אולי... אכפת להם מדעת הקהל שלהם, לדבר גם על מה שקורה להם פנימה. אבל בסופו של דבר ההבדלים, נראות שתכף נראה מהם, לא כל כך דרמטיים, יש פה בעיקר עניין של ניסוחים, ובשאלה מה קורה קודם. בסוף שני הצדדים רוצים להגיע להסכם. וכנראה בגלל זה, הדרג המדיני מנחה את צהל לצמצם פעולות שיכולות לפגוע במגעים עצמם. מדובר גם בהכוונה שהפעולות בדרום לבנון יהיו ממוקדות, ספציפיות, שלא נאמר מוגבלות, וגם ההגבלה שעדיין קיימת לתקיפות בבירות ובדחיה עדיין שרירה וקיימת. Mm-hmm. לפי מקורות זה גם, אגב, עובד בצד השני, שחיזבאללה מנחה את כוחותיו שלא לכוון לעבר יישובי הצפון. זה לא תמיד עובד להם, זה לא תמיד קורה כך, יש הזקות מעט לעט, אבל לפחות לפי מקורות יש גם הגבלות של חיזבאללה לעבר אנשיו, זה כשלעצמו מעניין גם כן. נאמר רק שלשכת ראש הממשלה מסרנו בתגובה שמדובר בפייק ניוז, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום שקיבלנו עליו אישור ממספר מקורות, וצריך לומר עוד משהו, ההסכם כרגע הוא הסכם מסגרת, זה אותו, אם תרצה, הצהרת כוונות שטראמפ רצה להביא, סוג של עצור סוסים למלחמה. מצד אחד פתיחת המצר, הערכת הפסקת האש, שחרור מסוים של העיצומים על איראן, אפשרות לייצא באופן הדרגתי נפט, זה מאוד חשוב לאיראנים, והנקודה שהכי מטרידה את ישראל בעת הזו, כי הגרעין יידחה להמשך, הקשר בין המתרחש באיראן למתרחש בלבנון, והעובדה שלפחות כרגע כן מדובר בהפסקת אש כוללת בכל הגזרות. אגב, עם נוכחות של כוחות צהל ברצועת הביטחון, כמו שבישראל התעקשו, מה שכנראה אומר שהחיכוך הזה בין חיזבאללה לכוחות צהל יימשך.
8: בוא נראה באמת את ההבדלים או הפערים, לפחות בשני עניינים מאוד משמעותיים. אחד בנושא הגרעין, אנחנו יכולים לראות כאן לידינו על המסך, לפי הגרסה האמריקנית, איראן מתחייבת לפירוק תוכנית הגרעין ולהוצאת השמדת האורניום המואשר במסגרת ההסכם התחייבות עקרונית, ואחר כך בהסכם זה יתורגם לצעדים פרקטיים. באיראן אומרים, התוכנית לא תפורק, והם מתחייבים פשוט שלא לפתח נשק גרעיני, ובשאלה שמאוד מעניינת אותנו, התמיכה בחיזבאללה ובשלוחים של איראן, בארצות הברית אומרים, ההסכם יכלול התחייבות איראנית לא לממן ארגוני טרור, ושוב, אחר כך ב-60 הימים ידונו באיך לפרוט את זה לצעדים פרקטיים, באיראן בכלל לא מתייחסים לכך. אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, אתה קונה את העמדה האמריקנית או את האיראנית?
9: אני לא קונה אף עמדה ואני לא קונה את ההסכם בכלל. שני הצדדים האלה הגיעו לנקודה הזאת אחרי שהם כל כך רצו הסכם, טראמפ מסיבותיו ומסיבות פנימיות, והאיראנים מסיבותיים שלהם, כי הכלכלה שלהם באמת מרוסקת לחלוטין. אפשר היה להמשיך במצב הזה כפי שהוא עכשיו, עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני מניח שזה היה פוגע בסיכומו של דבר בשלטון. בסופו של דבר, קיבלנו את ההסכם הבא. האמריקאים יקבלו את הפסקת המלחמה, פתיחת מיצרי הורמוז, ומשהו בגרעין מורפל שאני עוד לא מבין מהו בדיוק, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים בדיוק, ככה אני מבין לפחות. והאיראנים קיבלו שני דברים סופר חשובים, שזה גלגל הצלה שמציל אותם. אחד, זה קודם כל הם יקבלו כסף, והדבר השני, הם יקבלו את הסרת הסגר האמריקאי על הנמלים האיראנים, ייצוא נפט, שזה מיליארדים רבים, בלי כסף המשטר הזה לא ממשיך להתקיים, כי הוא לא יכול לשלם לאנשים שתומכים בו, שיסתובבו ברחוב עם מקלעים על פיקאפים ויהרגו מפגינים. זה הסיפור. עכשיו לבנון, לבנון זה הזוטה של כל התהליך הזה, כן? היה פעם זוטה בפייס, אנשים לא כך מכירים את זה, אבל גם בלבנון יש פה גלגל הצלה אדיר לחיזבאללה, שהיה כבר במצב מאוד לא פשוט. ועכשיו מה שיהיה, יהיה פה איזשהו קו צהוב שאנחנו נהיה עליו, אסור יהיה לנו לעבור, לא לבופור, אנחנו חוזרים מהבופור, כן? שיהיה ברור, אנחנו חוזרים מהבופור, לא רכס על איטאר, לא שום דבר, ברור שלא בהירות, ולכן במצב הזה מדינת ישראל מאפשרת, א', לאיראן להשתקם, להתאושש, ואנחנו נצטרך לחזור להילחם מול איראן בטווח הזמן של חודשים לדעתי, לא שנים, חודשים אנחנו נמצא את עצמנו בחילופי מעלומות שוב מול איראן, וחיזבאללה, בכסף שהוא יקבל מאיראן, משתקם מחדש, ואנחנו משאירים את לבנון, קולוניה איראנית, עם שליטה של חיזבאללה.
8: מיד בהמשך המהדורה, בעוד כמה דקות, נביא כאן רעיון מיוחד, שעשיתי עם שני קצינים בחיל האוויר, מאלה שתכננו את הפעולה השבוע, וואו. ומדברים באופן גלוי לב, על ניסיונות השיקום המוצלחים של איראן, בכל הדברים שכבר השמדנו להם בשאגת הארי, רועי שרון, ואולי זה גם מה שמטריד מעבר לגרעין, בעצם ההסכם המתגבש מאפשר לאיראנים גם להשתקם וגם להמשיך את המצב בלבנון.
2: כן, אפשר לומר שיש פה שלושה דברים שמטרידים. קודם כל הסיפור של הגרעין ברור, הסיפור של התקק, הטילי קרקע, מה יהיה איתם, זה לא רק האלף טילים בליסטים שיש להם, זה גם התעשייה הצבאית שלהם, הם יוכלו, אין משהו בהסכם שאנחנו יודעים שכרגע ימנע מהם לשקם את זה. והסיפור המרכזי מה שצ'ייני דיבר עליו, זה הסיפור של לבנון. הרי ההסכם הזה שם את חיזבאללה בתוך, כולל את חיזבאללה בתוכו, שזה אומר שישראל תישאר ברצועת הביטחון, חיזבאללה ימשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל, עם רחפנים, עם פצמארים, עם טילי נונטט, עם מה שיש להם, כל הגרילה הזאת נגד חיילי צהל, וצהל שוב לא יוכל לתקוף בבירות. ובנוסף לזה, הנקודה שצ'ייני אמר שחיזבאללה יקבל עכשיו תקציבים, כי יסירו את הסנקציות, איראן יקבלו עשרות מיליארדים, וחיזבאללה יוכל להשתקם, וצהל יהיה תקוע בתוך רצועת הביטחון, חיזבאללה יפגעו בו, ותקיפות בבירות שם יש, לא נוכל לראות, כי חיזבאללה ייהנה שם מחסינות. וזה דבר שהוא מאוד מטריד מבחינת ישראל.
10: השאלה המרכזית היא אם בכלל נדע את כל הפרטים. בכל החוזים האלה יש כל מיני פרטי פרטים, וכל מיני סעיפים שאף אחד שישארו חשאים והיו חשאים.
9: עוד יותר גבוה.
10: כן, ומי בעצם יכול להיות אחראי ליישום ההבנות מול החיזבאללה? על מי אנחנו סומכים? שום דבר בעצם לא סגור לחלוטין. חיזבאללה יכול לחזור בעצם. צהל נמצא שם היום.
8: רגע, תן לקרמלה לסיים.
10: צהל ממש נמצא ליד כמה קילומטרים קצרים. 3 קילומטרים מן הבת יד. בהחלטה או להמשיך לצור מערבה, או לעצור שם. שוב, השאלה היא מה הצבא בעצם צריך לעשות הרגע, עכשיו. להמשיך, להישאר, להיות, להפוך בעצם יעד של הארגון הטרור הזה. זה מורכב וזה לחלוטין לא ברור, שוב, כל הסעיפים גם לא לחלוטין, אני בטוחה שהם גם לא יהיו, הרבה מאוד זמן לא יהיו ברורים.
8: יוסי ודעתיקה, רצית לפשט?
11: אני רציתי לפשט את זה. הסכם טוב זה הסכם שאנחנו מקבלים מקסימום ומשלמים אחר כך. הסכם רע זה הסכם שהאיראנים מקבלים כרגע, שחרור כספים לצורך העניין. פתיחה בצערי הורמוז והקלות על הנפט, ואחר כך הם משלמים אולי על ההקלות, על הגרעין בהמשך. זאת אומרת, שאם זה המצב, כי אנחנו לא יודעים כרגע, אם זה המצב, למעשה זה הסכם רע מאוד לישראל.
8: סינתטיקה, נתניהו אמר היום, מה שלא יהיה, במשמרת שלי לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. ואנחנו לוקחים את דבריו כפשוטם, ומאמינים לו. זה הדגל שלו. ועדיין, הוא שחרט את סיפור איראן על דגלו, אנחנו עכשיו במצב שנשיא ארצות הברית כופה עלינו הסכם רע, יותר אולי אפילו מהסכם אובמה, כי כרגע אין שום דבר לאחוז בו, כמו שאתה אומר, כשאנחנו במצב גרוע יותר מלבנון, היית מצפה מראש הממשלה להיות יותר תקיף מול טראמפ, להגיד לו, אני תוקף בבירות?
11: אני כופר בשני דברים. האחד, אנחנו לא יודעים מה ההסכם.
8: בהנחה שזה ההסכם. בסדר גמור, בהנחה שזה ההסכם.
11: הסכם טוב.
8: בהנחה שזה ההסכם.
11: שתיים, המבחן כרגע, אוקיי? לבנון זה סיפור אחר לגמרי. אני לא מאמין שכרגע אפשר יהיה זה. וגם, אל תשכח שיש שיחות עם לבנון. אנחנו מדברים עם לבנון כרגע, ולא מפריע לי שאנחנו נדבר עם לבנון ושיהיה לנו הסכם התקיפה מול חיזבאללה, זה בכלל לא מפריע לי. אבל אם הגרעין האיראני בעיניים יצא, או שיהיה מנגנון פיקוח תקף, ראש הממשלה נתניהו יוכל להגיד שהוא הביא את ההישג הזה של הגרעין. אם לא, אם זה יהיה עמום, אם זה יהיה עמום, אז לא.
1: הוציא את האורניום המועשר, ההסכם של 2015, הוציא את האורניום המועשר, עשה פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן, אפילו פיקח על גריעת אורניום בתוך איראן.
11: בהסכם של 2015, הכלכלה האיראנית, הכלכלה האיראנית תפקדה הרבה יותר טוב ממה שהיא מתפקדת היום, אוקיי? הקורים עבדו בפול קפסיטי, בפול
1: קפסיטי. לא, הייתה הגבלות על ההשערה.
11: בכל הכבוד, אי אפשר לשפוט בין ההסכמים.
12: זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. וחוץ מזה, מה משנה חוזקו של המשטר, אם הם במשטר חלש קרובים לגרעין, משטר חזק.
11: ההבדל הוא אחד, אמרתי לכם, ההבדל הוא אחד. אם האורניום המועשר יוצא, ויש התחייבות שלא יעשירו יותר אורניום, יש פה הישג.
1: רק, באמת, יוסי, בסעיף מספר 3, לדעתי, בהסכם הגרעין של 2015, כתוב בפורשות שאיראן לעולם לא תרצה לרכוש נשק גרעיני. מה קרה עם הפעילות האיראנית, אנחנו יודעים, אבל עכשיו אנחנו שומעים את כל הקהילה הבינלאומית, כל האמריקנים מתלהבים מההתחייבות הזו, כשהיא ניתנה כבר.
11: בהסכם של 2015 לא היה מנגנון פיקוח. אם גם בהסכם הזה לא היה...
12: בוודאי שהיה.
11: אז כיף איתך.
12: בוודאי
1: שהיה.
12: שנייה, חברים, שנייה. יוסי, כמי שסיקר את הסכם הגרעין, כמי שסיקר את הסכם הגרעין, הייתה בו בעיה מה קורה בשנת 2030, שאיראנים כבר משתחררים מההסכם. אבל ההסכם עצמו דאג שלא להם יותר מ-30 קילוגרמים, 300 קילוגרם לאורניום, מאשר לרמה נמוכה, הם לא יכולים, והם עמדו כלשונו בהסכם כי הם רצו להגיע לסופו. איראן הייתה הרבה יותר רחוקה מגרעין ממה שהיא היום.
9: אבל הייתה חולשה אחת להסכם הזה, וזה רוב מלי גם אומר וכותב. הוא אומר, הוא היה המתווך העיקרי של העסקה הזאת, של ההסכם הזה, והוא אומר במפורש, החולשה העיקרית של זה, זה שאחרי 2030, האיראנים יכלו ללכת לתוכנית גרעינית, ואף אחד לא יכול לעצור אותם יותר.
1: טוב, בינתיים... היתרון משמעותי כרגע זה שאיראן יודעת שישראל וארצות הברית מוכנות ומיישמות תקיפות באיראן.
11: כן,
1: זה
11: ההבדל המשמעותי. אבל אנחנו עכשיו, שנה לפני שנה, היא כבר הייתה מדינת סף גרעינית.
12: אחרי עם כלבי,
11: אחרי עם מדינת סף גרעינית. ואתה לא מגיע למדינת סף גרעינית תוך שנה.
1: נכון, זה קרה...
11: זאת אומרת שהם עבדו לאורך כל השנים. חבר'ה, בוא לא נשקר לעצמנו.
1: יוסי, זה קרה ב-2018,
11: חבר'ה שעברו בשום הסכם הגרעין. הם לא עבדו בשום הסכם
10: הגרעין.
12: טוב, בינתיים מה שקרה השבוע זה שישראל כן תקפה בבהירות, כתגובה האיראנים שיגרו טילים בליסטיים לישראל, ואז ישראל יצאה לתקיפה באיראן. מלחמה של 16-17 שעות, ומי שתכנן אותה ישב בבור של חיל האוויר, תכנן איך להשיג עליונות אווירית, שוב, של מטוסנו באיראן. בשיחה שקיימתי אתמול עם קצינים בכירים בחיל האוויר, אחד לפחות בכיר, הם מספרים על ההכנות למבצע, על הניסיונות של איראן להערים עלינו, על ניסיונות השיקום שלה, ועל הצורך כנראה להמשיך ולתקוף באיראן אחת לכמה זמן, כדי לדאוג שהאיום הזה יתרחק מאיתנו. הנה הכתבה.

0: שלום סגן אלוף ריש.
1: שלום.
0: ספר מה קורה ביום ראשון ב-10 בלילה מבחינתך.
1: יום ראשון ב-10 בלילה אנחנו מוציאים לפועל את התוכנית שהכנו מראש למקרה שבו האיראנים יתקפו אותנו. אנחנו רק מחכים שדרג מדיני יקבל את ההחלטה ויגיד לנו פעל.
2: אחרי שחיזבאללה הירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות, לאחר שאיראן תקפה את ישראל. הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן.
1: בתפקיד שלי אני אחראי על השגת העליונות האווירית בכל גזרות המלחמה. אני צריך לייצר עליונות אווירית באיראן. זה יכולת להטיס מטוסים בצורה חופשית, זה יכולת של חימושים לפגוע בצורה חופשית. אני צריך להיכנס לראש של האויב. אני צריך לדעת ולהבין איפה הוא פרס את מערכות הטקה שלו, טילי הקרקע אוויר, מערכות הנונמם, המקאמים, איך הוא מתכנן להפעיל אותם, ואיך אני מצליח לפרק את מערך ההגנה האווירית של האיראני.
0: מה ראיתם את האיראנים עושים מסוף שהגעת הארי ועד השבוע כדי לשקם ולשכלל את ההגנה האווירית שלהם?
1: האיראני הוא אוהב מאוד מאוד חכם. הוא עושה שלל פעולות שמנסות להשיג אותנו. יש פה איזשהו מרוץ, יש פה עקומת למידה.
3: ראינו את האיראנים מהר מאוד מתחילים לתחקר את הכשלים שלהם, להפיק לקחים משגעת הריב ומהצלחה שלנו בהקשר של עליונות אווירית. אם זה להציב מערכות באופן הרבה יותר נפתר ממה שהם עושים לפני זה, בצורה הרבה יותר מאולתרת כדי להקשות עלינו למצוא אותם ולייצר הפתעה, הם הרבה יותר חדים על נהלים של ביטחון שדה.
0: באופן כללי אנחנו רואים הצלחה של האיראנים בניסיון לשקם את המערכים שנפגעו, למשל הטילים הבליסטיים, המפעלים של הטילים הבליסטיים שנפגעו קשה אולי בשאגת הארי, אבל האיראנים, על פי מה שמפורסם גם בפרסומים זרים, משקמים את היכולות האלה.
1: היכולות האיראניות משתקמות בכל התחומים, אבל קצב השחיקה שאנחנו יצרנו להם הוא קצב שחיקה מאוד מאוד גבוה. זה נכון שיש קצב התאוששות, מדובר במדינה בסדר גודל גדול, יש לה לא מעט חברות שמתספקות אותה, והדבר הזה, אם אנחנו נעצור ולא נחזור להילחם שם ולא נגרע עוד מהאמל"ח שיש להם ועוד מהתעשיות שיש להם, אז כן, בסופו של דבר הם ישתקמו ויחזרו כמו שהם היו לפני שנה ולפני שנתיים.
0: מה נגיד לאזרחית או לאזרח הישראלים שאומרים, בסוף שהגעת הארי, אמרתם לנו ששמדנו וחיסלנו ופגענו אנושות במערך הטילים האיראנים, והנה חודשיים אחר כך, ברגע שהאיראנים רצו, הם משגרים לפה 22 טילים בליסטיים.
1: נכון, הוא עשה את זה. האויב האיראני הוא מתוחכם ומורכב, והוא ממשיך להסתיר ולהחביא את הטילים שלו בתת קרקע ובמקומות מורכבים, וזה נכון שהמלחמה נגמרה, ועכשיו הוא ערוך ומוכן. הוא עם סדק הרבה יותר נמוך, קצב ההתחדשות שלו הוא הרבה יותר נמוך, והמענה שאנחנו יודעים לתת, הגנתית והתקפית, הוא משודרג משמעותית ממה שהוא היה בסוף שהגעת הרי.
0: בעצם אתה אומר שכדי למנוע מהאיראנים לשקם יכולות משמעותיות של שיגור טילים בליסטיים, אנחנו צריכים אחת לזמן מוגבל לצאת לעימות צבאי מול איראן.
1: אני חושב שיכולת השיקום שלהם היא קיימת והיא נשארה קיימת. כדי להשמיד טילים בליסטיים אני צריך לתקוף באיראן, נקודה. כדי לא לאפשר יכולת ייצור טילים בליסטיים אני צריך לתקוף באיראן, גם זה נקודה. ככל שהוא ימשיך וייצר אני אצטרך לתקוף.
0: זאת אומרת הפתרון הוא סבבי לחימה מול איראן כמציאות.
1: כדי לפתור את קצב ההתעצמות וההתאוששות האיראנית, הוא פתרון של תקיפות חזרתיות עד אשר נגיע למשגר האחרון, לטיל האחרון, לאתר יצור הטילים האחרון. רק ככה נצליח לסיים את זה, מה שנקרא, על האפס.
0: אפשר להגיע לאפס?
1: אני מאמין שכן. אני יודע שהיכולות שלנו, המודיעין שלנו, התוכניות שלנו הם כאלה. זה אירוע שהוא לוקח זמן. אני מזכיר לך איפה נמצאת איראן, היא לא קרובה לפה. אני מזכיר לך כמה היא גדולה, וזה דבר שהוא לא דבר של מה בכך. מדובר בסוף במדינה שיש לה עתודות ויש לה עדיין יכולות ייצור. עדיין נשארו לו מערכות.
0: זאת אומרת, בסופו של דבר זה כיסוח דשא. תמיד יש לו איזו יכולת שיורית שתפגוש אותנו בפעם הבאה. אנחנו לא מגיעים למצב שבו הסרנו את הדבר הזה, את האיום הזה.
1: במדינה בסדר גודל כזה, להגיד שהגענו למצב שבו הכרנו מערך, זאת אמירה לא נכונה. ולכן שאני משיג חופש פעולה, זה לאו דווקא אומר שהכרתי את המערך. אני תמיד יודע שקיימת לו יכולת שיורית.
0: מה היה הדבר הכי משמעותי שלמדת על האיראנים, שהפתיע אותך אולי בכל החודשים האחרונים?
1: אני לא יודע להגיד אם הפתיע, כמו שגרם לי קצת להאריך. למדתי ממנו הרבה, הוא אוהב חכם. הוא חושב קדימה, הוא חושב רחוק, הוא משתנה, הוא זז. אבל מתוך הדבר הזה גם למדתי עליו הרבה מאוד. ואני מגיע מאוד חכם לפעם הבאה לכשנדרש אליו.
0: ומי ש... עומד בראש המאמצים להסכם הזה, וגם מנע מאיתנו את המשך התקיפות באיראן ותקיפות בבירות, הוא דונלד טראמפ. והנשיא טראמפ יציין ביום ראשון, יום הולדת 80, כמו שאפשר לתאר כשמדובר בטראמפ. זה יהיה אירוע שלא היה כמו בבית הלבן, זירת היאבקות פלולי אופנועים, חגיגה גרנדיוזית בשווי עשרות מיליונים. ואנחנו רוצים לראות מה זה כל זה אומר לגבינו. אלוף במילואים צ'ייני, הייתה תקופה לא מזמן שטראמפ נחשב לדבר הכי טוב שקרה למדינת ישראל מאז הצהרת המלך כורש. המשיח, רמת הגולן, ירושלים, מה שאנחנו רוצים.
4: הסכמי אברהם.
5: חטופים, הסכמי אברהם.
0: מה שרצינו, אני הלכתי עוד אחורה, כן. והשבועות האחרונים נראה שתמיד היינו, בוא נגיד את האמת, תמיד מדינת ישראל הייתה כפופה לממשל בוושינגטון במדיניות החוץ שלה, אבל עכשיו נראה שטראמפ פועל לגמרי לפי האינטרס שלו, גם כשזה מתנגש עם שלנו. אז הוא ברכה או כללה? סליחה על הפשטנות.
5: אני חושב שזה גם ברכה וגם כללה, אני חושב שזה שניהם. אני מאוד מאוד חסיד של הסכמים, ואני חושב שאנחנו צריכים הסכם עם האמריקאים בדיוק כמו, נניח, ההסכם של ה-Qualitative Edge, אוקיי? היתרון האיכותי של מדינת ישראל, עם האמריקאים בדיוק כמו, נניח, ההסכם של ה-Qualitative Edge, אוקיי?

0: שיהיו הסכמים. הסכמים, וההסכם עכשיו שאנחנו רוצים, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הסכם הגנה, כי מדינת ישראל הולכת למלחמה ארוכת טווח מול איראן, אחת לכמה חודשים. יהיה פה אימות בינינו לבין איראן.
1: הסכם הגנה, אני רק עוצר אותך, לא רק הסיוע של ה-3.4 מיליארד בשנה, אלא איזשהו ברית, שאומרת מה? מה זה נאטו? כל פעם שאנחנו נקלע לאיזה אימות,
0: זהו, הכי קרוב לצ'פטר 5 של נאטו, אני לא יודע אם נצליח להגיע לזה.
1: לא נקבל, כן, מה כן?
0: מה?
1: לא נקבל.
0: אז נניח שלא נקבל את זה, הכי קרוב לדבר הזה שאפשר, שאמריקאים יעזרו לנו, לפחות בכל מה שקשור להגנה, הצבא מרחוק, הצבא מראש של תחמושת פה, ועוד דברים שהם יבטיחו לנו, שבמידה ותהיה פה מלחמה, אנחנו נקבל אספקה וכן הלאה.
2: רק מי שחושב שאז יהיה אפשר להגיד לא לנשיא ארצות הברית, אז
0: לא.
2: אי אפשר יהיה יותר, גם ללכת על הקו הזה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך.
0: להפך, תחזק את זה שאי אפשר יהיה להגיד לא.
1: תראי, בסופו של דבר טראמפ הוא גם היה ידיד מאוד גדול, וגם הוא עומד בראש המעצמה שבה אנחנו תלויים. אבל השאלה היא, האם היה אפשר להתנהל אחרת ולייצר פחות תלות, או שנתניהו שם את כל הז'טונים שלו רק על טראמפ, לגמרי דחק הצידה את המחנה הדמוקרטית, המפלגה הדמוקרטית, ועכשיו אנחנו משלמים מחיר על זה.
2: גם וגם, ובעיקר זה האיש, וזה הסטייל שלו. אם מישהו יתבלבל רגע, כן, זה האיש שמקלל כל משפט שני, וכן, הוא לא אומר את זה, אין שיחות דיפלומטיות סגורות שבה הוא אומר לראש הממשלה נתניהו, אני מעדיף שאותו תקוף באיראן, לא, הוא ידבר עם כל העיתונאים ויצייץ, ואם זה לא יהיה ברור, הוא גם, לא יודעת מה, יעשה סרטון ויראלי בסושיאל המעולה של הבית הלבן.
1: אנחנו יכולים להתנהל אחרת. ישראל הייתה יכולה להתנהל אחרת מול נשיא שנבחר, שקוראים לו דונלד טראמפ, פחות להסתמך רק עליו, לא לגייס אותו פול פאוור, ללכת איתו לאיראן, כי אז אתה חייב לו.
2: לא בטוחה. הייתה יכולה אולי להתנהל אחרת, נגיד את זה כך, בהישענות הישראלית על טראמפ. אבל זה טראמפ. הוא לא רוצה, זאת אומרת, ראינו מה הוא עשה. הוא בבריונות טראמפיסטית, אלא מיסוי על מדינות שלא שרו למרותו. ומהרגע שהם נתנו לו מתנות, אז הוא חזר, והכל בסדר. זה האיש, ואיתו מתנהלים, וכך מתנהל העולם. רק צריך לזכור דבר, טראמפ לא לנצח. בארצות הברית יש הגבלת כהונה.
3: גילה, את צודקת בהרבה דברים שאת אמרת, אבל אחת ההבטחות המרכזיות של טראמפ הייתה, אני לא יודע אם הוא הצליח בזה או לא, זה להחזיר את אמריקה לגדולתה לצורך העניין, והוא דווקא מדבר בהיבט הכלכלי. אוקיי? עכשיו, לנו היו שלושה נשיאים משמעותיים. הארי טרומן נתן לנו תעודת לידה. אוקיי? ריצ'רד ניקסון סיפק לנו את הנשק,
1: רכבת האווירית, כן.
3: רכבת האווירית. ודונלד טראמפ שינה לנו את מאזן הכוחות האסטרטגי במזרח התיכון. חייבים לציין את זה לזכותו. ואלה שלושת הנשיאים המשמעותיים ביותר שהיו לישראלים. עכשיו, מה כן אפשר לעשות שונה כרגע? מהרגע עד לסיום כהונתו. אנחנו יכולים להפסיק לבקש ממנו ללחם ולהשתמש בכוח הצבאי שיש לו כאן ברשותו כדי לנסות לעזור לנו לחתור להסכמים. אנחנו צריכים להפסיק לחתור לשיח של מלחמה. אגב, גם פוליטית. חשוב מאוד שראש הממשלה יבין ש...
1: אז זה היה טעות לצאת לגייס את אמריקה למלחמה באיראן?
3: לא.
0: לא.
3: אז אני אומר שבנקודת הזמן הזאת, היום, נכון ה-12 ביוני 2026, חשוב מאוד להגיד לנשיא ארצות הברית, תודה רבה על כל מה שעשית לנו עד עכשיו. מעכשיו, אנא, השתמש בהשפעתך ובכוח הצבאי שלך, כדי להשיג לנו הסכמים נוספים.
1: רואי, תן לי להיות פשטני, כמו שהייתי עם צ'ייני. ברכה או כללה דונלד טראמפ כרגע?
4: קודם כל, אנחנו, אי אפשר להמעיט בעובדות ובכל ההישגים שטראמפ הביא ביותו ידיד של ישראל ונשיא מאוד פרו-אמריקני.
1: לא ממעיטים לרגע.
4: לא, הרבה דברים, בראשם לדעתי, סייע, אלמלא הוא לא בטוח שהחטופים היו חוזרים. אבל בנוגע למה שאנחנו רואים עכשיו, בסוף טראמפ, כמו כל מנהיג של מעצמה, פועל לפי האינטרסים של המעצמה. ונכון שהוא פרו-ישראלי, אבל יכול להיות שהוא פרו-ישראלי כל עוד ישראל עוזרת לאמריקה או טובה לאמריקה. ואם הוא מרגיש שישראל כרגע, האינטרסים של ישראל הם כרגע לא אלה שנכונים מבחינת האינטרס האמריקני, אז פתאום אנחנו רואים איך אנחנו נדחקים בצד. אותי באופן אישי, מה שהכי מטריד זה הסיפור של לבנון. איך אנחנו פותרים את הבעיה שם? אנחנו בחתיכת מלכוד. אני מתחבר מאוד למה שאומר טטיקה. זה עכשיו צריך לראות את הפעולה המדינית הזאת. אני רוצה לראות את הדרג המדיני מסתער עכשיו, לא עושים... עושים טובה שמישהו מדבר עם נשיא ממשלת, עם נשיא ממשלת לבנון. זה הזמן עכשיו, אחרי שהצבא הביא את ההישגים האלה, איך מתקדמים, מה משלימים, כדי שיהיה שם שקט בלבנון, איך פותרים את הבעיה שם שחיילי צהל הולכים להיות קוראים, האם שמענו צהר ביטחון אומר, אנחנו הולכים להישאר בסוריה, אנחנו נשאר בעזה.
1: אז איך?
4: זה החלטה. הם צריכים לרצות את זה, בינתיים זה נראה שזה נוח להם, שצהל יהיה.

0: עוד 20 קילומטר בלבנון.
1: זה מה שהם רוצים. רועי, זה מה שהם רוצים. הם רוצים שהכוחות יישארו ברצועת ביטחון, בכל הגזרות, בעזה, בסוריה, בלבנון.
2: נכון.
1: גם במקרה של הסכם.
0: זה מה שמטריד אותי. אני הייתי ברצועת הביטחון, הייתי חייל. כל מי שזוכר את התקופה הזאת, כרמלה בטח זוכרת. זה לא טוב. זה חיילי צהל יהיו שם במטווח. אנחנו נפסיד מזה, וזה לא זה מה שיביא את השקט ואת היציבות ליישובי הצפון.
2: אבל השאלה אם יש איזשהו כתובת בלבנון.
0: צריך לחסל ולהביא כך הרבה הישגים מול חיזבאללה, ולהשמיד ולחסל, בסוף יצטרך להיות שם איזה משהו שהוא מסע ומתן, ככה מסתיימות מלחמות.
3: זאת הזדמנות היסטורית, לדעתי, הזדמנות היסטורית להגיע לאיזשהו הסדר עם לבנון.
2: חד משמעית.
3: כי אם לא, נכון? נכון. כי אם אנחנו לא מגיעים לשום הסדר, כי זה מאוד נוח, זה נוח להשאיר
2: את... רגע, אני חייב לשאול, אני חייב לשאול אתכם, עמיתי המלומדים, כרמלה, כרמלה. איזה גורם יש בלבנון לעשות איתו הסכם שהוא יש לו כוח לכפות על חיזבאללה?
0: אנחנו פה לא נמצא את הפתרון, מואב.
2: אבל אין.
0: יש דרג מדיני. ואתה לא רואה אותם מתאבדים על זה.
2: זה נכון.
0: אתה לא רואה את ראש הממשלה ולא את שר הביטחון.
2: תן לי לחזק את אמיתי.
0: ידידנו רון דרמר, מישהו מטעם הממשלה, מישהו שיעבוד בזה. אתה לא רואה אותם. הם חושבים שהצבא ישיג את כל ההישגים האפשריים, גם הצבאיים וגם המדיניים. וזה לא יעבוד ככה. יש תקרת זכוכית להישגים של הצבא. אין מה לעשות.
4: אתה צודק. אתה צודק לחלוטין, אבל בוא נהיה הגיוניים, אוקיי? אנחנו כרגע לא יכולים להשיג את הצבא מרצועות הביטחון שהתפסנו. אנחנו כן יכולים להמשיך לדבר.
5: זה טקטיקה.
4: אגב, וגם מואב צודק בזה שאין באמת מי שיכפה על חיזבאללה, אבל מואב, למרות שאין מי שיכפה על חיזבאללה כרגע, אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר להסכם עם ממשלת לבנון. למה? משום שאם תגיע להסכם עם ממשלת לבנון, גם אם הוא הצהרתי, וגם אם הוא לא יכפה על חיזבאללה את סיום הזה, הוא יתחיל להפוך את הארגונים האלה ללא לגיטימי לאט לאט.
5: מואב, מה שחשוב כרגע להבין זה שהקונסטלציה בגזרה הצפונית השתנתה. סוריה היא נגד חיזבאללה באופן מובהק. בתוך לבנון יש בפעם הראשונה מתגבשת איזושהי קואליציה אנטי-חיזבאללה די משמעותית. ולכן באמת יש סיכוי להגיע פה למשהו.
2: יש סיכוי לגייס כוח שיקופף את היד לחיזבאללה בכוח ויגיד לו, אוי ובוי לך אם אתה יורה?
5: לא.
2: יש מישהו כזה היום בלבנון?
5: לא.
2: סליחה, אני מציג את העמדה השמרנית לצורך הדיון, כן?
5: לא, אבל מה שהיינו צריכים לעשות, אילו לא היה הסכם עכשיו, זה להמשיך ולהחליש את חיזבאללה, ואז להגיע לנקודת זמן שבו אפשר יהיה לעשות הסכם כשחיזבאללה מוחלש ומוטש וכמעט לא קיים בלבנון, והשפעתו יורדת באופן משמעותי.
0: זה לא יצטרך עלינו מהשמיים. צריך לעבוד בשביל זה.
5: אני אמרתי שצריך לעבוד בשביל זה, ולכן אני אומר, צריך להגיע להסכם עכשיו, ביחד עם האמריקאים. האמריקאים פה מאוד רוצים להגיע לאיזשהו הסכם, ולהכניס את לבנון למצב שבו היא לא תהיה קולוניה איראנית. היום חיזבאללה, שיהיה ברור, היום לבנון היא קולוניה איראנית, ושיהיה ברור עוד יותר. מפקדים על חיזבאללה אנשים איראנים, כן? קצינים איראנים נמצאים בלבנון, והם מנהלים את המלחמה מולנו.
0: ולכן ההסכם הזה שטראמפ עכשיו סוגר עם איראן אולי...
5: זה רע מאוד.
0: הוא מהסיבה, בזווית הזאת של לבנון, הוא בעייתי מאוד מבחינת ישראל.
5: זה מציל את חיזבאללה.
2: כן. קרמלה?
4: נמתין להסכם קצת.
3: אני חשבה ואומרת, אם זה הכי נוח ככה למרוח את הזמן, משך שנים, כמו בעזה, מה אנחנו עושים בעזה? אין שום התקדמות, סמים... מציבים שם את חיילי צהל, גדודים שלמים, חטיבות שלמות, יושבים שם חיילי צהל, מדי פעם אנחנו מבצעים איזושהי פעילות בתוך השטח הלבנון, בתוך הרצועה, וזהו, ככה, הם יושבים שם וחוטפים.
2: אני רוצה שנעבור לוושינגטון, לשליחנו שם נתן גוטמן, נתן תדרוך של בכירים בממשל, בממשל טראמפ, אליכם העיתונאים ממש בדקות האחרונות, אפרופו כמובן ההסכם המתגבש עם איראן.
6: כן, והנה הכותרות שאנחנו שומעים ישירות מבכירים בממשל שמעורבים במסע ומתן הזה שמתדרכים בשעה זו. קודם כל לגבי החתימה, קרובים לשם, 80% קרובים אומרים הגורמים הבכירים, אבל אנחנו עדיין לא שם, כך שאין עדיין מועד ומיקום לחתימה, אבל הערכה היא שזה יהיה בימים הקרובים. העיקרון מאחורי ההסכם, אומרים בבית הלבן, הוא ייתנו, יקבלו. כל הקלה שאיראן תקבל, בין אם זה הסרה של הסנקציות או שחרור של כספים, הכל יהיה מותנה בפעולות שלהם. ככל שהם יעמדו בהסכם יותר, כך ארצות הברית תיתן להם יותר, והגורמים האלה מדגישים, אל תתייחסו יותר מדי לפרסומים שאתם רואים ממשמרות המהפכה בנוגע לפרטים של ההסכם. ההסכם בגדול כרגע כולל פירוט בנוגע, כלומר מסמך העקרונות, הוא כולל פירוט בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, הסרת המצור האמריקני והתחייבות לפירוק החומר הגרעיני המואשר והוצאתו אחר כך מתחומי איראן. אין פרטים מעבר לכך. לגבי החומר הגרעיני, אומרים הגורמים, איראן מסכימה לרעיון הזה של דילול בתוך שטח איראן ואז הוצאה שלו, אבל הפרטים הטכניים יהיו מסובכים ואנחנו נצטרך לדון בזה בהמשך. כמה דברים חשובים לגבי ישראל. קודם כל, שאלת לבנון. לבנון תהיה חלק מההסכם. הדרישה להפסקת אש תחול על כולם, על ישראל, על לבנון, על מדינות המפרץ, על איראן ועל ארצות הברית. אבל אומרים הגורמים, אנחנו לא שוללים את זכותה של ישראל להגן על עצמה. כלומר, אם למשל, אומר הגורם, אם למשל חיזבאללה תוקף את ישראל בטילים שהוא קיבל מאיראן, הרי שאיראן לא ביצעה את חלקה בהסכם, ולכן לא תקבל את ההטבות שמגיעות לה מההסכם הזה, וישראל תוכל להגיב כמובן במסגרת התהליכים האלה. אבל השורה התחתונה היא שיש התקדמות, יש הערכה שקרובים מאוד להסכם. ההסכם הזה יהיה מאוד כולל, בסופו של דבר יוביל גם לאיזשהו פירוק גרעיני, אבל כרגע בעיקר מתמקד בשאלת הגרעין, בשאלת המצר.
2: כך היה התדרוך האמריקני לקראת ההסכם המתגבש. נתן, תודה, נשוב אליך כמובן עם התפתחויות נוספות. ביום ראשון, טראמפ בן 80, בינתיים החגיגה הגדולה מתרחשת בארצות הברית, בצפון אמריקה בכלל, וקשורה לכדורגל. מונדיאל 2026 יצא אתמול לדרך, אתמול במשחק פתיחה במקסיקו סיטי, והערב מיד אחרינו נכנסת לתחרות קנדה, המארחת. ואנחנו עכשיו אל טורונטו, שם באצטדיון נמצאת כתבתנו, אנה פינס, שלום אנה.
7: שלום אוהב, ממש לפני כמה שניות חלפה כאן הנבחרת הקנדית והנבחרת הבוסנית, אנחנו פה מאחורי הקלעים באצטדיון, אבל הנה אפשר לראות על המסך את הנבחרות חולפות כאן, ממש מגיעות מאחורינו מהאוטובוסים הרשמיים לתוך תאי הלבשה, מתכוננים, עוד פחות משעתיים זה קורה, הנבחרת הקנדית תעלה למשחק הפתיחה של הפון נגד בוסניה והרצגו, והנה הם מגיעים רעבים, רוצים לנצח, הם אף פעם לא ניצחו למעשה באף משחק מונדיאל מתוך אלו שהיו להם עד כה, זה המונדיאל השלישי שהם ישחקו.
2: אנה, תגידי רגע, אני אצא אותך שנייה.
7: ואחרי שישה הפסדים במונדיאל, הם
2: רוצים
7: לנצח.
2: בטח, עכשיו תראי, את כבר כמעט שבוע שם. בואי, את כבר כמעט שבוע שם בקנדה.
7: נכון.
2: והקנדים, את יודעת, הם אוהבים אוקי קרח. ברור לי, שאני מדבר איתך עברית, זה תקלה. הם אוהבים אוקי קרח, הם אוהבים בייסבול. איך הם מתייחסים לכל קדחת הכדורגל הזאת שנפלה עליהם?
7: אז זו שאלה, אני חושבת, מאוד חשובה כשמסתכלים על האירוח של המונדיאל הזה כאן בקנדה. כשהלכנו ברחוב ושאלנו אנשים מה דעתם, הם רובם לא הפגינו התלהבות גדולה מדי. ניסיתי, אתה יודע, לשאול אותם שאלות בסיסיות. תנו לי שלושה שמות של שחקנים מובילים שהולכים לשחק במונדיאל הזה, חוץ ממסי ורונלדו, לא ידעו יותר מדי להגיד לי כאן. אז סך הכל, כל האירוע הזה של הכדורגל די חדש לקנדה, וכשמביאים לכאן את המונדיאל, מנסים להפוך את הספורט הזה ליותר פופולרי, גם בקרב והאוהדים הצעירים כאן, אבל נקודה שמעניין להסתכל עליה, קנדה היא בסופו של דבר גם מדינת מאגרים, והרבה מאוד מהמאגרים שמגיעים לכאן, למשל קהילה איטלקית מאוד מאוד גדולה, הביאו איתם את האהבה לכדורגל. אז אני חושבת שהרבה ממי שיצפו היום במשחק, גם אם לא בתוך האצטדיון עצמו, אלא מכפר האוהדים כאן הסמוך, או אפילו בטלוויזיה הקנדית, הם אוהדים יוצאי אירופה, יוצאי דרום אמריקה, שהביאו לכאן את האהבה. צריך להגיד בהקשר הזה, בוסניה היא הסיבה שנבחרת איטליה לא הולכת להשתתף במונדיאל הקרוב, ככה שהקנדים האיטלקים נאלצים לעודד את קנדה ולא את איטליה, אבל מאוד רוצים שבוסניה תודח לפחות בשלב הזה. וזה מעניין, זה מאוד מעניין לראות איך הכדורגל שלנו והכדורגל הבינלאומי פוגש את קנדה, את צפון אמריקה. יש להם פה את הספורט שלהם, את ההוקי, את הבייסבול, את הכדורסל, ומקווים שאם אולי הנבחרת תביא ביצועים מרשימים, אולי עוד ארבע שנים זה ישמע אחרת וכבר כולם יהיו בקדחת כדורגל.
2: אל תספידי את ההוקי קרח כל כך מהר. בעוד שעה וחצי, קנדה נגד בוסניה, שם באצטדיון בטורונטו, שבו את נמצאת. אנה פינס, תודה רבה רבה. עוד נדבר אולי אפילו הערב. תודה רבה,
7: אנחנו כאן.
2: ואמש כאמור, זה סוף סוף קרה, אחרי שנים של הכנות וציפיות, והכנות אפילו ברמת הדשא. הנה, החלה רשימת רשמית, חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם. מקסיקו פתחה את הטורניר, ומקסיקו סיטי קיבלו את המונדיאל הזה עם ניצחון ביתי והרבה גאווה מקומית. הנה כתבתו של איציק זוארץ, שליחנו לאצטדיון האגדי, אצטקה.

0: פועדים ביצים ואווירה של חג עולמי. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך במקסיקו סיטי והזכיר שוב למה פעם בארבע שנים העולם עוצר בשביל כדורגל. המונדיאל הזה נפתח בהצגה גדולה, מוזיקה, צבעים, מופע אורות וקהל מקסיקני ענק שנתן שואו בלתי נשכח עוד לפני שריקת הפתיחה והטיל עשרות אלפי סומבררואים לאצטדיון.
1: כל כך מגיעים להיות פה במקסיקו, הכי טוב, משוגע.
2: Yeah, it's a beautiful stadium. Precioso lugar.
3: ¡A la limo, ma! ¡México, México!
4: Esta es una meca del fútbol internacional. Nadie tiene esta historia más que México.
5: Wilton Sampaio. מוציא את המשחק הראשון במונדיאל לדרכו.
0: אחרי התקסים והחגיגות הגיע גם הכדורגל, ומקסיקו קיבלה בדיוק את הפתיחה שעליה חלמה.
5: אין עבירה, יש עבירה, ושאר.
0: באצטדיון המיתולוגי הזה שמארח בפעם השלישית משחק פתיחה של גביע העולם, הנבחרת המארחת ניצחה 2-0 את דרום אפריקה, לקחה 3 נקודות ראשונות, והאוהדים היו בעננים. שער מוקדם של חוליאן קיניונס הרים את האצטקה באוויר, ובמחצית השנייה ראול חימנס סגר את הסיפור עם השני.
5: אתה מספיק שחקנים שם, הנה כיבוש של ראול חימנס.
0: הניצחון הזה הגיע אחרי משחק סוער שבו נשלפו לו פחות משלושה כרטיסים אדומים, שניים לשחקני דרום אפריקה ואחד למקסיקו. במשחק פתיחה של מונדיאל, זו כבר היסטוריה בפני עצמה.
5: ערב טוב לכם ממקסיקו סיטי.
0: והייתה גם סגירת המעגל של יורם ארבל באצטקה, 40 שנה בדיוק אחרי ששידר מכאן את מרדונה במונדיאל 86. הוא חזר שוב לעמדת השידור באותו מקום שבו נרשמו הרגעים הכי גדולים בתולדות הכדורגל.
5: חוזרים לאצטקה אחרי 40 שנה, זה נראה כמעט אותו דבר.
0: לצד החגיגה היו גם רגעים פחות נוצצים. מחוץ לאצטדיון היו עימותים בין מפגינים לכוחות המשטרה המקומית, אבל עבור רוב האוהדים שיצאו מהאצטקה, התמונה הייתה אחת. חגיגה שנמשכה עוד שעות ארוכות, גם בלב העיר.
6: אחינו, אנחנו פה לא מפחדים מאף אחד, לא מחמאס, לא מחיזבאללה, עם ישראל חי.
0: ככה נראית שמחה של אוהדים אחרי שהם מנצחים במשחק הפתיחה. מקסיקו חלמה לרגע הזה לנצח בפתיחת המונדיאל. עשרות אלפים כאן על הרגליים, שרים, שמחים. האם יהיה לזה המשך? עוד נראה.
7: אוהבים ישראל, אנחנו לא רוצים למאמינים, ואין לנו עביר אישון.
8: אני יהודי במקסיקו, אנחנו בבקשה
9: בבעם ישראל.
10: כמה יהודים במקסיקו?
0: המונדיאל הגדול בהיסטוריה יצא לדרך, ומקסיקו, לפחות בלילה הראשון, הרגישה שהוא כולו שלה. איציק זוארץ והצלם יוגב עטיאס, מקסיקו סיטי.
11: סיכום היום הראשון של המונדיאל, וזה רק מתחיל. אתם יודעים, חברים, שהנה וידוי. אני לא רואה כל משחק כדורגל בכל ליגה, אבל המונדיאל אני נתפס. כי אולי במונדיאל יש משהו אוניברסלי, יש משהו שאתה לא יכול לא להידבק בו.
12: נכון.
11: תרבותי, כן, זה משהו שהוא לא רק לאהובי כדורגל, למרות שגם הכדורגל שם. צ'ייני, זיכרון המונדיאל הכי חזק שלך.
12: הזיכרון הכי חזק שלי, אני ילד במושב בצפון הארץ, במקסיקו 70, ואין לי רדיו, אבל אני הולך לחבר שלי, ואנחנו ביחד יושבים באוטו של אבא שלו, היה לו רדיו באוטו, ואנחנו מאזינים למונדיאל הראשון ב-1970, לגול של שפיגלר, עם שוודיה, שזה היה המשחק השני. הפסדנו במשחק הראשון, ואחרי זה היה המשחק השני, ואני זוכר את זה כזיכרון מאוד מאוד חזק. אז שמענו את זה ברדיו, נחמיה בן אברהם היה האליל שלנו. תראו מה קרה לאורך השנים. עברנו לטלוויזיה שחור לבן, ואחרי זה לטלוויזיה צבעונית, והיום אנחנו יכולים לראות את המונדיאל אפילו בדבר
11: הזה. ואולי הזיכרון הוא כל כך חזק ורומנטי, כי הוא היה ברדיו.
12: נכון.
11: כי הוא לא היה בפורקי.
12: נכון, אני גם חושב ככה. נכון, אני גם חושב ככה, ואני זוכר את התיאור של נחמיה בן אברהם עד היום. אני שומע את זה באוזן.
9: הפספוס של רוברטו באג'יו, בדוקרב הפנדלים, איטליה, ברזיל, גמר גביע העולם, 1994. שאני אוהד ברזיל, מזקק באמת את מה אנחנו אוהבים בדבר הזה. הטרגדיה הנוראה של כוכב אדיר, דרך אגב, רוברטו באג'יו. הטרגדיה הנוראה שלו מראה לנו שזה לא משנה אם אנחנו מתאכזבים בכדורגל,
12: נכון.
9: או שאנחנו שמחים בכדורגל, העיקר שלא נהיה אדישים אליו. זה מה שחשוב.
11: קצת כמו פוליטיקה. קצת כמו פוליטיקה.
9: נכון.
11: תשנא את המועמד, תאהב את המועמד, רק אל תהיה אדיש אליו, נכון?
12: יש המון רומנטיקה בכדורגל.
9: המון המון.
12: המון.
11: טוב, אנחנו נחזור כאן עם הכתבות שלנו של חדשות שישי, נחגוג 50 לרשת ג', אבל עכשיו חוזרים לאולפן המונדיאל. טל ברמן, טקס הפתיחה של המונדיאל הקנדי נקרא לזה, אנחנו אליך בדרך לטורונטו, טל.
10: תודה רבה. שלוש מדינות מארחות, שלושה טקסים, למעשה שישה, כי כל מדינה מארחת עושה שני טקסים, והלילה זה הלילה של קנדה, היא מצטרפת למעגל המשחקים. לא רק המדינה כמובן, אלא גם נבחרת קנדה. בואו נצא לדרך, אנחנו עוברים אל האצטדיון בטורונטו, אל טקס הפתיחה שם. יונתן כהן ואסף כהן.
13: שבת שלום טל, ברוכים הבאים לטורונטו, לקראת פתיחתו של יום המשחקים השני של מונדיאל 2026. ואם אתמול נהננו והתרגשנו הדמעות מהחגיגה המקסיקנית, היום הוא יום חגה של המערכת הנוספת, ארץ המייפל והבונה הקנדי המפורסם, קנדה. 40 מיליון תושבים חיים במדינה הענקית שידועה בכך ששעריה פתוחים בפני כל אדם, מכל מדינה, וכוחה העיקרי לקבלת האחר, מאכלתו וברב תרבותיות מרשימה במיוחד. זה הערך שעליו מושתת טקס הפתיחה הקנדי, שתכליתו להפגין את עוצמתה וגיוונה של האומה הקנדית. וכל זה לקראת הדבר האמיתי, משחק הפתיחה של נבחרת קנדה בעוד קצת יותר משעה מול בוסניה. אנחנו עם הספירה לאחור לטקס הפתיחה בעמדת השידור באצטדיון BMO בטורונטו. לצידי אסף כהן, שלום חבר.
14: שלום, שבת שלום יונתן. וכן, אנחנו חיים כדורגל ואוהבים כדורגל, אבל מונדיאל זה כדורגל ואפילו יותר מזה. זה בני אדם, זה אנשים והסיפור שלהם.

0: players of the credit, we gather once more, from coast to coast to coast, from the first peoples of this land, to those who came from every part of the world, generation after generation. This is more than a moment. This is true connection.
1: מאות משתתפים כאן בטקס הפתיחה המופק להילה שתכליתו היא אחת, לקחת את כולנו למסע מחוף לחוף ברחבי הנופים, הקהילות, המחוזות והתושבים המגוונים כל כך של האומה הזאת.

אז אם בהופעה הקודמת ראינו את פרינס וויליאם מייצג את התושבים הראשונים להתאזרח ולחיות בקנדה, זוהי אלסי הקרה שבשירה יחד עם המיצג המדהים באה להציג ולהדגיש את החיבור המטורף אל הטבע, החיות הקנדיות.

רגעי של טקס הפתיחה עם המיצג המרכזי להפיכתו של גביע העולם למעין פסיפס שמציג את הגיוון, התרבויות והאחדות של קנדה. וזה הרגע

0: עשרות המתנגדים ומהרים לפרק את הכדור, מה שאומר שאנחנו הולכים ומתקרבים אל הדבר האמיתי, מועד האירוע שלשמו התכנסנו, מועד הכדורגל. זהו טקס הפתיחה, כמובן שעוד יהיה כאן עוד אלמנט מרגש בהמשך, עם הופעה של אלניס מוריסט, שאנחנו כמובן גם נהיה איתה. בינתיים אנחנו ממשיכים בספירה לאחור לקראת המשחק שפותח את אירועי קנדה במונדיאל 2026 בין קנדה לבוסניה. אסף כהן, יונתן כהן, מחזירים את השידור אליך, טל.
1: תודה רבה לכם באצטדיון בטורונטו. כן, יש אלניס בהמשך, זה חשוב להזכיר. מואב ארדי בירושלים, כאן חדשות, אנחנו חוזרים אליך, ואתם תחזרו אלינו עוד משהו כמו 25 דקות.
2: לגמרי, טל, למה יש כמה טקסי פתיחה ולא טקס אחד כמו שהיינו רגילים?
1: א', כי אפשר, אז למה לא? נזכיר שזה מונדיאל אמריקאי, אז השואו חייב להיות הכי גדול ואיפה שרק אפשר. וגם, שלוש מדינות מארחות, אז כל מדינה מקיימת את הטקס שלה במשחק הראשון שהיא מארחת. עכשיו, קנדה נכנסת לעניינים, וארצות הברית בשעה 4 בבוקר, אז גם יהיה טקס פתיחה של ארצות הברית, כמובן ב-4 בבוקר. אנחנו נעביר אותו בשידור חי, הכל, כל המשחקים, כל הזמן.
2: תודה, טל. אז אנחנו עכשיו איתנו, ונחזור אליך לקראת המשחק שיתחיל ב-10. עכשיו אנחנו לעניין הזה. לא מזמן ציינו כאן 90 שנה לשידור הציבורי, שהחל כמובן בשידורי כל ישראל ברדיו, אבל במשך עשרות שנים ברדיו הישראלי לא הייתה תחנה שיוחדה למוזיקה, עד שבשנת 1976 הבינו בכל ישראל שיש ביקוש גם לתחנה כזו, ויסדו את רשת ג', וההצלחה הייתה מיידית. רשת ג' הפכה לתחנת הבית ממש של מיליוני ישראלים שרצו לשמוע פופ ורוק מכל הסוגים ומכל המקומות. השנים חלפו, התחנה הספיקה להחליף פורמט לשירים עבריים בלבד ולשנות את השם לכאן ג', אבל דבר אחד לא השתנה. המוזיקה הייתה ונשארה הלב הפועם של כל שידוריה. כאן ג' חוגגת 50, הנה הכתבה של אמיר גרה.
3: אנחנו רשת ג'.
4: ראינו את צוות המצלמים הנפלא, איזה יופי!
5: שבת בין 2-3, עולם התדר של כל ישראל, זה הזמן.
6: רשת ג' זה שמחה, זה ספונג'ה, זה קוקו בלוף, זה ילדה שרה שיר של אופרה חזה, זה מצד הפזמונים, זה מוזיקה מהעולם. זה לייטים, זה מוזיקה ישראלית. רשת ג' זה בריכה, זה ים, זה ארטיק. רשת ג' זה כל הדברים הישראלים שבעולם. 30 בצל.
7: אולי תשתי איתי קפה.
6: רשת ג' זה כיף.
8: ג' עכשיו, טל ארגמן.
9: כאן ג' היי, צהריים טובים. תקשיבו, איזו התרגשות. אנחנו החודש מציינים 50 שנה לרשת ג' 50 שנה. אתם קולטים את זה? אז אם אנחנו באווירה נוסטלגית, אנחנו נפתח את השעה הזו עם השיר שהיה שיר השנה ברשת ג' בשנת 1990 במצעד הפזמונים השנתי. והוא שייך לנוער שוליים, צערי לך שפם. ההזנה מעולה ומזל טוב, ג'.
10: בעיר אחת קרובה מאוד למשכנו של השטן.
11: איך את מרגישה להיות חלק כזה מסיפור שנמשך 50 שנה?
9: אתה שואל את זה ויש לי צמרמורת. כי בזכות רשת ג' אני ברדיו. זאת אומרת, זה היה מין, כאילו מצאתי את הייעוד שלי.
12: רשת ג' חוגגת 50. יצא לדרכה ביוני 1976 בכל ישראל ושידרה מוזיקה בלבד. כל ליטי הפופ והרוק של התקופה, המקומיים והלועזיים.
13: You're watching קופסת על הלאקן, You're watching something in Israel.
14: קופסת על ההיטים, מגיש עופר נחשון.

0: רשת ג' פתחה לציבור צוהר לעולם מוזיקלי צעיר ועכשווי בארץ ובחו"ל.
1: ערב טוב לכם, וברוכים המצטרפים אלינו לזאפ לג' וקופסת הלהיטים של רשת ג'.
0: וההצלחה הייתה מיידית.
2: כאמור, מאזינות ומאזינים, שידור מיוחד של חולי רדיו, בוא נקרא לזה חולי רדיו היום, דידי לוקלי, אבל חולי רדיו לחלוטין.
0: מאות אלפי חובבי פופ ורוק ישראלים מצאו בית רדיופוני.
3: ארבעים וחמש שנה לא יצא התקליט הזה מהאריזה, כן?

0: זה לא כל כך התחיל טוב בינינו לבין רשת ג' השיר הראשון שלנו, תנו לי רוק אנד רול, שודר אצל אבי אתגר, זיכרונו לברכה, והוא פתח והשמיע את השיר הראשון שלנו, ואמר משהו כמו, מה זה המוזיקה המחורבנת הזאת, או משהו בסגנון, וזה נורא העליב אותנו, אבל לימים כשהצלחנו, הוא התחנף הרבה, כדי שנבוא אליו.
1: את השיר הזה תקבו יעקב אוטליק ויאיר ניצני.
0: אם אתה הצלחת להגיע למצב שאבי אתגר פותח את התוכנית עם שיר שלך, זה היה כמו...

0: נסעתי מסדרות עם הרימות של תקליטים, באתי לרשת ג', אני נכנס, יש מין שם ג' שעומד בכניסה, הוא רואה כזה הרימות של תקליטים נכנסות כזה לבד, הוא מסתכל, הוא רואה אותי, הוא אומר לי מה? אני אומר לו, הבאתי תקליטי שדרים, סינגלים שלי לתחנה, אומר, אתה מכיר כאן מישהו? קבעת עם מישהו? אמרתי לו, לא קבעתי עם אף אחד. אז הוא אומר לי, אתה לא יכול להיכנס, אם לא קבעת עם אף אחד, אתה לא יכול להיכנס. אמרתי לו, תקשיב, אני לא חוזר עם התקליטים האלה, משאיר אותם פה על השולחן שלך, וכל שדרן שייכנס, תגיד לו שייקח. חזרתי בחזרה, נער מאוכסב, בן 16, נוסע בקו 433 מירושלים לסדרות, ואני שומע ברדיו, פתאום את השיר שלי משודר, ובא לי לעמוד על הכיסא ולצעוק, זה הנה!
1: חניון הרדיו, זה מה שנשאר מהעבר המפואר של רשת ג' ורשות השידור פה, במקום הזה. אחרי זה זה יתגלגל הלאה. נלך עכשיו להריח ונראה מה נשאר בריח.
2: הלאה ונפון הלאה. מה נשמע? שלום.
1: לא אמרת פה בדרך.
2: צובט הלב, צובט הלב. זה חיים שלמים, מה, זה קריירה שלמה, חיים שלמים, מוסד שלם שנמחק.
1: שמעון פרנס ומנחם גרנית עבדו ברשת ג' משנותיה הראשונות. גרנית התחיל כטכנאי רדיו, ופרנס עבד בספריית התקליטים.
2: זה היה החדר של הספרני התקליטייה. פה הייתה התקליטייה, תקליטייה של 250,000 תקליטים, אחת הכי גדולות, אני חושב, במזרח התיכון. זה היה בשבילי בית ספר, אוניברסיטה, מוזיקה, כאן היה, כאן עציתי את הפרופסורה. שלום, עשו חברים.
1: בחבורה הירושלמית שלפניכם נמצאים השדרנים והאורחים המוזיקליים המיתולוגיים הטובים ביותר שהיו ברדיו. הם חתומים במידה רבה על עיצוב פס הקול הישראלי. אתם נראים כמו משפחה.
3: אנחנו מרגישים פה משפחה.
2: אנחנו משפחה.
3: אנחנו באמת משפחה.
2: זו הייתה קהילה, קהילת ג' קהילת הרדיו של פעם. לא
3: אנחנו,
2: רגיל.
3: ואנחנו נשארנו.
4: ואנחנו שומרים את זה עד היום.
2: שומרים עד היום, משמרים את זה.
5: תאר לעצמך,
2: תשמע,
5: אתה מגיע לעבודה, אתה אוהב את העבודה, אתה מתגעגע לעבודה, עד כדי כך. אנשים היו באים במוצאי שבתות, בימי שישי בערב.
2: כל מי שהגיע לגימל, זה לא היה רק פרנסה, זה הגיע מכוח אהבת המוסיקה, אהבת המדיום. קודם כל הייתה אהבה.
4: גם תשוקה.
2: תשוקה, זה המילה, תשוקה. כן.

0: המלך, אלוויס פרסלי, האיש והאגדה. גם מלחם פרי ואופרה אלפמן עם סדרת הרדיו הארוכה ביותר בעולם עד שיוכח אחרת. בכל מוצאי שבת בגימל, בין 6 ל-7 בערב, 45 פרקים, כל פרק בין 60 דקות, שנה שלמה עם המלך.
1: אני שנה שלמה חייתי אלוויס, אכלתי אלוויס, נשמתי אלוויס, ישנתי אלוויס.
2: הסדרה שאופרה עשתה על אלוויס פרסלי נכנסה לספר השיאים הישראלי של גינס בתור, תתקני אותי אם אני טועה, הסדרה הארוכה ביותר והמושקעת ביותר על אלוויס פרסלי בעולם.
3: בני דודקביץ', העורך המוזיקלי של רשת ג', בוקר טוב.
4: בוקר טוב. ערכתי המון שנים, 17 שנה בערך, את המצעד הלועזי. מופע רוק, תוכנית של רוק כבד, ואז מוזיקת פאנק בימי רביעי. רדיוטק, פזמונים בשצף קצב.
5: את מדונה אפשר לאהוב ואפשר לשנוא, אבל דבר אחד בטוח, אי אפשר להתעלם ממנה.
2: אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה שלפני האינטרנט ולפני הרשתות החברתיות, והדרך היחידה לדעת מה קורה בלונדון, או זה או לקבל עיתון פופ שהיה מגיע באיחור של אני לא יודע כמה זמן, אחרי חודשיים או שלושה היינו יודעים פחות או יותר מה קורה, אלא אם כן היינו מקשיבים לבי-בי-סי או משהו.
6: אני יכול להגיד לך לפי מכתבים שהרבה מאוד מאזינים רוצים את המוסיקה הזאת נטו.
7: מוסיקת קסטות שמודרה אז מכל ישראל ובכלל מהתקשורת הישראלית, וגימל נתנה לזה ביטוי ביום שישי בפריים טיים.
8: זה אני האחד שסגד ליופי.
7: ההברקה של גלעד בן שח, מנהל רשת גימל, הוא רקח נוסחה שבה אמר לי, אתה יודע מה, בוא לא נעשה את זה רק מוזיקת קסטות. תשלב איזה חוליו איגלסיאס בספרדית, איזה אריסן ביוונית, איזה מוזיקה טורקית, איזה פלמנקו, נקרא לזה אגן הים התיכון. כשאתה שם את חוליו איגלסיאס ואחרי זה זוהר אגוב, זה מגדיל את זוהר.

0: מלך המוזיקה האגדי טוני פיין הגיע באותם ימים מאנגליה.
1: רשת גימל, שעה של טוני פיין.
0: כבר שם הוא היה די-ג'יי מדופלם ומוערך שהחליט לעשות עלייה.
2: Everywhere there's a market for music, no matter what the country. Music has no borders.
3: זה האולפן. אולפן שלוש. כל ישראל בתל אביב, המקורי. לא בונים אולפנים כאלי היום. זה משהו, משהו מיוחד. בהחלט. ממש התרגשות לשבת פה. במקום הזה ישבו פה כל כך הרבה אנשים מפורסמים, קשה להאמין. ככה הלב של הרדיו.
4: טוב, יש כאלה שישנאו אותי עכשיו, יש כאלה שאוהבו אותי עכשיו, כשנשמיע את המוסיקה הזאת, אבל מה, כאן רשת ג' אנחנו משמיעים את כל מה שהולך בעולם, אנחנו מחכים, אנחנו חכיינים מלידה כאן ברשת ג'.
0: ואי אפשר לדבר על רשת ג' מבלי להזכיר את הכהנת הגדולה של השדרנים. שוש אתרי, זכרה לברכה.
5: רק אצלנו היום מתראיינים, אני זוכרת את לבל 42, את בוני אם, יובי 40. אני הייתי בטוחה שאחד מהם יהיה חתן שלי, שנמצא שם מישהו.
3: היא יודעה לוודא ולחנך את המאזין בדיוק כמו הדי-ג'יי הבריטי. וזה היה משהו שלא היה ברדיו ישראלית עד אותו יום, ועד היום אני לא חושב, בעיניי כן, יש אחד כמו היא.
6: על בימת ענק הופיעו אלילי הנוער, טיסלם, מני בגר ואחרים, ואולפן נייד של רשת ג' עם אבי אתגר העביר את המתרחש בשידור חי.
3: הייתי הולך עם שוש על הבמה, היינו זורקים תקליטים גם על הקהל, והקהל היו, זה כמו היה בא, כוכב רוק מחוץ לארץ, אתה יודע, זה פשוט מדהים.
7: רשת ג' מגישה את הסדרה בהמשכים לכל המשפחה, לי ולך, שיר וברכה.
8: שלום, קוראים אותי מריסה, ואני מריסה הגדולה של התוכנית לי ולך. מי עושה לברית הזאת?
7: אני.
8: מי את?
7: רויטל אמית.
8: אה, נעים מאוד, אני מריסה, בשבילך מריסי.
9: אנשים התחברו, כי אנחנו דיברנו אליהם, דיברנו בגובה העיניים.
10: אבל בחודשי הקיץ, שג' הייתה יוצאת לכיכר אתרים בתל אביב, אז היה שבוע שידורים, היו פוגשים את האלילים. אני הייתי בעצמי בתור ילד מגיע לראות מי זה האנשים האלה. אולי לעזור באיזה, לשחוף קבל או משהו כזה, רק בשביל להתקרב לאנשים האלה שבעצם היו בתוך הרדיו.
0: אחרי 20 שנות סגסוג ובניית פס הקול הישראלי, נקלעה רשת ג' ב-1997 למשבר. המדרגות איבדה את ההגמוניה שלה לטובת תחנות הרדיו האזוריות ולגלגלץ.
11: הכוכבים שלנו, עם או בלי מרכאות, עזבו אותנו. שוש אתרי פרשה ועברה לתחנה מקומית. דידי הררי פרש ועבר לתחנה מקומית. ואנחנו לאט לאט התחלנו להאבד...
12: המאזינים שלנו...
11: והמאזינים שלנו יחד איתנו.
0: מנהלי התחנה החליטו למתג אותה מחדש.
13: כמה שאתה תגיד לי, איך עושים את זה נכון? זה
0: זורק... לשנוח את המוזיקה הלועזית ולשדר אך ורק שירים בעברית. החלטה שתקפה עד עצם היום הזה. המהלך הוכיח את עצמו והרייטינג חזר להיות בשמיים.
14: מיליון, אני שר הכל היום. תראה מה פספסת,
0: רשת ג' ממשיכה להתחדש ולהשתנות, וברוח הזמן הפכו מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג לכוכבי הבוקר של כאן ג'.
15: לאה שבת שרה תמיד יחכו לך, הצהרה, סטייטמנט.
16: לנו גם שירים שלא משמיעים ברדיו בכלל, שאנחנו משמיעים אותם על בסיס קבוע.
15: פינת הדיכאון של קוטי, כל יום רביעי יש לו פינה שאנחנו משמיעים שירי דיכאון של פעם, שפעם לא היו משמיעים את זה
16: בכאן
15: ג'.
16: עד היום. גם חווה אלברשטיין ואריק איינשטיין, דרך אגב, כל השטיין גם אנחנו... זה לא שאנחנו באים להחליף אותם, להפך, אנחנו באים לחיות ביחד.
0: עוד 50 שנה, יש לך איזשהו חזון לעולם?
17: למה, לרשת ג' לרדיו?
0: לרדיו.
17: כן, אני מניח שמה שיקרה זה שאתה יודע, אנחנו...
16: הרדיו ישדר לך ישר למוח, אתה יודע, לא נצטרך את כל הרמקולים האלה וכל המשדרים האלה וזה. מנחם גרנית של עוד 50 שנה, או בני דודקביץ' או טוני פיין, ישבו, יעשו כאן, וזהו, ואז אנחנו נחטוף את זה ישר לראש.

0: לי, רשת ג' זה פסקול של הילדות. לא שום דבר אחר. אנחנו בחודש שידורי מיוחד לציון חגיגות היובל בכאן ג' והחודש הזה יגיע לסיאו ביום חמישי הקרוב, 18 ביוני, מרתון שידורי מיוחד שיפגיש את שדרני העבר המיתולוגיים של התחנה עם המגישים העכשוויים. זה ביום חמישי. בינתיים, בעוד קצת יותר מ-45 דקות, יחל בטורונטו המשחק בין קנדה לבוסניה והרצגובינה. אנחנו עכשיו שוב קופצים אליכם, טל ברמן באולפן המונדיאל, עם כל העדכונים לקראת משחק הבכורה של המארחים הקנדים. טל.
1: תודה רבה לך מואב, שבת שלום גם לצופים שהצטרפו אלינו עכשיו. קנדה מצטרפת למעגל המשחקים, לא רק המדינה כמארחת אלא גם הנבחרת, וזה קורה ממש ממש עוד מעט. בואו נתחיל.

0: לכם, שבת שלום. הערב הזה שואו טיים. שתי המדינות שמארחות את המונדיאל נכנסות למעגל המשחקים עוד 40 דקות. קנדה תארח לראשונה בהיסטוריה משחק מונדיאל, ואת החגיגה הזאת מלווים מקר הדשא אורן יוסיפוביץ' ומוטי וניר. מחוץ לאצטדיון שני בלט עם האוהדים הנרגשים, ועל השטיח האדום נמצאת רותם החיון. כאן איתי באולפן נמצאים ברק יצחקי ועמית לבנטל. שלום לכם חברים.
1: שלום, שלום.
0: טוב, אתמול ראינו טקס מקסיקני, היום ראינו טקס קנדי. אגב, יהיה עוד אחד, עוד מעט, קטן יותר, עם אלניס מוריסט ואחרים, אז יהיה מעניין. או איזה טקס אהבתם יותר, את החלון הראווה התרבותי המקסיקני או זה הקנדי?
2: אני בכיוון של המקסיקנים, עם האווירה שהייתה ועם שקירה, כל כך צבעוני, יפה.
3: אם זו הייתה נבחרת הבחירה עם ג'סטין ביבר, עם דרייק, הייתי הולך על קנדה, אבל כרגע אני עם ברק ועם מקסיקו.
0: כרגע זה חד משמעית. גם לא נעים היה לראות, סליחה שאני כאילו אולי מקלקל את האווירה, חצי אצטדיון ריק היה במהלך טקס הפתיחה. לא נתעלם מזה ונייפה את המציאות. דיברנו על זה בהקשר של הקנדים רוצים כן להפוך את הכדורגל לפופולרי יותר, מדינה שבה הספורט העיקרי הוא הוקי קרח בכלל. ולפי לפחות טקס, אולי הם מגיעים בדיוק למשחק, בוא נקווה שהאצטדיון יהיה מלא.
2: אולי בדוכן של הנקניקיות.
0: יכול מאוד להיות.
3: ספורט חורף זה הדבר בקנדה, אבל הפעם הכדורגל מגיע והם עדיין אליהם נקודה במונדיאל. היום זה יקרה כנראה, זה יום היסטורי מבחינת קנדה, והכדורגל הקנדי הרבה מאוד מתרגשים שם.
0: אז יש גם בוסניה בצד השני של המשחק הזה, נדבר על הכל מיד אחרי הפסקה קצרה של כמה הודעות.
4: מונדיאל 2026, כבר יש לנו מנצח אחד. קאנבוקס, המקום היחיד בישראל שבו תוכלו ליהנות מחוויית המונדיאל המלאה חינם. בנייד, בטלוויזיות החכמות, גם בשידור בלעדי באיכות 4K, ובאתר, כל המשחקים כאן, וחינם.
5: היסטוריה אמיתית.
4: מחכה לכם עולם עצום של תכנים, ועוד המון פיצ'רים שישדרגו לכם את חוויית הצפייה. אז ניפגש בקאנבוקס, כל המונדיאל חינם כאן.
6: שידור המשחק בכאן 11 בחסות.
7: זאת חגיגה. מוקד שירות פתוח 24 שעות. זאת חגיגה.
8: הרגעים המתוקים אצלנו מתחילים.
9: במגירת הממתקים.
10: Things can only get better. Carlsberg.
11: קורסה!
12: מאובזרת בסטייל ובדיוק גרמני. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: תרימי! ההסתדרות!
14: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
15: לבחון נבחרת קשה לי, אבל ביטוח ברור שהפניקס מרק לכל הביטוחים.
16: תבואו לראות גרמניה? מה? יהיו נקניקיות בוקבורסט.
17: זורק בשר עולמי, זוגלובק.
14: תגיד, יש יותר כיף מלשבת במזגן ולראות כדורגל?
18: בלבז בבניון.
19: Every room comes with perks. And every guest is game ready.
11: 72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט, the best a man can get.
6: בוא אני מקפיאים את שער הדולר ללקוחות
1: שלהם!
8: קרוב למיליון שגרירים מ-70 מדינות כבר יודעים, כשרואים את ישראל בעיניים, מבינים. תגלית, מחזקת את ישראל.
0: מונדיאל 2026, חזרתם אלינו, אנחנו רוצים לעבור לדשא באצטדיון בטורונטו, שם... מונדיאל 2026, חזרתם אלינו, אנחנו רוצים לעבור...

0: העיר טורונטו היה מנומנם, פה זה הכל לא ממנומנם.
1: זהו, הגיע הדבר האמיתי.
0: ומה אתה מצפה מקנדה לעשות היום? כי קודם אמרת לי בוא נגלה, אתה רואה פה את הבוסנים ואת הקהל ואמרת שמה שלבנטל אומר לא כזה טריוויאלי.
1: יש לי הרגשה שהבוסנים הולכים לעשות לקנדים חיים קשים מאוד.
0: רק נזכיר, שישה משחקים, אפילו לא נקודה אחת. היום הם רוצים לעשות את זה, אחר כך הם הולכים גם לבנקובר. ומבחינת יחסי קהל דיברתם, אז להדקד שכמעט מלא 80-20, 90-10 קנדה, כן? אתה מאשר את המידע?
1: מה, לקנדים?
0: כן, אתה מאשר?
1: 70-30.
0: 70-30, זה הרבה יותר בוסני ממה ש...
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: על כאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it.
4: היא התחילה במכת פתיחה מהמרשימות בהיסטוריה המודרנית.
3: Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives.
4: תקיפה מדויקת שחיסלה את צמרת משטר האייטולות, ולרגע היה נדמה שהרפובליקה האסלאמית קרובה לקריסה.
3: They want immunity. They're calling by the thousands.
4: אבל זה כידוע לא קרה, והמלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן התארכה ונמשכה עוד 40 יום עד להכרזה הפתאומית, תמיד היא פתאומית, על הפסקת אש.
5: Donald Trump has just announced he will suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks.
6: Wow, that's a development. Let's go live to Rob Scott in LA. Rob, the president has made this announcement in the last few minutes.
4: אבל זו הייתה הפסקת אש שברירית מהרגע הראשון, ולמרות הניסיון של טראמפ להיאחז בה ולשים קץ למערכה שהסתבכה לו, האפשרות של חזרה ללחימה הייתה כל הזמן באוויר. במיוחד מצד ישראל.
7: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still.
4: אז אחרי סבב הסלמה קצר של פחות מיממה, טראמפ שוב הכריז על הפסקת אש, וזמן קצר אחר כך איראן הודיע על עצירת הירי. אבל האם הפער העמוק בין האינטרסים של ארצות הברית לבין אלה של ישראל, בין טראמפ לבין נתניהו, הוא הסיפור האמיתי שמתרחש מאחורי הקלעים, ויקבע אם השקט הזה יחזיק מעמד?

0: שלום לכם, אנחנו עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. כשהערוצים השונים עוסקים בעדכונים ובדיווחים מהדקות האחרונות, אנחנו רוצים לקחת נשימה ולנסות להבין איך הגענו עד הלום. נדבר עם הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית ודיפלומטיה מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, על התאום מול הממשל האמריקני, על חילוקי הדעות ועל האינטרסים הסותרים שבין ירושלים לוושינגטון. בהמשך, נשוחח עם דני סיטרינוביץ', מומחה לאיראן ולמזרח התיכון, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, על תפיסת המציאות של ההנהגה בטהרן ועל המיסקלקולציה שגרמה למנגנוני ההרתעה לקרוס ברגע האמת. שלום פרופסור איתן גלבוע.
1: שלום דניאל.
0: בוא נחזור קצת אחורה להפסקת האש עם איראן שהושגה לפני כחודשיים. היא נראתה די שברירית, אבל נראה שטראמפ שמר עליה די בנחישות, וישראל ישרה איתו קו, למרות שכל הזמן הדוברים אצלנו הקפידו להגיד המלאכה שם לא הסתיימה.
1: כן, זה בדיוק העניין. טראמפ חשב שהוא סיים את המלחמה ואפילו ניצח אותה בגדול, והוא לא מבין למה האיראנים שלערכתו אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, אין להם הגנה אווירית, ואיבדו את

0: הרבה מאוד נכסים אסטרטגיים, איך הם לא מקבלים את התוכנית שלו, תוכנית השלום שלו, כפי שהוא הגדיר אותה. ומצד שני, המסע המתן הזה לא העלה שום תוצאות, אז לא הייתה הכרעה צבאית, והמסע המתן לא הניב תוצאות, והתוצאה היא שזה מגיע לאיזשהו מצב שבו בכל רגע יכולה המלחמה להתחדש, וזה מה שקרה עכשיו.
1: למרות שישראל די הלכה עם טראמפ בנושא איראן, אבל בלבנון הייתה בעיה, כי ישראל סרבה לקשור בין הזירות, ושם לא הושגה הפסקת אש מוחלטת.
0: נכון, וכאן קיבלנו מדיניות אמריקאית מבולבלת, ושונה מאוד ממה שקורה במציאות. טראמפ היה צריך להיות מעוניין בהפרדת הזירות, ולא באיחודן. כי הנה, מה שקרה בימים האחרונים זה שפתאום האחדות הזירות קמה לתחייה. גם חיזבאללה וגם החותים וגם איראן. זוהי תוצאה לא טובה גם למסע המתן שטראמפ עדיין מנהל עם איראן. הבעיה הייתה שטראמפ אמר, הנה, יש הפסקת אש בלבנון, ומרגע אחד לא הייתה הפסקת אש.
2: You know, I'd say in that part of the world, ceasefires when you're shooting in a more moderate manner. A ceasefire there is much different than a ceasefire in other parts of the world.
0: חיזבאללה המשיך להכות בישראל. נכון שיש שם הממשלה שהיא נגד חיזבאללה, וכן רוצה להגיע להסדר עם ישראל, אז נפגשו דיפלומטים של שתי המדינות בוושינגטון, והעמדה הישראלית הייתה, תפרקו את חמאס מנשקו, ואז נגיע להסדר שלום, וניסוג בדרום לבנון. והעמדה של הלבנונים הייתה, של הממשלה הלבנית הייתה, תפסיקו להרוס בתים בדרום ותסגו משם. אז זה דו שיח של חרשים. וטראמפ חזר ואמר, הנה, יש שלום בלבנון, הוא הריח את זה בעוד 45 ימים. הוא חושב שבהבל פיו, בדברים שהוא אומר, הוא יוצר מציאות. אבל הוא לא יוצר מציאות, והמצב בלבנון הגיע, החמיר, מפני שהחיזבאללה הרגיש שהוא יכול להמשיך לקוט בישראל, הוא מצא את הנקודות החולשה שלה, כאשר יש לו חסינות בדחיה, כי איראן דרשה את החסינות הזאת, והאיראן אמרה לטראמפ שהיא לא תתקדם במסע המתן, אלא אם כן הוא יאסור על ישראל לפגוע במתקנים ובמטרות של חיזבאללה בדחיה, וזה עודד הן את חיזבאללה והן את איראן להמשיך במדיניות הנוכחית שלהם, שהם חושבים שזו מדיניות נכונה. ברגע שישראל החליטה שאי אפשר יותר עם התוקפנות של חיזבאללה בצפון, והחליטה כן להתקיף יעדים בדחיה, אז איראן החליטה שהיא מגיבה, וישראל מגיבה לתגובה, וטראמפ עומד 3 ימים לפני המונדיאל, והוא לא רוצה לחדש את המלחמה, הוא מרחיק את עצמו ממנה, והוא מנסה להפעיל את הברקסים, שעד עכשיו הלכו רק חצי מהלך, להפעיל אותם עד הסוף, לפחות ביומיים הקרובים, כדי שהוא לא יהיה צורך מבחינתו, גם לנהל מלחמה וגם לחגוג את המונדיאל.
1: אז בעצם טראמפ השיג הפסקת אש באיראן לפני כחודשיים, עבד מאוד קשה להשיג הפסקת אש גם בלבנון, עם שיחות ישירות בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקאי, בוושינגטון. רק לפני כמה ימים הכריזו שם על הפסקת אש, עכשיו עם הקובץ מלא מלא, וכל זה לא מצליח לעבוד, כי הסכסוך עדיין נמשך, חיזבאללה עדיין שם, הוא לא מיושר קו עם ממשלת לבנון. אבל בוא נדבר על רקע כל הדברים האלה שסיפרת לנו עכשיו, על התאום בין נתניהו לבין טראמפ. בהתחלה אנחנו ראינו תאום הדוק מאוד, there is no daylight, כמו שאוהבים האמריקאים לומר, בין עמדות נתניהו וטראמפ, אבל לאט לאט ראינו את האינטרסים הסותרים, ובימים האחרונים ראינו את הסדקים גם בתאום הזה, שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו שהודלפה. מה קרה שם להבנתך ברמת התאום?
0: כן, אז יש שני סוגים של תאום. יש תאום צבאי, ששם הושגה רמה גבוהה מאוד של הסכמה ושל שיתוף פעולה, ויש תאום מדיני שמבוסס יותר על אינטרסים. אמרת נכון, אינטרסים. וכל זמן שהמלחמה התקדמה, ואפילו בתחילת הפסקת האש, האינטרסים היו די דומים, אבל זה נראה שבזמן האחרון הם מתחילים להתפצל, מפני שנתניהו חושב שהמלחמה לא הושלמה, והוא נגד המסע ומתן, והוא חושב שמשמרות המהפכה מהקלים בטראמפ, והוא משחית את זמנו, וגם אם יגיעו להסכם, ההנחה הבסיסית של נתניהו היא שהם לא יקיימו אותו. ואז אנחנו נחזור לאותה נקודת מוצא. טראמפ לא רוצה לחדש את המלחמה, יש לו התנגדות גדולה מאוד, גם מבית וגם ממדינות בנות ברית של ארצות הברית במפרץ. כל אלה לא רוצים שהוא יחדש את המלחמה. מצד שני, נתניהו רוצה להמשיך אותה, הוא רואה שהמצב בלבנון גרוע מאוד, אז לכן יש כאן איזה פער מאוד בסיסי בין שני הצדדים לגבי מה עושים. האם מחדשים את המלחמה, לוחצים יותר להשגת הסכם, משאירים את המצב כמו שהוא, ומבחינת טראמפ המצב כמו שהוא עדיין סביר, מפני שהוא חושב שבכך שהוא סגר את מצרי הורמוז בפתח הדרומי שלהם, ומסב נזק חמור לכלכלה האיראנית שמוערך בסדר גודל של משהו כמו חצי מיליארד דולר ליום, בסופו של דבר הם ייכנעו. זאת אומרת, אורך הנשימה שלו יותר ארוך מאורך הנשימה של משמרות המהפכה. כמובן שמשמרות המהפכה חושבים בדיוק ההפך, שהזמן עובד לטובתם, ושהחזית הפנימית בארצות הברית בסופו של דבר תיאלץ את טראמפ להגיע להסכם שיהיה מקובל עליהם. עכשיו אני חושב, דניאל, צריך לדבר כמה מילים אולי על החזית הפנימית שהיא משמעותית. אז הזכרנו את המונדיאל, זה אירוע אחד חשוב, יש יום הולדת לטראמפ עוד כמה ימים, זה גם אירוע חשוב, הוא רוצה לעשות חגיגות גדולות בבית הלבן, ויש את 250 שנים להולדת ארצות הברית, זה ברביעי ביולי, טראמפ רוצה חגיגות גדולות, כי כל דבר הוא אוהב שיהיה גדול, הכי גדול בהיסטוריה, ומלחמה לא עולה בקנה אחד עם כל האירועים האלה. מה גם שיש לו התנגדות הולכת וגוברת בתוך המחנה שלו למלחמה, בתוך מה שנקרא MAGA, Make America Great Again, והם אפילו מחכים לכת וטוענים שהוא בעצמו לא היה בכלל נכנס למלחמה, שנתניהו גרה אותו אליה, ושזו מלחמת נתניהו ולא מלחמת טראמפ. וככל שאנחנו מתקרבים בבחירות אמצע קדנציה, שיערכו בתחילת נובמבר 2026, אז הוא יותר צריך להקשיב לקולות האלה, כי זה בסיס הבוחרים שלו. ובכלל, הוא נכנס לבחירות האלה בעמדת נחיתות, משום שהדמוקרטים מגבירים את הפעילות שלהם, הפעילות הפוליטית, וזה נראה שטראמפ יפסיד לפחות אחד מבתי הקונגרס, או את הסנאט או בית הנבחרים, ואפילו את שניהם. והוא לא יכול לרשות לעצמו את זה. בגלל זה שאם הדמוקרטים משתלטים אפילו על אחד מבתי הקונגרס, היכולת שלו לחוקק חוקים שואפת לאפס, והוא הופך להיות, יש לנו מושג מקצועי לזה, lame duck president, זאת אומרת נשיא צולע. ולכן הזמן שלו מתקצר לחופש פעולה ככל שהוא ירצה, הלחצים הפנימיים וגם מדינות באזור, שזה בעיקר קטר וקווייט ובחרן, הם לוחצות על טורקיה והמתווכות, שזה פקיסטן וקטר, כולם לוחצים עליו שלא לחדש את המלחמה. וכאמור, ישראל לא מרוצה מהסטטוס קוו הנוכחי, הן באיראן והן בלבנון, וכאן נמצא הפער באינטרסים, כאשר טראמפ מבין שנתניהו תלוי בו לחלוטין, ולכן מה שהוא יגיד לו, הוא יעשה, ולכן נתניהו לכאורה אמרה את פיו בכך שהוא כן תקף באיראן, למרות שטראמפ ביקש לא לתקוף באיראן, ועכשיו הוא אומר, לאיראנים אומר, תפסיקו לראות על ישראל, זה לישראל אומר, תפסיקו לראות על איראן, צריך להמשיך את הפסקת האש ולנהל את המסע ומתן, אלא שהמציאות במזרח התיכון לא תמיד מתנהלת לפי הרצונות והחזיונות של טראמפ.
1: בעצם הוא המרה את פיו פעמיים, כי גם התקיפה בביירות נראה שהיא קצת חרגה מגבולות הגזרה, וכמו שאתה אמרת, טראמפ אמר שהוא ביקש מישראל לחכות כמה ימים ולא להגיב, וזה לא קרה.
0: נכון, אתה צודק, אבל צריך לשים לב שההתקפה על בניין אחד בדחיה הייתה מאוד מאוד מדודה. זאת אומרת, אני מניח שנתניהו אמר לטראמפ אי אפשר להמשיך ככה, המצב בצפון, בדרום לבנון, הוא בלתי אפשרי. זה חזבאללה מפר את ההבטחה שלו לפרק את נשקו. הוא המכשול הכי גדול להשגת הסדר בלבנון. הוא קשור גם באיראן. הוא מפריע לך לנהל מסע ומתן עם איראן. אז כנראה שנתניהו קיבל, איך נגדיר את זה? מתוך שלושת האורות של רמזור, הוא קיבל רמזור צהוב. אז הייתה התקפה מאוד מוגבלת ומדודה, אלא שהיא מעוררת כרגע סיבוב, החלפת מעלומות יותר משמעותית, וזה בהחלט סכנה. זאת אומרת שכל הזמן טראמפ אומר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה, והוא חזר על זה כמה פעמים, והוא אמר את זה בעיקר מול המבקרים שלו, אפילו במחנה שלו, שהנה הוא שולט בנתניהו והוא אומר לו מה לעשות, והנה נתניהו לכאורה אמרה את פיו. זאת אומרת, אני חושב שכדי למנוע איזשהו קרע יותר משמעותי ביחסי טראמפ ונתניהו, אז יש פה יום, יומיים להפסיק את הסבב הזה, אחרת טראמפ ילחץ על הברקסים, וטראמפ מנסה להשפיע גם על איראן באמצעות המטפחות. הוא אומר למטפחות, אם זה ממשיך, יאלץ אותי להיכנס למלחמה שאני לא רוצה, ואתה יודע כבר מה שטראמפ מאיים, הוא יהרוס את הכלכלה האיראנית עד הסוף.
1: פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, דניאל, שלום.
1: אחרי שהבנו את גבולות הגזרה והאילוצים מול הבית הלבן, אנחנו רוצים להעביר את המבט לצד השני של המתרס, אל תפיסת המציאות בטהרן ואל אותה כרוניקה של מיסקלקולציה. נעשה את זה בעזרתו של דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ולשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של אגף המודיעין בצה"ל. בוא נפתח בשאלה המתבקשת, למה עכשיו? מה גרם להנהגה בטהרן, לשלוחות שלה, להחליט שהפסקת האש הזו כבר לא משרתת אותם, וללחוץ שוב על ההדק?
3: הפעילות האיראנית הנוכחית היא קשורה בטבורה לאיך שהמערכה הסתיימה. כלומר, החשיבה באיראן הייתה של מסי איראן ניצחה. יש ידה על העליונה, היא גם הצליחה לשרוד את המערכה של ששתי עצמות אולי החזקים יותר בעולם פתחו כנגדה. ולא רק שהיא שרדה, אלא גם הצליחה להנציל לא מעט מהיכולות האסטרטגיות שלה. ולכן היא יכולה, באמצעים הקיימים, לשנות המציאות האסטרטגית לטובתה. זה התחיל בפעילות צבאית מאוד נמרצת כנגד הנוכחות האמריקאית באזור המפרץ, בדגש במצרי הורמוז, וזה המשיך בהבנה האיראנית שיכולה ואף צריכה להגן על השלוחים שלה ברחבי המזרח התיכון. בראש ובראשונה חיזבאללה, שהוא למעשה מוביל ציר ההתנגדות. והאפשרות הזאת נפכה להיות אירוע מאוד משמעותי ברגע שישראל אימה על פגיעה בדחיה בבירות, והשילוב של הרצון האיראני לייצב במשוואה חדשה, יחד עם הבנה שהאדם העליונה, וכנראה החשיבה של טראמפ בסופו של דבר ימנע מישראל להגיב בצורה משמעותית, הובילו לניסיון איראני לייצר מציאות אסטרטגית חדשה במזרח התיכון.
1: היית אומר שהייתה כאן מה שנוהגים לכנות ביחסים בינלאומיים מיסקלקולציה? כשאתה מביט על ציר הזמן של השבועות האחרונים, אנחנו מדברים פה על הערכת חסר של ישראל לגבי התגובה האיראנית, או שכמו שאמרת, האיראנים האמינו שטראמפ יצליח לרסן את התגובה הישראלית?
3: אני חושב שיש פה מסקלקולציה בהחלט מכלל הצדדים. כלומר, בישראל לא באמת העריכו שאיראן תגיב בצורה משמעותית לתקיפה בדאחיה, כי יש הערכת חסר בישראל לגבי הבנה כיצד המשטר האיראני באמת השתנה בעקבות העובדה שהוא שרד את המלחמה, ויתרה מכך, לאור העובדה שיש לנו משטר שהוא מאוד קיצוני, אפילו יותר קיצוני מהצרת המלחמה, עם דומיננטיות גוברת שמשמעות המהפכה, ומנהיג שמאוד קיצוני, אז זה בוודאי שהייתה מסקלקולציה בהקשר הישראלי, כנראה שהייתה מסקלקולציה גם בהקשר האיראני, במובן הזה שהם באמת העריכו שארצות הברית תמנע מישראל, להגיב או להרחיב את המתקפה כנגד איראן, והשילוב של הזה בסופו דבר הוביל את, גם את ישראל וגם את איראן לעימות, לסבב נוסף, שגורלו בהחלט קשור בשאלה אחת, בשאלת המעורבות האמריקאית, ללא מעורבות אמריקאית שהיא קרה בראש ובראשונה להפעלת לחץ על ישראל שלהפסיק את ההסלמה, אנחנו עלולים ליצור את עצמנו בספירלת הסלמה כזו אחרת, ש יכולה להימשך ימים והשבועות.
1: כשמנתחים את שרשרת האירועים, נראה ששני הצדדים פועלים מתוך תפיסה של חובה להגיב כדי לשמר את ההרתעה. והרתעה זה קונספט שאמור למנוע מלחמה, לא להפך. בפועל הוא הפך להיות לאיזשהו מנוע שמאיץ את ההסלמה ומדרדר את האזור לאימות הזה.
3: אתה צודק בהחלט, ואני חושב שבמקרה איראני זה אפילו מעניין יותר. כלומר, יש פה ממש היפוך בדוקטרינה האיראנית שממש חשוב לחדד, אפרופו למה עכשיו, חוזר גם השאלה הראשונה שלך. בעבר, או עד השביעי, אפשר להגיד השביעי באוקטובר, למעשה הרתעה האיראנית התבססה על השלוחים שלה. כלומר, הייתה הבנה באיראן, שוודאי חיזבאללה לאור כוחו המשמעותי, ארגון שנבנה צבאית על ידי איראן, יוכל להרתיע את ישראל ואת ארצות הברית מתקוף כנגד איראן. אחרי השביעי באוקטובר, חלשות חיזבאללה וכמובן שתי המלחמות שאיראן עברה, לאיראן ברור כרגע שהתהפכו היוצרות. כלומר, ההרתעה שלה או יכולת לשמר הרתעה באמצעות ציר ההתנגדות קשורה ליכולת של איראן עצמה להגן על אותו ציר שגן עליה בעבר. כלומר, ההרתעה היום יותר נשענת על יכולותיה הצבאיות של איראן ולא על השלוחים. לא שחיזבאללה, חות'ים והמליצות של בעיראק הם, לא הם לא גונים חשובים, אבל מבחינת איראן הם לא ממלאים את התפקיד של הרתעה בהקשר הקלאסי, הם לא יניעו את ישראל או ארצות הברית לתקוף באיראן, ולכן איראן חייבת להיות הרבה יותר דומיננטית. ולכן הרצון הזה של איראן לייצר איזושהי הרתעה משולבת, יחד עם הכוח שלה ועם השלוחים, מוביל למה שאנחנו ראינו, וכמובן בהקשר הישראלי. בסופו דבר, ישראל לא מוכנה למשוואה שכזו, בטח שאיראן תוקפת בכלל משהו שישראל עשתה בלבנון, ולכן כל הרעיון הזה של להגיע לאותה משוואת הרתעה, שתינה מצד השני לפגוע, היא למעשה, כמו שאמרת, מכישה את ההסלמה ולא מונעת אותה.
1: בתוך חוקר איראן שמנסה להבין את קבלת ההחלטות שם, אתה ניצב עכשיו מול סוג של איראן חדשה. איך אתה מתמודד עם השינויים שם שממש קורים לנגד העיניים שלנו?
3: קודם כל, זה נכון שאנחנו נמצאים מציאות אחרת, אבל היא שונה, אבל לא שונה בתכלית. ואני אנסה להסביר את התשובה שלי. אין ספק שיש פה מורכבות, בעיקר שאיראן, שאל חמינאי, הייתה מאוד קלה להבנה. ברור שאנחנו לא, אי אפשר להבין כל דבר במדינה כל כך מורכבת, אבל תהליך קבלת ההחלטות היה מאוד מאוד מוסדר, עלינו, היה ברור מי מקבל את ההחלטות, בסוף לא משנה מה קורה, כשברגע שאל חמינאי יחליט לחיוב ולשלילה, כל המערכת התעצבה לימין, ולכן היה מאוד קל יחסית להבין איך התהליך עובד, וגם אל חמינאי עצמו היה צפוי. כשבמשטר הנוכחי אין ספק שדבר הזבינה זזה, כי אלי חמינאי היה אדם מאוד דומיננטי, ולמעשה נוצרה מציאות אחרת, אבל יתרה מכך אנחנו מגלים שבניגוד לאיראן של חמינאי חומני, איראן שהיא מאוד ריכוזית, יש לנו איראן שהיא מאוד מבוזרת, אנחנו צריכים להסתכל על יותר ויותר גורמים שהם חלק מתהליך קבלת החלטות, כי לא בן אדם אחד מקבל את ההחלטות באיראן כרגע, זה יכול להיות אחמד וחידי מפקד משמעות ההפכה, אלי אבדולאי מפקד חטלמן ביה, וכדו, ורליבה, וכו' וכו' וכו'. כלומר, השינויים הם שינויים גם מבניים, אבל גם שינויים של האנשים עצמם, בוודאי שאתמול שאתה בה כמעט לא הכרנו. ועדיין, אין מול כל הדברים שאני אומר, העקרונות לא זזו. כלומר, הרעיון של שימור המשטר, הגנה על השלוחים, ההבנה שרק איראן תוכל לגן על עצמה בכוחות עצמה, אלה דברים שלא ישנו. אז נכון שיש פה אתגר גדול לנסות ולהבין את איראן, החדשה השנה בקשה קבלת החלטות, אבל כשמכירים את איראן לעומק, מבינים שלמרות כל השינויים שמתחשו באיראן, האינטרסים העקרונים אותם אינטרסים, ולכן צריכים לקחת בחשבון, אפרופו בהקשר הזה, שאיראן לא תכנה, כמו שהיא לא נכנעה בעבר, איראן לא תשנה את קווי האדומים, כמו שהיא לא שינתה בעבר, ואכן אנחנו יוצאים מצב שבו ישראל יכולה להמשיך לתקוף ולהשיג הישגים אופרטיביים, אבל אסטרטגית היא לא תקל על האמריקאים להגיע להסכם, ואני חושב שזה עוד נקודה שתעלה לדיון במסגרת השיח בין טראמפ לבין נתניהו בשעות הקרובות.
1: בוא נסיים את השיחה שלנו באזור. ארצות הברית ניסתה לבנות כאן ציר אזורי של מדינות מתונות מול איראן. כשאתה מסתכל על מה שקרה מאחורי הקלעים בשבועות האחרונים, איפה המדינות השכנות במפרץ, סעודיה, מצאו את עצמן בתוך הכרוניקה הזאת?
3: אני חייב להגיד שמדינת ישראל נשארה כמעט בודדה במערכה מול איראן. זה לא שמדינות המפרץ חושבות שאיראן היא תלית שכולה תכלת, ההפך הוא הנכון. אבל הן חוששות מאוד מעתיד, הן חוששות מאוד ממצב שבסופו דבר התקפו את מתקני האנרגיה שלהם, הן חוששות מהמצב שבו ארצות הברית תעזוב את האזור והם יישארו לבד מול אותו משטר. ולכן אני חושב שצריך לקחת בחשבון שאין לנו באמת תמיכה שמיעות המפרץ בהקשר הזה. זה לא שהם חושבות שמה שאנחנו עושים, שמלה שאנחנו עושים הולך נכון, יתרה מכך הן מאוד חוששות לערעור היציבות שלהן. אני אוסיף ואני אומר, שאין באמת מדינות מפרץ במובן הזה של איחוד כוחות, כלומר, הם נמצאות אולי באותו אזור גיאוגרפי, אבל יש הבדלים מאוד עמוקים בהתנהלות בין אומן לבין איחוד האמירויות, בין קטר לבין בחרן, ולכן צריך לקחת בחשבון שגם פה יש פערים מאוד משמעותיים שהמלחמה המחישה אותם. אבל בשורה התחתונה של הדברים צריך להגיד שמדינות המפרץ לא מעוניינות בהסלמה, מדינות המפרץ מעוניינות להגיע להסכם שבסופו של דבר ימנע מאיראן להמשיך ולתקוף אותם ובוודאי את מתקניהם האסטרטגיים. ולכן שאנחנו מסתכלים על הבריאה הרחבה של הדברים, ישראל נותרה בודדה במערכה, ומי שחושב שמדינות המפרץ תומכות במהלכים האלו טועה, כי זה לא שמדינות המפרץ לא רוצות לראות את איראן נעלמת או הנהגה הנוכחית באיראן נעלמת, אבל הן מבינות היטב שההנהגה הנוכחית באיראן לא הולכת לשום מקום, ולכן הם יצטרכו להתכתב איתה, לדבר איתה, לשמוע אותה על קשרים כאלה ואחרים, בין אם ישראל תאהב את זה ובין אם לאו.
1: דני סיטרינוביץ', תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שימון דוקרקר, שהיה לעיצוב הקול והמיקס. תודה לאילי בן שבת על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כולם זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות האסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן אסקטים, בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק, ובאיקס. אני דניאל אופיר, נשתמע בפרקים הבאים.

0: trunk full of bass on an old school Chevy.
1: שידור משחק המונדיאל בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום לכם וערב טוב. המשחק השלישי במונדיאל, ה-23, קנדה נגד בוסניה והרצגובינה במסגרת בית 2, המפגש הראשון ביניהן בהיסטוריה. אנחנו בשידור ישיר מהאצטדיון בטורונטו, שם השעה 3 בצהריים. יואב בורוביץ', מה נשמע? כיף להיות כאן.
1: כיף גדול מאוד עמית, חג מונדיאל שמח.
0: בהחלט. אז מבחינת סגל השחקנים, אולי תסכים איתי ששוויץ הכי איכותית בבית 2, עם שחקנים כמו אקנג'י, צ'אקה, זכריה, אמבולו. אז אפשר כבר עכשיו, יואב, עוד לפני שהתחלנו, להגדיר את המשחק בין קנדה לבוסניה והרצגובינה כקריטי במאבק על המקום השני?
1: ללא ספק. המשחק הערב הוא באמת מסיבת הפתיחה של קנדה, אירוע ענק בטורונטו, אירוע ענק במדינה, זה מונדיאל, זה פעם ראשונה שזה קורה שם. כל העיניים בקנדה וכל העיניים בעולם, למעשה על נבחרת קנדה, מבחינתה היא רוצה לנצח הערב, ואפילו טקו יחשב לאכזבה מבחינתה, אבל זה גם חשוב במאבק בתוך הבית, כי כפי שציינת, שוויץ, לפחות על הנייר, נחשבת לחזקה ביותר.
0: להרכבים, קנדה, בשער מקסים קרפו, שחקני השדה, אליסטר ג'ונסטון, לוק דה פוז'רול, דרק קורנליוס, ריצ'י לריה, סטפן אוסטקיו, ישמעאל קונה, ליאם מילר, טייג'ון ביוקנן, טוני אולואשי וג'ונתן דיוויד מיובה.
1: כן, הרכב התקפי של קנדה עם שני חלוצים טבעיים ועם עוד קיצוני, ביוקנן, שנחשב לכוכב גדול מאוד, שיחק העונה לצידו של מנור סולומון הישראלי בוויאריאל, עשה דברים נפלאים בליגה הספרדית מהליגות החזקות בעולם. קנדה עם המאמן שלה ג'סי מר, שנחשב באמת למאמן סופר התקפי, עולה על מנת לנצח, אבל זה לא פשוט נגד בוסניה. בקרוב נאמר את ההרכבים של בוסניה, אבל בוסניה בדרכה למונדיאל הדיחה את איטליה בהפתעת ענק. בוא נראה מה היא תעשה הערב.
0: בשער של בוסניה והרצגובינה, ניקולה וסיל, שחקני השדה אמר דדיץ', ניקולה קאטיץ', טאריק מוחרמוביץ', סייד קולשינץ, בנג'מין טהירוביץ', איוון בשיץ', אמר ממיץ', אסמיר ביירק טרביץ', ארמדין דמירוביץ' ויובו לוקיץ'.
1: כן, הרכב עם לא מעט כישרון של נבחרת בוסניה, אבל השם הגדול מכולם, אדין ג'קו.
0: על הספסל.
1: על הספסל, גדול שחקני בוסניה בכל הזמנים, מלך השערים של כל הזמנים, אבל הוא חלוץ נפלא, אבל הוא כבר בן 40, ולכן המאמן ברברז, המאמן הכל כך מצליח הזה, שעשה את הפלא, העלה אותם למונדיאל, רוצה לשלוף אותו כאס מהספסל, ולא לפתוח איתו.
0: האצטדיון בטורונטו, אדום, לגמרי, 45,000 צופים, אצטדיון שהורחב לקראת המונדיאל מ-28,000. באצטדיון הזה ישחקו 6 משחקים במונדיאל, בוונקובר 7, בסך הכל 13 משחקים בקנדה, גם במקסיקו ישחקו 13 משחקים, בארצות הברית 78, וזה מביא אותנו ל-104 משחקים. 2 כבר היו אתמול בבית 1, מקסיקו, דרום אפריקה 2-0, קוריאה דרומית, צ'כיה 2-1 אחרי מהפך.
1: בהחלט קיבלנו שערים בשני המשחקים הראשונים, אפילו לא קיבלנו, אי אפשר לומר שקיבלנו הפתעות, למרות שבהחלט המהפך הדרמטי של קוריאה הדרומית נגד צ'כיה במחצית השנייה, כאשר

0: שרי הופך את פיגור 1-0 לניצחון 2-1, היה מרשים בגואדלחרה. מקסיקו סיטי באצטדיון האצטקה האגדי, קיבלנו משחק פתיחה בעיקר תצוגה של הקהל, אבל גם תצוגה לא רעה בכלל של נבחרת מקסיקו נגד דרום אפריקה. אבל עכשיו אנחנו עוברים למדינה השנייה שהיא המארחת, הרי יש את מקסיקו, קנדה וארצות הברית. אז ארצות הברית נכנסת למעגל המשחקים ב-4 לפנות בוקר נגד פרגוואי, אבל עכשיו זה קורה בקנדה, ואיזו אווירה נפלאה יש בטורונטו סטדיום, בעיר הקנדית הגדולה מכולן, קהילת הכדורגל הגדולה מכולן. ותראה, יש את הנוהג החדש במונדיאל הזה, איזה יופי עמית, שכל השחקנים, כל הסגל באים ביחד.
1: 26 שחקנים, זה אומר ש-52 שחקנים יחד סביב עיגול האמצע.
0: להמנונים, להמנונים. תמיד היה כל השנים והעשורים, רק הרכבים עומדים אחד לצד השני, רק שחקני הרכב. אז עכשיו פיפה אומרת לא, מגיע לכל השחקנים את הכבוד הזה, וזה נראה הרבה יותר יפה ומרגש. הנה ההמנונים.

0: ועכשיו ה-O קנדה.
1: The national anthem of Canada. The Innocent of Moussy Vukovic.

0: כמו תמיד מרגש לשמוע את ההמנון של הנבחרת המקומית. לקנדה זאת הופעה שלישית בסך הכל ושנייה ברציפות במונדיאל, אחרי מקסיקו 86 וקטר לפני 4 שנים. 6 משחקים, 6 הפסדים, רק 2 שערי זכות בשני המונדיאלים לעומת 12 שערי חובה. במונדיאל הקודם הפסידה 1-0 לבלגיה, 4-1 לקרואטיה ו-2-1 למרוקו. בוסניה והרצגובינה עם מופע אחת, ברזיל 2014, זו השנייה. אז היא הותחה בשלב הבתים, ניצחה את איראן 3-1, הפסידה לארגנטינה 2-1 ולניגריה 1-0. יואב, כשמדברים על בוסניה והרצגובינה, חשוב לזכור שמדובר במדינה צעירה יחסית שהכריזה על עצמאותה ב-1992 אחרי התפרקות יוגוסלביה. כיום גרים בה כ3.5 מיליון תושבים, כמו בעיר טורונטו בלבד. כדי להקל על עצמנו וגם על האוזניים שלכם המאזינים, אז בשידור נקצר את השם לבוסניה, למרות שבוסניה והרצגובינה היא מדינה אחת, ואם בטעות יצא לנו סרביה במקום בוסניה, אז במדינות האלה פחות יסלחו לנו, אנחנו מקווים שאתם כן.
1: כן, צריך להבין משהו לגבי בוסניה, זו מדינה שעברה מלחמה נוראית לפני 30 שנה, בשנות ה-90, ואפילו טיהור אתני ורצח עם שהיה שם, מדינה שסועה מאוד.

0: עוד הייתה בין הציבורים השונים, ומדינה גם מוסלמית, גם נוצרית, הייתה גם מאוד ענייה, ולכן זה גרם להמוני בוסנים להגר ממנה, וכיום המצב הוא שמבין 26 שחקני סגל הנבחרת הבוסנית, 17 לא נולדו ולא גדלו בבוסניה. הם גדלו בכל מיני מדינות אירופיות, ואפילו לפעמים בארצות הברית, מדינות אחרות, אבל הגאווה הלאומית, בגלל ההורים כל כך חזקה, מביאה אותם לנבחרת הזו שבאמת עושה דברים יפהפיים. גם כבר הפילה, מדי הקטנטנה, הפילה למונדיאל, ניצחה את איראן 3-1, עכשיו הדיחה את איטליה, ממש רושמת את ההיסטוריה שלה באותיות של זהב, אבל קנדה מנגד 6 משחקים, 6 הפסדים, הקנדים יותר מהכל רוצים לשים לזה סוף ולנצח הערב.
1: דיברת על מהגרים, אז אני אשלים אותך, כמעט רבע מהשחקנים במונדיאל, 23% הם מהגרי כדורגל, 288 כדורגלנים, מתוך 1,248 מייצגים מדינות,

0: מונדיאל 2026. בטורונטו סיימו המארחת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה 21, אך בדקה 79 ישבו הקנדים. בעוד כשלוש שעות יערך המשחק בין נבחרות ארצות הברית לפרגוואי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 2. בערוץ על ערבי הסעודי מדווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן תארך ביום ראשון בג'נבה, אך הצדדים יחתמו מרחוק ובאופן דיגיטלי. בתוך כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס כי איחוד האמירויות הסכימה לשחרר 10 מיליארד דולרים בעבור איראן במסגרת העסקה. לפי אחד המקורות שדיברו עם סוכנות הידיעות, יותר מ3 מיליארד דולרים כבר הועברו לטהרן. לפי הדיווח, המהלך הוסכם בתמורה לעצירת ההתקפות האיראניות על איחוד האמירויות. כך מוסר קשבנו אישי בר יוסף. האלימות בחברה הערבית. מת מפצעיו הצעיר כבן 20 שנפצע בכפר קנה שבגליל התחתון. הוא פונה במצב קשה לבית החולים, אך שם נקבע מותו. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 125 בני אדם. באירוע אחר, בטייבה שבמשולש, נפצע צעיר כבן 20 ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור, כך מוסר כתבנו חן ביאר. בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך לצומת תבור נפצעו שני בני אדם. אישה כבת 25 במצב קשה ועוד פצוע במצב קל. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטפים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים,

vrai qu'on

מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים. ומסביב

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 3. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה, זאת לאחר שאויביה של איראן התקלו בהתנגדות העם והכוחות המזוינים. בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר הרקצ'י כי המסע ומתן נשען על העוצמה הצבאית וכי טהרן פעלה בהתאם לכך וניצחה בשדה הקרב. בסוגיה הגרעינית אמר כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המאושר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מיצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתיד המיצר לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. בסוגיית המשך המסע ומתן איים הרקצ'י כי אם לא יושמו ההבנות עד כה לא יתקדמו השיחות, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. האלימות בחברה הערבית במחנה הפליטים שואפת שבמזרח ירושלים נפצע גבר כבן 50 ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק. באירוע אלימות אחר בטייבה שבמשולש נפצע צעיר כבן 20 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. מונדיאל 2026, בעוד כשעה יערך המשחק בנבחרות ארצות הברית לפרגוואי. בחצות סיימו בטורונטו המערכת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה ה-21, אך בדקה ה-79 ישבו הקנדים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה, התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.